0: tỷ lệ giải ngân 75%, số vốn cần phải giải ngân là 10.489 tỷ đồng.
1: Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, các chủ đầu tư lớn của thành phố, sở chuyên môn thực hiện giải quyết thủ tục đầu tư, các xã, phường phải tập trung quyết liệt cho giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, phấn đấu đến cuối quý 3 năm nay, giải ngân đạt 75%, cải thiện thứ hạng giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.
0: Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu phải cải thiện thủ tục đầu tư, kể cả đầu tư tư và đầu tư công. Giám đốc các sở ngành tập trung công tác giải ngân, giải quyết các thủ tục đầu tư. Các chủ đầu tư rà soát các dự án nếu nguồn vốn không giải ngân được, phải đề nghị điều chuyển vốn, đồng thời rà soát điều chỉnh giá vật tư các dự án đang thực hiện. Ông Trương Cảnh Tuyên cho biết, Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tăng cường kiểm tra thực tế các công trình, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công trình, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công.
1: Đầu tư xây dựng tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế thành phố trong 6 tháng đầu năm nay. Cùng với việc duy trì tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, y tế, thành phố đang tập trung hoàn thiện thủ tục để triển khai thêm nhiều công trình trọng điểm, tạo nền tảng cho phát triển dài hạn.
0: 6 tháng đầu năm, giá trị tăng thêm ngành xây dựng ước tăng 7,19% so với cùng kỳ, đóng góp 0,35 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. Trong đó, nhóm công trình kỹ thuật dân dụng tăng 7,89%, tiếp tục là động lực chính cho toàn ngành, phản ánh tiến độ triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng trên địa bàn. Đáng chú ý, các công trình giao thông mang tính kết nối vùng tiếp tục được thành phố tập trung chỉ đạo, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Các dự án cao tốc, nâng cấp quốc lộ, đường tỉnh, các tuyến trục phát triển kinh tế và công trình giao thông thủy bộ đang từng bước hoàn thiện, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng năng lực kết nối và thu hút đầu tư. Trong lĩnh vực y tế, dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ tiếp tục được đẩy mạnh triển khai, hướng tới nâng cao năng lực khám chữa bệnh chuyên sâu cho người dân thành phố và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Hiện thành phố đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với nhiều công trình có ý nghĩa chiến lược, cùng với các dự án hạ tầng quan trọng khác. Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm không chỉ tạo thêm động lực cho ngành xây dựng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, mà còn góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng bền vững cho thành phố trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, thực hiện định hướng của Nghị quyết 57, ngành thuế đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quản lý theo hướng lấy dữ liệu làm nền tảng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.
0: Chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng của ngành thuế khi hệ thống hóa đơn điện tử vận hành ổn định trên phạm vi toàn quốc. Ứng dụng eStax Mobile tiếp tục được mở rộng. Chatbot, trợ lý ảo tư vấn thuế bước đầu mang lại hiệu quả tích cực trong hỗ trợ hộ kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành thuế đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng như triển khai thành công hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên phạm vi toàn quốc, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình quản lý thuế, triển khai cổng thông tin dành cho nhà cung cấp nước ngoài, xóa bỏ cơ chế thuế khoán và thực hiện cơ chế tự kê khai nộp thuế đối với hộ kinh doanh, xây dựng các hệ thống quản lý rủi ro và tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành và các tổ chức liên quan. Từ ngày 15 tháng 9 tới, nhiều thủ tục trong công tác phân loại, phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa theo thông tư số 85 của Bộ Tài chính, giúp giảm hồ sơ và thời gian xử lý, góp phần tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.
0: Một trong những điểm mới đáng chú ý là bỏ quy định sử dụng kết quả phân tích để phục vụ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Thông tư cũng bổ sung quy định cho phép sử dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc tiêu chí kỹ thuật do cơ quan tổ chức có thẩm quyền ban hành để xác định tên gọi, mô tả và mã số đối với hàng hóa chưa đủ cơ sở phân loại. Trường hợp người khai hải quan vắng mặt, việc lấy mẫu chỉ cần có sự chứng kiến của một trong các bên liên quan theo quy định. Đồng thời bổ sung quy định về lưu mẫu hàng hóa trong trường hợp phát sinh khiếu nại đối với kết quả phân tích phân loại.
1: 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt gần 36 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy nỗ lực đa dạng hóa thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước biến động thương mại toàn cầu.
0: Trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt gần 36 tỷ đô la, tăng 6% so cùng kỳ năm trước. Nhiều ngành hàng như rau quả, thủy sản, chăn nuôi và gia vị duy trì mức tăng khá, cho thấy nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường trọng điểm đang từng bước phục hồi. Trong đó, xuất khẩu thủy sản đạt gần 5,8 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 13%. Bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh khai thác các thị trường tiềm năng, đặc biệt là Trung Quốc, nơi kim ngạch nhập khẩu nông sản Việt tăng hơn 23%. Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng thị trường và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do để hướng tới mục tiêu xuất khẩu 75 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
1: Tại thành phố Cần Thơ, tính từ đầu năm đến nay, nông dân trên địa bàn đã gieo trồng rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày đạt 95.973 ha, cao hơn 11.900 ha so với cùng kỳ năm trước.
0: Cụ thể, diện tích bắp gần 3.500 ha, đã thu hoạch hơn 3.200 ha, sản lượng ước đạt gần 18.700 tấn. Diện tích khoai hơn 2.200 ha, đã thu hoạch trên 2.000 ha, sản lượng ước đạt gần 30.800 tấn. Cây đậu các loại gần 1.500 ha, đã thu hoạch gần 1.400 ha với sản lượng gần 2.650 tấn. Rau các loại hơn 65.200 ha, đã thu hoạch gần 58.200 ha, sản lượng thì ước đạt gần 815.000 tấn. Niên vụ 2025-2026, diện tích trồng hành tím hơn 7.200 ha, đã thu hoạch gần hết với sản lượng gần 115.500 tấn. Mía hơn 6.650 ha, thu hoạch trên 6.300 ha, ước sản lượng 635.800 tấn.
1: Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, đầu năm đến nay tổng sản lượng thu hoạch rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày ước đạt hơn 1,74 triệu tấn. Thưa quý vị, những năm trở lại đây nhằm hạn chế tác động từ biến đổi khí hậu cho đến năng suất cây trồng, nông dân tại một số địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã chủ động liên kết chuyển sang trồng dứa MD2, ứng dụng kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm phát thải, thích ứng bền vững.
0: Hiện thành phố Cần Thơ có tổng diện tích trồng dứa trên 3.500 ha. Tại nhiều vùng trồng dứa ở thành phố, việc canh tác kéo dài trên giống khóm Queen truyền thống khiến cây trồng dần lão hóa, đất đai suy giảm, làm giảm năng suất và gia tăng rủi ro trong sản xuất. Theo đánh giá của người dân, dứa MD2 có khả năng chịu phèn tốt, quy trình chăm sóc khá nhạt. Đặc biệt, dứa MD2 cho hiệu quả kinh tế cao, với giá bao tiêu từ công ty đạt từ 7.000 tới 8.000 đồng mỗi ký. Mỗi hecta dứa, nông dân có thể thu về lợi nhuận từ 100 tới 150 triệu đồng mỗi năm từ tiền bán trái, chưa kể nguồn thu từ việc bán chồi cây giống.
1: Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ, dư địa phát triển dùng nguyên liệu dứa MD2 còn rất lớn, đặc biệt là tại các khu vực ngoài đê ngăn mặn như xã Xà Phiên, Lương Tâm, Lương Nghĩa và Thuận Hòa với khoảng gần 1.100 ha. Đây là diện tích tiềm năng có thể chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả. Dự kiến năm 2026 này, thành phố sẽ mở rộng thêm từ 30 đến 60 hectare dùng nguyên liệu dứa MD2 tại các xã mới, từng bước thay thế các giống dứa cũ. Thành phố cũng đặt mục tiêu đạt 5.500 hectare dứa vào năm 2030. Riêng diện tích MD2 sẽ chiếm khoảng 2.000 hectare vào năm 2050. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn đưa các giống cây trồng mới vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất canh tác. Tại phường Tân Lộc, có một giống mít đang thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi hình dáng bên ngoài giống như mít tố nữ, nhưng khi chín lại tỏa hương thơm đặc trưng của sầu riêng. Không chỉ tạo sự tò mò trên thị trường, giống mít này còn đang mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người trồng. Phóng viên Phương Lan có ghi nhận.
2: Thưa quý vị, giữa những vườn cây trái xanh mướt của phường Tân Lộc là khu vườn mít của anh Nguyễn Giáo Hai và em trai là anh Nguyễn Hữu Khang. Ở đây biết rằng giống mít tố nữ hương sầu riêng đang được nhiều người tìm mua hôm nay lại bắt nguồn từ chuyến đi xuất khẩu lao động của anh Khang tại Đài Loan. Nhận thấy đây là giống cây có nhiều đặc điểm khác biệt, anh đã mang vài cây giống về quê để trồng thử. Sau thời gian chăm sóc, cây phát triển tốt, cho trái thơm ngon, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Từ đó mà hai anh em quyết định mở rộng diện tích, phát triển thành mô hình kinh tế của gia đình. Dạ, anh Giáo Hai ơi, vườn mít này thì mình trồng được bao lâu rồi ạ?
3: Tầm 7 năm.
4: Cái diện tích vườn của mình là được bao nhiêu và được bao nhiêu gốc mít?
3: Có 2.000 mét vuông hả?
4: 2.000 mét vuông.
3: Trồng được 150 gốc. 3 giống.
4: À, 3 giống là giống gì?
3: thằng ruột vàng với ruột hồng với cái thằng trái dài.
4: Trái dài hả?
3: Trái

0: tầm nó trên 4 kg.
1: Cũng to ha.
0: To lắm.
1: Dạ. Ở trong thì nó sơ ruột nó sao?
0: Cái thằng này nó ruột vàng, nó đặc trưng cái là nó có dị béo, nó dạ. Mùi nó ná mùi sầu riêng thôi chứ không phải đặc trưng mùi sầu riêng nha.
1: À.
0: Có hương.
2: Theo như anh Nguyễn Giáo Hai chia sẻ, thì những ngày đầu khi mới đưa giống mít này về trồng, thì gia đình cũng gặp không ít khó khăn do chưa có nhiều tài liệu hướng dẫn về kỹ thuật, từ việc xử lý đất, bón phân, phòng trừ sâu bệnh cho đến tạo tán, giữ trái đều phải dựa vào sự tự mài mò học hỏi từ nhiều nguồn. Nhờ kiên trì theo dõi đặc tính sinh trưởng của cây và áp dụng kinh nghiệm làm vườn, những cây mít ngày càng được phát triển ổn định, tỷ lệ đậu trái ngày càng cao và chất lượng ngày càng được cải thiện.
3: Mít tu nữ hương sầu riêng, hay còn được nhiều người gọi là mít sầu riêng, là giống mít có nguồn gốc từ nước ngoài. Cây có thân thấp, tán rộng, lá dài và mỏng. Trên cành có lớp lông mịn bao phủ, gai trái đẹp, mắt gai to và thưa hơn so với cây giống mít thông thường. Khi chín thì mùi mít có màu vàng ống và hồng tùy giống, thịt dẻo, vị ngọt thanh và đặc biệt là tỏa mùi thơm thoang thoảng giống sầu riêng, đặc điểm tạo nên sức hút riêng của loại trái cây này. Để tạo ra những trái mít đạt chất lượng cao, anh Giáo Hai ưu tiên là sử dụng phân bón hữu cơ như phân bò, ủ oai, cho bếp và hạn chế tối đa phân hóa học. Khi trái vừa hình thành, anh tiến hành bào trái nhằm hạn chế sâu bệnh và giữ mẫu mã đẹp. Hiện nay thì vườn của anh Giáo Hai đang trồng 3 dòng chính, gồm mít trái tròn ruột vàng, mít trái tròn ruột hồng và mít trái dài ruột vàng. Theo kinh nghiệm của anh, để cây phát triển bền vững, mỗi cây chỉ nên giữ từ 5 tới 10 trái, giúp cây tập trung dinh dưỡng, trái lớn đồng đều, chất lượng thơm ngon hơn. Anh Nguyễn Giáo Hai chia sẻ thêm.
0: Trái thì khỏi nói, trái thì điếm không nổi đâu. Cây thì mình để như mấy năm trước để cây khoảng 5-60 kg hả. Mình để nhiều thì trái nó giật ký lại, ví dụ trái 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, tầm khoảng chừng 3 tấn. Giá bán lẻ thì 70.000, 80.000 ký, còn bỏ cho shop thì 50.
3: Hiện nay giống mít tú nữ hương sầu riêng vẫn còn khá mới tại thị trường Việt Nam, nên sản lượng chưa nhiều, trong khi nhu cầu của người tiêu dùng thì ngày càng tăng. Nhờ đó, giá bán trái luôn duy trì ở mức từ 80.000 đồng một ký. Bên cạnh bán trái thương phẩm, gia đình anh còn nhân giống cung cấp cây giống với giá khoảng 80.000 đồng một cây đối với giống ruột vàng và 180.000 đồng một cây đối với giống ruột hồng. Đây cũng là nguồn thu đáng kể, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Không ít nhà vườn sau khi tham quan đã bày tỏ sự quan tâm và muốn đưa giống mít này vào sản xuất. Anh Trần Lê Việt Nhân, ngụ phường Tân Lộc cho biết.
4: Có chứ, anh cũng muốn mua về trồng, cũng nhờ anh Kha hỗ trợ giúp trồng để mình nhân rộng, rồi từ từ rồi mình đưa tới cho bà con nông dân, cho cái cồn của mình phát triển.
3: Không chỉ tạo sự khác biệt giữa hương vị, mô hình trồng mít tú nữ hương sầu riêng còn mở thêm một hướng phát triển kinh tế cho nông dân địa phương. Nhận thấy tiềm năng của sản phẩm, hiện anh Nguyễn Giáo Hai đang hoàn tất các thủ tục đăng ký chứng nhận sản phẩm, đồng thời xây dựng thương hiệu để mở rộng thị trường tiêu thụ và cung ứng cây giống. Đánh giá về mô hình này, ông Quỳnh Văn Hảo, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Lộc cho biết, việc hội viên đẩy mạnh tiếp cận giống cây trồng mới là tín hiệu tích cực trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục hỗ trợ hội viên, kết nối kỹ thuật, quảng bá sản phẩm, đồng thời tạo điều kiện để mô hình được nhân rộng nếu chứng minh được hiệu quả kinh tế và đầu ra ổn định.
5: Thì hướng tới đó, hội sẽ có cái là nhân rộng cái mô hình, rồi cũng có mở các cái cuộc cái tập huấn rồi chuyển giao cái khoa học kỹ thuật, cũng như là hỗ trợ về vốn, rồi hỗ trợ về các cái điều kiện để cho các cái hộ phát triển hơn nữa cái loại cái sản phẩm mít này, tại vì cái sản phẩm này nó thì cũng còn mới lạ trên thị trường, nhưng mà thị trường cũng rất là ưa chuộng và cũng có cái thu hoạch nó là ổn định cao. Đó thì nhân rộng cái giống cây này ra để cho bà con mình trồng, để cho có những cái mô hình mà nó phong phú, đó để đáp ứng được cái nhu cầu của bà con trong cái du lịch, cũng như là tăng cái thu nhập cho bà con nông dân.
6: Thưa quý vị, từ vài cây giống mang về sau chuyến đi xa, đến nay thì mít tú nữ hương sầu riêng đã trở thành mô hình kinh tế đầy triển vọng của gia đình anh Nguyễn Giáo Hai và anh Nguyễn Hữu Khang. Câu chuyện ấy cho thấy khi người nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn tiếp cận những giống cây mới và kiên trì ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, thì trên chính mảnh vườn quê hương vẫn có thể tạo nên những

0: trị kinh tế đáng kể. Tuy nhiên, để giống mít này thực sự trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương, cần có sự đồng hành của ngành chuyên môn trong việc hoàn thiện quy trình kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường tiêu thụ. Khi bài toán đầu ra được giải quyết bền vững, mít tố nữ hương sầu riêng sẽ không chỉ là loại trái cây độc lạ mà còn có cơ hội trở thành sản phẩm nông nghiệp đặc sắc, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và làm phong phú thêm thương hiệu trái cây của vùng đất Tân Lộc nói riêng, thành phố Cần Thơ nói chung. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ với những thông tin về kinh tế xã hội. Thưa quý vị, theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng vận chuyển hành khách quốc tế 6 tháng đầu năm nay đạt 26,2 triệu khách, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2025.
1: Tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2026, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 9,6 triệu khách, tăng 0,2% so cùng kỳ năm trước, và chiếm 36% lượng hành khách quốc tế. Sản lượng vận chuyển hành khách đạt 18,7 triệu lượt, tăng 0,3% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng vận chuyển hàng hóa quốc tế đạt 706,7 ngàn tấn, tăng 21,3% so cùng kỳ. Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 119 ngàn tấn, tăng 8,6% so cùng kỳ và chiếm 16,8% lượng hàng hóa quốc tế. Sản lượng vận chuyển hàng hóa nội địa đạt 216,4 ngàn tấn, giảm 7% so cùng kỳ năm trước.
0: Đối với đường bay quốc tế, hiện tại thì các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác 109 đường bay quốc tế đến 22 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Các hãng hàng không nước ngoài của 41 quốc gia vùng lãnh thổ cũng đang khai thác 235 đường bay thường lệ đến Việt Nam. Thưa quý vị, lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Cần Thơ khúc giao hòa sông nước dự kiến được tổ chức từ ngày 30 tháng 12 năm 2026 đến ngày 4 tháng 1 năm 2027 với quy mô cấp thành phố tại phường Ninh Kiều, Cái Khế và các khu vực lân cận.
1: Các hoạt động diễn ra tại lễ hội bao gồm chương trình khai mạc lễ hội, gồm chương trình nhạc nước, drone light và pháo hoa tầm thấp, chương trình Countdown cho năm mới 2027, không gian văn hóa và trải nghiệm với điểm nhấn là khu trưng bày nông cụ, ngư cụ đồng bằng sông Cửu Long, không gian trải nghiệm sông nước miền Tây, hội chợ thương mại thành phố Cần Thơ năm 2026, hoạt động thể thao trải nghiệm bao gồm giải đua thuyền buồm, giải đua thuyền ván súp thành phố Cần Thơ mở rộng 2026, giải đua thuyền mô hình thành phố mở rộng, giải đua ghe ngò mini thành phố mở rộng, giải đua giỏ composite thành phố mở rộng 2026. Thả đèn hoa đăng trên sông, hoạt động du lịch, hoạt động cộng đồng bảo vệ môi trường sông nước, với điểm nhấn là ngày hội cộng đồng sống cùng dòng sông, ngày hội duyên dáng áo bà ba, vân vân.
0: Dự kiến từ giữa tháng 7 cho đến giữa tháng 8 năm nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức đoàn khảo sát, kiểm tra gần 10 xã phường về kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong 6 tháng đầu năm 2026.
1: Đoàn khảo sát các thiết chế văn hóa ở ấp khu vực, làm việc với Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các xã phường. Nội dung khảo sát kiểm tra về tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, hướng dẫn của Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Bộ Tiêu chí Quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025-2030. Đề án thúc đẩy các phong trào hoạt động văn hóa cơ sở, lấy người dân làm trung tâm giai đoạn 2026-2030.
0: Đợt khảo sát nhằm tăng cường theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thống nhất cho phép Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2030.
1: Đại hội lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo thành phố Cần Thơ sau khi mở rộng tổ chức theo địa giới hành chính mới. Đây cũng là dịp kiện toàn bộ máy lãnh đạo đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2030, tiếp tục phát triển phong trào Vovinam, nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện và đẩy mạnh xã hội hóa, góp phần phát triển thể thao thành phố.
0: Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 7 năm 2026 tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Phong Điền với 90 đại biểu tham dự. Tiếp theo là các thông tin về an sinh xã hội. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm nay, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục được triển khai đồng bộ các nhiệm vụ quản lý nhà nước, đầu tư cơ sở vật chất, tuyển sinh và đào tạo.

0: góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của thành phố.
1: Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục thường xuyên tư thục, đồng thời thực hiện thẩm định danh mục nghề và định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030. Bên cạnh đó, ngành xây dựng danh mục thiết bị đào tạo để lập dự án đầu tư công giai đoạn 2026-2030, triển khai đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ra soát công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo, thực hiện đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng trung cấp năm 2026 với Cục Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên, tổ chức thẩm định hồ sơ, tham mưu cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho các đơn vị theo quy định.
0: Tính đến tháng 7 này, toàn thành phố có 81 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang hoạt động, gồm 21 trường cao đẳng, 13 trường trung cấp, 15 trung tâm, 14 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và 19 cơ sở khác, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đã tuyển mới gần 9.900 người, trong đó bậc cao đẳng 689 người, trung cấp 214 người và sơ cấp đào tạo dưới 3 tháng gần 9.000 người. Bên cạnh đó, có gần 8.800 học sinh sinh viên tốt nghiệp, trong đó có 2.750 người trình độ cao đẳng, 253 người trình độ trung cấp và 5.760 người trình độ sơ cấp đào tạo dưới 3 tháng.
0: Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đồng Nai cho biết, trước đây trong cơ cấu tuyển dụng của doanh nghiệp tại Đồng Nai, nhu cầu lao động chưa qua đào tạo thường chiếm khoảng 80%. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhu cầu tuyển công nhân kỹ thuật tăng mạnh. Nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ thông tin, tự động hóa, logistics.
1: Trong quý 3 này, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần tuyển khoảng 35.000 lao động, trong đó có hơn 12.000 công nhân kỹ thuật, chiếm khoảng 35% tổng nhu cầu. 6 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp tại Đồng Nai đăng ký tuyển hơn 100.000 lao động. Nhu cầu lao động đã qua đào tạo là trên 30.000 người. Trong đó, dự án sân bay Long Thành và các ngành phụ trợ lân cận thu hút lượng lớn nguồn nhân lực chất lượng cao.
0: Hiện nhu cầu đối với lao động phổ thông ở một số công đoạn sản xuất có xu hướng giảm. Doanh nghiệp Đồng Nai đang ưu tiên tuyển lao động có kinh nghiệm, đã qua đào tạo nghề, có khả năng sử dụng công nghệ, thích ứng với môi trường làm việc hiện đại. Ngành tuyển nhiều là điện tử, cơ khí chế tạo, logistics, thương mại. Thưa quý vị, chiến dịch mùa hè xanh được Đoàn Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức với nhiều hoạt động bổ ích, giúp thanh niên các xã nâng cao kiến thức, kỹ năng hội nhập và lập nghiệp khởi nghiệp.
1: Trong hai ngày 19 và 20 tháng 7, hơn 30 giảng viên sinh viên tình nguyện của Trường Cao đẳng Cần Thơ tham gia nhiều hoạt động chiến dịch mùa hè xanh do Đoàn Hội Sinh viên Trường tổ chức tại phường Đại Thành. Đoàn trường phối hợp với đoàn phường Đại Thành và các doanh nghiệp tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho hơn 250 đoàn viên học sinh trên địa bàn phường. Các diễn giả thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, các ngành học đang đào tạo tại trường. Qua đó, giúp học sinh định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu của thị trường lao động. Bên cạnh tư vấn tuyển sinh, các doanh nghiệp cung cấp thông tin về hệ thống giáo dục của một số quốc gia, điều kiện xét tuyển, học bổng, chi phí học bổng và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.
0: Phóng viên Văn Công cho biết, nhằm đồng hành cùng đoàn viên thanh niên trong học nghề và lập nghiệp, đoàn phường Ninh Kiều phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường tổ chức lớp đào tạo nghề trang điểm cơ bản miễn phí, giúp cho đoàn viên thanh niên có thêm cơ hội tiếp cận nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng.
1: Có 40 đoàn viên thanh niên tham gia lớp học. Tại đây, các học viên được hướng dẫn những kiến thức và kỹ năng cơ bản về chăm sóc da, lựa chọn mỹ phẩm, kỹ thuật trang điểm cá nhân, trang điểm dự tiệc và thực hành trực tiếp trên mẫu. Với phương pháp cầm tay chỉ việc, giảng viên hướng dẫn từng học viên chỉnh sửa từng thao tác để các em làm quen với những kỹ năng cơ bản của nghề trang điểm. Cô Trần Thị Diễm, giáo viên câu lạc bộ làm đẹp, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Trung tâm đào tạo sẽ hỗ trợ mấy bạn về cái thứ nhất là cách nhận biết sản phẩm, cái thứ hai nữa là cách nhận biết cấu trúc gương mặt, cái thứ ba nữa là về cái quy trình skincare và những cái bước makeup cơ bản. Còn về cái định hướng nghề nghiệp thì trong một buổi mình không thể nào mình nói hết được, thì đâu đó nếu mà mấy bạn yêu thích cái công việc này thì bên trung tâm sẽ hỗ trợ mấy bạn hết mình trong cái thời gian tới.
1: Ngoài việc được hướng dẫn kỹ năng trang điểm, học viên còn được chia sẻ cách sử dụng, bảo quản dụng cụ và những kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực làm đẹp.

0: việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp các bạn trẻ có thêm kiến thức, định hướng để tiếp tục học tập và phát triển nghề nghiệp nếu có nhu cầu. Em Lê Cao Thảo Nguyên, Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
1: Em tham gia lớp này để cho em một cái kiến thức hữu ích và để cho em một cái tạo cho em một cái việc làm để nữa sau này em đi làm.
0: Lớp học được tổ chức miễn phí đã tạo điều kiện để nhiều đoàn viên thanh niên tiếp cận một nghề mới, đồng thời là dịp để giao lưu học hỏi và định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng của bản thân. Em Nguyễn Thị Nhật Thông, Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói thêm.
2: Sau khi học lớp này, nếu như mà em có cảm thấy là cái sự yêu thích của mình và đam mê của mình có thì sau này em có thể chọn đây là cái nghề mà định hướng tương lai của mình.
0: Thông qua lớp đào tạo nghề, đoàn phường Ninh Kiều mong muốn đồng hành cùng đoàn viên thanh niên trong học nghề, nâng cao tay nghề và từng bước tạo việc làm, góp phần cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Anh Lê Trung Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
3: Cũng tổ chức cái lớp dạy nghề miễn phí cho đoàn viên thanh niên, là lớp trang điểm nghề cơ bản để cho các bạn đoàn viên thanh niên, mà đặc biệt là đoàn viên thanh niên nữ, để có những cái kiến thức, những cái kỹ năng cơ bản nhất để mà trong việc làm đẹp cho bản thân, cũng như là để cho các bạn có thể định hướng được cái nghề nghiệp của mình.
4: Khóa học khép lại, nhưng những kiến thức, kỹ năng được trang bị là những hành trang cho các bạn trẻ bước vào nghề, mở ra tương lai mới cho các bạn trẻ, đồng thời cũng góp phần cùng địa phương nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ và đáp ứng nhu cầu việc làm tại địa phương.
5: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trong Muôn Mặt Đời Thường sáng nay kể về một người nông dân ở xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ đã lặng lẽ chèo chuyến đò miễn phí suốt 40 năm đưa hàng ngàn học sinh qua kênh đến trường. Người lái đò ấy là ông Lê Văn Duyên. Dù cuộc sống nhiều vất vả, nhưng ông vẫn chọn cho đi bằng chính công sức của mình.
1: Câu chuyện bắt đầu từ những năm 1980, khi bên kia kênh sáng thị đội có một ngôi trường nhỏ, mà trẻ em bên này không thể đến trường vì đường sông cách trở. Thường tụi nhỏ thất học, mẹ ông Duyên đã chèo ghe đưa học sinh qua sông miễn phí. Dù cuộc sống lúc đó vẫn còn nhiều khó khăn. Từ năm 1986 đến nay, ông Duyên luôn nhớ lời mẹ dặn. Mỗi ngày, từ tờ mờ sáng, ông đã có mặt bên bến, chuẩn bị áo phao, kiểm tra máy và bắt đầu những chuyến đò đầu tiên. Dù nay thì đường xá thuận tiện hơn trước, nhưng mỗi ngày, bến đò của ông Duyên vẫn đưa đón hàng ngàn lượt học sinh. Ông Duyên vẫn tâm niệm là ngày nào bọn trẻ còn cần những chuyến đò của ông. Ngày đó, bến đò không đồng này vẫn hoạt động.
0: Không chỉ đưa đò miễn phí, ông Duyên còn vay tiền mua ghe mới, trang bị đầy đủ áo phao, dựng nhà chờ cho học sinh. Thậm chí ông còn hiến hơn 800 mét vuông đất để mở rộng lối đi xuống bến. Tất cả đều từ một suy nghĩ rất đơn giản: làm sao để tụi nhỏ đi học đỡ vất vả hơn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện lão nông nghèo lặng lẽ chèo đò miễn phí suốt 40 năm mà chúng ta vừa nghe đã khép lại chương trình Chào Buổi Sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc

mến chào quý thính giả cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên, bài hát chuyện tình nơi làng quê qua đôi song ca Giang Hương và Hiền Ngân mở đầu chương trình. Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp ca khúc Chiều đồng quê của nhạc sĩ Khánh Băng qua phần thể hiện của Khư Quy Vũ và Lưu Ánh Loan. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý thính giả thân mến, Phan Ý Linh vừa thể hiện nhạc phẩm Mời Anh Về Thăm Quê Em, sáng tác của Thùy Linh. Liên tục chương trình sẽ là giọng ca da diết của Mộc Anh thể hiện liên khúc Mình Ơi và Ru Lại Câu Hò. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi và Dụ Quốc Diệt. Mời quý thính giả cùng thưởng.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức giọng ca truyền cảm của Hà Dân qua ca khúc Thương Lắm Mình Ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, Trần Anh Tiến sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm của nhạc sĩ Trương Quang Lộc có tựa đề Áo Hoa. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên đề Tìm hiểu biển đảo Việt Nam của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có phóng sự Tháng 7 nhớ đồng đội. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 về cùng với cái nắng bỏng rát của mùa hạ, những cơn mưa rào bất chợt và cả những câu chuyện ký ức không bao giờ phai nhạt. Tháng 7, tháng của tri ân, của những nén hương thành kính, những chuyến trở về từ chiến trường xưa, những cuộc gặp gỡ của các cựu binh để tưởng nhớ về những đồng đội đã ngã xuống vì độc lập hòa bình của Tổ quốc. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng lắng nghe phóng sự Tháng 7 nhớ đồng đội trong phần đầu của chương trình hôm nay.
0: Năm nào cũng vậy, cựu chiến binh Lê Hồng Mai, nguyên chiến sĩ bộ binh sư đoàn 356, lại cùng đồng đội của mình trở về đại hương 468 Nậm Ngạc, tỉnh Hà Giang cũ, nay là Tuyên Quang. Giữa khói hương bản lạng, những mái đầu đã bạc lặng lẽ đứng bên nhau, cùng chân lên những bó hoa tươi thắm, thắp nén nhang thơm trước đài Tổ quốc ghi công. Gần 40 năm trôi qua, kể từ ngày trở về từ mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên ác liệt. Nhưng với cựu chiến binh Lê Hồng Mai, mỗi lần nhắc đến trận đánh ngày 12 tháng 7 năm 1984, nỗi nhớ về đồng đội đã khuất bóp nghẹt trái tim ông. Ngày ấy, sư đoàn 356 tham gia tiến công điểm cao 772 trong chiến dịch MB-84, trận đánh diễn ra vô cùng khốc liệt. Gần 600 cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã anh dũng hy sinh. Là một trong số ít những người còn sống trở về, điều khiến ông Lê Hồng Mai nhói đau không phải những vết thương trên cơ thể, mà là nỗi day dứt về những đồng chí mãi mãi nằm lại giữa núi rừng biên cương, chưa thể trở về bên gia đình.
2: Chúng tôi rất là day dứt, rất đau xót được cái tình cảm đồng đội của mình. Bản thân mình được về với gia đình, được về với đồng đội, được về với quê hương, được về với vợ, với con, với anh em, bạn bè. Nhưng mà đồng đội của mình hiện giờ đang ở trên rừng, khe đá, trên thung sâu, hoặc đang nằm một chỗ nào đấy mà đến giờ họ chưa về được với gia đình họ, chưa về được vợ con họ, chưa về với anh em đồng đội của họ.
0: Những chất chứa trong lòng cựu chiến binh Lê Hồng Mai cũng là nỗi niềm của biết bao người lính đã đi qua chiến tranh. Từng là chiến sĩ lái xe hoạt động trên tuyến đường 12, đường 20 quyết thắng, cựu chiến binh Lê Hồng Quân luôn nhớ mãi năm tháng thanh xuân sát cánh cùng đồng đội trong cabin xe vận tải làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Sơn Quyền Thoại. Quá khứ oai hùng nhưng cũng đầy mất mát với những cung đường ngày đêm chìm trong mưa bom bão đạn, máy bay địch liên tục đánh phá, có thời điểm trải thảm B-52 xuống ngay đội hình. Trúng bom, đồng đội hy sinh trên vành tay lái. Đơn vị ông Lê Hồng Quân chiến đấu năm xưa có gần 70 đồng chí, thì có đến một nửa đã hy sinh. Nhiều người khác mang trên mình thương tật, bệnh tật suốt đời. Năm nay, trong dịp gặp mặt truyền thống của đơn vị ông Lê Hồng Quân, số người còn sống tụ hội bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
3: Có đồng chí thì còn tìm được mộ, có đồng chí thì không tìm được mộ, có đồng chí trở thành chiến sĩ vô danh, là đi ra đường vượt cao điểm B-52 bom đánh bảo hình thì mất xe, mất người, làm gì còn làm cái gì nữa, thì trở thành chiến sĩ vô danh.
0: Không chỉ ngã xuống giữa khói lửa chiến trường, hàng vạn người con ưu tú của dân tộc còn gửi lại tuổi xuân trong những nhà tù của thực dân đế quốc. Sau những bức tường giam lạnh lẽo giữa những đòn tra tấn tàn bạo, họ vẫn một lòng son sắt với lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh chứ không khuất phục. Nhiều người mãi mãi không trở về, nhưng khí tiết của họ trở thành một phần bất diệt trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Những ngày này, bảo tàng các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đài ở xã Nam Phú, thành phố Hà Nội lại đón những dòng người tìm đến để dâng hương. Phía sau hàng ngàn kỷ vật được lưu giữ nơi đây là tâm nguyện của cựu tù Phú Quốc, ông Lâm Văn Bản, mang theo nỗi day dứt về những đồng đội đã ngã xuống trong lao tù. Nhiều người mãi mãi không có ngày trở về. Ông đã dành gần như cả cuộc đời để góp nhặt, sưu tầm, xây dựng nên bảo tàng ký ức về đồng đội. Ông Lâm Văn Bản nói:
4: đó là tại cái bảo tàng chiến sĩ cách mạng ngoài tù này, chúng tôi có một cái đền thờ liệt sĩ để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ. đồng đội của chúng tôi hy sinh ở chiến trường, có nhiều đồng chí bị bom cày đạn sới, bị B-52 vùi dập, nó không còn hình hài nguyên vẹn. Và chính vì thế chúng tôi đã đi các vùng miền tổ quốc, lấy đất và chân hương đưa về đây để thờ đồng đội, để tri ân anh hùng liệt sĩ, để làm vơi đi nỗi mất mát của các thân nhân gia đình liệt sĩ. Năm 2008 tại đồi 121, khai quật trên 1.000 đồng đội, mà cái hài cốt nào cũng có đi đồng đội của chúng tôi, vì lý tưởng cộng sản, vì cái tổ quốc Việt Nam này, chấp nhận hy sinh để giữ tròn khí tiết, cái đó chúng tôi thấm thiết.
0: Chiến tranh đã lùi xa, những chiến trường hôm nay đã phủ lên màu xanh hòa bình, những nhà tù năm xưa đã trở thành di tích lịch sử. Dẫu năm tháng có thể khiến nhiều điều thay đổi, nhưng thời gian không thể xóa nhòa bóng hình đồng đội đã hy sinh trong ký ức của những người cựu binh từng giàu sinh ra tử trên chiến trường năm xưa.

0: Các chiến sĩ và các bạn đang nghe giai điệu của ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, một ca khúc rất quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung do ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện. Đây là món quà âm nhạc mà thính giả Kim Cương và Tiến Lợi ở xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ gửi tặng các bác, các chú, những người đã hy sinh tuổi xuân, sức khỏe, thậm chí cả máu xương để đổi lấy nền hòa bình hôm nay. Kim Cương và Tiến Lợi nhắn gửi: Thưa các bác, các cô, các chú, chúng cháu may mắn được lớn lên trong hòa bình, được đến trường, được nuôi dưỡng những ước mơ bình dị với bầu trời không còn bom đạn. Chúng cháu hiểu rằng cuộc sống yên bình ấy được đánh đổi bằng biết bao hy sinh của các thế hệ cha anh. Chúng cháu xin kính chúc các bác, các cô, các chú luôn mạnh khỏe, bình an, tiếp tục truyền cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng cống hiến để chúng cháu viết tiếp câu chuyện hòa bình.
1: Ngã xuống để cho đời ta ngày sau đổi lấy hòa bình, sự khó bình ai cũng

0: Các chiến sĩ và các bạn vừa nghe chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chương trình này do Minh Trải và Thu Trang biên soạn cùng kỹ thuật dựng Trọng Dương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

Có một câu chuyện cổ kể về một người thợ đá cảm thấy cuộc đời mình rất bất hạnh. Một ngày nọ khi đang làm việc bên vệ đường, anh ta nhìn thấy một thương gia giàu có được bao quanh bởi những món hàng đẹp đẽ, giày dép tinh xảo và những vật dụng đắt tiền. Người thợ đá nghĩ, ông ta thật may mắn, ước gì mình cũng là một thương gia. Ngay lập tức điều ước của anh ta thành hiện thực. Anh ta thấy mình đang ở trong một cửa hàng thành công, đầy ắp mọi thứ mà một khách hàng có thể muốn. Trong một thời gian, anh ta tin rằng cuối cùng mình đã tìm thấy hạnh phúc. Rồi một buổi chiều nọ, một đoàn diễu hành hoành tráng đi ngang qua cửa sổ nhà anh ta. Ở trung tâm là một vị hoàng tử quyền lực, mặc những bộ quần áo lộng lẫy, trong khi đám đông dạt sang một bên để nhường đường cho ông ta đi qua. Người thương gia nhìn chằm chằm trong sự kinh ngạc.

thiêu đốt. Anh ta bước vào sân và cảm thấy mặt trời thiêu đốt lên chiếc áo choàng nặng nề của mình. Ngay cả một hoàng tử cũng không thể thoát khỏi sức mạnh của mặt trời. Chàng than thở, ước gì ta là mặt trời. Điều ước của chàng đã được đáp ứng. Giờ đây, chàng tỏa sáng khắp thế giới. Hơi nóng của chàng lan tỏa đến đồng ruộng, thành phố, sông ngòi và núi non. Chàng cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cho đến khi một đám mây trôi đến trước mặt chàng và che khuất ánh sáng của chàng. Đám mây đó mạnh hơn ta. Ta thà là một đám mây. Thế là chàng biến thành một đám mây. Chàng bay lơ lửng trên bầu trời, bao phủ mặt đất bằng bóng tối và rút mưa xuống trái đất. Nhưng một ngày nọ, chàng đến một ngọn núi khổng lồ mà chàng không thể di chuyển hay vượt qua. Ngọn núi mạnh hơn ta. Chàng quyết định, ước gì ta là một ngọn núi. Ngay lập tức, chàng trở nên cao lớn, vững chắc và không thể lay chuyển. Nhìn xuống từ độ cao vĩ đại của mình, chàng tin rằng cuối cùng mình đã trở thành thứ mạnh nhất trên thế giới. Rồi một buổi sáng, chàng cảm thấy có thứ gì đó đặt vào sườn mình. Một người thợ đẽo đá đã leo lên núi và đang đục đẽo đá bằng búa và đục. Ngọn núi khổng lồ không thể làm gì để ngăn cản anh ta. Người đàn ông nhỏ bé đó mạnh hơn ta. Ngọn núi nhận ra, ước gì ta là một người thợ đẽo đá. Và cứ thế, nó trở lại là chính mình. Vòng tròn đã khép lại. Tuy nhiên lần này, nó nhìn cuộc đời mình khác đi. Nó hiểu rằng công việc của mình đòi hỏi sức mạnh, kỹ năng, sự kiên nhẫn và lòng dũng cảm. Nó có thể sẽ không bao giờ ăn mặc như hoàng tử, tỏa sáng như mặt trời, hay vươn lên khỏi mặt đất như một ngọn núi. Nhưng nó không còn tin rằng cuộc sống của người khác tự động tốt hơn cuộc sống của mình nữa. Cuối cùng, nó có thể bình yên với chính mình. Một trong những cách nhanh nhất để đánh mất hạnh phúc là so sánh cuộc sống của mình với cuộc sống của người khác. Sẽ luôn có người giàu hơn bạn, được ngưỡng mộ hơn bạn, quyền lực hơn hoặc thành công hơn theo những cách bạn có thể nhìn thấy. Nhưng mỗi cuộc đời đều mang những giới hạn, gánh nặng và khó khăn thường bị che giấu. Bạn không cần phải trở thành người khác để có giá trị. Đôi khi hạnh phúc bắt đầu khi bạn ngừng mong muốn cuộc sống của người khác và bắt đầu nhận ra giá trị của chính mình.

0: chị mình đôi ta.
1: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
2: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
1: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
2: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc.

0: thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin đáng chú ý trên các báo vừa mới phát hành sáng nay.

0: Đầu tiên là thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Thưa quý vị, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến giữa tháng 7 sau 4 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, cả nước đã tìm kiếm quy tập được 1.384 hài cốt liệt sĩ.
1: Trong số này, 360 hài cốt được quy tập trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Riêng tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một khu mộ liệt sĩ tập thể, trong đó có 69 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, 23 dị vật và một bộ hài cốt liệt sĩ tập thể đang tiếp tục được xác minh, giám định.
0: Song song với công tác tìm kiếm, việc lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, các đơn vị đã lấy mẫu hài cốt đối với 52.717 mộ liệt sĩ, trong đó có 37.513 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 71,16%.
1: Đối với thân nhân liệt sĩ đã lấy gần 94.500 mẫu sinh phẩm. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước. Trọng tâm là các địa bàn trong nước còn nhiều thông tin về liệt sĩ, nhất là các khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tổ chức hội thảo xác minh để kết luận thông tin về các khu mộ tập thể trước khi diễn ra quy tập.
0: Ngày 20 tháng 7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã công bố lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, thông tin từ báo Nhân dân Online.
1: Lễ hội diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Bắc, phường Tuy Hòa và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là lần đầu tiên tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ hội sầu riêng với quy mô cấp tỉnh nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, tôn vinh người nông dân, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng, thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc văn hóa Đắk Lắk.
0: Lễ hội hướng tới xây dựng sầu riêng Đắk Lắk trở thành thương hiệu nông sản thế mạnh của Việt Nam trên thị trường quốc tế, tạo động lực thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu, logistics, bảo quản thương mại.

0: và phát triển vùng nguyên liệu bền vững, góp phần xây dựng lễ hội sầu riêng trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk trong những năm tiếp theo. Lễ hội dự kiến thu hút khoảng 300.000 lượt du khách, đồng thời tăng lượng khách lưu trú thông qua chủ hoạt động văn hóa du lịch thương mại và trải nghiệm diễn ra liên tục trong thời gian tổ chức. Ngay sau phát động cao điểm 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân, nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương tăng tốc thực hiện. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe cho 100% người dân trước ngày 15 tháng 12. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam.
1: Thống kê của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 20 tháng 7, toàn thành phố đã có 732.873 người dân được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Đây là kết quả đáng khích lệ, phản ánh hiệu quả bước đầu của đợt thi đua cao điểm do Sở Y tế phát động, đồng thời khẳng định quyết tâm của các địa phương trong thực hiện một trong những chương trình y tế cộng đồng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
0: Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ nay đến cuối năm thành phố quy động 480 cơ sở y tế trên địa bàn gồm các bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân, bệnh viện bộ ngành, trạm y tế và phòng khám đa khoa cùng tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân. Tổng cộng đã có 10.000 cán bộ y tế được tập huấn sẵn sàng tham gia chương trình.
1: Để đảm bảo không bỏ sót người dân, thành phố Hồ Chí Minh chia lộ trình triển khai thành từng nhóm với thời gian cụ thể, trong đó với khoảng 6 triệu người lao động chính thức gồm cán bộ công chức viên chức và người lao động tại doanh nghiệp sẽ được hoàn thành việc khám sức khỏe trước ngày 31 tháng 10. Riêng cán bộ nhân viên ngành y tế được hoàn tất khám sức khỏe ngay trong tháng 7.
0: Thông tin từ vtv.vn, lần đầu tiên trong lịch sử vaccine do AI thiết kế được thử nghiệm trên người. Các nhà nghiên cứu còn kỳ vọng rằng điều này sẽ mở đường cho khả năng ngăn chặn được các đại dịch trong tương lai.
1: Suốt nhiều thập kỷ, cuộc chiến giữa con người và virus luôn mang dáng dấp của một cuộc rượt đuổi bất tận. Virus liên tục biến đổi, vaccine liên tục phải cập nhật để theo kịp. Cúm mùa là một ví dụ rõ nhất. Mỗi năm, các nhà khoa học phải dự đoán chủng virus nào sẽ chiếm ưu thế để phát triển vaccine phù hợp. Với COVID-19, thế giới cũng đã chứng kiến nhiều đợt cập nhật vaccine khi các biến thể mới liên tiếp xuất hiện kể từ năm 2021.
0: Những điều gì sẽ xảy ra nếu con người không còn phải chạy theo virus nữa? Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge cho rằng trí tuệ nhân tạo AI có thể giúp thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận đó. Mới đây, nhóm nghiên cứu đã công bố kết quả thử nghiệm trên người đầu tiên đối với một loại vaccine có thành phần cốt lõi được thiết kế hoàn toàn bằng AI. Đây được xem là cột mốc quan trọng không chỉ đối với ngành vaccine mà còn với lĩnh vực ứng dụng AI trong y sinh học. Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng tăng mạnh so với tuần trước, tin từ vtv.vn.
1: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, từ ngày 10 đến 17 tháng 7, toàn thành phố ghi nhận 96 ca mắc sốt xuất huyết tại 49 phường xã, tăng 22 trường hợp so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận 725 ca mắc tại 103 phường xã, chưa ghi nhận ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc tăng gần 80%, tương đương 403 ca.
0: Bệnh tay chân miệng cũng có xu hướng gia tăng với 124 ca mắc trong tuần, tăng 58 trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm, Hà Nội ghi nhận 4.075 ca, tăng so với cùng kỳ năm ngoái 3.205 ca. Hiện chưa ghi nhận ổ dịch mới và các ổ dịch trước đó đều đã kết thúc hoạt động.
1: CDC Hà Nội nhận định số ca sốt xuất huyết đang tăng theo chu kỳ hàng năm và dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, đồng thời có thể xuất hiện thêm các ổ dịch mới khi mùa mưa diễn biến phức tạp. Đối với tay chân miệng, số ca mắc được dự báo tiếp tục tăng trong tháng 8 và 9 khi trẻ em quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Ngành y tế cũng cảnh báo nguy cơ phát sinh thêm các ổ dịch dại trên chó và có thể xảy ra trường hợp tử vong nếu người dân chủ quan, không tiêm phòng sau khi bị chó mèo cắn.
0: Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như loại bỏ nơi muỗi sinh sản, giữ gìn, vệ sinh môi trường, đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc các bệnh truyền nhiễm để được chẩn đoán điều trị kịp thời. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Định Thành, tỉnh Cà Mau cho biết, xã đã quy động lực lượng công an quân sự xã và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ người dân di dời người tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm do sạt lở, thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online.
1: Trước đó, khoảng 0 giờ 45 ngày 19 tháng 7, dọc bờ sông Gành Hào, địa phận ấp Cái Keo, xã Định Thành, xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng với chiều ngang 30m, dài 17m, sâu 5m. Vụ sạt lở làm ảnh hưởng đến 5 căn nhà của hộ dân, ước tính thiệt hại tài sản 500 triệu đồng. Hiện khu vực này tiếp tục xuất hiện nhiều vết rạn nứt có nguy cơ sạt lở cao với chiều ngang khoảng 60m, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 6 căn nhà của người dân.
0: Ông Nguyễn Trung Hiếu cho biết chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến, sẵn sàng triển khai phương án di dời khẩn cấp khi cần thiết. Xã cũng kiến nghị Sở Nông nghiệp Môi trường phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức khảo sát đánh giá nguyên nhân mức độ sạt lở, qua đó đề xuất giải pháp xử lý trước mắt và lâu dài.
1: Ngoài vụ sạt lở trên, trong đêm 17 và 18 tháng 7 trên địa bàn xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau liên tiếp xảy ra 4 vụ sạt lở đất dọc theo các tuyến sông, làm ảnh hưởng đến 5 căn nhà và thiệt hại nhiều tài sản của người dân. Các vụ sạt lở đất làm hư hỏng hoàn toàn 60 mét đường giao thông, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Theo Văn phòng Phòng chống thiên tai tỉnh Cà Mau, ngay sau khi tiếp nhận thông tin sạt lở từ Ủy ban Nhân dân, các xã đơn vị khẩn trương xuống hiện trường phối hợp địa phương, chỉ đạo khắc phục thiệt hại giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
0: Đến đây đọc báo cùng bạn của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Chuyện xưa, chuyện nay. Tháng 7, những tia nắng đầu ngày trải dài trên khu di tích lịch sử nơi thành lập tiểu đoàn Tây Đô ở xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ. Ít ai hình dung trên chính mảnh đất bình yên này, hơn 60 năm trước là một vùng căn cứ giữa khói lửa chiến tranh. Cũng từ nơi đây, một đơn vị bộ binh chủ lực của tỉnh Cần Thơ ra đời, viết nên những chiến công làm rạng danh lực lượng vũ trang miền Tây Nam Bộ. Đối với Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ, mỗi lần trở lại Phương Bình là hành trình trở về với ký ức cùng những người đồng đội đã cùng ông đi qua chiến tranh và cả với những người đã mãi mãi nằm lại trên chiến trường.
3: Mỗi lần tôi lên quân hàm thì tôi cũng có một cái mâm con nhớ là đồng đội, mà nhất là vấn đề là được tuyên dương anh hùng là một cái danh dự tự hào của thân tộc tôi và cá nhân tôi. Nhưng mà trong đó có một sự đóng góp xương máu của đồng đội tôi. Nhớ những cái người đã chết trên tay tôi nhớ rất là không bao giờ quên.
2: Chính sự hy sinh ấy đã viết nên một bản hùng ca mà hơn 6 thập kỷ qua vẫn được các thế hệ người dân Cần Thơ nhắc nhớ. Đầu năm 1964, chiến trường Cần Thơ bước vào giai đoạn đặc biệt ác liệt. Mỹ và chính quyền Sài Gòn liên tục mở các cuộc càn quét quy mô lớn, tăng cường lực lượng nhằm tiêu diệt cơ sở cách mạng. Trước yêu cầu của chiến trường, tỉnh ủy và tỉnh đội Cần Thơ quyết định thành lập một đơn vị bộ binh tập trung cấp tiểu đoàn để làm lực lượng cơ động chủ lực của tỉnh. Ngày 24 tháng 6 năm 1964, tại ấp Phương An, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ, nay thuộc xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ, tiểu đoàn Tây Đô chính thức được thành lập. Giữa vùng căn cứ còn ngổn ngang khói lửa, có những người lính vừa rời mái nhà tranh, ruộng lúa và dòng sông quê hương để cầm súng bảo vệ tổ quốc. Trong giờ phút thiêng liêng ấy, tất cả cùng tuyên thệ, ra đi là chiến thắng, đánh là tiêu diệt. Lời thề ấy trở thành mệnh lệnh chiến đấu theo suốt tiểu đoàn Tây Đô trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến. Chỉ một năm sau ngày thành lập, tiểu đoàn Tây Đô đã làm nên chiến thắng vang dội tại Kinh Ông Hào, mở đầu cho chuỗi chiến công làm nức lòng quân và dân Cần Thơ, khẳng định bản lĩnh của đơn vị chủ lực địa phương trên chiến trường Tây Nam Bộ. Nói về tiểu đoàn Tây Đô, đồng chí Trần Minh Đức, nguyên tỉnh đội trưởng tỉnh đội Cần Thơ, vẫn dành sự trân trọng đối với nghệ thuật tác chiến của đơn vị.
4: Trong các tỉnh miền Tây này, thì những tiểu đoàn chủ lực so sánh lại, cái năng lực tác chiến có thể rất là toàn diện. Đánh công kiên cũng giỏi, tập kích như ông Hà cũng giỏi. Mà tiểu đoàn Tây Đô là tiểu đoàn địa phương, mà tôi nghĩ là ở chủ lực người ta đó. Thí dụ tiểu trung đoàn này, trung đoàn kia, trung đoàn nọ, mỗi trung đoàn chỉ giỏi một chiến thuật thôi. Còn tiểu đoàn Tây Đô nó về chiến thuật, ngoài cái tinh thần dũng cảm, anh dũng ra tôi không nói. Chiến thuật tiểu đoàn Tây Đô là tiểu đoàn rất là toàn diện một chiến thuật.
2: Mùa xuân năm 1975 khép lại cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nhưng những người lính tiểu đoàn Tây Đô chưa kịp nghỉ ngơi thì Tổ quốc lại bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. 10 năm trên đất bạn, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Tây Đô không chỉ chiến đấu bảo vệ hòa bình mà còn giúp nhân dân Campuchia ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và xây dựng chính quyền cách mạng. Nhưng với những người lính từng đi qua chiến tranh, phần thưởng lớn nhất vẫn là được nhìn thấy đất nước hòa bình độc lập và các thế hệ hôm nay được sống trong bình yên.
3: Tình cảm vì tổ quốc, đất nước để làm sao giữ gìn hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc theo lời Bác Hồ là căn dặn. Con cháu phải nhớ mãi những cái lời của Bác ước mơ. Nên đó là tôi nghĩ rằng không bao giờ ai quên, không bao giờ là người nào cũng hiểu được một cái tình cảm đó.
2: Hoàn thành nhiệm vụ quốc tế trở về, tiểu đoàn Tây Đô bước vào thời kỳ xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu. Qua nhiều lần kiện toàn tổ chức, đến nay tiểu đoàn thuộc Trung đoàn Bộ binh 932, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. Tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong điều kiện mới. Trên thao trường hôm nay, tiếng súng chiến tranh đã được thay bằng tiếng hô luyện tập. Những bước chân hành quân, những giờ huấn luyện gian khổ là sự tiếp nối tinh thần, ra đi là chiến thắng, đánh là tiêu diệt của các thế hệ cha anh. Từ mấy trường tiểu đoàn Tây Đô đã trưởng thành nhiều cán bộ, chỉ huy của lực lượng vũ trang và lực lượng công an nhân dân. Trong đó có Trung tướng Đinh Văn Nơi, hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, người luôn xem những năm tháng quân ngũ là nền tảng cho quá trình công tác.
5: Là một trong người con của thành phố Cần Thơ, được vinh dự nhập ngũ vào cái tiểu đoàn Tây Đô, tôi được học tập và hiểu biết được cái lịch sử của tiểu đoàn Tây Đô, có cái sự rèn luyện và có sự dìu dắt giúp đỡ của các cấp chỉ huy lãnh đạo. Nên là tôi có một cái bước trưởng thành từ quân đội và sau này sẽ chuyển về ngành công an. Thì khi làm nhiệm vụ bất cứ ở cương vị nào, dù ở địa phương nào, thì tôi cũng luôn luôn giữ vững cái phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ là một người chiến sĩ tiểu đoàn Tây Đô anh hùng.
2: Nhiều cựu chiến binh tiểu đoàn Tây Đô sau khi trở về địa phương vẫn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia công tác hội cựu chiến binh, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Ở xã Phương Bình, nơi tiểu đoàn Tây Đô ra đời cách đây hơn 6 thập kỷ, những người lính năm xưa vẫn lặng lẽ góp sức xây dựng quê hương bằng chính tinh thần trách nhiệm đã được tôi luyện trong chiến tranh. Cựu chiến binh Hồ Văn Hào chia sẻ.
6: Làm trụ cột để rồi hướng dẫn lại cho một số anh em hội viên để thực hiện với cái chủ trương, với cái đường lối của đảng mà đề ra đó. Coi như là thực hiện, coi như là từ đạt tới vượt chi tiêu là nhiều. Cho nên mình cũng tự hào ngay chỗ cái cuộc sống bây giờ. Bây giờ coi như là mình thấy nó hết sức là phấn khởi. Góp phần cùng với anh em mình là ở địa phương coi như là thực hiện rất là tốt.
2: Hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tiểu đoàn Tây Đô đã đi qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả và tiếp tục lớn mạnh trong thời bình. Trên mảnh đất Phương Bình hôm nay, màu xanh của sự sống đã thay thế khói lửa năm xưa. Nhưng truyền thống anh hùng của tiểu đoàn Tây Đô vẫn được giữ gìn, tiếp nối qua từng thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Đó không chỉ là niềm tự hào của lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ, mà còn là biểu tượng của ý chí quật cường, tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến của con người Tây Đô. Để từ những chiến công của quá khứ, bản hùng ca tiểu đoàn Tây Đô vẫn tiếp tục được viết bằng trách nhiệm, lòng trung thành và quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.
7: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
8: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
7: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
8: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức, sống trọn hôm nay.
7: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện

0: Xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
1: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthotv.vn. Chiến dịch mùa hè xanh dành cho sinh viên được Đoàn Hội Sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ triển khai từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, cao điểm diễn ra trong tháng 7. Điểm nhấn của chiến dịch năm nay là tổ chức đoàn hội, các trường đều thành lập đội hình chuyên nhằm phát huy kiến thức chuyên môn và tạo cơ hội để các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng, cống hiến vì cộng đồng. Giai đoạn 2023-2026, các cấp hội sinh viên thành phố Cần Thơ huy động hơn 30.000 lượt sinh viên tham gia chiến dịch mùa hè xanh tại các tỉnh thành, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Qua đó, đã thực hiện trên 500 công trình phần việc vì cộng đồng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng.
1: Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 1956, 15 tháng 10 năm 2026, và hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Thới Long phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Cái Khế tổ chức ra quân thực hiện công trình thanh niên trồng cây xanh năm 2026. Với tinh thần xung kích và nhiệt huyết tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên hai đơn vị đã chung tay trồng 2.000 cây hoa Quỳnh Anh rực rỡ sắc vàng dọc tuyến đường dài hơn 2,5 km tại khu vực Tân Hưng. Công trình ý nghĩa này không chỉ góp phần tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng trẻ trong các hoạt động cộng đồng, chung tay xây dựng phường Thới Long ngày càng văn minh, hiện đại.
2: Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với xã Thành An tổ chức lễ phát động trồng cây bần tại vùng Cái Sắn. Tham dự có bà Lê Thị Sương Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo xã Thành An. Theo đó, liên đoàn phát động trồng 1.000 cây bần dọc trên các tuyến kênh B2, C2, D2, E2 với chiều dài hơn 4,5 km được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa. Thành An có nền đất trũng yếu, thường chịu tác động của sạt lở, ảnh hưởng đến hệ thống đê bao và các tuyến giao thông nông thôn. Vì vậy, việc trồng cây bần ven kênh được xem là giải pháp hiệu quả để giữ đất, bảo vệ bờ bao, giảm nguy cơ sạt lở và cải thiện môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã tích cực vận động bảo vệ môi trường. Đến nay, công đoàn viên các cấp đã trồng hơn 2.000 cây xanh tại vùng Cái Sắn, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng môi trường sống bền vững.
1: Nhằm góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp và thực hiện hiệu quả các tiêu chí trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, vừa qua các hội, đoàn thể cùng ban nhân dân các ấp trên địa bàn xã Long Phú đã đồng loạt tổ chức ra quân chỉnh trang, chăm sóc và nâng cấp các tuyến đường hoa kiểu mẫu. Hiện nay, 14 trên 14 ấp của xã Long Phú đều đã xây dựng các tuyến đường hoa kiểu mẫu, góp phần tạo điểm nhấn cho diện mạo nông thôn. Trong đợt ra quân lần này, các lực lượng đã tiến hành phát quang cây cỏ, cắt tỉa cành cây, vệ sinh dọc các tuyến đường và trồng dặm thêm hoa ở những đoạn còn thưa hoặc bị hư hỏng. Hoạt động không chỉ tạo sự thông thoáng, mỹ quan trên các tuyến đường giao thông nông thôn, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò của cộng đồng trong việc xây dựng xã Long Phú ngày càng văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp.
2: Thưa quý vị, với mục tiêu xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Từ sự vào cuộc của chính quyền, các đoàn thể và người dân đã tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang sạch đẹp. Từ khi mô hình khu dân cư xanh sạch đẹp được triển khai, diện mạo ấp Vĩnh Thành đã có nhiều đổi thay rõ nét. Môi trường sống trong lành mang đến niềm vui và sự phấn khởi cho người dân. Điều đáng mừng là cùng với sự đổi thay về cảnh quan, ý thức giữ gìn vệ sinh môi

0: trường của người dân cũng ngày càng được nâng cao. Mỗi người đều chủ động dọn dẹp khuôn viên nhà ở, không xả rác bừa bãi và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Nhiều người dân tại khu dân cư cùng chia sẻ.
1: Thì cái đường anh đẹp thì mình phải làm cho sạch sẽ, chứ không có để trong dơ. Mình ngọt phải bỏ một cái thùng rác cho người ta đem bỏ lên xe để đem đi cho sạch sẽ.
2: Giờ hiện nay xử lý rác xong rồi để đúng nơi đúng chỗ cho người ta lấy. Thì quét dọn sạch sẽ, chung tay cùng với chị em quét dọn khu dân cư sạch sẽ để tạo cảnh quan sạch đẹp.
3: Rác để đúng nơi đúng chỗ quy định gì đó, rồi xe đâu cũng lại lấy rác, vệ sinh môi trường sạch đẹp, cây xanh, người dân cảm thấy phấn khởi, như cuộc sống cũng được nâng cao, nâng cấp lên.
0: Hay trên tuyến đường T3 đi qua ấp Vĩnh Thành, sau khi được nâng cấp, diện mạo cũng ngày càng khang trang sạch đẹp. Dọc hai bên đường, các hội đoàn thể đã chung tay trồng hoa cây kiểng, thường xuyên phát quang và thu gom rác thải. Nhờ đó, không chỉ mặt đường luôn sạch sẽ, thông thoáng, mà cả trên bờ và lòng kênh dọc tuyến cũng không còn tình trạng rác thải tồn động, tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp và môi trường sống trong lành cho người dân. Nhiều người dân phấn khởi nói.
4: Ở chi bộ thì thường xuyên cũng đưa ra nhiều cái mô hình, cũng như là mô hình mấy cái tuyến đường hoặc là mô hình sáng sạch đẹp như trồng cây bằng lăng. Thì với vai trò là đảng viên thì cùng chi bộ là thực hiện, rồi cùng bộ tham gia, rồi cũng tuyên truyền, người vận động người dân để mà hoàn thành những cái mô hình đó.
5: Sáng xanh sạch đẹp luôn, điện đường sáng đầy đủ, ta mừng gần chết.
3: Đường hiện nay thì trên địa bàn đó là được bê tông hóa, gọc gãy sạch đẹp, dễ đi lại.
6: Không chỉ tập trung làm đẹp các tuyến đường, xã Vĩnh Trinh còn chú trọng nâng cao ý thức của người dân trong việc xử lý rác thải phát sinh từ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, người dân từng bước thay đổi thói quen, không còn vứt bao bì xuống kênh, mương hay trên đồng ruộng. Thay vào đó, rác thải được thu gom và bỏ đúng nơi quy định, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước và xây dựng nền sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững. Anh Đỗ Trọng Đức, người dân xã Vĩnh Trinh chia sẻ.
4: Thì nhà tôi thì có làm ruộng, thì khi mà các cái vỏ bao bì mà của thuốc bảo vệ thực vật đó, thì khi mà tôi xạ lúa hay là tôi xịt thuốc xong á, thì những cái vỏ bao bì á thì tôi sẽ gom lại một chỗ, rồi những mà chai sành thì tôi gom lại một chỗ để mà tập hợp lại, khi nào mà có ví dụ mình tiêu hủy á thì tôi gom về đó. Còn các cái vỏ chai á thì khi mà ở trên ấp có chính sách để mà thu gom để về để đưa cho mấy các công ty để mà thu gom những vỏ chai á, thì tôi cũng gom lại đưa cho ấp để mà thực hiện chứ không có bỏ bừa bãi. Tuyên truyền cho mấy anh em để gom lại rồi sau đây để không để mà nó bị ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng cho bà con những người xung quanh.
6: Để các mô hình bảo vệ môi trường phát huy hiệu quả và duy trì thường xuyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trinh đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức 4 đợt ra quân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, vớt rác tại kênh 12 và kênh 17, thành lập 10 tổ bảo vệ môi trường tại 10 ấp. Các hội, đoàn thể duy trì thường xuyên hoạt động ngày Chủ nhật xanh, tổ chức phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, thu gom rác thải nhựa và tuyên truyền người dân phân loại, xử lý rác đúng quy định. Bên cạnh đó, nhiều mô hình thiết thực tiếp tục được duy trì và nhân rộng như 503 sạch, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, công trình trồng hoa giấy, trồng bần gian kênh. Qua đó không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, mà còn từng bước hình thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn môi trường sống, ngay từ gia đình và khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trinh, nhấn mạnh.
7: Thì hiện nay là trên địa bàn xã Vĩnh Trinh, công tác về vệ sinh môi trường thì đảm bảo tốt, xanh sạch đẹp. Từng hộ dân cũng nhận thức được là phân loại rác tại nguồn, thực hiện là giảm rác thải nhựa, thực hiện công tác vệ sinh sạch nhà, sạch đường phố.
0: Từ những việc làm cụ thể thiết thực và sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng người dân, các mô hình bảo vệ môi trường ở xã Vĩnh Trinh đã và đang mang lại hiệu quả tích cực. Những con đường rợp sát qua, dòng kênh không còn rác thải, những khu dân cư ngày càng xanh sạch đẹp chính là minh chứng cho sự thay đổi trong nhận thức và hành động của cộng đồng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới một môi trường sống văn minh, an toàn và phát triển bền vững. Chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn vô tận.

những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất,
1: vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm, quy tập.
0: Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên trên khắp mọi miền Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng được các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89.6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ, FM 97.3

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về
2: bây giờ
1: nguồn,
2: là
1: một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn vô tận.

chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả vừa lắng đọng qua tiếng hát truyền cảm của Bảo Anh, thể hiện sáng tác của Kai Đinh, Cô ấy của anh ấy. Thưa quý vị, hạnh phúc đơn giản là cùng nhau già đi, cùng nhau trải qua mọi sóng gió để giữ trọn lời thề răng long bạc đầu. Một bản ballad đầy cảm xúc qua những ca từ chân thành về tình yêu vĩnh cửu có tựa đề 50 năm về sau, như một lời nhắc nhở cho chúng ta hãy luôn trân trọng người bạn đời bên mình, dù là 50 năm hay cả một đời về sau. Nguyện cầu đến 50 năm về sau được gắn bó không xa rời nhau, dù mái tóc khi ấy bạc phơ thì mình vẫn nói những câu thương nhớ.

quý vị vừa thưởng thức bản pop ballad nhẹ nhàng Chỉ Cần Gọi Tên Nhau qua sự kết hợp của ca sĩ Mỹ Tâm và nhạc sĩ Khắc Hưng, đã tạo nên một màu bình yên giữa dòng chảy âm nhạc sôi động. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Yêu Lại Từ Đầu, sáng tác của Khắc Diệt, sẽ do chính tác giả trình bày. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe.

Thưa quý thính giả, những sáng tác của Đông Thiên Đức đa phần là sử dụng ca từ rất đời nhưng cũng rất thơ để mô tả một tình yêu đang đi đến hồi kết. Với tựa đề Ôm Em Được Không như một câu hỏi không phải là một sự bắt đầu ngọt ngào mà được xem như một lời tha thiết yêu cầu về những điều chưa kịp làm và những lời chưa kịp nói. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng lắng đọng qua ca khúc này với tiếng hát của ca sĩ Phương Thanh.

0: Quý vị vừa nghe ca khúc của Châu Đăng Khoa, Thèm Yêu, qua phần thể hiện của Vicky Nhung. Mời quý thính giả tiếp tục chương trình thưởng thức phần thể hiện của Nguyễn Hồng Ân dưới nhạc ngoại lời diệt của Jimmy Nguyễn, Tình Như Lá Bay Xa, trước khi khép lại album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Thân mến, chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.
1: Tình yêu mới hôm qua đã lạnh lùng băng giá.

0: Chương trình sân khấu hài.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình sân khấu hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, với tiểu phẩm Việt Kiều Giả qua phần thể hiện của danh hài Bảo Chung, nghệ sĩ Hồng Tơ và nghệ sĩ Thanh Hằng.
2: Trời ơi, tới giờ này mà không thấy xe nào nổ bánh hết, cán đinh đem vô đây là mình kiếm tiền ăn Tết coi. Giá hôm nay ông địa xui khiến làm sao cho già, chiếc xe nó nổ bánh vô đây con giá đi. Rồi con tới chiều con sẽ cúng ông địa nãy chuối.
3: Anh ơi,
2: địa giá
3: hay là mở giá giùm mấy bánh xe sao đi ăn.
2: Trời ơi, ông địa linh thiệt ha. Mới thăng một tiếng là có người đem vô giá liền à.
3: Ở đây ăn giá bao nhiêu cái ruột vậy?
2: Bình thường thì khác, còn gần ngày Tết thì khác.
3: Có nghĩa là giá cả của ngày Tết thì
2: trời ơi
3: tư bụng,
2: trời ơi,
3: phải phải tư bụng không,
2: tư bụng nè,
3: thọt nè, sáu thọt nè, từ
2: trời ơi thọt lâu quá không gặp mày thọt ơi,
3: đi
2: mày tao tưởng là mày chết rồi thọt ơi.
3: Lãng giang tôi nói thiệt với anh, tôi không buồn anh mà tôi buồn cái bà mụ nào mất miếng anh vô gian quá à.
2: Sao vậy?
3: Tự nhiên mới gặp nhau cái nói chuyện không hên à.
2: Không phải, tại thấy mày vắng lâu quá đó, tao nghi vậy thôi, đừng buồn nghe thọt.
3: Ủa mà sao anh đi lâu quá trời quá đất rồi, em gặp anh gì anh Tư?
2: Không nói dấu gì mày, tao học mới ra trường nè.
3: Ủa đã quá vậy tao ơi. Trời ơi, lúc này học ngoại ngữ rồi nữa nha. Chuẩn bị học Anh văn để đi nước ngoài phải không?
2: Nước ngoài, trời nghe nói nước ngoài sao bắt cỡ quá. Tao có đi nước lèo với nước ngoài.
3: Ủa nước lèo hả? Bậy gì vậy? Chứ anh mới nói với tôi anh học mới ra trường mà anh học ở trường nào vậy?
2: Học trường thanh niên phục hồi nhân phẩm đó mày.
3: Ủa đã quá vậy tao. Ủa mà cái trường đó ở đâu sao tôi không nghe nói?
2: Trời,
3: Tống Lê Trân. Ôi đã quá vậy tao. Ở trong trường đó dạy cái gì vậy anh? Cải tạo con người xấu thành người tốt.
2: Rồi
3: tôi không ngờ con người của anh thiệt với anh.
2: Sao?
3: Đi mày của anh vậy đúng mà.
2: Sao?
3: Đúng là cái tướng học trò mà cái giò ăn cướp nè.
2: Vậy à?
3: Anh cướp bóc gì của ai sao mà anh đưa lên đó?
2: Ê, nhìn kỹ lại một lần nữa cuối cùng. Tao khuyên mày nhìn kỹ một lần nữa với người bạn của mày. Cái mặt tao về ăn cướp hả?
3: Vậy chứ tôi hỏi anh chứ anh làm cái gì mà anh đưa lên đó để anh thì người ta cải tạo anh?
2: Tao hiểu cái chuyện không có cái gì hết trơn.

0: hỏi á, mày biết là cho hai tầng không?
1: Anh hai tầng, hai tầng á, anh hai tầng. Anh hai tầng cho tiền góp phải không?
0: Đó, cái vụ tiền góp đó mà tao mới là kẹt nữa nè.
1: Sao kẹt đâu, nói cho anh nghe coi.
0: Nè, tao có hỏi anh 200 ngàn để mà đi bán bánh mì. Mày biết cái bánh mì mà. Gặp mưa rồi đó không, nữa thấm nước nó nổi ra hết trơn rồi à.
2: Đúng rồi.
0: Cái là tao mới là mới lỗ, tao mới kể hoàn cảnh của anh, tao xin anh đình góp vài ngày.
1: Rồi anh có đình được không?
0: Được. Nhưng mà tao đang nghĩ muốn gãi lưỡi luôn á. Rồi mấy ngày sau tao thấy anh cằn nhằn quá. Tao mới xin vô giữa củi tao làm. Đang trẻ củi gia công cho người ta.
1: Rồi.
0: Cái ảnh đi kiếm tao.
1: Kiếm
0: anh chửi tao quá cỡ.
1: Trời ơi,
0: sao không có nói gì hết trơn á. Tao cứ năn nỉ không à.
1: Dạ.
0: Cái tao
1: năn nỉ sao anh năn nỉ rồi.
0: Nghĩ nó anh ơi, hoàn cảnh em khổ, giúp đỡ giùm cho em này nọ.
1: Anh có chịu không?
0: Trời ơi, anh đâu có chịu, tự nhiên lấy cái củi anh đập vô lưng tao cái bóp.
1: Trời ơi.
0: Tao bị thương nặng quá. Tao đâu có tính là dằn coi anh làm gì.
1: Dạ.
0: Sẵn cái búa tao cầm lên tay đó.
1: Rồi sao anh
0: tao đỡ nhưng mà tao định hết anh ra thôi. Không ngờ tao dòm kỹ lại thấy trời ơi, thằng giả bay nguyên cái hàm hạ. Rồi tao bắt.
2: Trời ơi, đưa lên đó.
1: Trời ơi,
2: chứ tao có tấu gì đâu.
1: Trời ơi, thôi đi cha nội. Trời ơi, nhà cái chỗ người ta để dành. Trời ơi, ăn uống người ta để dành người ta. Mà vớt nó bay mất mẹ nó hết trơn. Trời ơi, không đưa anh đi sao được.
0: Nào ngay. Tao thì cũng lên đó ăn năn lắm.
1: Yeah.
0: Mà tao siêng năng lao động đó mày.
1: Yeah.
0: Nên mới cho về sớm nè.
1: Nhưng mà anh ở Trảnh bao lâu rồi mà được về sớm nha anh?
0: Đâu có lâu đâu.
1: Yeah.
0: 5 năm à. Gần xích ha. Cái này tại xui đó mày. Chứ mà thấy đâu có đáng gì đâu phải không?
1: Trời ơi, cha này nói là phải suy nghĩ.
0: Sao suy nghĩ? Thế đâu có đáng gì, bao nhiêu hàm hà đâu có đáng gì.
1: Mua đứt cái bộ nhai nghiến của người ta mà nói không đáng à.
0: Mày biết không, nhờ tao học tập tốt không? Nên mấy cái thầy á cho tao nấu ăn ở trong câu lạc bộ á. Rồi sau này cái tao dành dụm được đỉnh tiền. Khi được về đó, tao còn dư số vốn á, người ta mua đồ giá với xe nè.
1: Ê, anh đi hết một khóa rồi phải không? Bây giờ anh về anh thấy gì sao nè?
0: Tao biết sợ rồi mày ơi.
1: Phải không?
0: Trời ơi, cái hàm hạ của con cha hai tầng nó ám ảnh trong đầu tao hoài à.
1: Đó, anh mà biết sợ như vậy là em cũng mừng cho anh nha.
0: Từ ngày về tới giờ á, tháng nào tao cũng ăn chay hết mày.
1: Trời ơi, tội nghiệp quá trời quá đất hả?
0: Chứ sao?
1: Thương quá rồi.
0: Bữa vậy
1: anh ăn chay hả? Mà ăn chay tháng được mấy ngày anh?
0: Nửa ngày.
1: Trời ơi.
0: Hả? Gì?
1: Cha này lãng quá.
0: Sao?
1: Rồi tháng mà ăn chay của nửa ngày rồi Phật trời nào chứng giám cho anh.
0: Phải, tại tao không có tiền mua đồ ăn mày biết không. Tao dành dụm tao mua được có hủ chao à. Tao tính ăn nguyên ngày nhưng mà ngon miệng quá tao ăn luôn hủ chao buổi sáng buổi chiều thôi ăn mặn như vậy. Ê, nãy giờ lo nói chuyện với mày mà tao quên hỏi thăm nha. Mày có vợ con gì chưa?
1: Nói chung là bây giờ con hả?
0: Có rồi. Bây giờ làm nghề gì rồi?
1: Em mua bán xe.
0: Mua bán xe
1: chứ sao?
0: Trời hèn gì thế bây giờ quá. Ê, mua bán xe hơi hay là không đa?
1: Bán xe đạp.
0: Trời ơi, cái gì bán xe đạp bây giờ vậy? Ai vừa bán vừa cấp xe sao giàu vậy mày?
1: Không phải, em được cái gì đó là nhờ bên vợ em. Đầu tư
0: vậy ha.
1: Dạ.
0: Đừng có làm những cái chuyện hại người ta nghe mày.
1: Dạ.
0: Sau này hối hận không có kịp nha.
1: Dạ.
0: Cái tao thấy tết nào đó đang thấy gần tết là mấy cái đám trộm vỉa nó hay hành nghề lắm nghe mày.
1: Dạ. Dạ em biết mà, không có giống anh đâu. Dạ.
0: Mày vậy.
1: Dạ. Mà em nói thật với anh nha. Dạ. Cái tụi nó vậy đó là em đâu có ưa tụi nó anh.
0: Biết vậy là tốt rồi đó.
1: Dạ. Ủa mà coi vợ của con anh sao anh Tư?
0: Tao thì bây giờ đang chờ.
1: Chờ gì anh?
0: Chờ bà Thủy rước tao nè.
1: Dạ.
0: Chứ ai mà dám thương tao mà nhìn bộ gió tao, ai dám thương tao?
1: Nhìn kỹ em thấy anh cũng đẹp trai lắm chứ bộ à.
0: Có đó có nha.
1: Phải không?
0: Ai cũng nói vậy chứ.
1: Nó nói sao?
0: Lúc tao ở trường đó, thằng bạn nào cũng khen tao đẹp trai đúng. Nói tao giống y tà tử Địch Long mà hát ra bao công rồi.
1: Đó, đó chứ. Tôi biết lắm mà. Mà tôi báo cho anh biết là Địch Long có mặt đen thui á.
0: Rồi bao công. Giờ nó móc tao sao?
1: Chứ còn gì nữa. Bây giờ em hỏi thiệt anh nè. Bây giờ anh có muốn vợ không? Em làm mai cho.
0: Trời ơi trời, đừng giỡn chơi với tao nghe. Mày thấy tao nghèo sặc máu bùng tơi nè. Tối ngày đó chỉ giá xe đạp không à. Ngồi ngoài ngã tư cái ba không ai thèm tao mày ơi.
1: Bây giờ em nói thiệt với anh, nếu thật sự mà anh nghe lời em, em bảo đảm với anh có vợ giàu ngon lành.
0: Ê đừng giỡn chơi nha mày.
1: Trời ơi, bởi vì tức anh quá. Em nói giống với anh để em được cái gì chứ.
0: Mày nói đi. Mày thấy được người ta làm liền à?
1: Bây giờ anh muốn có vợ giàu phải không? Bây giờ nghe tôi nha.
0: Giả
1: làm Việt Giang cho tôi.
0: Mày cái gì?
1: Việt Kiều.
0: Thôi, đừng xíu tao lại mày, tao lại mày.
1: Sao?
0: Một lần tao tẩn tới già rồi.
1: Trời ơi, tôi bảo đảm với anh không có sao hết trơn.
0: Trời ơi, cái vụ này bể ra một cái nha. Là bị ghép vào cái tội lường gạt đó. Không có còn đưa đi tống lây anh nữa mà nó tống đi luôn nha mày.
1: Bởi vậy, chừng nào mà anh lường gạt tiền bạc của người ta thì anh mới sợ.
0: Tao thấy cái nào cũng lường gạt hết trơn trời, cái nào cũng có tội hết trơn mày ơi.
1: Anh không có nghe tôi thiệt chứ trời nè. Anh không nghe tôi là suốt cuộc đời anh sẽ ở quá.
0: Khoan,
1: đó.
0: Để suy nghĩ đại.
1: Suy nghĩ đi.
0: Mà tao muốn biết người đó là ai mới được.
1: Trời ơi, có xa lạ gì đâu. Anh biết ai không?
0: Ai vậy?
1: Chị vợ của tôi.
0: Mày xúi tao vô cái độ chị vợ của mày.
1: Không phải, tại vì bà chị vợ tôi nói thật với anh á, bà có cái mộng. Cái mộng gì? Mà khoái chồng Việt Kiều. Thử ra từ cái lúc mà 17-18 tuổi mà bà chờ tới bây giờ đó.
0: Vậy năm nay chị vợ mày được bao nhiêu tuổi?
1: Trời ơi, còn trẻ măng hả anh ơi.
0: Bao nhiêu?
1: 48.
0: Cái gì? 48.

0: 48 tuổi.
1: Ừ, vậy là tuổi con thỏ rồi.
0: Tầm 7. Hả? Tuổi ngỗng.
1: Hả, cái gì?
0: Tầm 7 không, anh cứ nói, anh nói 7 để cho tôi nói 7 thôi anh không à. Trong 12 con giáp đâu có tuổi con thỏ.
1: Để coi coi, 48. Ê. 48.
0: Ê.
1: Bích tượng.
0: À, tuổi con voi. Đúng rồi, rồi chặt lất luôn. Hả? Tầm 7 tầm 3 không à. Nếu tính năm nay là chỉ tuổi Mậu Tý.
1: À.
0: Mậu Tý tất nhiên là 49 chứ cái gì mà bính tượng trong đó.
1: À, tao quên, tại tao nhớ lộn số đề.
0: Rồi bây giờ sao anh, nói gì sao? Nếu được thì tiến hành ngay bây giờ nè. Tết năm nay anh em mình ăn Tết lớn mà em cũng hưởng xoáy anh nữa, được không? Được không?
1: Mày không thấy tao hiện giờ áo vũ cơ hàng hay sao? Trời ơi, quần áo te tua, mày kêu tao tiến hành ngay sao được mày?
0: Đừng có lo, tôi sẽ tân trang cho anh.
1: Mày tân trang cho tao?
0: Tôi tân trang anh toàn bộ
1: kể từ giờ phút này.
0: Ok.
1: Ê, bây giờ mày nói cái gì tao cũng chịu hết á. Hey. Tao coi như là người máy robot đi.
0: Mà tôi bấm cái gì là anh ở cái đó ăn.
1: À.
0: Bây giờ giá rõ xe xong chứ gì.
1: À.
0: Tôi chở đi sắm quần áo liền.
1: Rồi, chơi luôn, làm liền.
0: Ê, nhưng mà tôi dặn anh ngang.
1: Gì?
0: Gặp chị vợ tôi là anh phải ăn nói cho ra vẻ Việt kiều ngang.
1: Chuyện nhỏ,
0: trời ơi, mày tính tàn quá của tao mới được chứ. Phải không, bảo đảm không?
1: Bảo đảm.
0: Rồi anh em mình tiến hành công việc.
1: Lên đường.
2: Dượng dẫn con đi sở thú thăm khỉ rồi.
0: Dạ.
2: Phải coi khỉ.
0: Ờ. Ủa mà ủa vậy sao?
2: Sao hôm nay Dượng về trễ vậy?
0: Dạ không nói dấu gì chị. Em có người bạn Việt kiều mời đi ăn cơm.
2: Hả? Dượng có bạn Việt kiều? Đẹp trai không Dượng?
0: Ủa đẹp trai lắm chị ơi. Em nhìn mà em còn mệt mà.
2: Vậy hả?
0: Nói thiệt cho chị nha, đẹp trai không có thua gì Võ Đại Lang á.
2: Dạ. Sao Dượng không mời bạn Dượng đến nhà mình chơi?
0: Dạ có chứ. Em có mời đến nhà mình chơi chứ.
2: Rồi rồi rồi, anh bạn đó có chịu đến nhà không?
0: Ảnh kêu em về trước.
2: Dạ.
0: Rồi ảnh mới ghé nhà người bà con của ảnh á.
2: À.
0: Để ảnh cho tiền. Rồi ảnh mới lái xe lại nhà mình. Rồi đón gia đình mình đi ăn nhà hàng.
2: Ý cha, bộ bạn của Dượng giàu lắm hả?
0: Trời ơi, ảnh giàu có lắm á. Nổi tiếng nhất ở nước ngoài á chị.
2: Dượng ơi, ảnh có vợ chưa Dượng?
0: Trời ơi, tại vì ở bên cầu chữ Y
2: nó...
0: Ở đâu phải? Ở bển anh đâu làm ăn quá nữ à, nên chưa có vợ con gì hết á.
2: Dượng à, Dượng ơi.
0: Dạ ơi.
2: Dượng cũng thấy tôi đó.
0: Dạ.
2: Từng tuổi này mà.
0: Dạ sao ạ?
2: Mà đời tôi.
0: Dạ đời chị sao ạ?

0: Nhưng mà giờ em hỏi thiệt chị nè, chị chưa có thấy mặt ảnh mà chị nhờ tôi giới thiệu giùm, rồi rủi chị thấy mặt ảnh xấu như lọ nồi rồi lúc đó chị làm sao?
1: Nói thiệt với Dượng nha, già rồi Dượng.
0: Dạ.
1: Chị cũng phải hưởng thụ để ngủm uổng anh lắm á Dượng à.
0: Dạ.
1: À, nên xấu đẹp gì thì cũng không có quan trọng bây giờ với tôi đâu, miễn ảnh là chị Kiều cũng đỡ.
0: Dạ. Thôi được rồi, em cũng cố gắng hết sức để giúp cho hai người được làm quen với nhau.
1: Lần này mà không được chắc chị bỏ nhà đi tu quá.
0: Thôi chị đừng có nói chơi, giờ Linh á lỡ nói gì con huân kỳ lắm.
1: Thiệt mà.
0: Ê, ủa, đúng rồi, hình như là bạn em tới.
1: Ê, dạ. Mời vô. Dạ. Mời vô, mời vô.
0: Dạ anh Tư ơi, chào mời anh Tư vô nhà. Dạ.
2: Hello Suyên.
0: À, dạ. Dạ.
2: Xin chào tất cả gia đình.
0: Dạ, dạ, dạ đúng rồi.
2: Anh em mình á xa cách nhau lâu quá.
0: Dạ.
2: À, là khách sáo làm gì?
0: Dạ.
2: Để tự nhiên được lâu.
0: Dạ. Dạ, dạ, sẵn đây em xin giới thiệu với anh nha. Dạ đây là chị bà Thủy. Bà Thủy.
2: À,
0: chị Giang, chị Hai Thủy. Chị Thủy.
2: À,
0: dạ. Đó.
2: Thủy Mỹ, Thủy Mỹ. Họ biết rồi. Là ai đây, ai đây?
0: Chị,
2: ai?
0: Chị vợ em, chị vợ em.
2: Vậy không?
0: Dạ.
2: À, mày nói chị có mày mày không?
0: Dạ.
2: Thủy Mỹ đúng không?
0: Dạ, dạ.
2: Sao tao nhìn cái mặt tao thấy trời đất ơi nó chằn quá vậy?
0: Trời ơi, trời vô thuồng liền đi. Ở đó cứ nói là mỹ là ma mà.
2: À,
0: vô liền, vô liền.
2: Vô thuồng liền phải không?
0: Dạ, dạ.
2: À, dạ, xin hạnh chào cô Hai Thủy Mỹ.
1: À, em nhỏ tuổi hơn anh. Anh kêu em bằng em được rồi. Anh kêu cô kỳ lắm.
2: Nếu em cho phép.
1: Xin lỗi anh tên gì?
2: À tôi tên
1: Hả?
2: Châu Nhận Điền.
1: Ôi trời ơi. Cái tên nghe

0: Hay quá chứ.
1: À.
0: Ủa, hồi nãy anh đi xe gì tới vậy?
1: Em đi bộ.
0: Ủa, rồi còn xe hơi của anh đâu mà không lái đi?
1: À, làm gì có xe hơi.
0: Trời ơi,
2: trời ơi, năm quên rồi sao?
1: Quên. Tại lâu quá không có về nước á. Bây giờ về nước nói tiếng Việt Nam không đành. Hãy thấy cái xứ mà sở mà quê hương á, rồi mình thiếu kém nhiều quá đi. Nên tôi mới là đi bộ á, đặng ngắm cảnh vậy mà.
2: Đúng rồi. Anh có chiếc xe hơi đời mới màu mắm ruốc đẹp lắm đó. Hồi sáng anh chở em đi.
1: Đó, cái màu mắm ruốc là có giá nhất giờ đó.
0: Màu mắm ruốc đó.
1: Xe hơi hồi sáng mình đi ra không?
2: Dạ.
1: Trời ơi, chạy bị sập ổ gà đó, nó công liền. Tôi bỏ nó làm cái điện lại rồi. Câm lại.
0: Nè, xe hơi gì mà bỏ rút câm? Nào giờ tôi mới nghe à nghe.
2: Đúng rồi,
1: xe hơi đời mới mày.
2: Xe
1: hơi đời mới bây giờ nó bánh xài bằng câm không hả? Mới nhập về có một chiếc à. Mà chiếc đầu tiên là tôi mua liền. Đầu giờ mắc bao nhiêu tôi mua mà.
2: Đúng rồi đó.
1: Cái sườn nó làm bằng cái thùng. Thùng phi á. Sập ổ gà đó, nó công liền nè.
0: Cái gì lạ vậy cả? Xe hơi gì mà làm bằng thùng phi? Sập ổ gà là dẻo. Sao kỳ vậy?
2: Đúng. Nói đúng lắm.
0: Người nước ngoài nói tiếng nghe không có hiểu.
2: Không phải, tại vì xe đời mới chạy tốc hành lắm. Dạ, chạy dữ dội lắm, chạy mình tới 180 cây số giờ đó. Nên xe cái kiểu như cái vỏ mà làm mỏng lắm. Dạ, chứ làm nặng này chạy mau đâu có được. Đúng rồi. Chạy 3.000 cây số giờ mà.
0: Không có nhờ Dượng nó giải thích thì tôi đâu có hiểu được cái tiếng cái người nước ngoài về. Mà anh là Việt Kiều ở nước nào về vậy?
1: Ở nước mắm. Không phải, nước Lèo.
0: Ủa, cái gì nước Lèo?
1: Nước Lèo ở gần
0: gần đâu?
1: Ở gần hủ tiếu đó.
2: Trời ơi, tại chị nghe không rõ.
0: Sao?
2: Ý của anh nói là Lào, anh ở Lào về. Lào là gần Campuchia đó.
1: Đó, Lào.
0: Vậy hả?
2: Dạ.
0: Trời ơi, đi xa lâu năm rồi, không còn rành tiếng Việt nữa.
2: Đó, vậy hả?
0: Anh ơi.
2: Hả?
0: Nước Lào có đẹp không anh?
1: Đẹp lắm.
2: Ờ, đẹp lắm.
1: Em biết không?
0: Dạ không.
1: Là bao đêm á.
0: Ban đêm á.
1: Ban đêm á.
0: Dạ.
1: Ban trời ơi, đi lâu quá vậy, cái ban đêm mà nó quên đó, bao đêm. Ban đêm
0: bị,
1: ở nhà nào á.
0: Bị
1: sổ lưỡi. Sáng tinh à.
0: Ban đêm thì đèn sao á?
1: Ban ngày hả?
0: Dạ.
1: Ban ngày là ít có ai dám mở đèn lắm.
0: Sao vậy?
1: Sợ hao điện á.
0: Chuyện vui quá.
1: Chứ buồn thì cũng đâu có ai cho tiền mình.
0: Ủa sao Dưỡng ba này nó nói anh giàu lắm mà.
1: Trời đất, tôi giá giỏ xe đạp mà giàu gì.
0: Anh nói vậy là sao? Sao vậy Dưỡng?
2: Chị nghe không có rõ.
0: Sao?
2: Ý của anh nói gì nè. Trước kia đó là anh làm cái nghề đó. Rồi nhờ có cái nghề sửa xe đó, ngày nay anh mới nhớ lại vậy mà.
1: Đúng rồi.
0: Vậy sao? Anh ơi, anh về Việt Nam anh có tính làm ăn gì không?
1: Có chứ.
0: Vậy hả?
1: Cái này tôi đem về mười mấy triệu đô la được mà.
0: Trời
1: ơi, tôi về đây là tính mở công ty sản xuất á.
0: Anh tính sản xuất mặt hàng gì vậy?
1: Sản xuất lưỡi lam á.
0: Đem về thì mười mấy triệu mà sản xuất lưỡi lam.
1: Sản xuất mặt hàng này khỏi ai cạnh tranh hết.
0: Anh tính giỏi quá chứ.
1: Trời.
0: Anh ơi.
1: Ơi, gì em?
0: Anh... Anh có vợ con gì chưa?
1: Cũng tính kiếm người vợ sống với mình cho thiệt tình. Nhưng mà kiếm hoài chưa có người nào tâm đầu ý hợp hết á.
0: Nếu anh họ không có chê em là người xấu xí á.
1: Xấu xí là sao?
0: Xấu xí là không có đẹp á.
1: Vậy hả?
0: Nếu không chê em xấu xí á thì em sẽ nguyện với anh nâng khăn sửa túi nha.
1: Sửa túi hay móc túi?
0: Anh nói bậy không à? Đối với em tình là trên hết. Sau khi yêu rồi anh bảo lãnh em đi nha.
1: Đi đâu?
0: Thì đi nước ngoài chứ đi đâu.
1: Tôi có ở nước ngoài đâu đi.
0: Vậy chứ anh không phải Việt Kiều sao?
1: Tôi là Việt Nam chứ Việt Kiều gì.
2: Trời ơi, tôi lặng thinh là để cho hai người tâm sự với nhau. Trời ơi, là bể hết trời rồi, sao nổi. Trời ơi, bể hết rồi.
1: Sao?
2: Trời ơi.
1: Tại thằng này nó biểu tôi xí gạt em đó. Chứ tôi đâu phải là Việt Kiều đâu.
0: Vậy anh là Việt Kiều giả hả?
1: Đâu phải Việt Kiều giả, mà tôi là giả Việt Kiều.
0: Hả?
1: Nhưng thôi em à, em cũng quá đát rồi. Mà qua thì cũng quá đát nữa. Không lẽ em ở vậy hoài sao? Em thấy không, mùa đông lạnh lắm em ơi. Báo hiệu cho mùa xuân sắp tới. Mà em ở quá vậy là kẹt lắm em ơi.

0: xanh
1: dạ, vâng.
0: Phòng hông chích bóng vậy thôi. Hôm nay em cũng là ngày tốt em xin gá nghĩa cùng anh để sống đến ngày răng long đầu trọc.
1: Với ai thấy trời đầu bạc cái đầu trọc cái gì
0: anh biết mỗi ngày rụng một cọng tóc á mà trên đầu mình có cả mấy triệu cọng, rụng hết là mình già ngoắt cú đế rồi.
1: Đúng rồi, hay quá. Vậy thì em xin chúc anh chị mùa xuân đầy hạnh phúc.

0: Thời gian còn lại, mời quý thính giả nghe danh hài Bảo Chung và nghệ sĩ Tấn Hoàng song tấu trong tiểu phẩm Khám Bệnh Tâm Thần.
1: Đã tới giờ khám bệnh, mời bệnh nhân vào.
2: Dạ, kính chào bác sĩ.
1: Miễn lễ.
2: Hả?
1: Gì miễn lễ? Bác sĩ mới làm như vua hả? Đã vào đây rồi thì quyền sinh sát nằm trong tay ta. Ta muốn sống là sống, muốn chết là chết. Như vậy cũng giống như vua rồi.
2: Trời ơi.
1: Ngồi xuống.
2: Dạ ngồi.
1: Ngồi cho đàng hoàng nói rõ căn bệnh ta biết. Con bệnh gì?
2: Hả? Nè ông vừa phải tôi nghe. Mặt tôi về râu ria tùm lum mà ông kêu tôi bằng con hả?
1: Chứ ở ngoài đường thì khác, vô đây thì khác.
2: Ủa sao ngoài khác mà vô đây khác?
1: Có thấy cái bản đề cái gì không?
2: Đâu?
1: Đó.
2: À, lương y như từ mẫu.
1: Có nghĩa là làm nghề thầy thuốc phải tự coi mình là mẹ của bệnh nhân. Bệnh nhân có bổn phận phải coi mình là con của thầy thuốc. Do đó xưng hô như vậy là hoàn toàn hợp lý. Sao? Nói coi bệnh gì?
2: Ê khoan
1: gì?
2: Trước khi khai bệnh làm ơn cho tôi hỏi thăm lại cho chắc ăn.
1: Muốn hỏi gì hỏi lẹ lên.
2: Dạ tôi muốn hỏi đây có phải là phòng mạch của bác sĩ Thường mà?
1: Hết được. Khi quân.
2: Hả?
1: Dạ. Phải nói cho đầy đủ họ tên chứ. Nói trọng gì đâu có được. Ta nhắc lại cho nhớ. Ta là bác sĩ Đỗ Thừa.
2: Đỗ Thừa.
1: Đúng. Ta bệnh nhân tới ta trị hết bệnh là cái gì ngon lành. Còn không ta Đỗ Thừa. Ta có quyền Đỗ Thừa mà.
2: Trời ơi.
1: Ê. Bác sĩ Đỗ Thừa. Chuyên trị bệnh 1001 chứng bệnh trên đời. Đàn ông, đàn bà, thanh niên, nam nữ, thiếu niên, di đồng và các loại gia súc.
2: Ê, có nghĩa là chữa bệnh cho người với thú hả?
1: Phải.
2: Dạ xin bác sĩ cho tôi hỏi thêm một câu nữa.
1: Ê, vô đây khám bệnh hay vô đây phỏng vấn? Bộ nhà báo hả?
2: Dạ,
1: hỏi
2: dạ,
1: gì? Hỏi lẹ lên.
2: Dạ hỏi một câu nữa thôi, một câu nữa thôi bác sĩ.
1: Một câu nữa thôi nghe.
2: Dạ.
1: Lẹ lên.
2: Dạ thưa bác sĩ cho biết. Dạ bác sĩ sắp sửa khám bệnh cho tôi. Vậy bác sĩ có biết là sắp sửa khám bệnh cho người hay là thú không?
1: Đối với ta, người hay thú cũng giống như nhau. Trước mặt ta, người với thú đều bình đẳng.
2: Trời ơi.
1: Thôi, hỏi vậy đủ rồi. Bây giờ gọi yên cho ta khám.
2: Trời ơi, cái điều này không xong rồi trời ơi. Thôi bỏ
1: cái này. Đã vào đây, phải khám không mới được ra.
2: Nhưng mà tôi không muốn khám nữa.
1: Không muốn cũng không được. Chưa có ai vào đây mà ra được lạnh lặng.
2: Cái gì?
1: À, không không, còn bệnh thật. Có nghĩa là có bệnh vào đây chắc chắn sẽ chết.
2: Trời
1: ơi. Không không, chết.
2: Trời ơi, thiệt không đó. Giờ bảo đảm không?
1: Bảo đảm trăm phần dầu. Danh tiếng của bác sĩ Đỗ Thừa này đi ăn lừng khắp chốn giang hồ. Bệnh gì vô đây gặp ta cũng chữa hết. Bệnh ghẻ, ta trị cho hết ghẻ. Cảm ho, ta sẽ trị cho hết ho. Khó thở, ta trị cho hết thở. Quay qua đây, trị cho dễ thở. Yên tâm đi.
2: Trời ơi, hồi hộp quá.
1: Bệnh gì? Nói.
2: Dạ thưa bác sĩ, dạ tôi không biết tôi bệnh gì đâu bác sĩ. Dạ thôi tôi nhớ rồi bác sĩ ơi.
1: Gì?
2: Dạ không biết sao mà lúc này gần đây tôi làm như nó mất ngủ bác sĩ.
1: Mất ngủ?
2: Dạ.
1: Dễ. Nếu mất ngủ, vậy là phải chữa hai con mắt.
2: Ủa sao lại chữa mắt?
1: Mất ngủ là tại con mắt nó không chịu nhắm.
2: Hả?
1: Mà con mắt nó không nhắm là làm sao ngủ được. Do đó phải mổ con mắt.
2: Bác sĩ đừng có mổ mắt tôi kịp tôi bác sĩ ơi. Vậy bác sĩ không phải bị mắt thôi đâu bác sĩ. Dạ tôi còn lúc này làm như nó làm biến ăn nữa bác sĩ.
1: Làm biến ăn?
2: Dạ.
1: Vậy là do bao tử có vấn đề. Phải mổ nữa.
2: Bao tử tôi đâu có đau đâu mổ. Vậy tại tôi muốn ăn chứ bộ. Với lại còn xem đồ này nữa bác sĩ.
1: Điều gì?
2: Vậy lúc này làm như chân tay của tôi nó bụng rụng rã rồi hả bác sĩ?
1: Ây da. Vậy là các chứng đau thập cảnh rồi.
2: Hả? Đau thập cảnh là sao bác sĩ?
1: Là hai ba thứ trộn chung hầm bà lằng sát khấu. Để ta nghiên cứu lại coi. Bệnh gì mà mất ngủ làm biến ăn? Mệt mỏi rã rời.
2: Bệnh gì kỳ vậy bác sĩ?
1: Để ta chẩn đoán cho đúng.
2: Dạ.
1: Yêu cầu bệnh nhân phải thành thật khai báo điều ta hỏi.
2: Trời ơi, ông làm như tôi tù vậy. Nghe hai tiếng khai báo nghe tới ghê quá.
1: Nghe câu hỏi ta đây. Câu thứ nhất, con có thiếu nợ ai không?
2: Dạ không.
1: Con có bị người ta giật hụi không?
2: Dạ cũng không.
1: Con có bị thứ kiện gì không?
2: Dạ không luôn.
1: Cũng không.
2: Dạ.
1: Chứ thường thường mấy cái vụ đó dễ làm mệt mỏi biến ăn mất ngủ lắm nè.
2: Tôi xin cam đoan là những điều đó tôi chưa bao giờ có.
1: Chưa có?
2: Dạ.
1: Vậy thì nguyên nhân nào?
2: Ai biết?
1: Phải biết chứ.
2: Đúng vậy.
1: Nhưng nguyên nhân nào?
2: Ai biết? Tự nhiên hỏi tôi hoài hả? Ông là bác sĩ mà ông hỏi tôi sao tôi biết được?
1: Quên.
2: Trời ơi, cái điều này chắc tôi sụt thêm mấy ký nữa quá.
1: Hả? Sụt ký? À, một tia sáng laser đã chiếu vào bóng điện tử của ta rồi. Có sụt ký phải không?
2: Dạ có.
1: Có thể lắm.
2: Dạ có thể gì?
1: Nghe tao hỏi tiếp.
2: Dạ.
1: Có vợ con chưa?
2: Dạ chưa.
1: Chưa có vợ mà có biết yêu không?
2: Dạ yêu hả? Dạ yêu thì biết.
1: Không. Chút. Nguy hiểm. Nguy hiểm là cái chỗ chút đó. Nghe tao hỏi tiếp.
2: Dạ.
1: Thấy con gái đẹp con bắt của nhà ngươi có chấp không?
2: Dạ chẳng những chớp mà còn giật tới lé luôn nữa.
1: Hả? Một yếu tố quan trọng. Nghe hỏi tiếp nè.
2: Dạ.
1: Thấy con gái đẹp có muốn sáp lại thả về không?
2: Dạ không sáp cũng đâu có được bác sĩ. Dạ tại vì lúc đó hai cái chân con làm như vậy cà tưng cứ đòi phóng tới không à.
1: Vậy là hai yếu tố quan trọng. Câu hỏi cuối cùng.
2: Dạ.
1: Có người yêu chưa?
2: Dạ có người yêu chưa hỏi bác sĩ. Dạ bác sĩ hỏi là em có cỡ không bác sĩ?
1: Mẹo lại thấy cái bệnh thứ hai là gã như sống bây giờ.
2: Đó thì yêu đương là em quẹo à.
1: Nói đi.
2: Dạ thưa bác sĩ, em mới chỉ có trải qua mối tình tập sự chứ chưa có người yêu chính thức.
1: Tình tập sự.
2: Dạ.
1: Tình tập sự là sao?
2: Là những mối tình ngắn ngủi chỉ kéo dài trong vòng 3-4 bữa.
1: Ờ.
2: Dài lắm là một tuần lễ.
1: Ý.
2: Chứ chưa có mối tình nào để nghĩ tới chuyện hôn nhân.
1: Trời, ngắn quá ha.
2: Dạ.
1: Những mối tình tập sự đó thường
2: diễn ra ở đâu?
1: Dạ, ở bờ sông, công viên,
2: rạp hát.
1: Tức là những cái chỗ vắng và tối.
2: Dạ. Và kết thúc là những từ bóng tối bước ra.
1: Ừ.
2: Đường ai nấy bước.
1: Trời. Và đó cũng là nguyên nhân mất ngủ làm biếng ăn và mệt mỏi.
2: Có thể lắm.
1: Anh bị sụt ký từ lúc nào?
2: Tôi không biết chính xác mà có thể phỏng đoán từ
1: đâu, từ lúc nào.
2: Và từ khi biết nhớ, biết thương rồi yêu.
1: Rồi sao nữa?
2: Thì thân thể tôi sụt ký điều điều.
1: Phải rồi.
2: Yêu nhiều thì đâm ra yêu, thương nhiều thì chỉ còn thương. Sớm muộn thì đời mình thê lương.
1: À, không lẽ yêu thương mà bị thê lương sao? Yêu thương là cái chuyện bình thường, nhưng tại những mối tình tập sự của con, tình yêu mất trật tự, đến bây giờ con phải gánh hậu quả.
2: Hậu quả gì?
1: Một tai họa khủng khiếp.
2: Cái gì? Tôi bị tai họa khủng khiếp sao?
1: Đúng. Một căn bệnh nan y.
2: Bệnh nan y?
1: Phải.
2: Bệnh gì?
1: Trước khi thông báo chứng bệnh nan y đó, ai yêu cầu và ngươi cách xa ta 3 mét.
2: Bác sĩ, hãy nói đi, tôi bệnh gì?
1: Bệnh gì hả? Lăng tay mà nghe cho kỹ đây.
2: Bệnh gì?
1: Xích ra đi. Mày bệnh sida.
2: Trời ơi, tôi bệnh sida.
1: Đúng.
2: Tôi chắc không bác sĩ.
1: Ta chưa bao giờ khám sai bao giờ. Ta nói bị sida là bị sida.
2: Bác sĩ, hãy cứu con.
1: Trời, cứu mày không nổi, đừng nói tao.
2: Vậy thì nghĩa là tôi chết sao?
1: Phải, mày phải chết. Mày làm sao thoát được? Tử thần mát điện sida đang chờ mày.
2: Trời ơi, dù tôi có tiền thật nhiều cũng không hết sao?
1: Tiền cũng vậy thôi con ơi.
2: Trời ơi, vậy là cha mẹ tôi để tiền lại tôi không có được xài thỏa thích. Đời tôi sẽ vắng số quay là tôi sung sướng không được lâu vậy. Bây giờ tôi biết làm gì cái số tiền dư đó bây giờ.
1: Khóc nữa đi con. Con khóc cho thật nhiều đi. Rồi cũng đem số tiền đó mà đóng góp vào những việc từ thiện, như xây bệnh viện nè, trường học, phần còn lại giúp đỡ cho những người nghèo. Nhưng nhớ chừa lại một khoản nhỏ nghe con.
2: Chi vậy bác sĩ?
1: Để trả tiền khám bệnh cho ta chứ chi.
2: Trời ơi, không quên cho ta không bác sĩ.
1: Làm sao quên được mày.
2: Nhưng không lẽ yêu mà lẽ nào bị sida?
1: Bị cháu. Nhất là yêu lộn xộn như con đó. Bây giờ con có hối tiếc thì cũng muộn màng rồi, hiểu chưa con? Tình yêu trong bóng tối mà.
2: Trời ơi, con không ngờ bị sida dễ lây quá vậy nè.
1: Dễ lắm con ơi. Ngay bây giờ hãy ráng nhớ xem ai là thủ phạm, ai là người lây bệnh cho con.
2: Khó mà biết được.
1: Nhưng không khó đâu con. Hãy tìm trong số những người tập sự của con, ai là người đã từng thân mật với con nhất.
2: Con không biết ai là thân mật. Theo bác sĩ thì người đi ăn kem với con nè, người đang hủ tiếu với con nè, ai thân mật hơn?
1: Không phải vậy. Ý ta muốn nói là người nào đã từng xảy ra đụng chạm với con kìa.
2: Dường như ai con cũng đã xảy ra đụng chạm. Vậy thì làm sao con phân biệt nổi?
1: Với tất cả người tình đều đụng chạm rồi sao?
2: Dạ phải.
1: Trời ơi,
2: ai con cũng có từng đụng chạm trong bóng tối.
1: Hả?
2: Và sau khi rời bóng tối ra là chia tay vĩnh viễn.
1: Điệu quá.
2: Và lần nào đụng chạm con cũng nhớ hết. Có một lần con nhớ nhất đời con.
1: Là cái gì?
2: Là sau lần đụng chạm với nàng rất đẹp, con đã bị
1: Bị gì?
2: Lỗ đầu. Và phải trở về nhà thương mai 2 mũi. Và tại vì lần đó gặp nàng dữ quá. Con định nắm tay hung đại, ai nhè chơi nguyên cái quốc cao quát cái đầu cái bóc.
1: Và
2: 2 mũi.
1: Té ra là đụng chạm cái kiểu đó hả? Không phải. Trời ơi. Mà nói ý tao muốn nói đụng chạm là Hiểu không?
2: Ê, ý là chưa, con chưa có dịp mai đó đâu.
1: Vậy hả?
2: Vậy lần nào làm quen con cũng dắt nàng đi chơi nè. Con rủ ra nàng bờ sông nè. Công viên nè. Đập hát nè. Con tính lợi dụng bóng tối con lấn sân. Rốt cuộc lần nào bị thất bại ê chề hả bác sĩ?
1: Dạ.
2: Cho nên từ bóng tối bước ra là điều vẫy tay chào nhau.
1: Thôi, đừng ca nữa con. Thật là may mắn cho con. Vậy là con đâu phải bị sida.
2: Hả?
1: Mà cũng bị bệnh si tình mà. Gặp ai con cũng si riết rồi cũng ra ốm ho ngày mòn vậy mà.
2: Vậy hả bác sĩ? Vậy là con không có bị sida.
1: Không.
2: Đời con còn dài. Tha hồ con kiếm thêm mấy chục mối tình tập sự nữa.
1: Nhưng mà tình tập sự con không tốt đâu con. Con sẽ ốm yếu già, gây chấn thương dài dài.
2: Vậy con phải làm sao hả bác sĩ?
1: Hãy chọn một người lý tưởng dễ thương mà yêu thương bằng tình cảm chân chính của mình, chứ đừng có tìm cách lợi dụng thì sẽ được yêu liền, hiểu chưa? Và đó mới là tình yêu khỏe khoắn, trẻ trung và lành mạnh.
2: Đúng rồi, và bác sĩ nói đúng quá
1: đó.
2: Ủa sao bây giờ bác sĩ ăn nói đàng hoàng lịch sự quá hả? Sao không giống hồi nãy?
1: Tại hồi nãy tôi tưởng anh là bệnh nhân tâm thần nên tôi nói theo cái kiểu cách đó để thăm dò bệnh anh mà. Thế khi biết anh là đâu có bệnh tâm thần, tôi phải ăn nói vậy chứ đâu phải ăn nói vậy được nữa.
2: Ủa nói vậy là
1: tại hồi nãy anh ba chớp ba nháy vô đại mà không nhìn kỹ ở bên ngoài có ghi bản rõ ràng mà, phòng khám bệnh và điều trị bệnh tâm thần mà.
2: Trời ơi, trời ơi, vậy mà tôi hú hồn hú vía.
0: Chương trình sân khấu hài của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Đổi mới sáng tạo. Tạp chí Đổi mới sáng tạo.
4: Kính mời quý thính giả theo dõi tạp chí Đổi mới sáng tạo của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Mở đầu chương trình là một số thông tin chuyên ngành nổi bật trong thời gian qua.
5: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề ứng dụng năng lượng nguyên tử trong nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh nông sản xuất khẩu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Công nghệ chiếu xạ, kỹ thuật hạt nhân, kỹ thuật đồng vị, công nghệ kiểm tra không phá hủy là các giải pháp công nghệ mới tiên tiến giúp nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của nông sản, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân. Hội thảo tập trung cung cấp những thông tin về yêu cầu mới của thị trường xuất khẩu, kinh nghiệm chiếu xạ kiểm dịch trái cây, xu hướng ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trên thế giới, kinh nghiệm quốc tế về chiếu xạ thực phẩm, định hướng ứng dụng năng lượng nguyên tử trong nông nghiệp và chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại Đại học Cần Thơ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa khai mạc vòng thi khu vực miền Nam Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 năm 2026. Khu vực miền Nam thu hút gần 900 thí sinh đến từ 8 tỉnh thành phố: Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Trong đó, thành phố Cần Thơ có 58 thí sinh tham gia ở tất cả các bảng thi dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và công dân Việt Nam trong độ tuổi tương đương các cấp học trên toàn quốc. Những thí sinh vượt qua vòng khu vực sẽ đại diện cho các tỉnh thành phía Nam tham gia tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 năm 2026 tại tỉnh Lâm Đồng. Năm 2026, vòng các khu vực của hội thi có gần 3.000 thí sinh dự thi, tăng 30% so với năm 2025. Trong đó có hơn 1.200 thí sinh thuộc đội tuyển chính thức của 30 tỉnh thành đoàn, gần 1.800 thí sinh đăng ký dự thi theo diện tự do. Trong 6 tháng năm 2026, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận hơn 83.600 đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, tăng 14,8% so cùng kỳ năm 2025. Xử lý hơn 106.000 đơn, tăng 10,5%. Cấp 35.500 văn bằng, giảm 12,3% so cùng kỳ. Trong đó, số lượng đơn đăng ký sáng chế của chủ thể Việt Nam tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2025. Qua thống kê

0: cho thấy hoạt động đăng ký quyền sở hữu công nghiệp tăng trưởng cao ở các công nghệ mới như AI, điện toán đám mây, blockchain, an ninh mạng, robot và tự động hóa. Về chuyển nhượng quyền sở hữu, từ đầu năm đến nay, có 1.608 đối tượng được chuyển nhượng quyền sở hữu, tăng gần 3,5 lần so với cùng kỳ.
1: Thưa quý thính giả, trong 6 tháng đầu năm 2026, lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đã đạt được những kết quả rất khả quan, bước đầu thể hiện được vai trò là trung tâm đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, nhất là những thành tựu công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực hoạt động và cung cấp dịch vụ của các tổ chức khoa học và công nghệ. Đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập đến trong tiết mục Khoa học và ứng dụng kỳ này.
0: Những tháng đầu năm 2026, các tỉnh thành trên cả nước tiếp tục triển khai quyết liệt các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đặc biệt, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đối với thành phố Cần Thơ. Đây là giai đoạn có nhiều thời cơ nhưng cũng đặt ra không ít thách thức trong yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Trong bối cảnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã thể hiện vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, chủ động đề xuất cơ chế chính sách mới, đồng thời triển khai khá toàn diện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang được Sở Khoa học và Công nghệ thành phố thực hiện, tập trung nghiên cứu chọn tạo giống rau, sản xuất giống thủy sản, nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến, đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương, sản xuất các chế phẩm sinh học, chế phẩm vi sinh ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, khai thác phát triển các mô hình du lịch phù hợp với lợi thế của địa phương. Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội đồng tư vấn tuyển chọn giao trực tiếp tổ chức cá nhân thực hiện 30 nhiệm vụ khoa học công nghệ, đánh giá nghiệm thu 13 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Kết quả các đề tài dự án sau nghiệm thu từng bước được chuyển giao ứng dụng vào sản xuất và đời sống đạt tỷ lệ 90%. Tiêu biểu như đề án cấp thành phố, nghiên cứu và biên soạn địa chí Cần Thơ, văn hóa Cần Thơ do ông Nguyễn thực hiện làm chủ nhiệm. Ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Cần Thơ là đơn vị chủ trì thực hiện. Kết quả nghiên cứu của đề án được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao. Quyển văn hóa Cần Thơ là một trong ba quyển văn hóa, địa lý và lịch sử, kinh tế và xã hội của địa chí thành phố Cần Thơ. Quyển văn hóa Cần Thơ có 12 chương, 287 mục với nội dung tổng quan về văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần, văn hóa xã hội qua quá trình hình thành và phát triển thành phố Cần Thơ, bổ sung thêm giai đoạn 2004-2024, góp phần định vị những giá trị văn hóa truyền thống mang tính đặc trưng của vùng đất Trấn Giang, Cần Thơ xưa và nay. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Lịch sử Việt Nam cho rằng:
2: Tôi rất là hoan nghênh Cần Thơ đấy đã đầu tư công sức để xây dựng cái bộ địa chí Cần Thơ gồm có 3 quyển, là quyển địa lý và lịch sử, kinh tế và xã hội và văn hóa. Tôi cho rằng là chia ra như ba như thế là rất là hợp lý. Trong ba cái quyển đó đấy thì tôi cho rằng là cái quyển địa chí văn hóa của Cần Thơ đấy là một cái quyển hết sức đặc biệt. Tôi coi đây đấy như là một cái cơ sở rất quan trọng để Cần Thơ đấy là triển khai một cái chương trình quy hoạch cái tổng thể về thành phố Cần Thơ, thành phố loại 1, thành phố trực thuộc trung ương, thành phố đứng đầu của toàn bộ cái khu vực miền Tây Nam Bộ này. Nó sẽ có những cái đóng góp trực tiếp đấy, tích cực khác đấy vào trong nhiều các cái chiến lược phát triển về kinh tế, xã hội, về văn hóa, về giáo dục, cũng như là nhiều các cái lĩnh vực khác của Cần Thơ. Và tôi thì tôi rất là hoan nghênh và tôi coi đây như là một cái địa chí văn hóa trong cái địa phương chí theo cái quy chuẩn của địa chí quốc gia Việt Nam.
0: Thành phố đã thành lập Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và

0: đổi mới sáng tạo với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiếp tục được triển khai hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ đổi mới công nghệ, đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiếp tục được triển khai hiệu quả. Sở đã tư vấn hướng dẫn hơn 24 lượt tổ chức cá nhân tra cứu thông tin và thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp. Tổng hợp xem xét hồ sơ hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đối với 15 nhãn hiệu và 9 sáng chế của tổ chức doanh nghiệp. Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp được Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đẩy nhanh tiến độ nhằm hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp khoa học công nghệ trên địa bàn thành phố mạnh dạn đầu tư, nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng hàm lượng khoa học và công nghệ trong các sản phẩm chủ lực của thành phố, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế. Bà Phùng Thị Yến Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Gico Wood Việt Nam nói:
1: cái sản phẩm mà chủ lực của chúng tôi ngày hôm nay đó chính là sản phẩm cửa gỗ nhựa composite cao cấp. Và để sản xuất được một cái quy mô nhà máy cửa gỗ nhựa thì chúng tôi cần phải rất nhiều trang máy móc, trang thiết bị hiện đại. Chính vì vậy mà để đầu tư một lần thì chúng tôi không thể nào đầu tư nổi. Và từ lý do đó thì mỗi chúng tôi đầu tư trang máy móc thiết bị vừa phải và từng thời điểm chúng tôi sẽ không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng và năng suất. Chính vì lý do đó mà khi được sự hỗ trợ của Sở Khoa học Công nghệ, kinh phí đầu tư công nghệ thì chúng tôi đã mạnh dạn hơn nữa để cái quá trình này được diễn ra một cách trơn tru hơn. Cụ thể là trong những năm vừa qua thì khi thành lập chúng tôi chỉ là một nhà máy nhỏ với quy mô tầm khoảng 500 m² và cái lượng nhân công thì đa phần là sản xuất bằng công nghệ là chân tay thôi. Nhưng mà sau một khoảng thời gian rất là ngắn khi mà ứng dụng khoa học và công nghệ vào thì điều đầu tiên nhất là sản lượng đã tăng lên gấp 5 lần. Và đối với chúng tôi tại Gico thì công nghệ không thay thế con người, mà là công nghệ chính là một đòn bẩy giúp cho con người nâng cao năng suất và chất lượng.
0: Đối với chuyển đổi số, ngành đã tham mưu triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về phát triển chính quyền số, hạ tầng số và dữ liệu số, kinh tế số, xã hội số. Duy trì vận hành ổn định trung tâm dữ liệu, trung tâm giám sát điều hành thông minh IoC, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và các nền tảng số dùng chung của thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ người dân doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
2: Sở cũng tham mưu cho thành ủy đó, thì ban hành cái nguyện mà tôi thấy là nó quan trọng đó. Cái nguyện số 24, cái này thì 11 tháng 6 mới đây nè. Cái này nó nói chung là cái cơ chế danh sách đặc thù thực hiện cái đảng 06 á. Cái này là cái rất là lớn để phát triển cái đội ngũ cán bộ ngành ở giai đoạn 26-30 và tầm nhìn 45. Cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thì từng bước thì rất là rõ nét. Chúng ta đã hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, rồi bảo hộ tài sản trí tuệ, khẩn trương để mình hoàn thiện cái cơ chế chính sách còn lại nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, triển khai hiệu quả các nghiên cứu giải pháp bài toán thực tiễn của thành phố, cái tăng tỷ lệ thương mại hóa, phát huy cái hiệu quả quỹ phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, rồi mình sớm hình thành cái quỹ bảo hiểm.
0: Song song đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thành công các hội thảo khoa học, hội nghị tập huấn triển lãm công nghệ. Thông qua các hoạt động, góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tăng cường liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo và sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo động lực để Cần Thơ từng bước trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và đầu mối kết nối khoa học công nghệ của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, đơn vị đã triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng nhằm tạo động lực thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phát triển công nghiệp công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố. Với việc chủ động đề ra giải pháp, triển khai thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, tin tưởng rằng trong thời gian tới, ngành khoa học và công nghệ thành phố tiếp tục thể hiện được vai trò là trung tâm khoa học và công nghệ của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
3: Tạp chí Đổi Mới Sáng Tạo kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan

Mến chào quý thính giả cùng đến với phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe sáng tác của Quang Mai có tựa đề Cho tôi một lần yêu do Lâm Quài Phong mở đầu chương trình.

quý thính giả vừa thưởng thức dòng ca truyền cảm của Tùng Anh qua nhạc phẩm quen thuộc của nhạc sĩ Châu Kỳ, Giọt Lệ Đài Trang. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Nàng Qua Lại, sáng tác của Ngọc Phụng, nói về mối tình tương tư của một chàng nhạc sĩ trót đem lòng yêu cô gái hàng xóm. Qua ca từ trẻ trung và tình cảm, mời quý vị cùng lắng nghe.

Ngay sau đây sẽ là bài hát Thà Trắng Thà Đen, một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Trang qua hai giọng ca của Hồ Phương Liên và Quỳnh Thật, cũng sẽ khép lại chương trình Những Tình Khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Mời quý thính giả cùng thưởng thức. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc mỗi ngày.

0: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang thể thao của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Nguyễn Thúy Hiền tỏa sáng với tấm huy chương vàng nội dung 100m ếch nữ cùng thành tích phá kỷ lục quốc gia, góp phần giúp đội tuyển bơi Việt Nam có thêm một ngày thi đấu thành công tại giải vô địch thể thao dưới nước các nhóm tuổi châu Á lần thứ 12 đang diễn ra ở Bangkok, Thái Lan. Không chỉ mang về tấm huy chương vàng mà Thúy Hiền còn thiết lập kỷ lục quốc gia mới. Đây là cột mốc đáng nhớ đối với cá nhân Thúy Hiền, đồng thời khẳng định sự tiến bộ của bộ đội Việt Nam ở đấu trường châu lục. Đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Chonburi vào chiều ngày hôm nay nhằm hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân gặp Timor-Leste ngày 24 tháng 7 tại AFF Cup 2026. Sau trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ lần lượt gặp Singapore ngày 31 tháng 7, Indonesia ngày 3 tháng 8 và Campuchia ngày 7 tháng 8. Trước AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã có hơn một tháng tập luyện tại Hà Nội và Hàn Quốc, giành 4 chiến thắng trong các trận đấu tập. ASEAN Cup 2026 quy tụ 10 đội tuyển tranh tài chia đều thành 2 bảng và diễn ra từ 24 tháng 7 đến 26 tháng 8. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor-Leste. Bảng B gồm có Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào. Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch ASEAN Cup. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA dự cập nhật bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia. Theo đó, bảng xếp hạng FIFA tháng 7 năm 2026 phản ánh tác động lớn của World Cup 2026. Tây Ban Nha vươn lên số 1 sau chức vô địch, qua đó vượt qua Argentina. Đội tuột xuống thứ 2 dù vào chung kết, Pháp đứng thứ 3, còn Anh tăng lên thứ 4 sau hành trình vào bán kết và thắng trận tranh hạng 3. Brazil xếp thứ 5, trong khi Maroc lên hạng 6, vị trí cao nhất lịch sử. Bồ Đào Nha của Ronaldo rơi xuống thứ 7, còn Bỉ, Hà Lan và Mexico hoàn tất top 10. Na Uy cùng với Erling Haaland là đội thăng hạng mạnh nhất với 12 bậc. Sau hành trình lịch sử trên đất Bắc Mỹ, ở Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 99 thế giới, chiến thắng 4-0 trước Myanmar giúp Việt Nam duy trì trong top 100. Tuyển Hà Lan khép lại World Cup 2026 với nỗi thất vọng lớn khi bị Maroc loại ngay vòng 1/16 sau loạt sút lung lung. Tuy nhiên, cơn lốc màu da cam vẫn trời giải với danh hiệu, đặc biệt khi được FIFA trao giải Fair Play dành cho đội tuyển có lối chơi đẹp nhất. Đây là phần thưởng ít được chú ý nhưng được FIFA trao ở mỗi kỳ World Cup. Hà Lan giành giải nhờ thành tích kỷ lục ấn tượng khi chỉ nhận 3 thẻ vàng và không phải nhận bất kỳ thẻ đỏ nào trong suốt hành trình tại giải đấu. World Cup 2026 đã tạo ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua quả bóng vàng. Sau khi cùng Tây Ban Nha bước lên ngôi vô địch, Lamine Yamal được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới. Phía sau tài năng 19 tuổi lần lượt là Messi, Rodri, Harry Kane, Dembele, Kylian Mbappe, Olivier, Bellingham, Dalot Fred và Erling Haaland. Barcelona đã quyết định giữ chân Ferran Torres trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay bất chấp sự quan tâm từ Paris Saint-Germain. Hợp đồng của tiền đạo người Tây Ban Nha với Barcelona sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau. Tuy nhiên, sau khi Ferran Torres ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup 2026 giúp đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina, ban lãnh đạo Barcelona càng quyết tâm giữ anh ở lại. Thưa quý vị, Novak Djokovic vừa thừa nhận thời điểm giải nghệ không còn xa dù vẫn tin bản thân đủ khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất. Tay vợt người Serbia cho biết anh muốn kết thúc sự nghiệp khi vẫn đang duy trì phong độ tốt và tiếp tục tận hưởng những ngày còn thi đấu. Djokovic lần gần nhất giành Grand Slam là tại US Open 2023. Kể từ đó, anh chưa thể bổ sung thêm danh hiệu lớn nào. Trong bối cảnh Jannik Sinner và Carlos Alcaraz vươn lên thống trị quần vợt thế giới, US Open 2026 diễn ra từ 24 tháng 8 đến 13 tháng 9 tại New York, được xem là cơ hội tiếp theo để Djokovic chinh phục Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp. Thưa quý vị, bóng đá thế giới vừa đón nhận tin buồn khi huyền thoại Kevin Keegan qua đời ở tuổi 75 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Kevin Keegan là một trong những biểu tượng lớn của bóng đá Anh. Ông là cầu thủ người Anh duy nhất trong lịch sử hai lần liên tiếp giành quả bóng vàng vào các năm 1978-1979 khi khoác áo Hamburg. Trước đó, Keegan từng cùng với Liverpool giành 3 chiếc vô địch First Division. Trong màu áo đội tuyển Anh, ông ghi 21 bàn sau 63 lần ra sân và từng giữ băng đội trưởng. Trang thể thao của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, Mùa hè là thời điểm tuyệt vời để trẻ em thỏa sức vui chơi, khám phá và phát triển sự sáng tạo của mình. Có vô số hoạt động hè thú vị đang chờ đón các em. Chương trình hôm nay xin được giới thiệu những hoạt động hè cho trẻ vui chơi và thỏa sức sáng tạo. Hãy cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và giúp trẻ phát triển toàn diện trong thời gian.

nghỉ hè này nhé. Cùng con làm việc nhà. Khi tham gia làm việc nhà, trẻ sẽ học cách đảm nhận trách nhiệm và hoàn thành công việc một cách tự lập. Qua việc tham gia các công việc như dọn dẹp phòng, lau chùi bàn ghế, sắp xếp đồ đạc, trẻ sẽ nắm bắt được ý thức về trách nhiệm và hình thành thói quen tự giữ gìn môi trường sống của mình. Khi cả gia đình cùng tham gia hoạt động làm việc nhà, trẻ sẽ cảm thấy rằng mình là một phần quan trọng của gia đình. Việc làm việc cùng nhau giúp tăng cường sự đồng hành, gắn kết và xây dựng mối quan hệ giữa trẻ và các thành viên trong gia đình. Cùng con đi nhà sách, thư viện. Nhà sách và thư viện là những nơi tràn đầy tri thức và kiến thức. Tham gia hoạt động đi nhà sách, thư viện giúp trẻ xây dựng thói quen đọc sách từ nhỏ. Việc đọc sách đều đặn giúp trẻ rèn luyện khả năng tập trung, trí não linh hoạt và khám phá niềm vui từ việc đọc. Đây là một thói quen vô cùng có lợi trong cuộc sống. Đọc sách giúp trẻ phát triển khả năng đọc hiểu tư duy logic và trau dồi vốn từ vựng. Trẻ sẽ được tiếp xúc với cấu trúc ngôn ngữ phong phú và cách sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác. Điều này cải thiện khả năng giao tiếp và viết của trẻ. Đi bộ vào sáng sớm cùng người thân. Đi bộ vào sáng sớm là một hoạt động hè cho trẻ. Thể chất nhẹ nhàng nhưng vô cùng có lợi cho sức khỏe. Nó giúp trẻ tăng cường sự dẻo dai, cường độ hô hấp và sự lưu thông máu trong cơ thể. Đi bộ cũng giúp trẻ duy trì cân nặng và giảm nguy cơ béo phì. Hoạt động đi bộ vào sáng sớm mang đến một không gian mới cho trẻ khám phá. Trẻ sẽ được tận hưởng không khí trong lành và khám phá những điều thú vị xung quanh thế giới tự nhiên. Đi bộ cũng tạo cơ hội cho trẻ để quan sát thiên nhiên, ngắm cảnh và khám phá những địa điểm mới. Hoạt động ngoại khóa, du lịch dã ngoại. Hoạt động ngoại khóa và du lịch dã ngoại mở ra một thế giới mới cho trẻ. Trẻ có cơ hội khám phá thiên nhiên, di sản văn hóa, địa điểm, lịch sử và các hoạt động giáo dục khác. Qua trải nghiệm trực tiếp, trẻ học hỏi về thế giới xung quanh mình và phát triển khả năng quan sát, tư duy logic và khám phá. Bên cạnh đó, cùng hoạt động này, mang trẻ ra khỏi môi trường thành phố giúp trẻ kết nối với thiên nhiên và khám phá vẻ đẹp tự nhiên. Trẻ được trải nghiệm các hoạt động ngoài trời, tận hưởng không khí trong lành và rèn luyện kỹ năng sống trong tự nhiên. Hoạt động trải nghiệm cuộc sống vùng quê trong mùa hè tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và khám phá mới cho trẻ. Trẻ có cơ hội sống gần gũi với thiên nhiên, khám phá cánh đồng, sông nước mênh mông. Điều này giúp trẻ hiểu về giá trị và ý nghĩa của thiên nhiên, học cách yêu quý và bảo vệ môi trường. Trẻ có thể trải nghiệm cảm giác chạm vào đất, thấy mùi của cỏ, nghe tiếng chim hót và tận hưởng không gian yên bình. Hãy cho trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm cuộc sống vùng quê trong mùa hè để trẻ có cơ hội khám phá, học hỏi và thấu hiểu về cuộc sống và văn hóa. Hãy để mùa hè trở thành thời điểm thú vị, trẻ vui chơi, sáng tạo và phát triển toàn diện. Qua những hoạt động hè cho trẻ đa dạng, trẻ sẽ tìm thấy niềm vui trong sự khám phá và trải nghiệm, tạo nên những kỷ niệm và nuôi dưỡng tâm hồn trong mỗi bước đi của mình. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn ám ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn vô tận.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
3: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
3: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất,
1: vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm, quy tập.
0: Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên trên khắp mọi miền tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng được các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vừa thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe các chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Tiếp nối chương trình trưa nay, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Non nước hữu tình. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ 13 giờ đến 13 giờ 30 là hai chương trình phổ biến pháp luật và trao lời yêu thương. Vào lúc 14 giờ ca nhạc quốc tế, 14 giờ 30 ca nhạc tình khúc dừng thời gian. 15 giờ đến 16 giờ mời quý vị nghe chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trực tiếp trưa nay.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Phát thanh Thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Lai Châu để khắc phục hậu quả mưa lũ.
1: Những ngày này tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, công việc lấy mẫu sinh phẩm diễn ra liên tục. Mỗi mẫu ADN được gửi đi là thêm một cơ hội xác định danh tính một liệt sĩ. Đó cũng là sự tiếp nối trách nhiệm tri ân bằng những việc làm cụ thể để những người đã hy sinh được trở về đúng tên.
0: Thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 và lễ hội Ốc Ôm Bốc Đua Ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026, dự kiến từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 11.
1: Quy hoạch Huế trở thành đô thị di sản văn hóa tiêu biểu của cả nước.
0: Gần 15 tỷ đồng cải tạo được cấp trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Ninh Kiều.
1: Cà Mau, một thí sinh trường trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ sử dụng điện thoại khi thi tốt nghiệp, điều tra mở rộng vụ tiêu cực trong thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Quảng Trị.
0: Cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở thành phố Đồng Nai.
1: Nam Bộ dự báo mưa tăng trở lại từ ngày mai 22 tháng 7.
0: Bạo loạn tại Argentina sau trận chung kết World Cup 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, suốt những ngày diễn ra công tác tìm kiếm khai quật hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm người dân, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ đã đến dâng hương dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại bệnh viện K76A, tương đóng trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Phước Tuy, trước năm 1975, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, nơi là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo các tài liệu lịch sử, bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc đoàn 84 Hậu Cần Miền, là cơ sở điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị tham gia kháng chiến như Trung đoàn 33, các Trung đoàn 45, 274 thuộc Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, Khu Trường Sát cùng các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Để phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh viện K76A trong giai đoạn 1965-1967.
1: Các thông tin cần thu thập gồm vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng công tác hoặc điều trị tại bệnh viện, cùng các bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan. Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, đều có thể góp phần xác định vị trí an táng, giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ.

0: liệt sĩ sau gần 60 năm, qua đó thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
1: Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường những ngày này tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, công việc lấy mẫu sinh phẩm cũng diễn ra liên tục. Dưới nắng nóng và những cơn mưa bất chợt, từng phần mộ được lấy mẫu đối chiếu hồ sơ, đánh giá khả năng lấy mẫu rồi niêm phong, mã hóa trước khi chuyển về Viện Pháp y Quân đội giám định ADN. Mỗi công đoạn đều được ghi hình số hóa để bảo đảm chính xác.
0: Hành trình xác định danh tính liệt sĩ không phải bắt đầu từ chiến dịch lần này. Những năm qua, nhiều gia đình đã tìm lại được người thân sau hàng chục năm xa cách. Bà Nguyễn Thị Ánh Thu ở phường Ninh Kiều vẫn nhớ ngày gia đình đón người bác trở về.
2: Không có gì hơn, chỉ biết là nghiêng mình cảm ơn lãnh đạo, nghiêng mình cảm ơn các anh của ban chỉ đạo 515 với các ban ngành đoàn thể hỗ trợ để đưa bác về với gia đình.
0: Niềm vui ấy vẫn là mong mỏi của nhiều gia đình khác. Ông Phạm Ngọc Thuận ở phường Ô Môn nhiều năm nay vẫn đi tìm phần mộ của người anh hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.
3: Tôi có ông anh đó là tham gia nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia đó. Thì năm 82, thì năm 83 thì ảnh bị mất. Sau đó đưa trở về nghĩa trang của mình. Rồi sau đó, đó là biết về nghĩa trang đây, nhưng mà cái tên thì lúc đầu có ghi trên đó nhưng mà sau đó bị thất lạc. Gia đình cũng trông để có cái tin chính xác để mình có cái thờ cúng. Hiện nay thì cũng có cái thờ cúng liệt sĩ rồi đó, nhưng mà chưa biết cái mộ chính xác.
0: Đó cũng là mục tiêu của chương trình 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, triển khai từ ngày 15 tháng 3 năm 2026. Đến 27 tháng 7 năm 2027, cả nước phấn đấu lấy mẫu khoảng 230.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Riêng Cần Thơ tổ chức lấy 5.092 mẫu sinh phẩm tại 17 nghĩa trang liệt sĩ. Để mỗi mẫu hài cốt được gắn đúng hồ sơ, đúng vị trí và đúng danh tính, toàn bộ quy trình được kiểm soát chặt chẽ ngay từ khi khai quật. Thiếu tá Nguyễn Chăn Đó, Đại trưởng Thông tin Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Trong cái chiến dịch này thì tôi phụ trách công tác là cán bộ số hóa. Trước khi tiến hành lấy mẫu tại Nghĩa Trang thì chúng tôi đã có liên hệ đến ban quản trang của Nghĩa Trang cũng như ban chỉ huy quân sự xã phường để lấy thông tin về các cái thông tin của mộ liệt sĩ mà chưa xác định thông tin.
0: Đợt đầu triển khai từ ngày 8 tháng 6 đến 1 tháng 7. Ban chỉ đạo 515 thành phố đã lấy mẫu 807 hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin, trong đó 670 mẫu đủ điều kiện để được chuyển giám định ADN. Khối lượng công việc lớn, quy trình mới và thời tiết khắc nghiệt là những khó khăn trong giai đoạn đầu. Nhưng tiến độ vẫn hoàn thành sớm hơn kế hoạch. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Với tinh thần quyết tâm cao và đặc biệt là đây là xác định cho cán bộ chiến sĩ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là việc tri ân lịch sử, tri ân đồng đội, cán bộ chiến sĩ của đội lấy mẫu cũng đã quyết tâm hoàn thành rất cao và theo như cái tiến độ chúng tôi xác định thì hoàn thành sớm hơn khoảng 2 tuần.
1: Mỗi mẫu ADN được gửi đi là thêm một cơ hội xác định danh tính một liệt sĩ. Đó cũng là sự tiếp nối trách nhiệm tri ân bằng những việc làm cụ thể, để những người đã hy sinh được trở về đúng tên, đúng quê hương trong ký ức của gia đình và tổ quốc. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự quan trọng khác. Sáng nay, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thành phố Cần Thơ, gọi tắt Ban Chỉ đạo 389 thành phố, tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
0: Theo Ban Chỉ đạo 389 thành phố, trong 6 tháng đầu năm nay, các sở ngành và lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra hơn 3.000 vụ, qua đó phát hiện 713 vụ vi phạm và đã xử lý 653 vụ. Tổng số tiền xử lý vi phạm hơn 10 tỷ 400 triệu đồng, tăng gần 4 tỷ 900 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, cơ quan chức năng đã khởi tố 17 vụ án với 22 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn, thuốc lá điếu nhập lậu và ma túy. Từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 thành phố đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện. Trong đó, chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường công tác nghiệp vụ, kiểm tra kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển, hàng không, địa bàn, mặt hàng, lĩnh vực có rủi ro cao, nhất là thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các mặt hàng có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của nhân dân như thuốc, sữa, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm với phương châm xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực.
1: Tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động thanh tra gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành và hoạt động nghiệp vụ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thanh tra thành phố Cần Thơ xác định tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm vào sáng nay. Cùng dự có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo các sở ban ngành địa phương.
0: Trong 6 tháng đầu năm, công tác thanh tra được triển khai đúng kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu quản lý nhà nước của địa phương. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực và được dư luận xã hội quan tâm. Chất lượng kết luận thanh tra ngày càng được nâng cao. Các kiến nghị xử lý về thanh tra bảo đảm khách quan, đúng pháp luật và có tính khả thi. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức bộ máy và hoạt động của ngành thanh tra tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
1: Các ý kiến tham luận tại hội nghị tiếp tục phân tích làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, mô hình mới và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong thời gian tới. Sáng nay, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố có cuộc họp nhằm đánh giá dự án đảo giác luồng Định An Cần Thơ, tham dự có ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Lê Đỗ Mười, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.
0: Cuộc họp nhằm tìm giải pháp để tàu trọng tải lớn vào sông Hậu và các cảng của Cần Thơ, đồng thời bàn định hướng quy hoạch đầu tư cảng Trường Đề. Theo đó, các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ thực hiện dự án đảo giác kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An Cần Thơ, phân tích những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, đồng thời thảo luận các phương án đưa tàu trọng tải lớn ra vào các cảng trên sông Hậu nhằm nâng cao năng lực vận tải thủy, giảm chi phí logistics và phát huy hiệu quả hệ thống cảng của Cần Thơ cũng như vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, cuộc họp cũng xem xét định hướng quy hoạch phương án đầu tư xây dựng cảng Trường Đề để hình thành cảng cửa ngõ hàng hải của khu vực.
1: Cũng sáng nay tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Nhân Ái, Ban tổ chức diễn tập thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến xã trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đến dự có bà Hồ Thị Cảm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo các sở ban ngành, lực lượng vũ trang và địa phương.
0: Phát biểu khai mạc, ban tổ chức nhấn mạnh diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ huấn luyện quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của lực lượng quân sự, công an và các ngành đoàn thể trong xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng an ninh. Xã Nhân Ái là đơn vị thứ tư trong tổng số 26 xã phường được thành phố lựa chọn tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Thông qua diễn tập, các lực lượng tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
1: Ngay sau lễ khai mạc, các lực lượng bước vào vận hành cơ chế theo đúng kế hoạch, tập trung xử lý các nội dung theo từng giai đoạn, bảo đảm chặt chẽ đúng nguyên tắc, sát với tình huống thực tế đặt ra. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội cựu chiến binh thành phố Cần Thơ vận động các nguồn lực chăm lo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.
0: Trong đó, hội cựu chiến binh thành phố phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho gần 500 hội viên với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm, vận động hỗ trợ xây dựng mới 35 căn, sửa chữa 4 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng số tiền trên 1 tỷ 800 triệu đồng. Các cấp hội cựu chiến binh tổ chức các đoàn đến thăm chúc Tết và tặng gần 5.300 phần quà, tổng số tiền 2 tỷ 500 triệu đồng. Vận động Bệnh viện Hòa Hảo Medic Cần Thơ nhận hỗ trợ suốt đời 9 hội viên cựu chiến binh mắc bệnh hiểm nghèo, số tiền hỗ trợ 500.000 đồng một người mỗi tháng.
1: Ngoài ra, các cấp hội cựu chiến binh tiếp tục duy trì thực hiện tốt các hoạt động nghĩa tình như mô hình mâm cơm cúng đồng đội, mô hình bếp ấm, đồng cảm và sẻ chia, hũ gạo đồng đội. nhận chăm sóc, quản lý đền thờ liệt sĩ, các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố nhân dịp lễ Tết với trên 14.200 lượt.

0: được hội viên tham gia. Liên tục các năm qua, thành phố Cần Thơ chú trọng xây dựng phát triển văn hóa và con người, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đạt hiệu quả đáng ghi nhận. Công tác này đang tiếp tục được Thành ủy Cần Thơ quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện bám sát nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
1: Những năm qua, các giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Cần Thơ như yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, năng động, bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch ngày càng được định hình, phát huy và lan tỏa rộng trong xã hội.

0: ệt, phong phú, đa dạng hơn. Phát huy kết quả đạt được gắn với thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị. Đầu quý 2 năm nay, Thành ủy Cần Thơ ban hành nghị quyết số 13 về xây dựng và phát triển, phát huy giá trị chuẩn mực con người Cần Thơ trong thời kỳ mới. Mục tiêu chung nhằm xây dựng phát triển hệ giá trị và chuẩn mực con người Cần Thơ trong thời kỳ mới đáp ứng yêu cầu phát triển. Hình thành con người Cần Thơ toàn diện, giàu lòng yêu nước, nghĩa tình, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, nhân ái, hào hiệp, văn minh, thích ứng với chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Qua đó tạo nền tảng tinh thần vững chắc, khơi dậy và phát huy sức mạnh nội sinh, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, góp phần xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm động lực của vùng, đô thị sinh thái, văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước, đồng bằng sông Cửu Long.
1: Thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 và lễ hội Ốc Âm Bốc Đua Ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026, dự kiến từ ngày 22 đến 25 tháng 11 tại phường Sóc Trăng, Phú Lợi, Ninh Kiều và Cái Khế.
0: Dự kiến loạt các hoạt động diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 25 tháng 11. Cụ thể, chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Ốc Âm Bốc Đua Ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026 và chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 diễn ra vào 20 giờ ngày 22 tháng 11 tại quảng trường Bạch Đằng, phường Phú Lợi. Lễ cúng trăng dự kiến lúc 19 giờ ngày 23 tháng 11 tại chùa Klen, phường Sóc Trăng. Trình diễn thả đèn nước, lôi pro tiếp và ghe cà hu lúc 19 giờ ngày 21 tháng 11, sau đó duy trì đèn nước và ghe cà hâu phục vụ du khách đến hết ngày 23 tháng 11 tại sông Maspero, đoạn giữa cầu C247 và cầu 30 tháng 4, phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng.
1: Chương trình biểu diễn trang phục truyền thống các dân tộc dự kiến lúc 19 giờ ngày 20 tháng 11 tại công viên 30 tháng 4, phường Phú Lợi. Biểu diễn giữa cải lương tiếng hò sông Hậu của soạn giả Điêu Huyền dự kiến tại nhà biểu diễn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành phố. Nằm trên tuyến đại lộ Hòa Bình, phường Ninh Kiều, trường tiểu học Lê Quý Đôn có quy mô lớn của thành phố với hơn 1.500 học sinh đang theo học. Sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục của trường đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc dạy và học.
0: Đầu tháng 7, Ban Quản lý Dự án phường Ninh Kiều đã khởi công công trình cải tạo nâng cấp trường tiểu học Lê Quý Đôn với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng từ ngân sách, gồm các hạng mục như cải tạo 3 khối nhà chính và xây mới dãy phòng học, phòng chức năng, cùng các hạng mục phụ trợ khác như nâng cấp sân trường, nhà xe, bếp ăn, hệ thống nhà vệ sinh, cây xanh và hệ thống chiếu sáng. Theo kế hoạch, các hạng mục cải tạo sẽ hoàn thành và bàn giao vào cuối tháng 8 tới để kịp phục vụ năm học mới 2026-2027. Riêng các hạng mục xây dựng mới dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 1 năm 2027.
1: Trong thời gian thi công, nhà trường cũng đã có phương án tổ chức dạy học tại các điểm học tạm gồm có trường Tiểu học Thế Bình khu B trên đường Lê Anh Xuân hoặc là Trung tâm Giáo dục Thường xuyên trên đường Trần Văn Hoại. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ vừa đến khảo sát đánh giá tình hình sạt lở tại rạch Ba Dừa thuộc khu vực 3.
0: Tại đây, hơn 10 mét ta luy đã bị sụt xuống sông. Đoạn đường tiếp giáp 20 mét hai bên cũng đang trong tình trạng báo động nguy hiểm. Qua khảo sát và đánh giá thực tế, lãnh đạo phường chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự phường Cái Răng cùng các phòng ban chuyên môn phối hợp với khu vực 3 tiến hành rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và lắp đèn chiếu sáng ban đêm. Để ứng phó tình huống khẩn cấp này nhằm chủ động bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân lưu thông đi lại, đồng thời lãnh đạo phường yêu cầu các phòng ban chuyên môn đánh giá kỹ thuật để sớm xây dựng kè liên cố. Kè kiên cố, kiên quyết không để sạt lở lan rộng, bảo đảm giao thương và ổn định đời sống nhân dân.
1: Xin được chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Hôm qua 20 tháng 7, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký quyết định số 1316 hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2026 cho tỉnh Lai Châu để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời đề nghị trung ương hỗ trợ tổng cộng 500 tỷ đồng, trong đó có 300 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2026.
0: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, địa phương đã sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và huy động các nguồn lực hợp pháp để tổ chức cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ người dân bắt đầu khắc phục hậu quả thiên tai. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại lớn vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương. Nguồn kinh phí đề nghị hỗ trợ được xác định ưu tiên cho các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở, bố trí tái định cư ổn định đời sống, khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, trường học, cơ sở y tế và hạ tầng thiết yếu. Tỉnh cũng đề nghị hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp, xử lý các khu vực có nguy

0: cơn lũ quét sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
1: Cùng với việc đề nghị hỗ trợ kinh phí, tỉnh Lai Châu đang triển khai các giải pháp cấp bách nhằm ổn định nơi ở cho người dân tại các khu vực chịu thiệt hại nặng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để bố trí nơi ở mới cho 24 hộ dân bị mất nhà, nhà hư hỏng hoàn toàn do lũ quét tại xã Mường Thang. Đến nay, công tác san gạt mặt bằng, tập kết vật liệu đã được triển khai phục vụ việc xây dựng nơi ở mới cho các hộ bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Quế cần đi đầu trong thực hiện nghị quyết số 80, biến di sản thành tài sản, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.
0: Mới đây, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo số 383, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Quế. Thông báo nêu, trong 6 tháng đầu năm 2026, với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp thành phố Quế đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó nổi bật 4 điểm sáng. Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố Quế vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần lưu ý.
1: Phó Thủ tướng lưu ý Quế là thành phố trực thuộc Trung ương với những tiềm năng lợi thế nổi trội về di sản văn hóa thế giới, khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, hệ thống cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế Phú Bài, Đại học Quế. Có cơ chế chính sách đặc thù, vấn đề đặt ra hiện nay là phải biến di sản tiềm năng quy hoạch và dự án thành sản phẩm doanh thu việc làm, nguồn thu ngân sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao chất lượng đời sống người dân.
0: Quế cần tạo sự chuyển biến ngay từ tháng 7 này để đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm 2026, cũng như cả giai đoạn 2026-2030. Dịch vụ tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng của thành phố, trong đó văn hóa di sản và du lịch phải trở thành động lực đặc trưng và có sức lan tỏa sang thương mại, vận tải, lưu trú ẩm thực và các ngành công nghiệp sáng tạo. Với 8 di sản được UNESCO ghi danh, trong đó với 6 di sản riêng có, Quế có lợi thế khác biệt mà rất ít địa phương khác có được. Quế cần tập trung vào thế mạnh, đi đầu trong thực hiện nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị. Biến di sản thành tài sản, chuyển hóa giá trị văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ, việc làm và nguồn thu, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.
1: Tin an ninh an toàn. Rạng sáng nay 21 tháng 7, xe khách biển số 50E447 lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai bất ngờ bốc cháy dữ dội, đã khiến 7 người tử vong.
0: Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 sáng cùng ngày, xe khách nêu trên di chuyển theo hướng từ Dầu Dây đi Biên Hòa. Khi đến khu vực ngã ba sông Thao, xã Hưng Thịnh, thì tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên ở khu vực đầu xe, nên lập tức dừng phương tiện, tìm cách khống chế nhưng không thành. Ngọn lửa sau đó lan nhanh, bốc cháy dữ dội, nhiều hành khách trên xe không kịp thoát ra ngoài. Ngoài thương vong về người, ghi nhận ban đầu cho thấy phương tiện bị cháy rụi, chỉ còn trơ khung sắt.
1: Phát hiện vụ việc, người dân sống gần hiện trường đã đến hỗ trợ dập lửa, trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phối hợp dập lửa, hỗ trợ cứu người bị nạn và phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra. Một vụ cháy cũng xảy ra tại bãi đậu xe trên địa bàn phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khiến cho nhiều ô tô bị thiêu rụi hư hỏng. Thông tin ban đầu khoảng 1 giờ 30 phút hôm nay, cơ quan chức năng nhận tin báo xe bị cháy trong bãi đậu xe gần đường Tố Hữu, phường Nam Nha Trang. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng đe dọa các phương tiện xung quanh.
0: Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động lực lượng đến hiện trường. Đến khoảng 2 giờ, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Theo ghi nhận, do ô tô bị cháy rụi hoặc hư hỏng nặng, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo Nam Bộ đang trong chuỗi ngày tạm thời giảm mưa. Từ ngày mai 22 tháng 7, mưa có xu hướng gia tăng trở lại và duy trì đều trong nhiều ngày, tập trung vào chiều tối và tối. Nguyên nhân là do gió mùa Tây Nam hoạt động rõ hơn sau khoảng một tuần tạm thời giảm mưa.
0: Từ ngày 23 đến khoảng 25 tháng 7, Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa. Ban ngày có nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 26 đến 27 tháng 7, mưa có xu hướng gia tăng cả về phạm vi và cường độ. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nguy cơ xảy ra ngập cục bộ tại các khu vực đô thị, vùng trũng thấp nếu xuất hiện mưa với cường suất lớn.
1: Thông tin trong lĩnh vực giáo dục. Hôm qua, 20 tháng 7, thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết đã xác minh thông tin phản ánh tiêu cực liên quan đến một thí sinh ở trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau sử dụng điện thoại khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Theo đó, khi làm việc với cơ quan chức năng, thí sinh TTQ, học sinh trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ đã thừa nhận

0: sử dụng điện thoại trong quá trình thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Liên quan đến hành vi trên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết ra quỹ kết quả đối với thí sinh TTQ vì vi phạm quy chế thi, đồng thời xử lý các tổ chức cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm. Trước đó, khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng thí sinh TTQ có hành vi sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn ngữ văn và toán. Nhiều thí sinh cùng phòng nhìn thấy sự việc nhưng không dám báo với cán bộ coi thi.
1: Theo kết quả kiểm tra điểm thi được chia sẻ thì thí sinh TTQ đạt 10 điểm môn toán, 6 điểm môn ngữ văn, 4,1 điểm môn vật lý và 5,85 điểm môn hóa học. Người đăng tải nội dung cho rằng đây là điểm 10 môn toán duy nhất của trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Liên quan đến vụ tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai giáo viên của nhà trường để điều tra về hành vi lợi dụng chức quyền quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
0: Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị triển khai tổng rà soát công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo tính nghiêm minh công bằng của kỳ thi. Trước đó, sáng 10 tháng 7, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh dấu hiệu sai phạm tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực, cho rằng các bộ coi thi đã hướng dẫn chỉ bài cho một số thí sinh trong quá trình làm bài. Sau quá trình xác minh, ngày 17 tháng 7, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai bị can, gồm Đoàn Thị Thanh Bình sinh năm 1978 và Trần Đức Lực sinh năm 1978, đều là giáo viên trường trung học phổ thông Lê Trực để phục vụ công tác điều tra.
1: Đại tá Lê Văn Quá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan điều tra đã xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can theo quy định. Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận tiêu cực. Trường hợp xác định vi phạm quy chế thi, các thí sinh này sẽ bị hủy kết quả thi theo quy định. Đồng thời, tỉnh Quảng Trị tiến hành tổng rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên phạm vi toàn tỉnh nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đại dịch béo phì đang trở thành vấn nạn toàn cầu, là yếu tố nguy cơ liên quan đến khoảng 3,71 triệu ca tử vong mỗi năm. Các bệnh mãn tính này là hệ quả tất yếu của lối sống hiện đại. Thực tế, tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì đang tăng cao ở khu vực thành thị.
0: Theo tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hậu, trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện ngày càng ghi nhận nhiều trẻ em thừa cân và có nguy cơ rối loạn chuyển hóa từ rất sớm, chủ yếu là nhóm học sinh cuối cấp tiểu học và trung học cơ sở. Thậm chí nhiều trường hợp trẻ béo phì, mỡ máu cao, rối loạn chuyển hóa khi chưa đầy 10 tuổi. Theo các chuyên gia y tế, thói quen ăn uống thiếu lành mạnh, khó kiểm soát như mỗi ngày đều uống trà sữa, mỗi tuần đều ăn gà rán, ăn giặt nhiều, thức ăn nhiều đường, chất béo nhưng lại lười vận động là những nguyên nhân khiến trẻ em bị béo phì.
1: Chuyên gia cũng chỉ ra ở môi trường đô thị như thành phố Hồ Chí Minh, trẻ em đang đối mặt với nhiều chiếc bẫy vô hình. Dễ nhận thấy nhất là bẫy trong thực phẩm tiện lợi, đồ ăn nhanh xuất hiện dày đặc quanh trường học với giá rẻ hấp dẫn. Trẻ tiếp cận các thực phẩm giàu năng lượng quá dễ dàng, cùng với đó lịch học dày đặc từ chính khóa đến ngoại khóa, khiến thời gian dành cho vận động thể lực bị cắt giảm. Bác sĩ cũng lo ngại về bẫy tâm lý từ truyền thông và mạng xã hội. Những quảng cáo về thực phẩm bắt mắt trên mạng xã hội dễ dàng tác động đến hành vi tiêu dùng của trẻ và thanh thiếu niên. Áp lực học tập khiến cho trẻ có xu hướng tìm đến việc ăn uống như một cách giải tỏa căng thẳng. Trước nguy cơ của đại dịch béo phì đối với thế hệ trẻ, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần giúp trẻ hình thành và duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh ngay từ sớm và là tấm gương cho con trẻ. Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị nghe phần tin thế giới. Thất bại của Argentina trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 đã dẫn đến các vụ bạo loạn tại thủ đô Buenos Aires.
0: Thất bại của Argentina trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 đã khiến không khí tiếc nuối tại thủ đô Buenos Aires nhanh chóng biến thành các vụ bạo loạn. Cảnh sát đã phải can thiệp để giải tán đám đông quá khích. Ngay sau khi Argentina thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1, sau hiệp phụ, hàng ngàn cổ động viên đã đổ ra khu vực đài tưởng niệm Obelisk ở thủ đô trung tâm. Buenos Aires.
1: Trong khi phần lớn người hâm mộ chỉ bày tỏ sự thất vọng, một số nhóm quá khích đã ném chai lọ và vật cứng về phía lực lượng an ninh. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để lập lại trật tự, đồng thời bắt giữ khoảng 15 người. Lũ quét và sạt lở đất do mưa kéo dài đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Ấn Độ, để lại cảnh tượng hoang tàn và khiến ít nhất 19 người thiệt mạng.
0: Trong đó, 8 người được xác nhận thiệt mạng tại bang Nagaland, trong khi bang Jammu và Kashmir ghi nhận thêm 11 người thiệt mạng. Nhiều người khác vẫn đang mất tích. Lực lượng cứu hộ và quân đội đã được triển khai khẩn cấp để tìm kiếm nạn nhân và sơ tán người dân. Đến nay, 11 người trong đó có 5 trẻ em đã được giải cứu. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cảnh báo mưa rất lớn sẽ tiếp diễn tại Jammu và Kashmir trong 2 ngày tới. Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, chính quyền đã tạm dừng các cuộc hành hương của người Hindu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.
1: Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua cũng đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực phía bắc tỉnh Jeonbuk, phía đông Hàn Quốc, khiến cho hàng trăm người dân phải sơ tán khẩn cấp, trong đó có nhiều người từng chịu ảnh hưởng bởi các vụ cháy rừng trước đó.
0: Trước tình trạng lũ lụt, hơn 400 người dân và du khách cắm trại tại 8 thành phố và huyện thuộc tỉnh Jeonbuk đã được sơ tán khẩn cấp. Hơn 100 người hiện vẫn phải ở các khu vực tạm trú do chưa thể trở về nhà. Mưa lớn cũng gây thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng. Nhiều tuyến đường kết nối các khu dân cư bị sạt lở, khoảng 30 ngôi nhà và 41 hectare đất nông nghiệp bị ngập. Cơ quan chức năng Hàn Quốc đang triển khai công tác khắc phục hậu quả. Song bài cảnh báo việc khôi phục có thể gặp khó khăn do dự báo mưa tiếp tục xảy ra trong thời gian tới.
1: Hôm qua 20 tháng 7, Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO đã thông qua tuyên bố Busan kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để giải quyết các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với di sản văn hóa và thiên nhiên trên toàn thế giới.
0: Nội dung tuyên bố kêu gọi tăng cường hợp tác toàn cầu để giải quyết những rủi ro ngày càng phức tạp đối với các di sản thế giới, bao gồm xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu và áp lực phát triển. Điều này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng về các cách phản ứng chung giữa các quốc gia và các tổ chức đối với những thách thức mà không quốc gia nào có thể giải quyết một mình. Tuyên bố cũng nhấn mạnh nhu cầu sử dụng các công nghệ kỹ thuật số một cách có trách nhiệm, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh, lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử bảo tồn di sản thế giới. Cơ quan di sản Hàn Quốc KHS cho biết sẽ ngay lập tức triển khai 12 chương trình tiếp theo để biến tuyên bố này thành hành động cụ thể.
1: Singapore đang mở rộng các mô hình hỗ trợ khi số người từ 65 tuổi trở lên sống một mình tăng hơn gấp đôi sau 10 năm.
0: Theo trang tin Asia One và một số báo Singapore, năm 2025, quốc đảo này có khoảng 88.400 người từ 65 tuổi trở lên sống một mình, gấp hơn 2 lần so với một thập kỷ trước. Dù phần lớn người cao tuổi tại Singapore vẫn sống cùng vợ, chồng hoặc con cái, số liệu trên cho thấy xã hội nước này đang già quá nhanh chóng trong khi lối sống của người cao tuổi ngày càng đa dạng.
1: Trong bối cảnh dân số tiếp tục già hóa, Singapore hướng tới mục tiêu không chỉ giúp cho người cao tuổi sống lâu hơn mà còn sống khỏe mạnh, gắn kết và không phải đối mặt với tuổi già trong cô đơn. 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang, Quốc Vy cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Non nước hữu tình. Và để cảm nhận trọn vẹn những giai điệu da diết, tình cảm và sâu lắng của các bài hát mang chủ đề Non nước hữu tình, mời quý thính giả lắng nghe chương trình hôm nay. Mở đầu là bài Bà Chúa Thơ Nôm, tác giả Diệp Dầm Cỏ, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền. Bài tân cổ ca ngợi tài năng và khí phách, khắc họa hình ảnh người nữ sĩ với hồn thơ rực rỡ, sắc sảo. Bà được ví như một nữ thần nghệ thuật, dùng ngòi bút để lên án xã hội phong kiến, tầng lớp quan lại và bênh vực người phụ nữ.

Bài Tân Cổ Nhạc Em Đi Chùa Hương là một bức tranh tân cổ nhạc kết hợp tươi vui, trong trẻo do nhạc sĩ Trung Đức phổ nhạc từ bài thơ nổi tiếng cùng tên của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp, viết lời giọng cổ Võ Xuân Anh. Bài hát khắc họa nét đẹp hồn nhiên, duyên dáng của một cô gái thôn quê trong ngày đầu xuân đi trải hội, kết hợp cùng tâm trạng xao xuyến e ấp trước những lời tán tỉnh ý nhị của các chàng trai. Mời quý thính giả thưởng thức bài hát này qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân.

với bài Tân Cổ Nhạc Lý Con Sáo của tác giả Dịp Dầm Cỏ, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, nghệ sĩ Lệ Thu Thảo trình bày. Bài hát mượn hình ảnh con sáo sang sông, sổ lòng bay xa để ẩn dụ về tình yêu và nỗi niềm nhớ thương, mong ngóng tìm nhau của đôi lứa. Mời quý thính giả cùng nghe.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn cùng kỹ thuật viên âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.

0: Hà Nội gỡ điểm nghẽn, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Đà Nẵng đầu tư gần 2.000 tỷ đồng nâng cấp tuyến tránh Nam Hải Vân nối cảng Liên Chiểu. Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ cháy xe khách xảy ra rạng sáng nay trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Trong phần tin quốc tế, khai mạc hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 với chủ đề Cùng nhau định hướng tương lai. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế 50% đối với Canada, gia tăng sức ép trước thềm đàm phán thương mại. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt tri ân cựu chiến binh, thương binh tiêu biểu, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phóng viên Hà Nam đưa tin.
3: Thành phố Hà Nội có số thương binh liệt sĩ lớn nhất cả nước với trên 800.000 người, chiếm gần 10% cả nước. Trong đó có 6.721 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 60.000 thương binh, hơn 80.000 liệt sĩ, hơn 13.000 người nhiễm chất độc hóa học. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Hội cựu chiến binh thành phố chủ động rà soát các hội viên cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong còn khó khăn để có những hỗ trợ, nâng cao về vật chất và tinh thần cho người có công.
4: Tôi cũng đề nghị các đồng chí mạnh dạn tham mưu và đề xuất với thành phố những cái cơ chế chính sách riêng có của thủ đô Hà Nội với các điều kiện, các cái tiêu chuẩn có thể cao hơn. Và chúng tôi cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội rà soát lại tất cả các cái cơ chế chính sách liên quan đến gia đình người có công rồi thương binh. Chúng ta có được một cái hệ thống cơ chế chính sách mà theo luật thủ đô cho Hà Nội có cái thẩm quyền được ban hành với những cái cơ chế chính sách đặc thù vượt trội để chúng ta tri ân với các thế hệ đi trước đã có công đóng góp cho cái sự phát triển của thủ đô và đất nước một cách thiết thực nhất.
3: Dự buổi gặp mặt thương binh hạng 3/4 Lê Văn Lang, cựu chiến binh tổ dân phố Kim Động, xã Thanh Oai, đảng viên 53 tuổi đảng, chia sẻ.
5: Dịp 27 tháng 7 năm nay thì tôi thấy là Hà Nội là cũng có quan tâm đặc biệt đấy. Là ngoài cái quà của Chủ tịch nước là 300.000 thì Hà Nội còn so như cái đối tượng chúng tôi đây là 3 triệu một người. Đến hội nghị hôm nay thì trước hết là tôi rất cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Hội cựu chiến binh Hà Nội đã tạo điều kiện như thế này là chúng tôi được có dịp mà gặp nhau và chia sẻ những cái kỷ niệm sâu sắc với nhau. Thế và như vậy động viên mình phải làm thế nào mà phấn đấu và rèn luyện tiếp tục để làm sao mà tuổi cao nhưng mà với cái khả năng của mình làm gương được đến đâu thì ta cứ cố gắng. Thế và tất cả các đại biểu hôm nay cũng đều là suy nghĩ như thế. Đấy là những điều mà tri ân với các đồng chí đã ngã xuống vì sự nghiệp độc lập và tự do của dân tộc.
3: Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và 130 cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu. Thành phố cũng hỗ trợ sửa chữa 79 nhà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng 79 xe lăn cho cựu chiến binh tuổi cao khó khăn về đi lại với tổng số tiền 2 tỷ 658 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội sử dụng kinh phí của đề án 03 đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sửa 20 nhà, tặng 21 sổ tiết kiệm và bò giống với tổng số tiền 1 tỷ 486 triệu đồng.
0: Cũng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức gặp mặt cán bộ công chức là con thương binh liệt sĩ. Phóng viên Tuấn Phong thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
6: Ban tổ chức đã thăm hỏi, tặng quà cho 42 cán bộ công chức là con thương binh, con liệt sĩ đang công tác tại Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. thông qua hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo điều kiện để cán bộ công chức là con thương binh, con liệt sĩ giao lưu chia sẻ, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan đơn vị. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, những ngày tới, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ phối hợp với các sở ngành đoàn thể thành phố và các cơ quan đơn vị tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động tri ân sâu sắc ý nghĩa nhằm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Nổi bật là mô hình bữa cơm bên mẹ do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Sở Nội vụ tổ chức.
7: Bữa cơm bên mẹ thì tổ chức mâm cơm cúng liệt sĩ, sau đó là tặng quà và cùng ngồi ăn cơm với những bà mẹ đang anh hùng. Rồi mặc dù chúng ta không đủ khả năng để làm tròn trách nhiệm hết đối với các mẹ, nhưng mà ít nhiều gì chúng ta cũng có những cái nghĩa cử, những cái hành động để hướng về mẹ trong những cái ngày ý nghĩa này.
0: Thưa quý vị và các bạn, hành trình tìm lại các anh hùng liệt sĩ vẫn đang được các lực lượng chức năng nỗ lực thực hiện. Tại tỉnh Quảng Trị, địa phương từng là chiến trường ác liệt, vừa tiếp tục phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, mở ra thêm hy vọng xác định danh tính những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Tin của phóng viên Vinh Thông.
8: 3 hài cốt được phát hiện ở độ sâu từ 20 đến 50cm, cách nhau gần 4 mét. Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm thu được nhiều di vật như là đế giày, thắt lưng, cúc áo, hộp tiếp đạn AK, lựu đạn chày, lọ thuốc và nhiều vật dụng quân trang khác. Các hài cốt đã được đưa về đội 584 để bảo quản hương khói. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN nếu đủ điều kiện nhằm xác định danh tính các liệt sĩ. Theo kết quả xác minh, khu vực Câu Nhi là nơi các chiến sĩ đại đội 9, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 hy sinh trong trận đánh rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 1972. Trong khoảng 93 cán bộ chiến sĩ hy sinh, đến nay đã quy tập được 29 hài cốt, vẫn còn khoảng 64 liệt sĩ chưa được tìm thấy. Việc phát hiện thêm 3 hài cốt là cơ sở quan trọng để tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trong thời gian tới.
0: Tại thành phố Đồng Nai, trong quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phát hiện 2 vị trí mộ tập thể cùng nhiều di vật như là súng, dép cao su, bình tông, bút, răng và nhiều hiện vật quân dụng khác. Các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm theo những dấu vết mới nhằm xác định thêm vị trí chôn cất liệt sĩ. Và trong khi công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh thì việc xác định danh tính các liệt sĩ bằng công nghệ ADN cũng đang được nhiều địa phương triển khai với quyết tâm cao.
8: Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai 3 trạm và 18 điểm thu nhận mẫu ADN cho hơn 3.900 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đây là hoạt động thuộc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ. Để chuẩn bị cho đợt cao điểm, Công an tỉnh đã phối hợp với các địa phương rà soát thông tin liệt sĩ, cập nhật dữ liệu dân cư, bố trí nhân lực, trang thiết bị phục vụ việc lấy mẫu ADN. Đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm trên hơn 935 hectare, quy tập được 42 hài cốt liệt sĩ, đồng thời lấy mẫu tại 84 phần mộ chưa xác định thông tin ở 10 nghĩa trang để phục vụ giám định ADN. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện còn 162 phần mộ cần xác định danh tính bằng phương pháp ADN.
0: Trong khi đó, từ ngày 26 tháng 3 đến đầu tháng 7 này, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ K72 đã quy tập được 62 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại tỉnh Krathie Krambong Thom, Vương quốc Campuchia, nơi từng là chiến trường trọng điểm năm xưa. Tất cả thể hiện một sứ mệnh thiêng liêng từ trái tim, tìm kiếm, quy tập và đưa các anh trở về vòng tay ấm áp của đất mẹ. Phóng sự của phóng viên Thiên Lý.
9: Trong đợt 2, mùa khô 2025-2026, bước chân của các cán bộ chiến sĩ đội K72 cùng đội chuyên trách nước bạn đã in dấu qua hơn 90 phân, 46 xã phường thuộc 16 huyện thị xã thành phố của hai tỉnh Krathie, Krambong Thom, Vương quốc Campuchia. Hàng trăm nhận sàng lọc chặt chẽ, đơn vị đã tiến hành khảo sát, đào tìm tại 37 khu vực trọng điểm, lật tìm hàng vạn mét khối đất đá để xác định chính xác các vị trí có hài cốt liệt sĩ. Thử thách lớn nhất chính là thời gian. Chiến trường Krathie, Krambong Thom khốc liệt năm xưa giờ đã thay da đổi thịt. Những cánh rừng hoang hóa nay thành nương rẫy xanh tươi, khiến những dòng ghi chú trên sơ đồ tác hay ký ức của những người cựu binh trở nên mờ mịt. Thượng tá Vũ Văn Thọ, đội trưởng đội K72 chia sẻ.
10: Cái việc khó khăn nhất trong quá trình tìm kiếm Quy tập hải cốt liệt sĩ là công tác tiếp nhận, sàng lọc, xác minh và khảo sát thông tin. Sau khi xác minh thông tin đúng có thật thì đơn vị tiến hành khảo sát tại thực địa. Thì thực hiện là căn cứ đối chiếu thông tin nhân chứng cung cấp, căn cứ vào kinh nghiệm thực tiễn, căn cứ vào địa hình thực tế và căn cứ vào nghệ thuật tác chiến của bộ đội trong thời kỳ chiến tranh thì mình sẽ xác định được các khu vực mà mình nghi ngờ.
9: Không chỉ địa hình thay đổi, các nhân chứng lịch sử người bản địa hầu hết đã già yếu, trí nhớ phai mờ theo năm tháng. Nhiều chuyến đi, các chiến sĩ mang theo sơ đồ, lội bộ cả ngày đường rừng, nhưng đến nơi thì cảnh vật đã khác xưa hoàn toàn. Mọi việc lại phải bắt đầu lại từ đầu, kiên nhẫn lần mò, theo từng manh mối nhỏ nhất. Hành trình đi tìm đồng đội không chỉ gian nan vất vả, mà còn luôn tiềm ẩn những hiểm nguy rình rập. Dưới những tán rừng già, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, nằm im lìm dưới lòng đất, trực chờ kích nổ trước mỗi nhát cuốc, nhát xẻng. Bên cạnh đó, các cán bộ chiến sĩ còn phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thời tiết. Mùa khô, cái nắng lên tới hơn 40 độ C, không khí như thiêu, như đốt, nước sinh hoạt khan hiếm. Khi mùa mưa đến, những trận sốt rét rừng, mũi vằn, vắt xanh luôn bám riết lấy da thịt các anh. Đáng sợ nhất là những trận lũ quét bất ngờ tràn về trong đêm, có thể cuốn phăng láng trại bất cứ lúc nào. Thượng úy Lê Nguyễn Thanh Bình, phân đội trưởng đội K72 cho biết.
11: Thì trong cái đợt vừa rồi đi công tác quy tập tìm kiếm hải cốt liệt sĩ bên Campuchia, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, rồi có những địa bàn là đường đi rất xa, thì phải chuẩn bị về tất cả mọi mặt, từ con người cho đến vật chất, phương tiện phải đảm bảo để cho quá trình đến công tác thực hiện tốt, quy tập được các bác về với lại quê hương đất nước.
9: Trước thử thách của thời gian và thiên nhiên, vũ khí duy nhất của những người lính chính là sự kiên trì và lòng tôn kính vô hạn đối với các bậc cha anh.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
13: thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.
8: Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, đến 8 giờ sáng nay, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 10 người bị thương đều tại tỉnh Lai Châu. Thiên tai cũng làm 40 nhà sập, hơn 700 ngôi nhà hư hỏng, hơn 700 hecta lúa, hoa màu bị thiệt hại, nhiều tuyến quốc lộ và đường tỉnh bị sạt lở, gây chia cắt giao thông. Tổng thiệt hại ước tính trên 502 tỷ đồng. Lai Châu đã chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm người mất tích, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, khắc phục hạ tầng và thông tuyến giao thông. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh này. Các bộ ngành, lực lượng quân đội, công an đã huy động gần 3.800 người cùng hàng trăm phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 7 tại Hà Nội với khoảng 500 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước. Thông tin tại buổi họp báo sáng nay, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh cho biết, đại hội sẽ tổng kết nhiệm kỳ 2022-2026, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm kỳ mới và bầu ban chấp hành khóa 12. Nhiệm kỳ 2026-2031 xác định phương châm đoàn kết, đổi mới, chuyên nghiệp, tự cường với 3 khâu đột phá gồm chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh và phát triển lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp. Phóng viên Nguyên Long đưa tin, Bộ Công Thương sẽ công bố bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do, gọi tắt là FTA Index của các địa phương năm 2020.

2025 vào cuối tháng 7 này. Kết quả cho thấy, chất lượng thực thi các FTA tiếp tục được cải thiện với 5 địa phương xếp nhóm tốt, 13 địa phương nhóm khá và không có địa phương nào thuộc nhóm yếu. Bộ Công Thương cũng sẽ nghiên cứu mở rộng đánh giá FTA Index đối với các hiệp hội ngành hàng từ năm nay nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các FTA và hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tốt hơn các hiệp định thương mại tự

0: nửa đầu năm đạt kết quả tích cực nhưng vẫn thấp hơn kịch bản. Hà Nội xác định 6 tháng cuối năm thời điểm bứt phá, tháo gỡ điểm nghẽn và khơi thông các động lực phát triển mới. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
1: Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 11% trở lên trong 6 tháng cuối năm đang đặt ra yêu cầu rất cao cho Hà Nội. Không chỉ giữ đà phục hồi, Hà Nội phải tạo bứt phá. Trọng tâm là đẩy nhanh đầu tư công, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, hỗ trợ doanh nghiệp và tận dụng hiệu quả các cơ chế đặc thù từ luật thủ đô. 6 tháng năm 2026, GDP của Hà Nội tăng 8,22%. Đây là mức tăng cao nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thủ đô, đặc biệt chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số mà Trung ương và Chính phủ giao. Vì vậy, Hà Nội xác định không điều chỉnh mục tiêu theo hướng thấp hơn và 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc. Từng ngành, từng địa phương phải rà soát lại kịch bản tăng trưởng, nhận diện rõ điểm nghẽn và có giải pháp cụ thể để tháo gỡ. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
2: Điểm mới lớn nhất trong cái chính sách thu hút đầu tư của Hà Nội là chuyển từ cái tư duy thu hút vốn sang thu hút giá trị, từ ưu tiên số lượng dự án sang ưu tiên chất lượng, công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Hà Nội không chỉ tìm kiếm nhà đầu tư mà mong muốn có sự đồng hành với các đối tác chiến lược để cùng kiến tạo một cái động lực tăng trưởng mới cho thủ đô.
1: Một điểm sáng nổi bật của Hà Nội trong 6 tháng qua là kết quả tích cực trong giải ngân đầu tư công. Với 64.000 tỷ đồng, đạt gần 54% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là mức giải ngân cao nhất của Hà Nội trong nhiều năm trở lại đây. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Hà Nội không phát triển bằng những công trình đơn lẻ. Mục tiêu là tạo dựng các động lực phát triển có sức lan tỏa, dẫn dắt toàn bộ không gian kinh tế xã hội của thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.
3: Khi các dự án hạ tầng chiến lược hoàn thành, Hà Nội sẽ không chỉ giải quyết những điểm nghẽn về giao thông và đô thị, mà còn hình thành các cấu trúc phát triển mới, kết nối hiệu quả các cực tăng trưởng, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt cho thủ đô trong khu vực. Điều đó khẳng định quyết tâm của Hà Nội trong chuyển hóa quy hoạch thành hiện thực, chuyển hóa lợi thế về thể chế thành động lực phát triển và chuyển hóa tiềm năng thành những giá trị phát triển cụ thể cho thủ đô.
1: Nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, Hà Nội đã đưa vào vận hành bản đồ đầu tư. Hệ thống này số hóa 360 độ các dự án đầu tư. Thay vì phải tìm kiếm thông tin qua nhiều đầu mối, nhà đầu tư có thể tiếp cận dữ liệu về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng và điều kiện đầu tư ngay trên nền tảng số. Theo các chuyên gia, minh bạch thông tin là yếu tố then chốt để cải thiện môi trường đầu tư. Khi thông tin rõ ràng, thủ tục được rút ngắn, chi phí giảm, niềm tin của doanh nghiệp sẽ được củng cố. Một động lực thể chế quan trọng khác là luật thủ đô năm 2026. Với luật này, Hà Nội có thêm công cụ để chủ động hơn trong tổ chức bộ máy, quản lý tài chính, ngân sách, huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng, quản lý đất đai và tổ chức không gian đô thị. Những cơ chế đặc thù này không phải là đặc quyền mà là điều kiện cần thiết để Hà Nội xử lý những vấn đề của một đô thị đặc biệt, có quy mô dân số và kinh tế lớn nhất cả nước. Chuyên gia kinh tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên phân tích.
4: Về hướng tới một cái cấu trúc gọi là thể chế mà nó hiện đại và có thể cạnh tranh được với thế giới. Tất nhiên là không phải một chốc một nhát, nhưng mà đặt ra một cái đích hướng như thế thì cái lúc đó là chúng ta mới chọn được cái giải pháp, chúng ta mới chuẩn bị cái nguồn lực thật sự là thích hợp, chúng ta mới chuẩn bị được những cái lực lượng mà tham gia vào cái quá trình này là thích hợp.
1: Đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số đến khai thác các cơ chế đặc thù, Hà Nội đang dồn lực cho chặng nước rút 6 tháng cuối năm. Áp lực tăng trưởng rất lớn, nhưng sự quyết tâm, điều hành linh hoạt và tinh thần chính quyền kiến tạo, Hà Nội hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án nâng cấp mở rộng đường tránh Nam Hải Vân đoạn từ nút giao Hòa Liên đến nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu với tổng mức đầu tư là hơn 1.950 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Tin của phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung.
5: Dự án do Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2029 với tổng mức đầu tư hơn 1.951 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Dự án dài hơn 5,3 km, điểm đầu tại nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, điểm cuối đấu nối với đường vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan. Đường được nâng cấp thành 6 làn xe cơ giới, nền đường rộng 20

0: 7,5m, tốc độ thiết kế 80 km/h. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giữa cảng Liên Chiểu, trung tâm logistics, khu thương mại tự do, khu công nghệ cao với các tuyến giao thông quốc gia và cao tốc Bắc Nam, góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics. Dự án còn giảm áp lực giao thông tại khu vực Nam Hầm, Hải Vân, Túy Loan và quốc lộ 1, cải thiện khả năng phân luồng phương tiện, hạn chế ùn tắc và nâng cao an toàn giao thông trên các tuyến hiện hữu.
1: Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình tổ chức diễn đàn Khuyến nông A cộng Nông nghiệp với chủ đề Giải pháp phát triển nuôi ong bền vững gắn với thương hiệu sản phẩm. Phóng viên Trần Long đưa tin.
2: Hiện cả nước có khoảng 1.300.000 đến 1.400.000 đàn ong, hơn 35.000 hộ nuôi và 31 doanh nghiệp xuất khẩu mật ong. Dù nằm trong nhóm các quốc gia xuất khẩu mật ong lớn, ngành ong vẫn đối mặt nhiều khó khăn như sản xuất nhỏ lẻ, chất lượng chưa đồng đều, liên kết chuỗi còn yếu, trong khi yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững từ các thị trường nhập khẩu ngày càng khắt khe. Là địa phương có lợi thế phát triển nghề nuôi ong dưới tán rừng ngập mặn, ông Vũ Quốc Đạt, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Xuân Thủy cho rằng muốn nâng cao giá trị nghề nuôi ong cần thay đổi tập quán sản xuất, tăng cường đào tạo kỹ thuật và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.
3: Các cái hoạt động của sinh kế nuôi ong thì đa phần mang tính chất là nhỏ lẻ. Cái tập quán canh tác của bà con thì chưa đi vào quy củ đầy đủ. Cái quá trình này thì cần phải có một giai đoạn nhất định để đào tạo, chuyển giao, định hướng cái ý thức, tư tưởng về cái sinh kế bền vững, tạo ra cái chất lượng ổn định, hoạt động sản xuất theo chuỗi, theo liên kết cho cộng đồng địa phương.
2: Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hệ thống khuyến nông sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và hỗ trợ người nuôi ong kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu.
4: Hiện nay thì Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã có những cái mô hình sản xuất về nuôi ong mật ở khá phổ biến ở các vùng sinh thái khác nhau. Thì đã có mô hình thì chúng tôi cũng đề nghị là lực lượng khuyến nông ở các địa phương thì đưa bà con đến để tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Thứ hai là phải cung cấp cho bà con đầy đủ các cái kiến thức, các cái quy trình công nghệ được cập nhật nhất, là tại vì quy trình công nghệ cũng được liên tục cập nhật đổi mới và phải giúp cho bà con kết nối được với thị trường, nhất là vấn đề xây dựng thương hiệu sản phẩm.
1: Tiếp theo là cụm tin về giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
0: Điểm đáng chú ý, dự thảo quy định tuyệt đối không được sử dụng các hoạt động này để dạy trước chương trình, ôn luyện thi hoặc tổ chức các nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định về dạy thêm học thêm. Theo dự thảo, hoạt động giáo dục tăng cường tập trung phát triển kỹ năng sống, năng lực số, trí tuệ nhân tạo, STEM, ngoại ngữ, giáo dục truyền thống, thể chất và thẩm mỹ. Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức ngoài giờ chính khóa, trên cơ sở tự nguyện nhằm phát triển năng khiếu, sở thích và kỹ năng của học sinh.
1: Liên quan đến vụ việc tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 giáo viên của trường để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
0: Kết quả điều tra ban đầu xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Nếu vi phạm quy chế được xác nhận, các thí sinh sẽ bị hủy kết quả thi theo quy định. Sau vụ việc, tỉnh Quảng Trị triển khai rà soát toàn bộ công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, bảo đảm tính công bằng, minh bạch của kỳ thi. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan.
1: Sáng nay, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã đến thăm động viên các nạn nhân bị thương trong vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1 khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương. Tin của phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Theo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, đơn vị tiếp nhận 3 nạn nhân, trong đó một người bị thương nhẹ đã xin xuất viện để lo hậu sự cho con tử vong. 2 nạn nhân còn lại bị bỏng khoảng 20%, sức khỏe ổn định và đang được điều trị tích cực. Trung tâm Y tế Trảng Bom cũng đang điều trị 1 nạn nhân, tình trạng sức khỏe ổn định. Tại các điểm đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út gửi lời chia buồn động viên các gia đình và trao hỗ trợ ban đầu. Đoàn công tác cũng kiểm tra hiện trường, chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút rạng sáng nay trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Sau khi va chạm với ta luy, xe khách bốc cháy dữ dội khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương. Trong số các nạn nhân bị thương, 4 người điều trị tại Đồng Nai và 1 trẻ em được chuyển đến bệnh viện

0: Nhi Đồng, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ trưa nay Hà Nội tiếp tục có nắng, cục bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao 34-36 độ. Đến chiều tối và tối, thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Các khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là tâm điểm nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao 36-39 độ. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng có nắng nóng trên 35 độ. Và dự báo sang ngày mai, nắng nóng ở Trung Bộ sẽ dịu dần nhưng vẫn còn xuất hiện cục bộ. Từ ngày 23 tháng 7, nắng nóng chỉ còn xảy ra ở một số nơi. Tây Nguyên, thời tiết ban ngày có nắng, về chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Còn tại Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông cục bộ. Người dân cần hạn chế làm việc ngoài trời trong khoảng thời gian từ trưa đến đầu giờ chiều, bổ sung đủ nước và theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh mưa dông, lốc sét và gió giật mạnh vào cuối ngày.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sức mạnh và khả năng phục hồi nằm trong sự hợp tác. Hành động cùng nhau là lá chắn để ASEAN chống lại áp lực trong một thế giới bất ổn và khó lường. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro trong phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các cuộc họp liên quan sáng nay tại Manila, Philippines. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trưởng SOM ASEAN Việt Nam, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các cuộc họp. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin chi tiết.
3: Trong ngày hôm nay, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tiếp tục ngày làm việc thứ hai với lễ khai mạc phiên toàn thể và phiên họp hẹp của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59, cùng với phiên tham vấn không chính thức mở rộng về triển khai đồng thuận 5 điểm về Myanmar. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro nhấn mạnh, hội nghị sẽ thảo luận các kết quả cụ thể cần thiết để trình lên các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 11 tới. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Philippines cam kết thúc đẩy đối thoại, đảm bảo rằng ASEAN tiếp tục dựa trên các nguyên tắc đã giúp ASEAN vượt qua những thách thức. Điểm tựa đáng tin cậy nhất vẫn là Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á hay còn gọi là TAC. Kỷ niệm 50 năm thành lập, chúng ta tôn vinh những nguyên tắc cơ bản đã thành công trong việc dẫn dắt ASEAN hơn 50 kỷ qua, tôn trọng chủ quyền lẫn nhau, không can thiệp và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Những chuẩn mực đã được kiểm chứng thời gian qua này vẫn là nền tảng của chủ đảm bảo bộ quy tắc ứng xử vững mạnh trước những biến động của thế giới. Chúng ta phải tiếp tục hành trình này cùng nhau bởi vì hợp tác không còn là một sự lựa chọn, đó là một nhu cầu chiến lược. Trong cuộc họp báo trước thềm hội nghị, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao kiêm người phát ngôn ASEAN Dominic Xavier Imperia cho biết, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 sẽ xem xét tiến độ đạt được trên 3 trụ cột cộng đồng của ASEAN, đánh giá quan hệ đối ngoại và trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế cấp bách. Các bộ trưởng dự kiến thông qua hai văn kiện kết quả quan trọng bao gồm thông cáo chung AMM-59 và hướng dẫn về các phương thức hợp tác của ASEAN với các quốc gia ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á TAC.
1: Các cuộc thăm dò dư luận do hàng loạt cơ quan báo chí Nhật Bản thực hiện công bố cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của nữ thủ tướng Takaichi Sanae đều giảm mạnh và lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 50% kể từ khi nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản thông tin chi tiết.
4: Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất do hãng thông tấn All Nippon News Network của Nhật Bản công bố, tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae đã giảm 10,9 điểm phần trăm so với tháng trước đó và xuống mức 49,2%, mức dưới 50% lần đầu tiên kể từ khi chính quyền này nhậm chức vào tháng 10 năm 2025. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ tăng 11,8 điểm phần trăm và lên mức 34,8%, mức không ủng hộ cao nhất kể từ khi nội các do bà Takaichi lãnh đạo được thành lập. Trước đó, hãng thông tấn Jiji Press cũng công bố kết quả thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae đã giảm 5,3 điểm phần trăm so với tháng 6 trước đó và xuống còn 49%. Báo Mainichi Shimbun cũng công bố kết quả thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của bà Takaichi giảm 10 điểm phần trăm và xuống còn 41% so với cuộc thăm dò vào tháng trước, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng 9 điểm phần trăm lên mức 44%. Giới phân tích nhận định, trong bối cảnh các đảng đối lập tại Nhật Bản đang nhận sự thất vọng và hoài nghi lớn của người dân liên quan đến mâu thuẫn, chia rẽ và sự manh mún, thiếu các gương mặt lãnh đạo đủ tầm để có thể thay thế, khiến tỷ lệ ủng hộ đối với các đảng này vẫn duy trì ở mức rất thấp. Trong thời gian tới, thế trận chính trị tại Nhật Bản vẫn sẽ tiếp tục nghiêng hẳn về phía liên minh đảng cầm quyền.

0: Về chính trường nước Anh, ngay sau khi được vua Charles III chính thức bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ tại cung điện Buckingham, ông Burnham đã có các cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky trước khi công bố đội ngũ bộ trưởng mới. Trong cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Donald Trump, ông Burnham nhấn mạnh cam kết của Anh đối với quốc phòng và an ninh. Còn trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Burnham tái khẳng định cam kết kiên định của Anh đối với Ukraine trong cuộc chiến chống lại chiến dịch quân sự của Nga. Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham nhanh chóng khẳng định quyền lực sau khi tiếp quản phố Downing bằng việc tiến hành một cuộc cải tổ nội các sâu rộng, loại bỬ nhiều nhân vật trung thành với người tiền nhiệm Keir Starmer và phát đi tín hiệu rõ rệt về một đường hướng chính trị thiên về cánh tả. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
1: Phát biểu trước đám đông ủng hộ, tân thủ tướng thuộc công đảng cam kết sẽ hành động ngay lập tức để giảm bớt gánh nặng và giúp người dân đối phó với chi phí sinh hoạt. Đồng thời, ông Andy Burnham đề ra một kế hoạch 10 năm đầy tham vọng nhằm vực dậy đất nước, bao gồm cải cách giáo dục, tái công nghiệp hóa, xây dựng nhà ở xã hội và cam kết chấm dứt tình trạng vô gia cư. Ngay trong tối nhậm chức, tân thủ tướng Andy Burnham đã công bố những quyết định bất ngờ về nhân sự nội các. Ông John Hayley, cựu bộ trưởng quốc phòng từng từ chức vào tháng 6 để phản đối chính sách ngân sách quốc phòng của ông Keir Starmer, đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng tài chính. Sự lựa chọn này gây ngạc nhiên cho giới truyền thông khi trước đó báo chí dự đoán vị trí này sẽ thuộc về bà Sabana Mahmood. Bên cạnh đó, ông Ed Miliband được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ ngoại giao, trong khi bà Sabana Mahmood vẫn tiếp tục giữ chức bộ trưởng nội vụ nhờ lập trường cứng rắn về chính sách di cư. Trong thời gian tới, ông Andy Burnham sẽ phải tìm cách giải quyết tình trạng tăng trưởng kinh tế trì trệ và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt kéo dài. Thêm vào đó, đảng lãnh đạo đang trông cậy vào sự ủng hộ của công chúng dành cho ông để ngăn chặn sự trỗi dậy mạnh mẽ của đảng cải cách Vương quốc Anh do ông Nigel Farage lãnh đạo, vốn đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm 2029.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada nhằm đáp trả những chính sách mà nước này cho là phân biệt đối xử đối với ô tô, rượu và các sản phẩm sữa của Mỹ. Động thái có nguy cơ làm rạn nứt hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng, đồng thời làm gia tăng sức ép trước các cuộc đàm phán về tương lai Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ, Mexico và Canada. Biên tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
2: Theo sắc lệnh, mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 30 ngày và áp dụng đối với nhiều mặt hàng như rượu vang, gậy khúc côn cầu, xi măng cùng nhiều sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng khác. Tuy nhiên, năng lượng, kali, khoáng sản thiết yếu và các mặt hàng đã chịu thuế theo các biện pháp ngành trước đó sẽ được miễn trừ. Đáng chú ý, chính quyền Mỹ lần này viện dẫn điều 338 của đạo luật thuế quan năm 1930, một điều khoản pháp lý hiếm khi được sử dụng cho phép tổng thống áp dụng các biện pháp đáp trả đối với những quốc gia bị cho là có chính sách thương mại phân biệt đối xử với hàng hóa Mỹ. Biện pháp lần này sẽ tác động cả tới nhiều sản phẩm từng được hưởng ưu đãi theo hiệp định. Điều này có thể gây thêm áp lực lên chuỗi cung ứng gắn kết chặt chẽ giữa Mỹ và Canada, đồng thời phủ bóng lên quá trình rà soát và đàm phán tương lai của Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Mexico-Canada. Động thái mới cũng diễn ra chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ tăng thuế đối với Canada vì cho rằng khói từ các vụ cháy rừng tại nước này đã ảnh hưởng đến chất lượng không khí ở Mỹ.
3: Tôi có mối quan hệ tốt với ông Mark Carney. Nếu Canada cần, chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ để kiểm soát các đám cháy. Nhưng có lẽ họ cũng nên bồi thường cho những thiệt hại mà Mỹ phải gánh chịu. Hoặc chúng ta cần xem xét áp dụng một số biện pháp thuế quan. Tình hình thực sự rất nghiêm trọng. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt tại bang Michigan, đã buộc phải đóng cửa. Nếu nhìn vào khu vực Detroit, các nhà máy sản xuất ô tô và nhiều cơ sở khác đã phải tạm dừng hoạt động vì chất lượng không khí bị ảnh hưởng.
2: Phản ứng trước quyết định của Mỹ, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định nước này vẫn tin tưởng vào nguyên tắc thương mại tự do và công bằng, đồng thời đề ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán nhằm tháo gỡ các bất đồng.
3: Chúng tôi vẫn đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận phù hợp với Mỹ. Chúng tôi nhận thấy phía Mỹ đã có sự thay đổi trong cách tiếp cận, nhưng Canada sẽ tiếp tục đàm phán để tìm ra giải pháp không chỉ cho vấn đề này mà còn cho nhiều vấn đề khác trong quan hệ song phương. Song song với đó, chúng tôi cũng đang thúc đẩy chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế thông qua tái đầu tư. Chúng tôi muốn bảo đảm các biện pháp hỗ trợ có phạm vi toàn diện, bởi chính phủ nhận thức rất rõ quy mô cũng như mức độ nghiêm trọng của những thách thức mà nền kinh tế đang phải đối mặt.
2: Khoảng thời gian 30 ngày trước khi mức thuế mới có hiệu lực được xem là cơ hội để Mỹ và Canada tìm kiếm một thỏa hiệp, qua đó hạn chế nguy cơ căng thẳng thương mại tiếp tục lan rộng trên toàn khu vực Bắc Mỹ.
0: Về điểm nóng Trung Đông, phóng viên Bà Thi thường trú Ai Cập cho biết, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa ra thông báo khẳng định có hai tàu chở dầu gặp sự cố và bị cháy tại eo biển Hormuz. Nguyên nhân các tàu gặp sự cố là đã không đi theo lộ trình do Iran chỉ định.
4: Thông báo khẳng định các tàu đã cố tình phớt lờ cảnh báo của Iran và đi theo hướng dẫn không an toàn của quân đội Mỹ. lực lượng cứu hộ Iran đã kịp thời tiếp cận hai tàu và sơ tán thủy thủ đoàn một cách an toàn. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết khác như quốc tịch con tàu và số lượng thủy thủ đoàn không được đề cập. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng không nói rõ các tàu đã gặp sự cố gì nên bị cháy. Trước đó sáng hôm qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng thông báo có hai tàu hàng gặp sự cố và phát nổ tại eo biển Hormuz vì đã đi theo lộ trình không an toàn do quân đội Mỹ chỉ định. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ tại khu vực đã lập tức bác bỏ. Truyền thông khu vực dẫn một số phân tích hàng hải quốc tế khẳng định số tàu đi qua eo Hormuz ở thời điểm hiện tại không quá 10 chiếc mỗi ngày, tức chưa bằng 10% lưu lượng trong giai đoạn trước khi chiến tranh nổ ra.
0: Cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc vừa ra thông báo về việc phát động một chiến dịch đặc biệt nhằm tạo môi trường trực tuyến lành mạnh cho trẻ vị thành niên và tăng cường bảo vệ không gian mạng cho nhóm đối tượng này. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Chiến dịch sẽ được triển khai trong cả nước và kéo dài 4 tháng, với trọng tâm chấn áp các phim hoạt hình độc hại và việc tạo ra các nhân vật trẻ em gây tranh cãi. Chiến dịch được chia làm hai giai đoạn, gồm chấn chỉnh môi trường trực tuyến dịp nghỉ hè dành cho trẻ vị thành niên và chấn chỉnh thông tin trực tuyến gây hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên. Giai đoạn 1 tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm trong 3 quy trình đăng phát, tương tác và tiếp thị các nội dung trực tuyến. Liên quan đến việc tạo và đăng phát, các hành vi được xác định là sai trái, gồm sử dụng AI tạo ra các phim hoạt hình độc hại, cố tình nhại lại các nhân vật hoạt hình kinh điển hoặc cố ý khuếch đại các yếu tố bạo lực hoặc kinh dị. Trong giai đoạn 2, CAC sẽ tập trung vào việc chuẩn hóa hành vi đề xuất nội dung trên nền tảng, các nội dung liên quan đến học tập và giáo dục, cũng như phát triển các chế độ dành cho trẻ vị thành niên.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm trong giai đoạn 2026-2030 không chỉ đòi hỏi quyết tâm chính trị mà còn đặt ra yêu cầu phải chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng. Nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng xác định lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu, tạo bước chuyển từ tăng trưởng dựa vào vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ sang tăng trưởng dựa trên năng suất, tri thức và công nghệ. Đổi mới mô hình tăng trưởng vì thế không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là chìa khóa để thực hiện khát vọng phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Bài viết của biên tập viên Nguyên Long đề cập nội dung này.
7: Nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để đạt được mục tiêu này, Đảng ta định hướng đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cùng với định hướng hình thành các động lực tăng trưởng mới, một yêu cầu cốt yếu được đặt ra đó là làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống bằng khoa học công nghệ. Ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò của ứng dụng công nghệ vào các ngành công nghiệp nền tảng như luyện kim hóa chất, năng lượng, cơ khí chế tạo, vật liệu.
8: Thế bây giờ chúng ta muốn gia tăng giá trị, chúng ta đầu tư khoa học công nghệ để tập trung vào khoáng sản, vì khoáng sản là đóng góp rất là nhanh và trực tiếp vào tăng trưởng hai con số trong thời gian tới. Mà làm chủ được công nghệ thì vừa đóng góp trực tiếp vào GDP và giải quyết bài toán thứ hai là chúng ta tự chủ vào nguyên liệu, thiết bị đầu vào, cũng là một cái chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
7: Theo các chuyên gia, đây không chỉ là động lực phát triển mà là nền tảng của mô hình tăng trưởng mới, là yêu cầu mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và bảo đảm phát triển nhanh bền vững trong kỷ nguyên mới. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam cho rằng,
9: nghị quyết của Đảng về việc đổi mới khoa học công nghệ đã đánh đúng vào những cái hạn chế của nền kinh tế của chúng ta hiện nay, mà nó khơi dậy một cái nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp cũng như của cơ quan quản lý để chúng ta sẽ cùng có một cái biện pháp để giúp cho khoa học công nghệ thực sự trở thành một cái chìa khóa để đẩy mạnh hơn nữa việc hấp thụ công nghệ, phổ biến công nghệ và tiến tới sáng tạo ra những cái công nghệ, đặc biệt những công nghệ mang tính chất là cơ bản, truyền thống, rồi những cái công nghệ có tính hiện đại, tính mới hơn như là trong lĩnh vực bán dẫn hay lĩnh vực về khoa học công nghệ thông tin mà chúng ta đã làm tương đối tốt trong thời gian vừa qua.
7: Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thanh Hương, trưởng khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn nhận.
10: Công nghệ nó là cái nền tảng cho đổi mới sáng tạo, và khi chúng ta đưa cái công nghệ, khi chúng ta đưa cái đổi mới sáng tạo vào trong sản phẩm thì cái giá trị gia tăng của những cái sản phẩm chúng ta có thể đưa ra thị trường thế giới nó mới tăng lên, và từ đó nó mới tăng được cái lợi nhuận cho doanh nghiệp, nâng cao cái thu nhập của những người lao động tham gia vào cái lĩnh vực xuất khẩu.
7: Rõ ràng, đổi mới mô hình tăng trưởng không còn là điều chỉnh cách tăng trưởng mà là chuyển sang một mô hình phát triển mới. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và động lực tăng trưởng chủ yếu. Thế nhưng, không thể có mô hình tăng trưởng mới nếu vẫn vận hành bằng tư duy quản lý cũ. Điều này cũng phải tháo gỡ điểm nghẽn thể chế để khơi thông giải phóng mọi nguồn lực. Cùng với đó, phải phát triển doanh nghiệp và con người là trung tâm của mô hình tăng trưởng mới. Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam kỳ vọng.
11: Nhiều doanh nghiệp đã xác định tái cấu trúc sản xuất kinh doanh của mình. Nhìn thấy cái sự chuyển mình trong cái cách tiếp cận, thứ nhất là tiếp cận với công nghệ mới. Thứ hai là tiếp cận với thị trường mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Tiếp cận với những chiến lược tính toán dài hạn hơn. Cái thứ ba ấy là có thể hiện cái chuyển dịch sang cái sản xuất xanh, sản xuất có yếu tố bền vững, số hóa nó diễn ra mạnh mẽ hơn.
7: Nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng đề ra chỉ tiêu đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 55% vào năm 2030. Điều này cho thấy mục tiêu tăng trưởng trên 10% không phải chỉ bằng tăng đầu tư mà bằng tăng năng suất. Xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người cũng chính là con đường để Việt Nam không chỉ tăng trưởng nhanh hơn mà còn phát triển bền vững hơn, tự chủ hơn và có vị thế cạnh tranh cao hơn trong nền kinh tế toàn cầu.
0: Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
12: Trang tin đầu tư tài chính.
13: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch tăng cao lên 4.022 đô la Mỹ một ounce. Trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, không thay đổi so với kết phiên hôm qua.
14: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.252 đồng một đô la, giảm 2 đồng so với phiên hôm qua.
13: Trong báo cáo đánh giá kinh tế, thứ nhất, Ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 9,5%, phản ánh động lực tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế và các chính sách hỗ trợ tăng trưởng được duy trì. Ngân hàng kỳ vọng động lực tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì trong năm tới với dự báo tăng trưởng GDP năm 2027 đạt 11%.
14: Trên thị trường chứng khoán, mở cửa phiên sáng nay với sắc đỏ là chủ đạo, tuy vậy lực mua đã nhanh chóng trở lại thị trường, đưa chỉ số về vùng tham chiếu. Sắc xanh đỏ đan xen là tình trạng chung ở hầu hết các nhóm ngành, trong đó nổi bật là nhóm ngành lớn của thị trường như tài chính, bất động sản, công nghiệp, tiêu dùng. Sự phân hóa cũng thể hiện qua nhóm cổ phiếu tác động tới chỉ số. VHM là mã kéo VN Index mạnh nhất với mức đóng góp gần 1 điểm. Ngược lại thì VIC lại kéo giảm chỉ số tới hơn 3 điểm. Dù vậy, nếu nhìn tổng quan, một số nhóm ngành như tài chính, nguyên vật liệu, bảo hiểm vẫn đang mang sắc xanh chủ đạo nhờ lực kéo của các cổ phiếu trụ. Và lúc 11 giờ trưa nay, VN Index ở mức 1.737,73 điểm, HNX Index ở mức 284,3 điểm.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2026-2030, theo tính toán nguồn vốn cần cho đầu tư phát triển lên tới khoảng 38,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách chỉ đáp ứng được khoảng 20%, khoảng 80% còn lại cần huy động từ các kênh khác. Do vậy, quá trình tái cấu trúc nguồn vốn cần tập trung vào các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu và quỹ đầu tư để huy động nguồn lực cho nền kinh tế, giảm áp lực cho kênh tín dụng. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Anh Khoa, giám đốc phân tích công ty cổ phần chứng khoán Agribank về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Thưa ông, để mà tăng thêm sản phẩm hàng hóa có chất lượng trên thị trường chứng khoán ấy, thì cái việc mà IPO, cái cơ hội và cái triển vọng như thế nào ông có thể phân tích đối với các doanh nghiệp Việt Nam?
17: Thì tăng thêm chất lượng hàng hóa trên chứng khoán thì theo tôi sắp tới chúng ta sẽ đẩy mạnh về cổ phần hóa IPO thoái vốn doanh nghiệp nhà nước ấy. Thì những cái doanh nghiệp đấy đều có những cái nền tảng vị thế rất là tốt trên kinh tế Việt Nam, thì nhà đầu tư nước ngoài hoặc những nhà tổ chức sẽ có thể là rất quan tâm những thương vụ IPO đó, thì đấy là những cái hàng hóa chất lượng nhất của thị trường trong các quý tới.
16: Thưa ông, ngoài ra thì cũng nâng cái tỷ lệ sở hữu của các cái nhà đầu tư ngoại trên thị trường ấy, thì liệu là theo ông thì cái nhóm ngành nào ạ sẽ hấp dẫn các cái nhà đầu tư ngoại?
17: Thực tế thì 2-3 năm vừa rồi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đang giảm dần, hiện nay đang thấp kỷ lục. Thì trong giai đoạn tới thì nhà đầu tư nước ngoài đều quay trở lại thị trường Việt Nam, thì có lẽ sẽ tập trung nhiều vào những ngành nghề mà có cái đang theo một xu hướng chung trên toàn thế giới như là AI, công nghệ, hoặc là đặc thù riêng của Việt Nam, như là những ngành nghề liên quan trực tiếp đến đầu tư công như hạ tầng, cảng biển, logistics, là những ngành nghề có thể thu hút dòng tiền vốn ngoại trong thời gian tới.
16: Thưa ông, là các chuyên gia cho rằng là cái cơ hội phát triển các cái quỹ đầu tư trong nước rất là triển vọng, thì theo ông xu hướng sẽ diễn biến như thế nào và cái triển vọng cụ thể ra sao ạ?
17: Xu hướng phát triển quỹ đầu tư Việt Nam đang tăng trưởng hàng

0: năm. Tuy nhiên thì so với tỷ trọng, so với các quốc gia phát triển thì vẫn còn đang rất là thấp. Thì trong nhiều thập kỷ qua thì cái xu hướng dịch chuyển dòng tiền từ kênh đầu tư cá nhân, từ kênh tiền gửi sang các kênh đầu tư như là cổ phiếu, trái phiếu đang diễn ra rất là mạnh mẽ. Song hành với đấy là sự phát triển của các quỹ đầu tư. Thì kênh quỹ đầu tư trong 5 năm tới thì sẽ có rất nhiều các sản phẩm mới như là chứng chỉ quỹ, ETF, vân vân. Cái khâu về quản lý gia sản thì nó tăng trưởng 2 chữ số, dự báo giai đoạn tới thì đấy sẽ là một cái phù hợp cho nhà đầu tư là có thể tham gia sử dụng các dịch vụ đó của công ty chứng khoán, không quản lý quỹ.
1: Thưa ông, là khi mà chúng ta phát triển thị trường trái phiếu thì liệu rằng là cái kênh này thì sẽ có cơ hội phát triển như thế nào ạ?
0: Kênh thị trường trái phiếu thì sau các vụ việc của Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát năm 2022 thì đang dần hồi phục. Thế thì năm 2025 vừa rồi thì cũng đã tăng trưởng 34% quy mô phát hành, mặc dù thì nhiều nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra thận trọng trong các kênh về trái phiếu, đặc biệt trong cái việc mà phân phối bán lẻ trái phiếu doanh nghiệp. Thì tuy nhiên thì kênh này thì tăng xuống tất yếu sẽ trở thành một kênh huy động vốn trong trung và dài hạn của nền kinh tế để gánh một phần so với kênh tín dụng hiện nay đang chiếm đến 150% tổng GDP, và các cái chính sách hành lang pháp lý đang theo hướng minh bạch hóa, lại thị trường lành mạnh hơn, củng cố niềm tin nhà đầu tư. Tôi tin rằng những cái đợt phát hành trái phiếu sắp tới sẽ có thể là dần dần hồi phục lại, trở thành một kênh huy động chủ chốt của nền kinh tế. Hiện nay thị trường trái phiếu doanh nghiệp chiếm tỷ trọng khoảng chưa đến 10% của GDP, trong khi quy mô của tín dụng ngân hàng lên đến 150%, thì có lẽ mục tiêu chúng ta sẽ phải thu hẹp khoảng cách này.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại đội tuyển Việt Nam đang có mặt tại Chonburi, Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân bảng A giải bóng đá vô địch Đông Nam Á ASEAN Hyundai Cup 2026. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik ở trận đấu đầu tiên diễn ra vào tối 24 tháng 7 là Timor-Leste. Do cơ sở vật chất trong nước chưa đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, nên tại giải năm nay, đội tuyển Timor-Leste chọn sân vận động Chonburi làm sân nhà. Sau trận gặp Timor-Leste, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt đọ sức với Singapore trên sân nhà Mỹ Đình vào tối 31 tháng 7, làm khách trên sân Gelora Bung Karno của Indonesia vào tối 3 tháng 8 và khép lại vòng bảng bằng cuộc tiếp đón Campuchia vào tối 7 tháng 8. Nói về mục tiêu của toàn đội tại giải đấu, thủ môn Lê Giang Patrick và tiền vệ Đỗ Hoàng Hên chia sẻ.
3: Chúng tôi có một tháng chuẩn bị tốt và nghiêm túc trước giải đấu. Ban huấn luyện đã chuẩn bị tốt cho đội về tất cả các khía cạnh. Chúng tôi vừa có chiến thắng quan trọng trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm giải đấu với Myanmar. Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch. Và tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ ngôi vô địch.
4: Chúng ta có nhiều cầu thủ tốt. Bây giờ có cầu thủ Nhật Tích, Thái Lộc, Sơn Sơn và cũng có nhiều cầu thủ trẻ tốt, Dimba và Hải Long. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức, bôn toàn chốt. Chúng ta tập rất tốt, rất chăm chỉ và chắc chắn và chúng ta sẽ cố gắng đá tốt và cố gắng hỗ trợ Việt Nam là vô địch lại.
2: Chiều qua tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai trận đấu còn lại thuộc lượt trận thứ 13 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Thái Sơn Nam thắng đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh 5-2. Kết quả này giúp Thái Sơn Nam nâng tổng điểm lên con số 33, tiếp tục đứng nhì bảng xếp hạng. Ở trận đấu còn lại, Sahako thắng đậm Luxury Hạ Long 14-0. Chiến thắng này giúp Sahako vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 26 điểm. Hơn đội đang đứng thứ 4 là Sài Gòn Titans 3 điểm. Với cục diện hiện tại, cuộc đua vô địch chỉ có thể ngã ngũ ở vòng 14. Thái Sơn Bắc đang nắm quyền tự quyết khi hơn Thái Sơn Nam 1 điểm. Ở vòng đấu cuối diễn ra vào chiều các ngày 24 và 25 tháng 7, đương kim vô địch Thái Sơn Nam buộc phải thắng Sahako và chờ Thái Sơn Bắc giày chân trước Tân Hiệp Hưng để nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương.
3: Ngày hôm qua, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 tiếp tục mang đến cho khán giả những màn so tài kịch tính tại lượt trận thứ 2 vòng bảng. Cái tên đầu tiên ghi danh vào vòng bán kết đã chính thức lộ diện sau chiến thắng tưng bừng.
2: Tại bảng B, Thảo Vi Organic thắng cách biệt Thái Huy Bảo 5-2. Kết quả này giúp Thảo Vi Organic có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, chính thức trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết. Dù thắng đậm, tiền vệ Mai Tuấn Vũ của Thảo Vi Organic vẫn giữ thái độ khiêm tốn khi đánh giá về đối thủ.
5: Đối với vòng chung kết lần này thì em thấy 8 đội không đội nào yếu cả. Chỉ là hết trận này tụi em có bàn thắng trước. Là đội của mấy anh em bên Huy Bảo người ta phải dồn lên tấn công thì tụi em phản công ngược lại nên có nhiều bàn thắng. Thực sự là kinh nghiệm hay là trận mạc đồ hay là trình độ thì không thể nào mà mình nói là mình hơn hẳn mấy anh em đó được. Đội hình của bên Thảo Vi Onyx anh em đông và đều nên là tụi em có nhiều thế lực hơn.
2: Ở cặp đấu còn lại bảng B, HG La Giang và Bamboo hòa nhau 2 đều. Với kết quả này, tấm vé vào bán kết thứ hai của bảng B sẽ chia đều cho cả Thái Huy Bảo, HG La Giang và Bamboo ở lượt trận cuối. Ở các trận đấu tại bảng A diễn ra trước đó, SHB và Xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk cầm chân nhau qua tỷ số hòa 1-1. Tại sân bên cạnh, DTS đánh bại An Biên 2-0 trong trận cầu mang tính chất sống còn. Khép lại lượt trận thứ hai, ngoại trừ Thảo Vi Organic đã an bài, cục diện tại các bảng đấu của VPL mùa giải thứ 7 vẫn đang vô cùng khó lường. Ba cái tên còn lại giành quyền vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất sẽ được xác định sau vòng đấu cuối cùng.
3: Chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, New Sport cùng UBA ASEAN tổ chức lễ ra mắt giải đấu quốc tế PPA ASEAN 500 MB Hồ Chí Minh City Open 2026, đánh dấu sự trở lại của hệ thống pickleball chuyên nghiệp hàng đầu khu vực tại Việt Nam.
2: Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 8 tại New Sport Club, The Global City, phường Bình Chưng, với tổng quỹ thưởng dành cho nội dung chuyên nghiệp trị giá 70.000 đô la Mỹ và tối đa 500 điểm dành cho nhà vô địch trên bảng xếp hạng PPA Tour toàn cầu. Sau hơn 3 tuần mở đăng ký, giải đấu đã thu hút hơn 500 vận động viên đến từ trên 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nội dung dành cho vận động viên chuyên nghiệp và phong trào được tổ chức song song, tạo điều kiện để người chơi ở nhiều trình độ cùng tranh tài trên hệ thống sân đạt chuẩn quốc tế. Tâm điểm của giải là sự tái hợp của cặp đôi Trương Vinh Hiển, Sophia Huỳnh sau lần gần nhất cùng thi đấu tại PPA Asia 1000 MB Hà Nội Cup 2026. Giải đấu cũng dự kiến có sự góp mặt của Colin John, cựu tay vợt số 1 đôi nam thế giới, và Jack Wong, tay vợt Hồng Kông, Trung Quốc, với nhiều danh hiệu trong hệ thống PPA Tour Asia.
6: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
7: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, đến sáng nay, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 10 người bị thương. Trong bối cảnh mưa lớn còn có thể tiếp diễn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực miền núi vẫn ở mức rất cao, đòi hỏi các địa phương tiếp tục chủ động ứng phó, không để bị động bất ngờ. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ cháy xe khách xảy ra rạng sáng nay trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Vụ việc một lần nữa sóng lên hồi chuông cảnh báo về công tác đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ đối với phương tiện vận tải hành khách, nhất là trên các tuyến đường dài. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các cuộc họp liên quan sáng nay tại Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines khẳng định sức mạnh và khả năng phục

0: hồi nằm trong sự hợp tác. Với tư cách là chủ tịch ASEAN, Philippines cam kết thúc đẩy đối thoại, bảo đảm rằng ASEAN tiếp tục dựa trên các nguyên tắc đã giúp ASEAN vượt qua những thách thức. Và phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh, Thu Hòa, Hằng Nga và kỹ thuật viên Tuyết Mai thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
2: Chương trình phổ biến pháp luật.
3: Chương trình phổ biến pháp luật.
4: Thưa quý vị, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết số 19, quy định chính sách ưu tiên đầu tư và quy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các khu dân cư thuộc phạm vi quản lý chưa đảm bảo điều kiện về hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, đầu tư trang bị, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố. Chương trình phổ biến pháp luật ngày hôm qua chúng ta đã nghe phần đầu của nghị quyết này. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng nghe tiếp nội dung tiếp theo của nghị quyết số 19. Điều 6. Chính sách ưu tiên đầu tư, trang bị, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 1. Đầu tư, trang bị, phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, lực lượng dân phòng và lực lượng khác được giao quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đặc điểm địa bàn. 2. Trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và truyền tin báo cháy đối với nhà ở thuộc khu vực không đảm bảo hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy do Ủy ban Nhân dân thành phố phân loại, lập và công bố theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động phòng cháy chữa cháy. 3. Thực hiện sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ, đột xuất đối với hệ thống cung cấp nước chữa cháy, phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố, thuộc phạm vi quản lý hoặc được giao quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. Điều 7. Chính sách ưu tiên quy động các nguồn lực. 1. Bố trí vốn đầu tư ngân sách nhà nước, xây dựng hạ tầng giao thông, nguồn nước, phục vụ chữa cháy đối với các khu dân cư thuộc phạm vi quản lý chưa đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật. Đầu tư trang bị, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện chữa cháy, phòng cháy cháy, cứu nạn cứu hộ. 2. Khuyến khích tạo điều kiện cho cơ quan tổ chức cá nhân tham gia đầu tư, đóng góp tài trợ cho hoạt động phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định tại Điều 51 Luật số 55 năm 2024. 3. Lồng ghép nguồn lực từ các chương trình dự án, đề án, kế hoạch có liên quan trên địa bàn thành phố để thực hiện đồng bộ các nội dung của nghị quyết. 4. Khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ, khai thác ứng dụng kết quả đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu, phục vụ đầu tư, quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Điều 8. Kinh phí thực hiện. 1. Ngân sách nhà nước. 2. Nguồn hỗ trợ từ Quỹ phòng chống thiên tai và các quỹ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 3. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Điều 9. Tổ chức thực hiện. Hội đồng Nhân dân giao Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Hội đồng Nhân dân giao Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân giám sát và thực hiện nghị quyết. Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2026. Trường hợp văn bản diện dẫn tại nghị quyết này được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo văn bản sửa đổi bổ sung hoặc thay thế. Thưa quý vị, Nghị quyết số 16 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho dự án thiết kế chip bán dẫn, dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng sẽ được chúng tôi gửi đến quý thính giả trong chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Chúng ta cùng nghe. Điều 1. Ban hành kèm theo nghị quyết này quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho dự án thiết kế chip bán dẫn, dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử trên địa bàn thành phố. Điều 2. Tổ chức thực hiện. 1. Hội đồng Nhân dân giao Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. 2. Hội đồng Nhân dân giao Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân giám sát việc thực hiện nghị quyết. Điều 3. Hiệu lực thi hành. 1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2026. 2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản pháp luật diện dẫn trong nghị quyết này được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế, thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế đó. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

Mến chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị thân mến, cuộc sống sẽ trở nên dịu dàng hơn khi chúng ta biết yêu thương và biết nói lời yêu thương đúng lúc. Thế nhưng không phải ai cũng dễ dàng bày tỏ những điều chất chứa trong lòng. Có những lời yêu mãi chưa kịp nói, có những nỗi nhớ chỉ biết gửi theo gió. Có những kỷ niệm tưởng đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một giai điệu cất lên là tất cả lại ùa về nguyên vẹn. Âm nhạc luôn có một sức mạnh kỳ diệu như thế, không chỉ là những thanh âm đẹp, mỗi ca khúc còn là một câu chuyện, một miền ký ức, một lời tự sự được viết bằng giai điệu và cảm xúc. Đôi khi, một bài hát có thể thay chúng ta nói lời xin lỗi, lời cảm ơn, lời nhớ thương, hay một tiếng yêu còn ngập ngừng nơi trái tim. Đến với chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương hôm nay, kính mời quý vị cùng bước vào không gian âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Khải Hoàng với những sáng tác giàu chất trữ tình, gần gũi và sâu lắng. Ông đã khắc họa nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu, từ những rung động đầu đời, những phút giây hạnh phúc, đến những tiếc nuối chia xa và cả niềm hy vọng về một ngày mai bình yên. Mỗi ca khúc trong chương trình sẽ là một cánh cửa mở ra một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là tình yêu dành cho con người, cho cuộc sống và cho những ký ức đẹp không bao giờ phai nhạt. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng từng có một khoảng thời gian đẹp để nhớ. Đó có thể là những năm tháng học trò hồn nhiên, một mối tình đầu nhiều bỡ ngỡ, hay đơn giản là khoảng thời gian được đồng hành cùng một người mà ta từng nghĩ sẽ đi hết cuộc đời này. Dẫu thời gian có thể làm đổi thay nhiều điều, nhưng ký ức về một thời ta đã bên nhau vẫn luôn ở lại như một góc bình yên trong trái tim. Đó là nơi ta tìm về mỗi khi muốn sống chậm lại, điểm mỉm cười với những điều đã qua. Và mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Một Thời Ta Đã Bên Nhau qua giọng hát ngọt ngào đầy cảm xúc của ca sĩ Mỹ Dung.

Quý vị và các bạn thân mến, có những cuộc tình khép lại không phải vì hết yêu, mà bởi duyên phận đã không mỉm cười đúng thời điểm. Người đến muộn, lời yêu cũng đến muộn. Để rồi tất cả chỉ còn lại những khoảng lặng và những nỗi niềm chưa kịp gọi thành tên. Có lẽ ai cũng từng một lần tự hỏi, giá như gặp nhau sớm hơn, thì liệu câu chuyện tình yêu có một kết thúc khác hay không? Đó cũng chính là tâm sự mà nhạc sĩ Nguyễn Khải Hoàng gửi gắm trong ca khúc tiếp theo. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tình Sau Muộn Màng, được thể hiện đầy cảm xúc qua hai giọng ca Phương Thanh và Minh Thuận.

Nếu tình yêu giống như bốn mùa của thiên nhiên, thì có lẽ mùa đông là mùa của những ký ức. Trong cái lạnh dịu dàng ấy, người ta thường nhớ nhiều hơn, yêu nhiều hơn, và cũng dễ lặng im trước những điều không thể gọi thành lời. Hình ảnh hoa tuyết mỏng manh, trắng trong, luôn gợi lên vẻ đẹp thuần khiết của những cảm xúc đầu đời. Dẫu chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng vẻ đẹp ấy đủ để người ta nhớ mãi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hoa tuyết qua phần trình bày của ca sĩ Hồng Mơ.

vị và các bạn thân mến, có những ký ức của tuổi trẻ chẳng bao giờ phai nhạt theo năm tháng. Đó là những ngày vô tư với biết bao ước mơ, là những rung động đầu đời trong trẻo, là những ánh mắt nụ cười đã từng khiến trái tim ta xao xuyến. Dẫu thời gian có đưa mỗi người đi trên những con đường khác nhau, thì sâu thẳm trong tâm hồn, ai cũng có một miền ký ức để nhớ, để thương và để mỗi lần ngoảnh lại đều thấy lòng mình dịu đi. Nhưng ký ức không chỉ là những ngày tháng tuổi mộng, có những người đã bước qua cuộc đời ta, để lại những yêu thương không thể gọi tên và những khoảng lặng không thể lấp đầy. Khi cuộc sống đã trải qua biết bao đổi thay, ta mới nhận ra rằng điều còn đọng lại không phải những lời hứa mà là những cảm xúc chân thành đã từng dành cho nhau. Và đôi khi chỉ một giai điệu quen thuộc cũng đủ đánh thức cả một miền thương nhớ như một lời ru dịu dàng, đưa ta trở về với những yêu thương còn dang dở. Hai ca khúc tiếp theo của nhạc sĩ Nguyễn Khải Hoàng sẽ đưa quý vị đi qua những miền cảm xúc ấy. Đó là nỗi hoài niệm về một thời tuổi trẻ trong sáng với Tìm Về Tuổi Mộng qua tiếng hát của ca sĩ Thùy Long. Và tiếp nối là những tâm tình sâu sắc trong Em Về Tru Lại Tình Tôi, được ca sĩ Mỹ Dung thể hiện bằng chất giọng nồng nàn, giàu cảm xúc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, ca khúc vừa rồi là mảnh ghép cảm xúc từ những rung động đầu đời, những kỷ niệm đẹp, những nỗi nhớ, sự chia xa cho đến những chiêm nghiệm về tình yêu và cuộc sống. Qua từng giai điệu, nhạc sĩ Nguyễn Khải Hoàng đã kể những câu chuyện rất đời, rất gần gũi nhưng cũng đầy chất thơ để mỗi người nghe đều có thể bắt gặp hình ảnh của chính mình trong đó. Và hy vọng rằng chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn, những khoảng lặng để nhớ về một người, một kỷ niệm, hay đơn giản là để thêm trân trọng những yêu thương đang hiện diện quanh mình. Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tiếp theo với nhiều giai điệu ý nghĩa và những câu chuyện âm nhạc giàu cảm xúc.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Lai Châu để khắc phục hậu quả mưa lũ.
1: Những ngày này tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, công việc lấy mẫu sinh phẩm diễn ra liên tục. Mỗi mẫu ADN được gửi đi là thêm một cơ hội xác định danh tính một liệt sĩ. Đó cũng là sự tiếp nối trách nhiệm tri ân bằng những việc làm cụ thể để những người đã hy sinh được trở về đúng tên.
0: Thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 và lễ hội Ốc Ôm Bóc Đua Ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026, dự kiến từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 11.
1: Quy hoạch Huế trở thành đô thị di sản văn hóa tiêu biểu của cả nước.
0: Gần 15 tỷ đồng cải tạo được các trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Ninh Kiều.
1: Cà Mau, một thí sinh trường trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ sử dụng điện thoại khi thi tốt nghiệp. Điều tra mở rộng vụ tiêu cực trong thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Quảng Trị.
0: Cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở thành phố Đồng Nai.
1: Nam Bộ dự báo mưa tăng trở lại từ ngày mai 22 tháng 7.
0: Bạo loạn tại Argentina sau trận chung kết World Cup 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, suốt những ngày diễn ra công tác tìm kiếm khai quật hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm người dân, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ đã đến dâng hương dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại bệnh viện K76A, tương đóng trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Phước Tuy. Trước năm 1975, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, nay là xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo các tài liệu lịch sử, bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc đoàn 84 Hậu Cần Miền, là cơ sở điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị tham gia kháng chiến như Trung đoàn 33, các Trung đoàn 45, 274 thuộc Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, Khu Trường Sát cùng các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Để phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các cựu chiến binh, cựu quân y, dân không quả tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh viện K76A trong giai đoạn 1965-1967.
1: Các thông tin cần thu thập gồm vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng công tác hoặc điều trị tại bệnh viện, cùng các bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan. Theo Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, đều có thể góp phần xác định vị trí an táng, giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, qua đó thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
0: Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường, những ngày này tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, công việc lấy mẫu sinh phẩm cũng diễn ra liên tục. Dưới nắng nóng và những cơn mưa bất chợt, từng phần mộ được lấy mẫu, đối chiếu hồ sơ, đánh giá khả năng lấy mẫu rồi niêm phong, mã hóa trước khi chuyển về Viện Pháp y Quân đội giám định ADN. Mỗi công đoạn đều được ghi hình số hóa để bảo đảm chính xác.
1: Hành trình xác định danh tính liệt sĩ không phải bắt đầu từ chiến dịch lần này. Những năm qua, nhiều gia đình đã tìm lại được người thân sau hàng chục năm xa cách. Bà Nguyễn Thị Ánh Thu ở phường Ninh Kiều vẫn nhớ ngày gia đình đón người bác trở về.
2: Không có gì hơn, chỉ biết là nghiêng mình cảm ơn lãnh đạo, nghiêng mình cảm ơn các anh của ban chỉ đạo 515 với các ban ngành đoàn thể hỗ trợ để đưa bác về với gia đình.
1: Niềm vui ấy vẫn là mong mỏi của nhiều gia đình khác. Ông Phạm Ngọc Thuận ở phường Ô Môn nhiều năm nay vẫn đi tìm phần mộ của người anh hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.
3: Tôi có ông anh đó là tham gia nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia đó, thì năm 82, thì năm 83 thì ảnh bị mất, sau đó đưa trở về nghĩa trang của mình, rồi sau đó là biết về nghĩa trang đây nhưng mà cái tên thì lúc đầu có ghi trên đó nhưng mà sau đó bị thất lạc, thì gia đình cũng trông để có cái tên chính xác để mình có cái thờ cúng. Hiện nay thì cũng có cái thờ cúng vị sĩ rồi đó, nhưng mà chưa biết cái mộ chính xác.
1: Đó cũng là mục tiêu của chương trình 500 ngày đêm để mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, triển khai từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến 27 tháng 7 năm 2027. Cả nước phấn đấu lấy mẫu khoảng 230.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Riêng Cần Thơ tổ chức lấy 5.092 mẫu sinh phẩm tại 17 nghĩa trang liệt sĩ. Để mỗi mẫu hài cốt được gắn đúng hồ sơ, đúng vị trí và đúng danh tính, toàn bộ quy trình được kiểm soát chặt chẽ ngay từ khi khai quật. Thiếu tá Nguyễn Văn Đó, Đại trưởng Thông tin Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Trong cái chiến dịch này thì tôi phụ trách công tác là cán bộ số hóa. Trước khi tiến hành lấy mẫu tại nghĩa trang thì chúng tôi đã có liên hệ đến ban quản trang của nghĩa trang cũng như ban chỉ huy quân sự xã phường để lấy thông tin về các cái thông tin của mộ

0: liệt sĩ mà chưa xác định thông tin.
1: Đợt đầu triển khai từ ngày 8 tháng 6 đến 1 tháng 7. Ban chỉ đạo 515 thành phố đã lấy mẫu 807 hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin, trong đó 670 mẫu đủ điều kiện để được chuyển giám định ADN. Khối lượng công việc lớn, quy trình mới và thời tiết khắc nghiệt là những khó khăn trong giai đoạn đầu, nhưng tiến độ vẫn hoàn thành sớm hơn kế hoạch. Đại tá Phạm Ngọc Quang, thành ủy viên, chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Với tinh thần quyết tâm cao và đặc biệt là đây là xác định cho cán bộ chiến sĩ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là việc tri ân lịch sử, tri ân đồng đội, cán bộ chiến sĩ của đội lấy mẫu cũng đã quyết tâm hoàn thành rất cao và theo như cái tiến độ chúng tôi xác định thì hoàn thành sớm hơn khoảng 2 tuần.
3: Mỗi mẫu ADN được gửi đi là thêm một cơ hội xác định danh tính một liệt sĩ. Đó cũng là sự tiếp nối trách nhiệm tri ân bằng những việc làm cụ thể, để những người đã hy sinh được trở về đúng tên, đúng quê hương trong ký ức của gia đình và tổ quốc. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự quan trọng khác. Sáng nay, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thành phố Cần Thơ, gọi tắt Ban Chỉ đạo 389 thành phố, tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
1: Theo Ban Chỉ đạo 389 thành phố, trong 6 tháng đầu năm nay, các sở ngành và lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra hơn 3.000 vụ, qua đó phát hiện 713 vụ vi phạm và đã xử lý 653 vụ. Tổng số tiền xử lý vi phạm hơn 10 tỷ 400 triệu đồng, tăng gần 4 tỷ 900 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, cơ quan chức năng đã khởi tố 17 vụ án với 22 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán phân bón giả quy mô lớn, thuốc lá điếu nhập lậu và ma túy. Từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 thành phố đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện. Trong đó, chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường công tác nghiệp vụ, kiểm tra kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển, hàng không, địa bàn, mặt hàng, lĩnh vực có rủi ro cao, nhất là thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các mặt hàng có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của nhân dân như thuốc, sữa, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm với phương châm xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực.
3: Tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động thanh tra gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành và hoạt động nghiệp vụ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thanh tra thành phố Cần Thơ xác định tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm vào sáng nay. Cùng dự có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo các sở ban ngành địa phương.
1: Trong 6 tháng đầu năm, công tác thanh tra được triển khai đúng kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu quản lý nhà nước của địa phương. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm tiêu cực và được dư luận xã hội quan tâm. Chất lượng kết luận thanh tra ngày càng được nâng cao. Các kiến nghị xử lý về thanh tra bảo đảm khách quan, đúng pháp luật và có tính khả thi. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức bộ máy và hoạt động của ngành thanh tra tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
3: Các ý kiến tham luận tại hội nghị tiếp tục phân tích làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, mô hình mới và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong thời gian tới. Sáng nay, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố có cuộc họp nhằm đánh giá dự án đạo vét luồng Định An Cần Thơ. Tham dự có ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Lê Đỗ Mười, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.
1: Cuộc họp nhằm tìm giải pháp để tàu trọng tải lớn vào sông Hậu và các cảng của Cần Thơ, đồng thời bàn định hướng quy hoạch đầu tư cảng Trường Đề. Theo đó, các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ thực hiện dự án đạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An Cần Thơ, phân tích những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, đồng thời thảo luận các phương án đưa tàu trọng tải lớn ra vào các cảng trên sông Hậu nhằm nâng cao năng lực vận tải thủy, giảm chi phí logistics và phát huy hiệu quả hệ thống cảng của Cần Thơ cũng như vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, cuộc họp cũng xem xét định hướng quy hoạch phương án đầu tư xây dựng cảng Trường Đề để hình thành cảng cửa ngõ hàng hải của khu vực.
3: Cũng sáng nay tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Nhân Ái, Ban tổ chức diễn tập thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc

0: đạt diễn tập tác chiến xã trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo các sở ban ngành, lực lượng vũ trang và địa phương.
1: Phát biểu khai mạc, ban tổ chức nhấn mạnh diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ huấn luyện quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của lực lượng quân sự, công an và các ngành đoàn thể trong xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng an ninh. Xã Nhân Ái là đơn vị thứ tư trong tổng số 26 xã phường được thành phố lựa chọn tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Thông qua diễn tập, các lực lượng tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
0: Ngay sau lễ khai mạc, các lực lượng bước vào vận hành cơ chế theo đúng kế hoạch, tập trung xử lý các nội dung theo từng giai đoạn, bảo đảm chặt chẽ đúng nguyên tắc, sát với tình huống thực tế đặt ra. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội cựu chiến binh thành phố Cần Thơ vận động các nguồn lực chăm lo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.
1: Trong đó, hội cựu chiến binh thành phố phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho gần 500 hội viên với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm, vận động hỗ trợ xây dựng mới 35 căn, sửa chữa 4 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng số tiền trên 1 tỷ 800 triệu đồng. Các cấp hội cựu chiến binh tổ chức các đoàn đến thăm chúc Tết và tặng gần 5.300 phần quà, tổng số tiền 2 tỷ 500 triệu đồng. Vận động Bệnh viện Hòa Hảo Medic Cần Thơ nhận hỗ trợ suốt đời 9 hội viên cựu chiến binh mắc bệnh hiểm nghèo, số tiền hỗ trợ 500.000 đồng một người mỗi tháng.
0: Ngoài ra, các cấp hội cựu chiến binh tiếp tục duy trì thực hiện tốt các hoạt động nghĩa tình như mô hình mâm cơm cúng đồng đội, mô hình bếp ấm, đồng cảm và sẻ chia, hũ gạo đồng đội. Nhận chăm sóc, quản lý đền thờ liệt sĩ, các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố nhân dịp lễ Tết với trên 14.200 lượt hội viên tham gia. Liên tục các năm qua, thành phố Cần Thơ chú trọng xây dựng phát triển văn hóa và con người, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đạt hiệu quả đáng ghi nhận. Công tác này đang tiếp tục được Thành ủy Cần Thơ quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện bám sát nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
1: Những năm qua, các giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Cần Thơ như yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, năng động, bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch ngày càng được định hình, phát huy và lan tỏa rộng trong xã hội. Công tác xây dựng môi trường văn hóa được quan tâm, giúp đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, phong phú, đa dạng hơn. Phát huy kết quả đạt được gắn với thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị. Đầu quý 2 năm nay, Thành ủy Cần Thơ ban hành nghị quyết số 13 về xây dựng và phát triển, phát huy giá trị chuẩn mực con người Cần Thơ trong thời kỳ mới. Mục tiêu chung nhằm xây dựng phát triển hệ giá trị và chuẩn mực con người Cần Thơ trong thời kỳ mới đáp ứng yêu cầu phát triển. Hình thành con người Cần Thơ toàn diện, giàu lòng yêu nước, nghĩa tình, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, nhân ái, hào hiệp, văn minh, thích ứng với chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Qua đó tạo nền tảng tinh thần vững chắc, khơi dậy và phát huy sức mạnh nội sinh, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, góp phần xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm động lực của vùng, đô thị sinh thái, văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước, đồng bằng sông Cửu Long.
0: Thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng ngày văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 và lễ hội Ốc Âm Bốc Đua Ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026, dự kiến từ ngày 22 đến 25 tháng 11 tại phường Sóc Trăng, Phú Lợi, Ninh Kiều và Cái Khế.
1: Dự kiến loạt các hoạt động diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 25 tháng 11. Cụ thể, chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Ốc Âm Bốc Đua Ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026 và chào mừng ngày văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 diễn ra vào 20 giờ ngày 22 tháng 11 tại quảng trường Bạch Đằng, phường Phú Lợi. Lễ cúng trăng dự kiến lúc 19 giờ ngày 23 tháng 11 tại chùa Klen, phường Sóc Trăng. Trình diễn thả đèn nước, lôi pro tiếp và ghe cà hô lúc 19 giờ ngày 21 tháng 11, sau đó duy trì đèn nước và ghe cà hâu phục vụ du khách đến hết ngày 23 tháng 11 tại sông Maspero, đoạn giữa cầu C247 và cầu 30 tháng 4, phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng.
0: Chương trình biểu diễn trang phục truyền thống các dân tộc dự kiến lúc 19 giờ ngày 20 tháng 11 tại công viên 30 tháng 4, phường Phú Lợi. Biểu diễn giữa cải lương tiếng hò sông Hậu của soạn giả Điêu Huyền dự kiến tại nhà biểu diễn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành phố. nằm trên tuyến đại lộ Hòa Bình, phường Ninh Kiều, trường tiểu học Lê Quý Đôn có quy mô lớn của thành phố với hơn 1.500 học sinh đang theo học. Sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục của trường đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc dạy và học.
1: Đầu tháng 7, Ban Quản lý Dự án phường Ninh Kiều đã khởi công công trình cải tạo nâng cấp trường tiểu học Lê Quý Đôn với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng từ ngân sách, gồm các hạng mục như cải tạo 3 khối nhà chính và xây mới dãy phòng học, phòng chức năng, cùng các hạng mục phụ trợ khác như nâng cấp sân trường, nhà xe, bếp ăn, hệ thống nhà vệ sinh, cây xanh và hệ thống chiếu sáng. Theo kế hoạch, các hạng mục cải tạo sẽ hoàn thành và bàn giao vào cuối tháng 8 tới để kịp phục vụ năm học mới 2026-2027. Riêng các hạng mục xây dựng mới dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 1 năm 2027.
0: Trong thời gian thi công, nhà trường cũng đã có phương án tổ chức dạy học tại các điểm học tạm gồm có trường Tiểu học Thế Bình khu B trên đường Lê Anh Xuân hoặc là Trung tâm Giáo dục Thường xuyên trên đường Trần Văn Hoại. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ vừa đến khảo sát đánh giá tình hình sạt lở tại rạch Ba Dừa thuộc khu vực 3.
1: Tại đây, hơn 10 mét ta luy đã bị sụt xuống sông. Đoạn đường tiếp giáp 20 mét hai bên cũng đang trong tình trạng báo động nguy hiểm. Qua khảo sát và đánh giá thực tế, lãnh đạo phường chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự phường Cái Răng cùng các phòng ban chuyên môn phối hợp với khu vực 3 tiến hành rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và lắp đèn chiếu sáng ban đêm. Để ứng phó tình huống khẩn cấp này nhằm chủ động bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân lưu thông đi lại, đồng thời lãnh đạo phường yêu cầu các phòng ban chuyên môn đánh giá kỹ thuật để sớm xây dựng kè kiên cố, kiên quyết không để sạt lở lan rộng, bảo đảm giao thương và ổn định đời sống nhân dân.
0: Xin được chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Hôm qua 20 tháng 7, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký quyết định số 1316 hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2026 cho tỉnh Lai Châu để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời đề nghị trung ương hỗ trợ tổng cộng 500 tỷ đồng, trong đó có 300 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2026.
1: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, địa phương đã sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và huy động các nguồn lực hợp pháp để tổ chức cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ người dân bắt đầu khắc phục hậu quả thiên tai. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại lớn vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương. Nguồn kinh phí đề nghị hỗ trợ được xác định ưu tiên cho các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở, bố trí tái định cư ổn định đời sống, khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, trường học, cơ sở y tế và hạ tầng thiết yếu. Tỉnh cũng đề nghị hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp, xử lý các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
0: Cùng với việc đề nghị hỗ trợ kinh phí, tỉnh Lai Châu đang triển khai các giải pháp cấp bách nhằm ổn định nơi ở cho người dân tại các khu vực chịu thiệt hại nặng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để bố trí nơi ở mới cho 24 hộ dân bị mất nhà, nhà hư hỏng hoàn toàn do lũ quét tại xã Mường Thang. Đến nay, công tác san gạt mặt bằng, tập kết vật liệu đã được triển khai phục vụ việc xây dựng nơi ở mới cho các hộ bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Quế cần đi đầu trong thực hiện nghị quyết số 80, biến di sản thành tài sản, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.
1: Mới đây, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo số 383, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Quế. Thông báo nêu, trong 6 tháng đầu năm 2026, với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp thành phố Quế đã đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó nổi bật 4 điểm sáng. Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố Quế vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần lưu ý.
0: Phó Thủ tướng lưu ý Quế là thành phố trực thuộc Trung ương với những tiềm năng lợi thế nổi trội về di sản văn hóa thế giới, khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, hệ thống cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế Phú Bài, Đại học Quế. Có cơ chế chính sách đặc thù, vấn đề đặt ra hiện nay là phải biến di sản tiềm năng quy hoạch và dự án thành sản phẩm doanh thu việc làm, nguồn thu ngân sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao chất lượng đời sống người dân.
1: Quế cần tạo sự chuyển biến ngay từ tháng 7 này để đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm 2026, cũng như cả giai đoạn 2026-2030. Dịch vụ tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng của thành phố, trong đó văn hóa di sản và du lịch phải trở thành động lực đặc trưng và có sức lan tỏa sang thương mại, vận tải, lưu trú ẩm thực và các ngành công nghiệp sáng tạo. Với 8 di sản được UNESCO ghi danh, trong đó với 6 di sản riêng có, Quế có lợi thế khác biệt mà rất ít địa phương khác có được. Quế cần tập trung vào thế mạnh, đi đầu trong thực hiện nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị. Biến di sản thành tài sản, chuyển hóa giá trị văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ, việc làm và nguồn thu, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.
0: Tin an ninh an toàn. Rạng sáng nay 21 tháng 7, xe khách biển số 50E447 lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai bất ngờ bốc cháy dữ dội, đã khiến 7 người tử vong.
1: Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 sáng cùng ngày, xe khách nêu trên di chuyển theo hướng từ Dầu Dây đi Biên Hòa. Khi đến khu vực ngã ba sông Thao, xã Hưng Thịnh, thì tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên ở khu vực đầu xe, nên lập tức dừng phương tiện, tìm cách khống chế nhưng không thành. Ngọn lửa sau đó lan nhanh bốc cháy dữ dội, nhiều hành khách trên xe không kịp thoát ra ngoài. Ngoài thương vong về người, ghi nhận ban đầu cho thấy phương tiện bị cháy rụi, chỉ còn trơ khung sắt.
0: Phát hiện vụ việc, người dân sống gần hiện trường đã đến hỗ trợ dập lửa, trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phối hợp dập lửa, hỗ trợ cứu người bị nạn và phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra. Một vụ cháy cũng xảy ra tại bãi đậu xe trên địa bàn phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khiến cho nhiều ô tô bị thiêu rụi hư hỏng. Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút hôm nay, cơ quan chức năng nhận tin báo xe bị cháy trong bãi đậu xe gần đường Tố Hữu, phường Nam Nha Trang. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng đe dọa các phương tiện xung quanh.
1: Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động lực lượng đến hiện trường. Đến khoảng 2 giờ, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Theo ghi nhận, nhiều ô tô bị cháy rụi hoặc hư hỏng nặng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo Nam Bộ đang trong chuỗi ngày tạm thời giảm mưa. Từ ngày mai 22 tháng 7, mưa có xu hướng gia tăng trở lại và duy trì đều trong nhiều ngày, tập trung vào chiều tối và tối. Nguyên nhân là do gió mùa Tây Nam hoạt động rõ hơn sau khoảng một tuần tạm thời giảm mưa.
1: Từ ngày 23 đến khoảng 25 tháng 7, Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa. Ban ngày có nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 26 đến 27 tháng 7, mưa có xu hướng gia tăng cả về phạm vi và cường độ. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nguy cơ xảy ra ngập cục bộ tại các khu vực đô thị, vùng trũng thấp nếu xuất hiện mưa với cường suất lớn.
0: Thông tin trong lĩnh vực giáo dục. Hôm qua, 20 tháng 7, thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết đã xác minh thông tin phản ánh tiêu cực liên quan đến một thí sinh ở trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau sử dụng điện thoại khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Theo đó, khi làm việc với cơ quan chức năng, thí sinh TTQ, học sinh trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ đã thừa nhận có sử dụng điện thoại trong quá trình thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Liên quan đến hành vi trên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết ra quyết kết quả đối với thí sinh TTQ vì vi phạm quy chế thi, đồng thời xử lý các tổ chức cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm. Trước đó, khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng thí sinh TTQ có hành vi sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn ngữ văn và toán. Nhiều thí sinh cùng phòng nhìn thấy sự việc nhưng không dám báo với cán bộ coi thi.
0: Theo kết quả kiểm tra điểm thi được chia sẻ, thì thí sinh TTQ đạt 10 điểm môn toán, 6 điểm môn ngữ văn, 4,1 điểm môn vật lý và 5,85 điểm môn hóa học. Người đăng tải nội dung cho rằng đây là điểm 10 môn toán duy nhất của trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Liên quan đến vụ tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai giáo viên của nhà trường để điều tra về hành vi lợi dụng chức quyền, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
1: Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị triển khai tổng rà soát công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi. Trước đó, sáng 10 tháng 7, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh dấu hiệu sai phạm tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, cho rằng các bộ coi thi đã hướng dẫn chỉ bài cho một số thí sinh trong quá trình làm bài. Sau quá trình xác minh, ngày 17 tháng 7, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai bị can, gồm Đoàn Thị Thanh Bình sinh năm 1978 và Trần Đức Lực sinh năm 1978, đều là giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Trực để phục vụ công tác điều tra.
0: Đại tá Lê Văn Quá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan điều tra đã xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can theo quy định. Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận tiêu cực. Trường hợp xác định vi phạm quy chế thi, các thí sinh này sẽ bị hủy kết quả thi theo quy định. Đồng thời, tỉnh Quảng Trị tiến hành tổng rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên phạm vi toàn tỉnh nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường

0: để kịp thời xử lý. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đại dịch béo phì đang trở thành vấn nạn toàn cầu, là yếu tố nguy cơ liên quan đến khoảng 3,71 triệu ca tử vong mỗi năm. Các bệnh mãn tính này là hệ quả tất yếu của lối sống hiện đại. Thực tế, tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì đang tăng cao ở khu vực thành thị.
1: Theo tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hậu, trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện ngày càng ghi nhận nhiều trẻ em thừa cân và có nguy cơ rối loạn chuyển hóa từ rất sớm, chủ yếu là nhóm học sinh cuối cấp tiểu học và trung học cơ sở. Thậm chí nhiều trường hợp trẻ béo phì mỡ máu cao rối loạn chuyển hóa khi chưa đầy 10 tuổi. Theo các chuyên gia y tế, thói quen ăn uống thiếu lành mạnh, khó kiểm soát như mỗi ngày đều uống trà sữa, mỗi tuần đều ăn gà rán, ăn giặt nhiều, thức ăn nhiều đường, chất béo, nhưng lại lười vận động là những nguyên nhân khiến trẻ em bị béo phì.
0: Chuyên gia cũng chỉ ra ở môi trường đô thị như thành phố Hồ Chí Minh, trẻ em đang đối mặt với nhiều chiếc bẫy vô hình. Dễ nhận thấy nhất là bẫy trong thực phẩm tiện lợi, đồ ăn nhanh xuất hiện dày đặc quanh trường học với giá rẻ hấp dẫn. Trẻ tiếp cận các thực phẩm giàu năng lượng quá dễ dàng, cùng với đó lịch học dày đặc từ chính khóa đến ngoại khóa, khiến thời gian dành cho vận động thể lực bị cắt giảm. Bác sĩ cũng lo ngại về bẫy tâm lý từ truyền thông và mạng xã hội. Những quảng cáo về thực phẩm bắt mắt trên mạng xã hội dễ dàng tác động đến hành vi tiêu dùng của trẻ và thanh thiếu niên. Áp lực học tập khiến cho trẻ có xu hướng tìm đến việc ăn uống như một cách giải tỏa căng thẳng. Trước nguy cơ của đại dịch béo phì đối với thế hệ trẻ, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần giúp trẻ hình thành và duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh ngay từ sớm và là tấm gương cho con trẻ. Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị nghe phần tin thế giới. Thất bại của Argentina trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 đã dẫn đến các vụ bạo loạn tại thủ đô Buenos Aires.
1: Thất bại của Argentina trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 đã khiến không khí tiếc nuối tại thủ đô Buenos Aires nhanh chóng biến thành các vụ bạo loạn. Cảnh sát đã phải can thiệp để giải tán đám đông quá khích. Ngay sau khi Argentina thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1, sau hiệp phụ, hàng ngàn cổ động viên đã đổ ra khu vực đài tưởng niệm Obelisk ở trung tâm Buenos Aires.
0: Trong khi phần lớn người hâm mộ chỉ bày tỏ sự thất vọng, một số nhóm quá khích đã ném chai lọ và vật cứng về phía lực lượng an ninh. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để lập lại trật tự, đồng thời bắt giữ khoảng 15 người. Lũ quét và sạt lở đất do mưa kéo dài đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Ấn Độ, để lại cảnh tượng hoang tàn và khiến ít nhất 19 người thiệt mạng.
1: Trong đó, 8 người được xác nhận thiệt mạng tại bang Nagaland, trong khi bang Jammu và Kashmir ghi nhận thêm 11 người thiệt mạng. Nhiều người khác vẫn đang mất tích. Lực lượng cứu hộ và quân đội đã được triển khai khẩn cấp để tìm kiếm nạn nhân và sơ tán người dân. Đến nay, 11 người trong đó có 5 trẻ em đã được giải cứu. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cảnh báo mưa rất lớn sẽ tiếp diễn tại Jammu và Kashmir trong 2 ngày tới. Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, chính quyền đã tạm dừng các cuộc hành hương của người Hindu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.
0: Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua cũng đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực phía bắc tỉnh Jeonbuk, phía đông Hàn Quốc, khiến cho hàng trăm người dân phải sơ tán khẩn cấp, trong đó có nhiều người từng chịu ảnh hưởng bởi các vụ cháy rừng trước đó.
1: Trước tình trạng lũ lụt, hơn 400 người dân và du khách cắm trại tại 8 thành phố và huyện thuộc tỉnh Jeonbuk đã được sơ tán khẩn cấp. Hơn 100 người hiện vẫn phải ở các khu vực tạm trú do chưa thể trở về nhà. Mưa lớn cũng gây thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng. Nhiều tuyến đường kết nối các khu dân cư bị sạt lở, khoảng 30 ngôi nhà và 41 hectare đất nông nghiệp bị ngập. Cơ quan chức năng Hàn Quốc đang triển khai công tác khắc phục hậu quả sau bài cảnh báo việc khôi phục có thể gặp khó khăn do dự báo mưa tiếp tục xảy ra trong thời gian tới.
0: Hôm qua 20 tháng 7, Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO đã thông qua tuyên bố Busan kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để giải quyết các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với di sản văn hóa và thiên nhiên trên toàn thế giới.
1: Nội dung tuyên bố kêu gọi tăng cường hợp tác toàn cầu để giải quyết những rủi ro ngày càng phức tạp đối với các di sản thế giới, bao gồm xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu và áp lực phát triển. Điều này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng về các cách phản ứng chung giữa các quốc gia và các tổ chức đối với những thách thức mà không quốc gia nào có thể giải quyết một mình. Tuyên bố cũng nhấn mạnh nhu cầu sử dụng các công nghệ kỹ thuật số một cách có trách nhiệm, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh, lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử bảo tồn di sản thế giới. Cơ quan di sản Hàn Quốc KHS cho biết sẽ ngay lập tức triển khai 12 chương trình tiếp theo để biến tuyên bố này thành hành động cụ thể.
0: Singapore đang mở rộng các mô hình hỗ trợ khi số người từ 65 tuổi trở lên sống một mình tăng hơn gấp đôi sau 10 năm.
1: Theo trang tin Asia One và một số báo Singapore, năm 2025, quốc đảo này có khoảng 88.400 người từ 65 tuổi trở lên sống một mình, gấp hơn 2 lần so với một thập kỷ trước. Dù phần lớn người cao tuổi tại Singapore vẫn sống cùng vợ, chồng hoặc con cái. Số liệu trên cho thấy xã hội nước này đang già quá nhanh chóng trong khi lối sống của người cao tuổi ngày càng đa dạng.
0: Trong bối cảnh dân số tiếp tục già hóa, Singapore hướng tới mục tiêu không chỉ giúp cho người cao tuổi sống lâu hơn mà còn sống khỏe mạnh, gắn kết và không phải đối mặt với tuổi già trong cô đơn. 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang, Quốc Vi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

phát thanh thành phố Cần Thơ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Âm nhạc thế giới luôn chuyển mình với sự xuất hiện của những gương mặt trẻ tài năng. Chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ 7 dòng ca trẻ đang tạo nên sức hút mạnh mẽ trên thị trường nhạc số với những ca khúc nổi bật, góp phần định hình âm nhạc đương đại. Mở đầu chương trình là cái tên nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, Sabrina Carpenter. Với phong cách pop hiện đại, cá tính và khả năng sáng tác ấn tượng, cô liên tục có những bản hit dẫn đầu các bản xếp hạng. Chúng ta cùng nghe Espresso của Sabrina Carpenter.

Tiếp theo chương trình hôm nay là Benson Boone, nam ca sĩ sở hữu chất giọng đầy cảm xúc. Ca khúc Beautiful Thing đã giúp anh bứt phá mạnh mẽ và trở thành một trong những bản hit quốc tế được yêu thích nhất thời gian qua. Chúng ta cùng nghe Beautiful Thing của Benson Boone.

Và không thể thiếu nữa đó là Teddy Swim. Sự kết hợp giữa soul, pop và R&B cùng chất giọng khàn đặc trưng đã giúp anh ghi dấu ấn với khán giả trên toàn thế giới. Bây giờ chúng ta cùng nghe Lose Control của Teddy Swim quý vị nha.

0: Quý vị đang nghe chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, điểm chung của những nghệ sĩ trẻ hôm nay là không ngại thử nghiệm. Họ kết hợp nhiều dòng nhạc, kể những câu chuyện rất đời thường bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại và tạo nên bản sắc riêng giữa một thị trường đầy cạnh tranh. Tiếp theo là Olivia Rodrigo, nữ ca sĩ, nhạc sĩ trẻ đã chinh phục khán giả bằng những sáng tác chân thật về tuổi trẻ, tình yêu và những cảm xúc rất gần gũi. Chúng ta cùng nghe Vampire của Olivia Rodrigo.
1: I hate to give the satisfaction I

Nối tiếp chương trình là Gatsby Abrams với phong cách indie pop nhẹ nhàng và ca từ giàu cảm xúc. Cô đang dần khẳng định vị trí của mình trong thế hệ nghệ sĩ trẻ quốc tế. Mời quý vị cùng lắng nghe That's So True của Gatsby Abrams.

Âm nhạc luôn cần những làn gió mới và chính những người nghệ sĩ trẻ đang góp phần làm nên sự đa dạng ấy. Không chỉ sở hữu tài năng, họ còn mang đến nguồn năng lượng tích cực và sự sáng tạo, những góc nhìn mới mẻ về cuộc sống. Tiếp theo là Japan Ruan, nữ ca sĩ nổi bật với phong cách trình diễn độc đáo và màu sắc pop đầy cá tính. Ca khúc Good Love Baby đã giúp cô nhận được sự chú ý mạnh mẽ từ giới chuyên môn và công chúng. Bây giờ chúng ta cùng nghe nhé.

0: Dân và khép lại chương trình hôm nay là Alex Warren. Từ một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội thì anh đã chuyển mình thành ca sĩ với những bản pop giàu cảm xúc chạm đến trái tim người nghe. Chúng ta cùng nghe Ordinary do Alex Warren thể hiện.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi thế hệ nghệ sĩ đều mang đến những câu chuyện và nguồn cảm hứng riêng. Những giọng ca trẻ mà chúng ta vừa gặp gỡ hôm nay đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho âm nhạc quốc tế bằng sự sáng tạo, bản lĩnh và cá tính âm nhạc độc đáo. Đến đây chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Những giọng ca trẻ nổi bật của năm xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe. Mến chào và hẹn gặp lại vào chương trình này ngày mai nha.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Kính chào quý thính giả đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng trong ca khúc Hạ Trắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của Mộc Sang. Liên tục chương trình vẫn là bản tình ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chúng ta cùng lắng nghe Gọi Tên Bốn Mùa qua tiếng hát truyền cảm của Phương Phương Thảo.

Quý thính giả thân mến, Phương Ý vừa thể hiện trọn cảm xúc trong liên khúc Hãy đến bên em và Trời còn mưa mãi, nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Nhật Ngân. Sau đây sẽ là lời ca buồn đơn phương trong tình yêu và những cảm xúc nghẹn ngào nức nở trong sáng tác của Duy Quang có tựa đề Kiếp đam mê, sẽ do Mộc Anh truyền tải ca khúc Bằng chân tình tha thiết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục thưởng thức.

Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Nỗi Niềm của nhạc sĩ Trúc Hồ có tựa đề Cơn Mưa Hạ qua tiếng hát trầm ấm của Lân Nhã. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe Thương Nhau Ngày Mưa, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang sẽ do Nguyễn Hồng Ân trình bày. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị mỗi ngày là những niềm vui.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Quý vị và các bạn đang nghe kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Các chương trình tiếp theo của chiều và tối nay thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2026. Trước hết mời quý vị nghe tiết mục Lời hay ý đẹp, chuyên đề thích ứng biến đổi khí hậu 16:35. 17 giờ mời quý vị nghe chương trình

0: thời sự trực tiếp với nhiều tin tức mới cập nhật. 17:30 ca nhạc cải lương với chủ đề non nước hữu tình. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19:00 chương trình ca nhạc tình khúc vượt thời gian. Sau đó là chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống 19:30. Kỹ năng sống cho trẻ phát vào lúc 19:55. Tiếp theo mời quý vị nghe lại chương trình thời sự lúc 20:00. 20:30 ca nhạc cải lương. 21:40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương. Huyền thoại một vị vua. 23:00 khúc hát quê hương. Sau đó là tiết mục là hãy đẹp. Những tin tức sự kiện diễn ra trong ngày sẽ được tổng hợp trong bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23:45. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

Có một câu chuyện cổ kể về một người thợ đá cảm thấy cuộc đời mình rất bất hạnh. Một ngày nọ khi đang làm việc bên vệ đường, anh ta nhìn thấy một thương gia giàu có được bao quanh bởi những món hàng đẹp đẽ, giày dép tinh xảo và những vật dụng đắt tiền. Người thợ đá nghĩ, ông ta thật may mắn, ước gì mình cũng là một thương gia. Ngay lập tức điều ước của anh ta thành hiện thực. Anh ta thấy mình đang ở trong một cửa hàng thành công, đầy ắp mọi thứ mà một khách hàng có thể muốn. Trong một thời gian, anh ta tin rằng cuối cùng mình đã tìm thấy hạnh phúc. Rồi một buổi chiều nọ, một đoàn diễu hành hoành tráng đi ngang qua cửa sổ nhà anh ta. Ở trung tâm là một vị hoàng tử quyền lực, mặc những bộ quần áo lộng lẫy, trong khi đám đông dạt sang một bên để nhường đường cho ông ta đi qua. Người thương gia nhìn chằm chằm trong sự kinh ngạc, ước gì mình cũng là một hoàng tử. Ngay lập tức, anh ta trở thành một hoàng tử. Anh ta tận hưởng sự kính trọng, thoải mái và sự chú ý đi kèm với vị trí mới của mình. Nhưng vào một ngày hè nóng như thiêu đốt, anh ta bước vào sân và cảm thấy mặt trời thiêu đốt lên chiếc áo choàng nặng nề của mình. Ngay cả một hoàng tử cũng không thể thoát khỏi sức mạnh của mặt trời. Chàng than thở, ước gì ta là mặt trời. Điều ước của chàng đã được đáp ứng. Giờ đây, chàng tỏa sáng khắp thế giới. Hơi nóng của chàng lan tỏa đến đồng ruộng, thành phố, sông ngòi và núi non. Chàng cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cho đến khi một đám mây trôi đến trước mặt chàng và che khuất ánh sáng của chàng. Đám mây đó mạnh hơn ta. Ta thà là một đám mây. Thế là chàng biến thành một đám mây. Chàng bay lơ lửng trên bầu trời, bao phủ mặt đất bằng bóng tối và trút mưa xuống trái đất. Nhưng một ngày nọ, chàng đến một ngọn núi khổng lồ mà chàng không thể di chuyển hay vượt qua. Ngọn núi mạnh hơn ta. Chàng quyết định, ước gì ta là một ngọn núi. Ngay lập tức, chàng trở nên cao lớn, vững chắc và không thể lay chuyển. Nhìn xuống từ độ cao vĩ đại của mình, chàng tin rằng cuối cùng mình đã trở thành thứ mạnh nhất trên thế giới. Rồi một buổi sáng, chàng cảm thấy có thứ gì đó đặt vào sườn mình. Một người thợ đẽo đá đã leo lên núi và đang đục đẽo đá bằng búa và đục. Ngọn núi khổng lồ không thể làm gì để ngăn cản anh ta. Người đàn ông nhỏ bé đó mạnh hơn ta. Ngọn núi nhận ra, ước gì ta là một người thợ đẽo đá. Và cứ thế, nó trở lại là chính mình. Vòng tròn đã khép lại. Tuy nhiên lần này, nó nhìn cuộc đời mình khác đi. Nó hiểu rằng công việc của mình đòi hỏi sức mạnh, kỹ năng, sự kiên nhẫn và lòng dũng cảm. Nó có thể sẽ không bao giờ ăn mặc như hoàng tử, tỏa sáng như mặt trời, hay vươn lên khỏi mặt đất như một ngọn núi. Nhưng nó không còn tin rằng cuộc sống của người khác tự động tốt hơn cuộc sống của mình nữa. Cuối cùng, nó có thể bình yên với chính mình. Một trong những cách nhanh nhất để đánh mất hạnh phúc là so sánh cuộc sống của mình với cuộc sống của người khác. Sẽ luôn có người giàu hơn bạn, được ngưỡng mộ hơn bạn, quyền lực hơn hoặc thành công hơn theo những cách bạn có thể nhìn thấy. Nhưng mỗi cuộc đời đều mang những giới hạn, gánh nặng và khó khăn thường bị che giấu. Bạn không cần phải trở thành người khác để có giá trị. Đôi khi hạnh phúc bắt đầu khi bạn ngừng mong muốn cuộc sống của người khác và bắt đầu nhận ra giá trị của chính mình.

0: Có những con đường chỉ để nối những miền đất, nhưng cũng có những con đường trở thành chứng nhân của lịch sử. Lộ Dòng Cung ở thành phố Cần Thơ là một con đường như thế. Và chuyện xưa chuyện này hôm nay, tôi sẽ tìm về và kể câu chuyện Lộ Dòng Cung.
1: Ký ức một thời.
0: Hôm nay xe cộ qua lại trên con đường rợp bóng cây. Hai bên là những vườn măng cụt, sầu riêng, chôm chôm trĩu quả. Khó ai hình dung, hơn nửa thế kỷ trước, nơi đây từng là vành đai lửa bảo vệ cơ quan đầu não của đối phương ở miền Tây. Muốn hiểu vì sao nơi đây có tên gọi Lộ Dòng Cung, tôi tìm gặp đại tá Võ Tấn Dũng, nguyên chiến sĩ tiểu đoàn Tây Đô, nghe ông kể.
2: Nó có một cái câu như thế này, để hình dung bằng cho nó dễ nhớ. Cái răng ba láng vàm sáng phong điền, ba xe cầu nhiếm nối liền. Dòng cung đó là hoàn chỉnh một con lộ dòng cung từ cái răng cho đến ba xe. Nó hình cánh cung để bảo vệ cái bộ chỉ huy quân sự vùng 4 của địch ở cái miền Tây. Cho nên nó có cái cánh cung gì ta mới kêu bằng lộ dòng cung. Mà ta muốn tấn công vô thì phải vượt qua sông Cần Thơ lên lộ dòng cung rồi mới đánh vào trong này được. Còn địch nó để bảo vệ cái này thì nó phải lấy cái vành đai dòng cung này để bảo vệ, nó ngăn chặn sự tấn công của ta.
0: Chính hình cánh cung ấy đã tạo nên một thế trận đặc biệt. Muốn tiến vào trung tâm Cần Thơ, lực lượng cách mạng buộc phải vượt qua tuyến phòng thủ kiên cố này. Và đó cũng là nơi diễn ra cuộc đối đầu quyết liệt giữa ý chí tiến công và quyết tâm cố thủ.
2: Nếu như ta muốn tấn công vô đồng bộ tư lệnh quân quân đoàn 4 ở trong này thì chúng ta phải vượt qua sông Cần Thơ, phải vượt qua lộ dòng cung rồi qua những cái vành đai phòng thủ của nó thì mới chúng ta mới chiến đấu như này được. Thì địch nó ngăn chặn vậy, ta tiến công ta phải vượt vô. Còn địch nó muốn đánh bại ta thì nó phải có những cái tuyến phòng thủ vậy. Hệ thống đồn, hệ vành đai dòng cung, vành đai tạ thu thâu, rồi các cái tuyến đồn bót ở dưới sông này tài sát nè, rồi trên bờ thì xe tăng nè, trên trời thì đủ loại máy bay nè, ở dưới đất thì đủ loại quân, cùng cái hệ thống đồn bót và bộ máy tề ngụy kèm kẹp rất là gắt gao, cho nên mức độ của ta thì quyết đánh, địch thì quyết phòng thủ giữ, cho nên mức độ ác liệt của chiến tranh nó sẽ xảy ra ở tại chỗ này, cho nên mình ta mới nói là tiếng lửa là như vậy, tiếng lửa dòng cung.
0: Lộ dòng cung trở thành hướng tiến công quan trọng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Dù phải chịu nhiều hy sinh, nhưng cuộc tiến công đã tạo bước ngoặt về chính trị, buộc Mỹ phải thay đổi chiến lược. Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Tây Đô nhớ lại.
3: Không làm được cái Tết Mậu Thân thì thằng địch nó sẽ hoành hành đối với là lực lượng cách mạng, rồi nó khống chế cái lực lượng vũ trang của ta, mà từ xã cho tới lực lượng tỉnh. Nên cái tổng tấn công này nè, nó mở ra dù có cái gì thiệt hại, nhưng mà nó vẫn mang một ý nghĩa thắng lợi, nó giành một cái thắng lợi lớn.

0: về chính trị, nó mang một cái ý nghĩa hiệp nghị Paris. Mà từ cái hiệp nghị Paris này, nó buộc cho Mỹ xuống thang. Đảng ta cũng xác định biết rằng mẫu thân đánh dấu để cho Mỹ hiểu biết, và đồng thời Mỹ sẽ là ngồi lại hội nghị là hiệp nghị Paris đối với ta.
1: Để tạo sức ép lên hệ thống phòng thủ ấy, quân khu giao cho tiểu đoàn Tây Đô cùng lực lượng biệt động nhiều mục tiêu đặc biệt quan trọng ngay trong nội ô Cần Thơ.
0: Cái lực lượng tiểu đoàn Tây Đô được quân khu giao nhiệm vụ thì có ba mục tiêu lớn. Mục tiêu thứ nhất là vấn đề là tư lệnh dùng bóng chiến thuật của cầu Đầu Cà Khế. Cái thứ hai là cái nhiệm vụ là dinh tỉnh trưởng của Ngụy. Cái thứ ba là hải quân thì giao là ba nhiệm vụ đó. Còn biệt động và du kích thì nói chung là tự lực của biệt động Cần Thơ thì phải nói đánh mấy cái mục tiêu lưỡi quán của Mỹ. Cái thứ hai, cái chỗ Mỹ thường làm vấn đề là hành quân Ngụy thì về coi như là lại là ăn chơi là chỗ nhà ngủ năm phương.
1: Để những mũi tiến công có thể xuất phát, những căn cứ lõm giữa lòng địch phải được giữ bằng mọi giá. Trong ký ức của Đại tá Võ Tấn Dũng, trận giữa căn cứ lõm Dường Mận là ký ức không thể nào quên. Ông nói:
2: tiếng xưa Dường Mận dòng cung, có đội biệt động kiên trung giữ làng, bám dân không ngại gian nan, lập nên chiến thắng vẻ vang 6 ngày. Tôi nhớ nhất là cái trận đánh 6 ngày đêm giữ căn cứ lõm Dường Mận ở tại chỗ cái ấp Lệ Vũ A, xã An Bình, bám trụ chiến đấu đó, có cái trận đánh ở tại đó diễn ra 6 ngày đêm, mà lực lượng của ta chỉ có 45 người mà chiến đấu để giữ cái căn cứ đó cũng như giữ cái bàn đạp để tấn công.
1: Những người lính giữ được căn cứ nhưng cũng có người mãi mãi nằm lại trên vùng đất này. Sự hy sinh ấy đã làm nên truyền thống anh hùng của Lộ Dòng Cung. Ông Lê Nam Giới, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Thành ủy Cần Thơ, chia sẻ:
3: Dòng cung đi dễ có về, đạn chen đầu đạn bom cày số bom. Và trong cả nước về đây đã ngã xuống gì cái quê hương đất nước này. Do đó chúng ta là những người kế thừa được sự nghiệp cách mạng thì phải có sự cố gắng vượt bậc để mà làm sao xây dựng Cần Thơ là giàu mạnh.
4: Tiết mục Chuyện đang sống.
1: Chiến tranh lùi xa, những hố bom đã được phủ kín bằng màu xanh của cây trái. Trở lại chiến trường cũ, những người lính năm xưa không giấu được niềm xúc động trước sự đổi thay. Ông Nguyễn Việt Hùng, nguyên chiến sĩ tiểu đoàn 307, xúc động chia sẻ:
5: Vô đánh, vô dòng cung thì hy sinh rất là nhiều. Có nghĩa là qua đợt 1, đợt 2, đợt 3 rồi đó, thì những cái người mà ở cũ của cái tiểu đoàn 307 là còn mà không được khoảng là 10%. Cái dòng cung á thì bây giờ thì quá rồi, nó thay đổi rất là nhiều. Một cái vùng đất mà gọi là một vùng đất người ta gọi là dành tay lửa, tan hoang hết thì bây giờ nó là trở thành một cái dành tay xanh.
1: Sự hồi sinh ấy không chỉ hiện lên trong ký ức của người lính mà còn trong cuộc sống của người dân hôm nay. Ông Nguyễn Nhật Đoàn ở xã Phong Điền nói:
6: Hết mảnh ruộng rồi, bắt đầu người ta lên bờ, ta trồng cây ăn trái như cam, quýt, bử, xoài. Rồi bây giờ phát triển lên thì trồng ba cái măng cục với sầu riêng nè. Rồi bởi người dân mình giờ ngon lành lắm rồi.
1: Từ Cái Răng đến Ba Xe, Lộ Dòng Cung vẫn lặng lẽ ôm lấy miền đất Tây Đô. Năm 2013, địa điểm chuyển quân, trạm quân y Tiền Phương và nơi cất giấu vũ khí thuộc Lộ Dòng Cung được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Hôm nay, nơi đây tiếp tục được bảo tồn, tôn tạo để trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống. Con đường năm xưa không còn tiếng bom, tiếng súng, chỉ còn tiếng gió trong vườn cây, tiếng chim gọi nhau mỗi sớm mai. Nhưng dưới màu xanh bình yên ấy vẫn còn

còn nguyên ký ức về những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Lộ Vòng Cung không chỉ là một con đường, đó là chứng nhân của lịch sử, là biểu tượng của

0: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
0: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
3: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, mùa hè là thời điểm tuyệt vời để trẻ em thỏa sức vui chơi, khám phá và phát triển sự sáng tạo của mình. Có vô số hoạt động hè thú vị đang chờ đón các em. Chương trình hôm nay xin được giới thiệu những hoạt động hè cho trẻ em vui chơi và thỏa sức sáng tạo. Hãy cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và giúp trẻ phát triển toàn diện trong thời gian nghỉ hè này nhé. Cùng con làm việc nhà. Khi tham gia làm việc nhà, trẻ sẽ học cách đảm nhận trách nhiệm và hoàn thành công việc một cách tự lập. Qua việc tham gia các công việc như dọn dẹp phòng, lau chùi bàn ghế, sắp xếp đồ đạc, trẻ sẽ nắm bắt được ý thức về trách nhiệm và hình thành thói quen tự giữ gìn môi trường sống của mình. Khi cả gia đình cùng tham gia hoạt động làm việc nhà, trẻ sẽ cảm thấy rằng mình là một phần quan trọng của gia đình. Việc làm, việc cùng nhau giúp tăng cường sự đồng hành, gắn kết và xây dựng mối quan hệ giữa trẻ và các thành viên trong gia đình. Cùng con đi nhà sách, thư viện. Nhà sách và thư viện là những nơi tràn đầy tri thức và kiến thức. Tham gia hoạt động đi nhà sách, thư viện giúp trẻ xây dựng thói quen đọc sách từ nhỏ. Việc đọc sách đều đặn giúp trẻ rèn luyện khả năng tập trung, trí não linh hoạt và khám phá niềm vui từ việc đọc. Đây là một thói quen vô cùng có lợi trong cuộc sống. Đọc sách giúp trẻ phát triển khả năng đọc hiểu tư duy logic và trau dồi vốn từ vựng. Trẻ sẽ được tiếp xúc với cấu trúc ngôn ngữ phong phú và cách sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác. Điều này cải thiện khả năng giao tiếp và viết của trẻ. Đi bộ vào sáng sớm cùng người thân. Đi bộ vào sáng sớm là một hoạt động hè cho trẻ. Thể chất nhẹ nhàng nhưng vô cùng có lợi cho sức khỏe. Nó giúp trẻ tăng cường sự dẻo dai, cường độ hô hấp và sự lưu thông máu trong cơ thể. Đi bộ cũng giúp trẻ duy trì cân nặng và giảm nguy cơ béo phì. Hoạt động đi bộ vào sáng sớm mang đến một không gian mới cho trẻ khám phá. Trẻ sẽ được tận hưởng không khí trong lành và khám phá những điều thú vị xung quanh thế giới tự nhiên. Đi bộ cũng tạo cơ hội cho trẻ để quan sát thiên nhiên, ngắm cảnh và khám phá những địa điểm mới. Hoạt động ngoại khóa, du lịch dã ngoại. Hoạt động ngoại khóa và du lịch dã ngoại mở ra một thế giới mới cho trẻ. Trẻ có cơ hội khám phá thiên nhiên, di sản văn hóa, địa điểm, lịch sử và các hoạt động giáo dục khác. Qua trải nghiệm trực tiếp, trẻ học hỏi về thế giới xung quanh mình và phát triển khả năng quan sát, tư duy logic và khám phá. Bên cạnh đó, cùng hoạt động này, mang trẻ ra khỏi môi trường thành phố giúp trẻ kết nối với thiên nhiên và khám phá vẻ đẹp tự nhiên. Trẻ được trải nghiệm các hoạt động ngoài trời, tận hưởng không khí trong lành và rèn luyện kỹ năng sống trong tự nhiên. Hoạt động trải nghiệm cuộc sống vùng quê trong mùa hè tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và khám phá mới cho trẻ. Trẻ có cơ hội sống gần gũi với thiên nhiên, khám phá cánh đồng, sông nước mênh mông. Điều này giúp trẻ hiểu về giá trị và ý nghĩa của thiên nhiên, học cách yêu quý và bảo vệ môi trường. Trẻ có thể trải nghiệm cảm giác chạm vào đất, thấy mùi của cỏ, nghe tiếng chim hót và tận hưởng không gian yên bình. Hãy cho trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm cuộc sống vùng quê trong mùa hè để trẻ có cơ hội khám phá, học hỏi và thấu hiểu về cuộc sống và văn hóa. Hãy để mùa hè trở thành thời điểm thú vị trẻ vui chơi, sáng tạo và phát triển toàn diện. Qua những hoạt động hè cho trẻ đa dạng, trẻ sẽ tìm thấy niềm vui trong sự khám phá và trải nghiệm, tạo nên những kỷ niệm và nuôi dưỡng tâm hồn trong mỗi bước đi của mình. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để

0: cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất,
2: vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm, quy tập.
1: Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên trên khắp mọi miền Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng được các anh trở về với tên tuổi của mình.
2: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
1: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.
2: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
1: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthotv.vn. Chiến dịch mùa hè xanh dành cho sinh viên được Đoàn hội sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ triển khai từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, cao điểm diễn ra trong tháng 7. Điểm nhấn của chiến dịch năm nay là tổ chức đoàn hội, các trường đều thành lập đội hình chuyên nhằm phát huy kiến thức chuyên môn và tạo cơ hội để các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng, cống hiến vì cộng đồng. Giai đoạn 2023-2026, các cấp hội sinh viên thành phố Cần Thơ huy động hơn 30.000 lượt sinh viên tham gia chiến dịch mùa hè xanh tại các tỉnh thành, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Qua đó, đã thực hiện trên 500 công trình phần việc vì cộng đồng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng.
1: Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 1956, 15 tháng 10 năm 2026, và hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Thới Long phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Cái Khế tổ chức ra quân thực hiện công trình thanh niên trồng cây xanh năm 2026. Với tinh thần xung kích và nhiệt huyết tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên hai đơn vị đã chung tay trồng 2.000 cây hoa Quỳnh Anh rực rỡ sắc vàng dọc tuyến đường dài hơn 2,5 km tại khu vực Tân Hưng. Công trình ý nghĩa này không chỉ góp phần tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng trẻ trong các hoạt động cộng đồng, chung tay xây dựng phường Thới Long ngày càng văn minh, hiện đại.
2: Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với xã Thành An tổ chức lễ phát động trồng cây bần tại vùng Cái Sắn. Tham dự có bà Lê Thị Sương Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo xã Thành An. Theo đó, liên đoàn phát động trồng 1.000 cây bần dọc trên các tuyến kênh B2, C2, D2, E2 với chiều dài hơn 4,5 km được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa. Thành An có nền đất trũng yếu, thường chịu tác động của sạt lở, ảnh hưởng đến hệ thống đê bao và các tuyến giao thông nông thôn. Vì vậy, việc trồng cây bần ven kênh được xem là giải pháp hiệu quả để giữ đất, bảo vệ bờ bao, giảm nguy cơ sạt lở và cải thiện môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã tích cực vận động bảo vệ môi trường. Đến nay, công đoàn viên các cấp đã trồng hơn 2.000 cây xanh tại vùng Cái Sắn, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng môi trường sống bền vững.
1: Nhằm góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp và thực hiện hiệu quả các tiêu chí trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, vừa qua các hội, đoàn thể cùng ban nhân dân các ấp trên địa bàn xã Long Phú đã đồng loạt tổ chức ra quân chỉnh trang, chăm sóc và nâng cấp các tuyến đường hoa kiểu mẫu. Hiện nay, 14 trên 14 ấp của xã Long Phú đều đã xây dựng các tuyến đường hoa kiểu mẫu, góp phần

0: tạo điểm nhấn cho diện mạo nông thôn. Trong đợt ra quân lần này, các lực lượng đã tiến hành phát quang cây cỏ, cắt tỉa cành cây, vệ sinh dọc các tuyến đường và trồng dặm thêm hoa ở những đoạn còn thưa hoặc bị hư hỏng. Hoạt động không chỉ tạo sự thông thoáng, mỹ quan trên các tuyến đường giao thông nông thôn, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò của cộng đồng trong việc xây dựng xã Long Phú ngày càng văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp.
1: Thưa quý vị, với mục tiêu xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Từ sự vào cuộc của chính quyền, các đoàn thể và người dân đã tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang sạch đẹp. Từ khi mô hình khu dân cư xanh sạch đẹp được triển khai, diện mạo ấp Vĩnh Thành đã có nhiều đổi thay rõ nét. Môi trường sống trong lành mang đến niềm vui và sự phấn khởi cho người dân. Điều đáng mừng là cùng với sự đổi thay về cảnh quan, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân cũng ngày càng được nâng cao. Mỗi người đều chủ động dọn dẹp khuôn viên nhà ở, không xả rác bừa bãi và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Nhiều người dân tại khu dân cư cùng chia sẻ.
2: Thì cái đường ấn đẹp thì mình phải làm cho sạch sẽ, chứ không có để trong dơ. Mình ngọt là phải bỏ vô cái thùng rác cho người ta đem bỏ lên xe để đem đi cho sạch sẽ.
3: Giờ hiện nay xử lý rác xong rồi để đúng nơi đúng chỗ cho người ta lấy. Thì quét dọn sạch sẽ, chung tay cùng với chị em quét dọn khu dân cư sạch sẽ để tạo cảnh quan sạch đẹp.
4: Rác để đúng nơi, đúng chỗ quy định gì đó, rồi xe đâu cũng lại lấy rác. Vệ sinh môi trường sạch đẹp, cây xanh, người dân cảm thấy phấn khởi, như cuộc sống cũng được nâng cao, nâng cấp lên.
1: Hay trên tuyến đường T3 đi qua ấp Vĩnh Thành, sau khi được nâng cấp, diện mạo cũng ngày càng khang trang sạch đẹp. Dọc hai bên đường, các hội đoàn thể đã chung tay trồng hoa cây kiểng, thường xuyên phát quang và thu gom rác thải. Nhờ đó, không chỉ mặt đường luôn sạch sẽ, thông thoáng, mà cả trên bờ và lòng kênh dọc tuyến cũng không còn tình trạng rác thải tồn động, tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp và môi trường sống trong lành cho người dân. Nhiều người dân phấn khởi nói.
5: Chi bộ thì thường xuyên cũng đưa ra nhiều cái mô hình, cũng như là mô hình mấy cái tuyến đường hoặc là mô hình sáng sạch đẹp như trồng cây bằng lăng. Thì với vai trò là đảng viên thì cùng chi bộ là thực hiện, rồi cùng chi bộ tham gia, rồi cũng tuyên truyền, người vận động người dân để mà hoàn thành những cái mô hình đó.
6: Sáng xanh sạch đẹp luôn, điện đường sáng đầy đủ, ta mừng gần chết.
4: Đường hiện nay thì trên địa bàn đó là được bê tông hóa, gọc gãy sạch đẹp, dễ đi lại.
0: Không chỉ tập trung làm đẹp các tuyến đường, xã Vĩnh Trinh còn chú trọng nâng cao ý thức của người dân trong việc xử lý rác thải phát sinh từ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, người dân từng bước thay đổi thói quen, không còn vứt bao bì xuống kênh, mương hay trên đồng ruộng. Thay vào đó, rác thải được thu gom và bỏ đúng nơi quy định, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước và xây dựng nền sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững. Anh Đỗ Trọng Đức, người dân xã Vĩnh Trinh chia sẻ.
5: Thì nhà tôi thì có làm ruộng. Thì khi mà các cái vỏ bao bì mà của thuốc bảo vệ thực vật đó, thì khi mà tôi xả lúa hay là tôi xịt thuốc xong á, thì những cái vỏ bao bì á thì tôi sẽ gom lại một chỗ, rồi những mà chai sành á thì chai sành thì tôi gom lại một chỗ để mà tập hợp lại, khi nào mà có dụ mình tiêu hủy á thì tôi gom về đó. Còn các cái vỏ chai á thì khi mà ở trên ấp có chính sách để mà thu gom để về để đưa cho mấy các công ty để mà thu gom những vỏ chai á, thì tôi cũng gom lại đưa cho ấp để mà thực hiện chứ không có bỏ bừa bãi. Tuyên truyền cho mấy anh em để gom lại rồi sau đây để không để mà nó bị ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng cho bà con những người xung quanh.
0: Để các mô hình bảo vệ môi trường phát huy hiệu quả và duy trì thường xuyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trinh đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức 4 đợt ra quân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, vớt rác tại kênh 12 và kênh 17, thành lập 10 tổ bảo vệ môi trường tại 10 ấp. Các hội, đoàn thể duy trì thường xuyên hoạt động ngày Chủ nhật xanh, tổ chức phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, thu gom rác thải nhựa và tuyên truyền người dân phân loại, xử lý rác đúng quy định. Bên cạnh đó, nhiều mô hình thiết thực tiếp tục được duy trì và nhân rộng như 503 sạch, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, công trình trồng hoa giấy, trồng bần gian kênh. Qua đó không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, mà còn từng bước hình thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn môi trường sống, ngay từ gia đình và khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trinh, nhấn mạnh.
7: Thì hiện nay là trên địa bàn xã Vĩnh Trinh, công tác về vệ sinh môi trường thì đảm bảo tốt, xanh sạch đẹp từng hộ dân. Cũng nhận thức được là phân loại rác tại nguồn, thực hiện là giảm rác thải nhựa, thực hiện công tác vệ sinh sạch nhà, sạch đường phố.
1: Từ những việc làm cụ thể thiết thực và sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng người dân, các mô hình bảo vệ môi trường ở xã Vĩnh Trinh đã và đang mang lại hiệu quả tích cực. Những con đường rợp sát qua, dòng kênh không còn rác thải, những khu dân cư ngày càng xanh sạch đẹp chính là minh chứng cho sự thay đổi trong nhận thức và hành động của cộng đồng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới một môi trường sống văn minh, an toàn và phát triển bền vững. Chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
8: Chuyên đề thích ứng biến đổi khí hậu.
9: Chuyên đề thích ứng biến đổi khí hậu.
10: Mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí Thích ứng với biến đổi khí hậu của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, một trong những dự án mang tính chiến lược có tác động mạnh đến an ninh năng lượng của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa đón nhận một tin vui. Đó là dự án đường dẫn khí Lô B Ôn Môn thuộc chuỗi dự án khí điện Lô B đã đạt cột mốc 1.500.000 giờ làm việc an toàn. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và người lao động trong suốt quá trình thi công dự án. Với tổng mức đầu tư khoảng 1,27 tỷ đô la Mỹ, dự án sở hữu hệ thống đường ống quy mô dài 430 km, gồm 329 km tuyến ống ngoài khơi và hơn 100 km tuyến trên bờ đi qua các tỉnh Cà Mau, An Giang và thành phố Cần Thơ. Khi đi vào vận hành, công trình này cung cấp từ 5 đến 6 tỷ mét khối khí mỗi năm cho Trung tâm Điện lực Ôn Môn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, cả nước nói chung. Đến nay, công tác triển khai tuyến ống trên bờ và trạm phân phối khí đang được thực hiện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ hệ thống đường ống, sẵn sàng đón dòng khí đầu tiên vào quý 3 năm 2027. Chuỗi dự án khí điện Lô B Ôn Môn đóng vai trò chiến lược trong quá trình chuyển dịch xanh, giảm phát thải carbon và tạo nền tảng vững chắc giúp khu vực Tây Nam Bộ chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
11: Xu hướng chuyển đổi xanh đang được ngành ngân hàng tại thành phố Cần Thơ đẩy mạnh, mang lại những kết quả khả quan. Sẽ không còn chạy theo lợi nhuận thuần túy, ngành ngân hàng đang chủ động chọn cách đồng hành cho nền kinh tế tuần hoàn phát triển, nhưng không đánh đổi tương lai. Tính đến hết tháng 6 năm nay, dư nợ cho vay thực hiện các lĩnh vực xanh trên địa bàn thành phố đạt 8.717 tỷ đồng, trong đó 200 tỷ đồng thuộc danh mục xanh được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền, theo quyết định số 21/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Phần dư nợ hơn 8.500 tỷ đồng còn lại do các tổ chức tín dụng tự xác định và thực hiện theo chính sách riêng của đơn vị. Việc duy trì dòng vốn tín dụng xanh cho thấy nỗ lực của các ngân hàng trong việc đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của quốc gia. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra nhiều cơ hội cho các dự án thân thiện với môi trường trong thời gian tới.
10: Đoàn công tác Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ vừa đến khảo sát thực tế tại các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao tại ấp Đông Hòa. Đoàn khảo sát mô hình trồng sầu riêng, sen canh, mít ruột đỏ và đu đủ Nhật với diện tích 5.000m2 của hộ ông Mai Thanh Bình, ấp Đông Hòa. Hơn 8 tháng trồng và chăm sóc, đến nay 100 gốc sầu riêng và mít ruột đỏ đang phát triển tốt. 500 gốc đu đủ Nhật đã cho thu hoạch đợt đầu với năng suất 650 kg, giá bao tiêu 6.000 đồng, trừ đi chi phí lợi nhuận gần 30 triệu đồng. Đến tham quan mô hình trồng sầu riêng Ri 6 và sầu riêng Mỏng Thon của hộ ông Mai Khải Hoàng, ấp Đông Hòa, đang cho hiệu quả kinh tế khấm khá. 100 gốc sầu riêng của gia đình trung bình mỗi năm thu hoạch đạt gần 10 tấn, bán với giá dao động từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng một ký, lợi nhuận hơn 150 triệu đồng mỗi năm. Đối với mô hình trồng na thái xen canh sầu riêng khoảng 2 hectare của hộ ông Phạm Thanh Long, ấp Đông Hòa, hơn 4 năm chuyển đổi trồng, nay trung bình thu hoạch 2 lần mỗi năm, trừ chi phí mang về cho gia đình 300 triệu đồng mỗi năm. Đây là những mô hình xen canh chuyên canh đang mang lại kinh tế cao, mở ra hướng đi bền vững cho nông dân địa phương.
11: Do khu vực đất lung, canh tác lúa kém hiệu quả, người dân ấp Bưng Trông, xã Tại Giang, thành phố Cần Thơ đã chủ động chuyển đổi sang mô hình trồng sen lấy ngó. Hướng đi này không chỉ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tự nhiên của địa phương, mà còn góp phần nâng cao giá trị sản xuất, tạo sinh kế ổn định cho người trồng.

0: Gắn bó với quê hương nhiều năm, anh Đinh Đức Trung là một trong những người trong ấp mạnh dạn chuyển đổi từ đất lúa sang trồng sen, lấy ngó. Với diện tích khoảng 2,8 hectare, khoảng 2 đến 3 ngày, anh Trung lại thu hoạch ngó sen. Mỗi đợt được khoảng 250 kg rồi vận chuyển đến các chợ đầu mối để tiêu thụ. Ngoài phần ngó, anh còn cắt hoa, gương để cung cấp cho thị trường. Hiện mỗi hoa sen giá khoảng 1.000 đồng, một gương có giá 3.000 đồng, còn ngó dao động từ 13 đến 35.000 đồng một ký. Đến nay, xã Tài Giang có khoảng 8 hectare đất được chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng sen. Nhờ đầu ra khá ổn định, nên người trồng không chỉ có thu nhập ổn định, mà còn góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng của vùng đất khó.
1: Thưa quý vị và các bạn, hai xã Long Phú và Hòa Tú, thành phố Cần Thơ vừa đồng loạt tổ chức ra quân chỉnh trang chăm sóc và nâng cấp các tuyến đường qua kiểu mẫu, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp. Hiện nay, tất cả 14 ấp của xã Long Phú đều xây dựng các tuyến đường qua kiểu mẫu. Trong đợt ra quân lần này, các lực lượng đã tiến hành phát quang cây cỏ, cắt tỉa cành cây, vệ sinh dọc các tuyến đường và trồng dặm thêm qua ở những đoạn còn thưa hoặc bị hư hỏng. Còn ở xã Hòa Tú, các ấp đăng ký 20 tuyến đường nông thôn kiểu mẫu, con lộ đi qua nhà nào thì nơi ấy hiện hữu những hàng qua thẳng tắp, hàng rào bằng cây xanh được chăm sóc cẩn thận. Hoạt động trên không chỉ tạo sự thông thoáng mỹ quan trên các tuyến đường giao thông nông thôn, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò của cộng đồng trong việc xây dựng xã Long Phú và Hòa Tú ngày càng văn minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sống xanh, sạch đẹp. Nhắc đến nhóm thiện nguyện lò gạch 6 tấn ở khu vực Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, ai ai cũng đều biết đến các hoạt động từ thiện xã hội vì cộng đồng, như làm đường, đổ bê tông và xây cầu. Đặc biệt, 2 tháng gần đây, nhóm thường xuyên tổ chức các chuyến đi dọn dẹp, phát quang và làm mới nhiều con đường quê, mang lại diện mạo khang trang cho các khu vực dân cư quanh vùng. Với khẩu hiệu chung tay dọn sạch giữ xanh quê hương, anh Nguyễn Minh Mẫn ở ấp Thạnh Phước, xã Trung Hưng, người thành lập ra nhóm thiện nguyện lò gạch 6 tấn. Chuyến đi làm những việc vì cộng đồng. Hôm nay, các thành viên trong nhóm chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ để dọn dẹp tuyến đường Hai Vàm, khu vực Lân Thạnh 1, phường Thuận Hưng, có chiều dài hơn 500m, bị cây cối che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con. Em Nguyễn Quốc Thái, học sinh trường trung học cơ sở Trung Kiên, cho biết.
2: Dạ thưa cô chú, là mùa hè con không ở nhà không làm gì, con thấy mấy chú này làm, cái con thấy tuổi nhỏ nên làm việc nhỏ, nên con theo mấy cái cô chú, con sẽ cầm lưỡi hái để cắt những bụi cỏ nhỏ, cũng dây giác và các cỏ và ôm cỏ liền xuống má để dọn dẹp cho sạch sẽ thông thoáng những con đường quê để cho bà con đi lại được an toàn thông thoáng.
1: Em Nguyễn Phương Vi, học sinh trường tiểu học Thuận An, nói.
3: Con dọn sạch hàng rào với lại thu gom rác rồi vứt rác giúp mọi người. Con muốn sạch môi trường, không để cỏ mọc nhiều, tránh tắc đường.
1: Anh Nguyễn Minh Mẫn, ngụ xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, cho biết.
4: Khi em đi đường em gặp những cái khúc cua nó khuất tầm nhìn là lập tức em dừng lại, em quan sát, là lúc đó em khởi lên cái ý tưởng là mình sẽ đi dọn dẹp những khúc cua này. Ban đầu thì có một mình em thôi. Một mình là cứ ôm đồ nghề, ngày nào cũng vác đồ nghề đi dọn dẹp những cái đoạn đường khuất. Sau đó hình ảnh nó lan tỏa rồi các bạn thấy vậy, các bạn tham gia, thành ra nhóm bây giờ nó cũng được đông, và 9 người.
1: Ngay đầu đường Hai Vàm là cả một đống rác. Nhưng đây không phải là rác sinh hoạt bình thường, mà là kính, chai lọ và cả rác thải nguy hại do người thiếu ý thức đổ trộm. Nhóm thiện nguyện lò gạch 6 tấn quyết tâm dọn sạch, cẩn thận từng chút một để bàn giao lại cho cơ quan có liên quan xử lý. Anh Nguyễn Minh Mẫn, ngụ xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, cho biết.
4: Có những cái lớp đường mà nó đóng rong, thậm chí nó đất nó lấp cái phần đường mất tiêu luôn, khoảng 1 mét vậy đó. Mình trả lại cái lối đi đó rồi, thậm chí những cái đường ở trên đó, có những cái dây leo bò lên dây điện chằng chịt, tụi em cũng cố gắng mà tháo gỡ nó xuống để cho đảm bảo thông thoáng đường. Mọi người đi lại được an toàn hơn và đường quê mình nó trở nên sạch đẹp hơn.
1: Hơn 20 đoạn đường có tuyến đường dài 5 km thuộc các phường Thới Long, Trung Nhất, Trung Hưng và phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ được nhóm thiện nguyện lò gạch 6 tấn dọn dẹp, làm sạch, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ sức khỏe cho người dân và giữ xanh trên các tuyến đường quê. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày gần đây, tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, không chỉ làm thiệt hại nhà cửa mà còn trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và đời sống của người dân. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đang chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó, đồng thời kiến nghị ngành chức năng sớm đầu tư các công trình khắc phục lâu dài.
0: Vào một đêm trung tuần tháng 6, tuyến rạch Cần Thơ Bé thuộc khu vực Quy Thạnh 2, phường Thuận Hưng xảy ra vụ sạt lở với chiều dài khoảng 38m, rộng 10m và sâu 3m. Đoạn có nguy cơ tiếp tục sạt lở dài 10m. Hậu quả làm sập hoàn toàn hai đoạn kè bê tông cốt thép, một căn nhà của người dân, đồng thời làm nghiêng một căn nhà khác. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 700 triệu đồng. Bà Lữ Thị Hồng Mai, khu vực Quy Thạnh 2, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, kể lại.
5: Có nó nước mấy ngày trước rồi, tính khiêng đồ lên mà nghĩ mấy người kia nói chắc không đến đổi cái nói. Nói ngày mai là khiêng lên, ai ngờ nửa đêm nghe gầm chạy ra, nghe góp gầm rồi cái âm, cái trời đứng tim quỵ xuống đó luôn. Khi nhà sập xuống xong rồi đồ của tôi hư hết trơn, rồi đồ gia dụng trong nhà thì nó trôi hết trơn luôn, không có lấy được cái gì hết.
0: Cũng trong khu vực Quy Thạnh 2, tuyến đường rạch Cái Ngãi vừa xảy ra vụ sạt lở bờ sông chiều dài 30m. Một đoạn khác có nguy cơ sạt khoảng 20m. Sự việc gây rứt gãy đoạn đường bê tông dài 15m, ăn sâu vào đường đi 4m. Ông Nguyễn Văn Nam, khu vực Quy Thạnh 2, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, nói.
6: Cái tuyến đường nó sạt lở gần một tháng nay rồi, nhưng mà cũng như là lo sợ nó sụp vô thêm trong nhà mình nữa đó. Cũng nhờ là cũng như sự giúp đỡ của chính quyền địa phương làm cho sớm, đặng như bà con người ta thuận tiện nó dễ đi.
0: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, khu vực Quy Thạnh 2, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
7: Đất thì nó ra có khoảng phân nữa. Rồi cho nên ở đây người ta mới kè thêm. Thì kè thì nó đổ bằng đàng hoàng trên rồi. Là tự nhiên ở trên là nó sụp xuống, chứ nó không có sạt ra. Mong muốn là làm cho cái bờ kè nó kiên cố lại, chứ không còn sạt lở nữa. Mong chính quyền vô hỗ trợ cho bà con chúng tôi được đi tới lui thuận tiện.
0: Ông Nguyễn Thanh Tiến, trưởng khu vực Quy Thạnh 2, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, chia sẻ như thế này.
8: Thực tế thì cho thấy thì qua đó thì làm ảnh hưởng hạ tầng giao thông thôn, thì việc đi lại của người dân rất là khó khăn. Thì bên cạnh đó thì người dân đa số đều làm nông nghiệp, vận chuyển hàng hóa thì cũng gặp khó khăn, thì bắt buộc xe vận tải hàng hóa đó thì phải đi đường vòng, thì người dân rất là tốn cái chi phí đầu vào. Thì hiện tại thì tâm lý của người dân trên địa bàn khu vực thì cũng băn khoăn lo lắng. Thì qua đó thì khu vực và những hộ dân xung quanh thì kiến nghị tới các cấp chính quyền sớm quan tâm thực hiện triển khai xây dựng bờ kè kiên cố để giúp cho khu vực và người dân phát triển kinh tế.
0: Còn ở khu vực Tân An, sụp lún mặt đường phía bờ sông khoảng 50cm, trạng nước đường, hàng rào và sân nhà dân hơn 50m. Có 6 hộ bị ảnh hưởng, 2 trụ điện trung thế và hạ thế có nguy cơ ngã đổ, cần phải gia cố hoặc di dời. Ông Huỳnh Thanh Phong, bí thư, trưởng khu vực Tân An, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, cho biết.
9: Có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là do cái tiếng cặp kênh, dưới kênh thì ghe tàu qua lại nhiều, sông sâu nước chảy cho nên là nó có cái nguy cơ nó sạt lở. Đến nay thì hai đoạn đường này đó là có nguy cơ sạt lở cao, và một đoạn đường này thì đang tạm ngưng xe bốn bánh qua lại để giữ cái mặt bằng.
0: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường Thuận Hưng có 17 vị trí sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Các vụ sạt lở nghiêm trọng, địa phương hỗ trợ cho người dân có thiệt hại nhà, ổn định cuộc sống. Đồng thời cũng vận động xã hội hóa 200 triệu đồng, khắc phục được một đoạn sạt lở. Bà Nguyễn Xuân Uyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
10: Phường cũng đã có một số là các cái danh mục công trình thì cũng đã bố trí từ cái nguồn đầu tư công của phường để thực hiện là gia cố, thứ nhất là phần đê bao cũng như là các cái điểm mà sạt lở, nhằm thứ nhất là để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn đi lại thuận tiện. Cái thứ hai nữa là phường cũng đã có cái báo cáo cũng như là cái kiến nghị về thành phố để sớm hỗ trợ cho phường để thực hiện các cái khắc phục các cái sạt lở như là các cái đê bao để nhằm là ổn định đời sống cho bà con cũng như là bảo quản tài sản của người dân trên địa bàn cũng như là các cái tuyến mà có nguy cơ sạt lở.

0: Thì qua đó thì phường Thuận Hưng cũng đã có gửi báo cáo cũng như là cũng có đề xuất các cái tuyến về cho thành phố.
1: Để ứng phó kịp thời khắc phục hậu quả của thiên tai gây ra, bảo vệ cơ sở hạ tầng và tính mạng của người dân, phường Thuận Hưng tăng cường tuyên truyền đến người dân trên các địa bàn có nguy cơ sạt lở, thực hiện xây dựng nhà cửa đúng theo quy định, không lấn chiếm sông rạch. Song song đó, thường xuyên phân công đơn vị chuyên môn phối hợp với khu vực đi kiểm tra tình hình sạt lở các điểm có nguy cơ, vận động người dân chủ động thực hiện việc di dời để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng.
2: Tạp chí Thích ứng với biến đổi khí hậu kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
3: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

Có một câu chuyện cổ kể về một người thợ đá cảm thấy cuộc đời mình rất bất hạnh. Một ngày nọ khi đang làm việc bên vệ đường, anh ta nhìn thấy một thương gia giàu có được bao quanh bởi những món hàng đẹp đẽ, giày dép tinh xảo và những vật dụng đắt tiền. Người thợ đá nghĩ, ông ta thật may mắn, ước gì mình cũng là một thương gia. Ngay lập tức điều ước của anh ta thành hiện thực. Anh ta thấy mình đang ở trong một cửa hàng thành công, đầy ắp mọi thứ mà một khách hàng có thể muốn. Trong một thời gian, anh ta tin rằng cuối cùng mình đã tìm thấy hạnh phúc. Rồi một buổi chiều nọ, một đoàn diễu hành hoành tráng đi ngang qua cửa sổ nhà anh ta. Ở trung tâm là một vị hoàng tử quyền lực, mặc những bộ quần áo lộng lẫy, trong khi đám đông dạt sang một bên để nhường đường cho ông ta đi qua. Người thương gia nhìn chằm chằm trong sự kinh ngạc, ước gì mình cũng là một hoàng tử. Ngay lập tức, anh ta trở thành một hoàng tử. Anh ta tận hưởng sự kính trọng, thoải mái và sự chú ý đi kèm với vị trí mới của mình. Nhưng vào một ngày hè nóng như thiêu đốt, anh ta bước vào sân và cảm thấy mặt trời thiêu đốt lên chiếc áo choàng nặng nề của mình. Ngay cả một hoàng tử cũng không thể thoát khỏi sức mạnh của mặt trời. Chàng than thở, ước gì ta là mặt trời. Điều ước của chàng đã được đáp ứng. Giờ đây, chàng tỏa sáng khắp thế giới. Hơi nóng của chàng lan tỏa đến đồng ruộng, thành phố, sông ngòi và núi non. Chàng cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cho đến khi một đám mây trôi đến trước mặt chàng và che khuất ánh sáng của chàng. Đám mây đó mạnh hơn ta. Ta thà là một đám mây. Thế là chàng biến thành một đám mây. Chàng bay lơ lửng trên bầu trời, bao phủ mặt đất bằng bóng tối và trút mưa xuống trái đất. Nhưng một ngày nọ, chàng đến một ngọn núi khổng lồ mà chàng không thể di chuyển hay vượt qua. Ngọn núi mạnh hơn ta. Chàng quyết định, ước gì ta là một ngọn núi. Ngay lập tức, chàng trở nên cao lớn, vững chắc và không thể lay chuyển. Nhìn xuống từ độ cao vĩ đại của mình, chàng tin rằng cuối cùng mình đã trở thành thứ mạnh nhất trên thế giới. Rồi một buổi sáng, chàng cảm thấy có thứ gì đó đặt vào sườn mình. Một người thợ đẽo đá đã leo lên núi và đang đục đẽo đá bằng búa và đục. Ngọn núi khổng lồ không thể làm gì để ngăn cản anh ta. Người đàn ông nhỏ bé đó mạnh hơn ta. Ngọn núi nhận ra, ước gì ta là một người thợ đẽo đá. Và cứ thế, nó trở lại là chính mình. Vòng tròn đã khép lại. Tuy nhiên lần này, nó nhìn cuộc đời mình khác đi. Nó hiểu rằng công việc của mình đòi hỏi sức mạnh, kỹ năng, sự kiên nhẫn và lòng dũng cảm. Nó có thể sẽ không bao giờ ăn mặc như hoàng tử, tỏa sáng như mặt trời, hay vươn lên khỏi mặt đất như một ngọn núi. Nhưng nó không còn tin rằng cuộc sống của người khác

tự động tốt hơn cuộc sống của mình nữa. Cuối cùng, nó có thể bình yên với chính mình. Một trong những cách nhanh nhất để đánh mất hạnh phúc là so sánh cuộc sống của mình với cuộc sống của người khác. Sẽ luôn có người giàu hơn bạn, được ngưỡng mộ hơn bạn, quyền lực hơn hoặc thành công hơn theo những cách bạn có thể nhìn thấy. Nhưng mỗi cuộc đời đều mang những giới hạn, gánh nặng và khó khăn thường bị che giấu. Bạn không cần phải trở thành người khác để có giá trị. Đôi khi, hạnh phúc bắt đầu khi bạn ngừng mong muốn cuộc sống của người khác và bắt đầu nhận ra giá trị của chính mình.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm quy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn vô tận.

người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình chiều thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2026 có những thông tin đáng chú ý sau đây.
1: Thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát công tác bảo vệ môi trường, đề nghị thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc lớn về rác, nước thải và hạ tầng, hướng tới phát triển xanh bền vững.
1: AI đang được nhiều cán bộ ứng dụng để hỗ trợ xử lý công việc, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.
0: Hình ảnh những cột khói nghi ngút trên cánh đồng sau mùa lúa không còn nữa, chỉ có những cuộn rơm vàng ống được thu gom ngay sau thu hoạch, mở ra câu chuyện mới về một nền nông nghiệp xanh và phát thải thấp ở Cần Thơ.
1: Ấn Độ phê duyệt vaccine đầu tiên phòng sốt xuất huyết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 vào sáng nay, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị các sở, ban ngành và chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt quan điểm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu. Mỗi cơ quan đơn vị phải chủ động tự kiểm tra, tự chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành

0: phố.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy thanh tra theo hướng lấy phòng ngừa làm chính, lấy hoàn thiện cơ chế quản lý làm mục tiêu và lấy hiệu quả quản trị làm thước đo chất lượng hoạt động. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra tập trung vào những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cùng với nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tăng cường thanh tra trách nhiệm.
0: Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện 34 cuộc thanh tra và 6 cuộc kiểm tra. Qua thanh tra kiểm tra, phát hiện vi phạm trên 37 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi gần 34 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác trên 3 tỷ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 54 tập thể, 186 cá nhân, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 3 vụ. Các cơ quan hành chính đã tiếp công dân trên 3.800 lượt, với trên 3.300 vụ việc. Các ngành, các cấp của thành phố đã tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết 151 vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 63,7%. Các vụ việc còn lại đang tiếp tục xác minh và còn trong thời hạn giải quyết theo quy định. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã tiếp ngài Kodaya Mari, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam, nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố.
1: Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên cho biết, sau khi mở rộng không gian phát triển, Cần Thơ tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long về thương mại, dịch vụ, logistics, giáo dục, y tế và khoa học công nghệ. Cần Thơ có thế mạnh về sản xuất, chế biến nông sản, thủy sản và hiện có khoảng 70 doanh nghiệp đạt chứng nhận Halal. Thông qua chuyến thăm của ngài đại sứ, họ hy vọng mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp hai bên kết nối, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng Halal khu vực và quốc tế. Thành phố mong muốn tăng cường kết nối với các địa phương, doanh nghiệp Pakistan, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.
0: Đại sứ đánh giá cao tiềm năng phát triển của Cần Thơ, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm và logistics. Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục làm cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp Pakistan với Cần Thơ, nhất là trong lĩnh vực thương mại Halal, đồng thời mở rộng hợp tác về giáo dục, đổi mới sáng tạo và giao lưu văn hóa.
1: Ngài Kodaya Mari, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam nhấn mạnh, Pakistan sẵn sàng hỗ trợ kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp Cần Thơ tiếp cận thị trường Pakistan và các thị trường Hồi giáo. Ngài tin rằng tiềm năng hợp tác giữa Cần Thơ và Pakistan còn rất lớn và sẽ sớm được cụ thể hóa bằng những chương trình hợp tác thiết thực. Hai bên thống nhất tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy xúc tiến thương mại, đặc biệt đối với các sản phẩm nông sản, thủy sản đạt chuẩn Halal, đồng thời mở rộng hợp tác trong giáo dục, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân, hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pakistan vào năm 2027.
0: Sáng nay, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có cuộc họp nhằm đánh giá dự án nạo vét luồng Định An Cần Thơ. Tham dự có ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Lê Đỗ Mười, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.
1: Theo đó, các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ thực hiện dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An Cần Thơ, phân tích những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh việc hình thành luồng hàng hải ổn định có ý nghĩa quan trọng trong phát triển logistics và giải phóng hàng hóa cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp với Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam xây dựng báo cáo tổng thể, đồng thời nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp khoa học nhằm tháo gỡ những khó khăn trong triển khai dự án. Cùng với đó, tham mưu kiến nghị Bộ Xây dựng thực hiện nạo vét định kỳ luồng quang chánh bố, nghiên cứu phương án đầu tư, quy hoạch cảng Trần Đề và các giải pháp khả thi để khơi thông luồng Định An.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban tổ chức diễn tập thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến xã trong khu vực phòng thủ năm 2026 tại xã Nhân Ái. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở ban ngành, lực lượng vũ trang và địa phương.
1: Phát biểu khai mạc, Ban tổ chức nhấn mạnh diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ huấn luyện quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của lực lượng quân sự, công an và các ngành đoàn thể trong xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng an ninh. Xã Nhân Ái là đơn vị thứ tư trong tổng số 26 xã phường được thành phố lựa chọn tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Thông qua diễn tập, các lực lượng tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
0: Ngay sau lễ khai mạc, các lực lượng bước vào vận hành cơ chế theo đúng kế hoạch, tập trung xử lý các nội dung theo từng giai đoạn, đảm bảo chặt chẽ đúng nguyên tắc, sát với tình huống thực tế đặt ra. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 2026, sáng nay ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ thăm và tặng quà cho các gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn ở phường Ngã Bảy. Cùng đi có bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố.
1: Đoàn đến thăm ông Nguyễn Văn Khoen và ông Nguyễn Chí Thành là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81% và ông Phan Văn Oai, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 61%. Tại mỗi gia đình, lãnh đạo thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến, hy sinh của các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công, gia đình chính sách. Phường Ngã Bảy có 421 hộ gia đình chính sách, trong đó có 15 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, phường tổ chức trao 821 phần quà cho các gia đình với kinh phí gần 500 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương, địa phương và vận động xã hội hóa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.
0: Chiều nay, ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thăm và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn xã Vị Thanh 1. Hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân sâu sắc đối với những người có nhiều cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Đoàn thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mai, có người con duy nhất là liệt sĩ Phạm Văn An, hy sinh năm 1972. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngân có chồng và hai con đều là liệt sĩ. Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Chính có chồng và một người con là liệt sĩ. Lãnh đạo thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các mẹ và thân nhân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh mất mát to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mong các mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu, tiếp tục là tấm gương sáng giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Yêu cầu địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người có công với cách mạng và các gia đình chính sách, thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm các chế độ chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời.
0: Xã Vị Thanh 1 có 202 người có công với cách mạng, trong đó có 5 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và được nhận phụng dưỡng suốt đời. 6 tháng đầu năm, xã chi trả trợ cấp ưu đãi cho tất cả người có công và gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 3 tỷ 400 triệu đồng. Chi trả trợ cấp xã hội thường xuyên cho gần 2.763 đối tượng với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Sáng nay, Văn phòng Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam khu vực phía Nam phối hợp cùng thân nhân các liệt sĩ vừa tổ chức đưa hài cốt 2 liệt sĩ từ thành phố Cần Thơ về quê nhà tại Hà Tĩnh và Thanh Hóa.
1: Hai liệt sĩ được hồi hương gồm liệt sĩ Nguyễn Văn Dinh, sinh năm 1960, quê Hà Tĩnh, hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1979, và liệt sĩ Hoàng Quốc Dụ, sinh năm 1960, quê Thanh Hóa, hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1981. Cả hai đều thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Sau nhiều năm an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Ô Môn và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, phần mộ các liệt sĩ luôn được chính quyền nhân dân địa phương chăm sóc, hương khói chu đáo. Thông qua công tác tìm kiếm, đối chiếu thông tin và giám định ADN, thân nhân đã xác định chính xác nơi an nghỉ của các liệt sĩ.
0: Việc đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sáng nay, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Đây là đợt giám sát quan trọng nhằm đánh giá toàn diện thực trạng môi trường sau khi thành phố chuyển sang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đại diện các sở, ngành và địa phương tiếp và làm việc với đoàn.
1: Báo cáo và khảo sát thực tế tại 62 điểm nóng cho thấy, đi đôi với không gian phát triển mở rộng, áp lực môi trường đè nặng lên hạ tầng đô thị. Đến nay, thành phố còn tồn đọng hơn 3,1 triệu tấn rác thải tại các bãi chôn lấp. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý tập trung mới đạt 13,2%. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ trách nhiệm chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Trong đó, đi sâu phân tích cơ chế thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, xử lý chất thải rắn, nâng cao năng lực xử lý nước thải y tế, khu công nghiệp. Vướng mắc trong bàn giao hạ tầng kỹ thuật tại các khu dân cư và bài toán tháo gỡ khó khăn tài chính cho các doanh nghiệp dịch vụ công ích.
0: Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng đoàn giám sát Đào Chí Nghĩa đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tập trung tháo gỡ ngay một số điểm nghẽn. Đoàn giám sát cũng đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ưu tiên nguồn vốn đầu tư công trung hạn, đẩy mạnh xã hội hóa các dự án công nghệ cao, thiết lập cơ chế hợp giao ban môi trường định kỳ hàng quý và tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn trong nhân dân. Giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn môi trường hôm nay chính là nền tảng để Cần Thơ hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và bền vững. Chiều nay, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư của Hội đồng Nhân dân thành phố. Buổi họp thẩm tra có sự tham dự của bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố tham dự.
1: Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến về tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết về quy định mức hỗ trợ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ và quy định về hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật học tại trường giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập, tiền thưởng, tiền thù lao cho chuyên gia, giảng viên, giáo viên, học sinh, học viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Phát biểu tại cuộc họp, bà Võ Thị Mỹ Trang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành liên quan cần ra soát tổng thể các chính sách đặc thù, đảm bảo cân đối nguồn lực tài chính đi kèm để địa phương triển khai hiệu quả. Đồng thời, việc ban hành chính sách địa phương phải được thực hiện đồng bộ, phù hợp với các quy định hiện hành của Trung ương và đảm bảo tính kịp thời trong quá trình tham mưu trình ban hành. Ủy ban Nhân dân xã Đại Cải vừa triển khai mô hình ngày thứ bảy cùng người dân yếu thế. Theo kế hoạch, vào ngày thứ bảy hàng tuần, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đại Ngãi sẽ bố trí cán bộ đến tận nhà, hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn và những người có hoàn cảnh khó khăn thực hiện các thủ tục hành chính. Việc hỗ trợ tập trung vào các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, bảo trợ xã hội, giảm nghèo, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt và tích hợp tài khoản VNEID mức 2, mở tài khoản ngân hàng để nhận trợ cấp xã hội cùng các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Những hồ sơ đủ điều kiện sẽ được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả theo quy định.
1: Thực hiện mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công số, hỗ trợ toàn diện công dân số và hưởng ứng chiến dịch mùa hè số cùng VNEID. Đoàn phường Ngã Năm tiếp tục hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng VNEID và dịch vụ công trực tuyến. Lực lượng đoàn viên thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNEID, hỗ trợ tích hợp các loại giấy tờ như là giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và tài khoản an sinh xã hội. Trong đó, ưu tiên thực hiện tích hợp thẻ bảo hiểm y tế nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi khám chữa bệnh và sử dụng các tiện ích số.
0: Theo ghi nhận của phóng viên Kim Tuyết, chuyển đổi số không chỉ là đầu tư hạ tầng hay phát triển các nền tảng số mà còn là đổi mới cách thức làm việc của đội ngũ cán bộ công chức. Trí tuệ nhân tạo AI đang được nhiều cán bộ ứng dụng để hỗ trợ xử lý công việc, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Tuy nhiên, để AI phát huy đúng vai trò, việc sử dụng công nghệ phải luôn đi đôi với trách nhiệm và đảm bảo an toàn thông tin.
1: Buổi sáng ở Trung tâm Phục vụ Hành chính phường Thới Long, khu vực tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường bắt đầu đón những người dân đầu tiên đến giao dịch. Anh Trần Hữu Trí, Phó Giám đốc Trung tâm, cũng đang tất bật giải quyết công việc cho một ngày làm việc mới. Lịch công tác, văn bản chỉ đạo mới, báo cáo phục vụ cuộc họp giao ban, tất cả đều cần được rà soát trước khi bước vào nguồn công việc. Nếu như trước đây, việc đọc và tổng hợp hàng chục trang tài liệu mất khá nhiều thời gian, thì nay, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI, nhiều công việc mang tính kỹ thuật được thực hiện nhanh hơn. AI có thể gợi ý bố cục báo cáo, tóm tắt nội dung văn bản, hỗ trợ tra cứu thông tin. Nhưng với anh, công nghệ chỉ dừng lại ở vai trò của một công cụ hỗ trợ. Ông Trần Hữu Trí, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thới Long, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
2: Trước khi mà có AI á, thì bản thân thì cũng làm việc, thay vì mình làm một cái báo cáo đó tốn nhiều thời gian hơn, thì khi có AI thì qua cái mình ứng dụng được công nghệ AI thì mình sử dụng vào cái mục đích là soạn thảo báo cáo thì nó giúp cho là rút ngắn thời gian hơn và để tiết kiệm thời gian và công việc. Thì vào đó thì tôi cũng tập trung hơn ở trong công tác quản lý và điều hành để phục vụ tốt cho cái người dân cũng như là doanh nghiệp.
1: Không chỉ người đứng đầu trung tâm, Nhiều công chức cũng đang từng bước làm quen với AI trong quá trình xử lý công việc.

0: hàng ngày. Từ tổng hợp số liệu, chuẩn bị dự thảo văn bản, xây dựng nội dung tuyên truyền đến tra cứu các quy định mới. AI góp phần giảm bớt những thao tác lặp lại, giúp cán bộ có thêm thời gian tập trung vào công việc chuyên môn và phục vụ người dân. Anh Võ Phú Luật, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thới Long, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Công việc của tôi là kiểm soát thủ tục hành chính. Thì ứng

0: hay là sử dụng để mà đối chiếu những các thủ tục hành chính, hay là gợi sử dụng để mà có những cái gợi ý của AI để tôi tìm hiểu thêm về những cái quy trình thủ tục trong xử lý các hồ sơ được chính xác.
1: Sự phát triển nhanh của AI đang mở ra nhiều cơ hội nâng cao năng suất làm việc trong khu vực công. Tuy nhiên, cùng với những tiện ích đó là yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ dữ liệu và an toàn thông tin. Đối với các cơ quan nhà nước, nơi thường xuyên xử lý thông tin cá nhân và hồ sơ hành chính của người dân, việc ứng dụng AI cần được đặt trong khuôn khổ các quy định về bảo mật. Đồng thời, kết quả do AI tạo ra luôn phải được kiểm chứng trước khi sử dụng. Phó giáo sư tiến sĩ Thoại Nam, thưa quý vị và các bạn, Phó giáo sư tiến sĩ Thoại Nam, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Điện toán Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh nói:
2: Ta sử dụng những con AI có bản quyền. Còn nếu mà chúng ta sử dụng free thì đó là cái đánh đổi, tại vì họ cho mình sử dụng miễn phí để họ lấy data. Đấy. Cho nên cái câu chuyện này dẫn đến là nếu như chúng ta sợ rằng chúng ta lộ cái dữ liệu doanh nghiệp thì chúng ta phải chọn cái kỹ thuật sử dụng AI cho đúng. Thì hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam là sử dụng một cái phương pháp đó, tức là họ có cái kho dữ liệu cho cái con AI. Như vậy trước khi mà đặt cái câu hỏi đến cái AI bên ngoài thì cái dữ liệu này đã được mã hóa. Hiển nhiên mở quá theo cái cách mà con AI bên ngoài nó vẫn hiểu và nó trả lời, nhưng nó không làm lộ cái dữ liệu của mình.
1: Ông Trần Hữu Trí, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thới Long, thành phố Cần Thơ cho biết thêm:
3: Chúng tôi xác định bảo mật dữ liệu là yêu cầu bắt buộc khi sử dụng AI. Trung tâm quán triệt cán bộ là không đưa hồ sơ công dân cũng như là dữ liệu cá nhân hoặc là tài liệu nội bộ lên các cái nền tảng AI công khai, bởi vì AI chính là cái công cụ hỗ trợ. Còn việc kiểm tra và chịu trách nhiệm về nội dung vẫn thuộc về người sử dụng AI.
4: Thưa quý vị, khi AI trở thành một trợ lý số, còn cán bộ vẫn là người đưa ra quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm với từng hồ sơ, từng văn bản. Công nghệ sẽ thực sự góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm nay, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được Ban chỉ đạo 389 thành phố Cần Thơ chỉ đạo kịp thời và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, dự báo từ nay đến cuối năm, hoạt động này vẫn sẽ diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động thương mại điện tử, trang mạng xã hội. Do đó, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm vừa diễn ra sáng nay, Ban chỉ đạo 389 thành phố đã đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm kiên quyết xử lý vi phạm về hàng hóa và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
1: Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố Cần Thơ đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo và sở ngành liên quan tập trung tham mưu triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, đánh trúng và đúng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi và đối tượng vi phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội theo hướng nâng cao nhận thức của người dân và công bố các vụ vi phạm nhằm tạo tính răn đe cao. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
4: 6 tháng đầu năm nay, các sở ngành và lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra hơn 3.000 vụ, qua đó phát hiện 713 vụ vi phạm và đã xử lý 653 vụ. Tổng số tiền xử lý vi phạm hơn 10 tỷ 400 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 17 vụ án với 22 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán phân bón giả quy mô lớn, thuốc lá điếu nhập lậu và ma túy, vân vân. Cũng sáng nay, Cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo góp ý dự thảo văn kiện dự án đối tác chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản Hoa Kỳ - Việt Nam. Mục tiêu của hội thảo là trao đổi thống nhất các định hướng phát triển chuỗi giá trị cá rô phi theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.
1: Dự án đối tác chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản Hoa Kỳ - Việt Nam do Tổ chức Cứu trợ Thế giới Lutheran chủ trì, có tổng ngân sách hơn 15,2 triệu đô la Mỹ, được triển khai từ năm 2025 đến năm 2030. Dự án nằm trong khuôn khổ chương trình lương thực vì sự tiến bộ của Hoa Kỳ nhằm cải thiện toàn diện chuỗi giá trị cá rô phi tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy nhập khẩu thức ăn đậu nành chất lượng cao và mở rộng thị trường tiêu thụ cá rô phi sang Hoa Kỳ.
4: Đây không chỉ là một dự án hợp tác quốc tế mà hướng tới hình thành mô hình hợp tác công tư trong phát triển chuỗi giá trị cá rô phi. Dự án

0: sẽ kết nối cơ quan quản lý doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, người nuôi và các đối tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng giống, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tăng cường liên kết chuỗi, phát triển chế biến và thị trường, qua đó xây dựng hệ sinh thái hợp tác bền vững và có khả năng nhân rộng trên phạm vi cả nước. Thưa quý vị, những năm trước, sau mỗi vụ thu hoạch lúa, không khó để bắt gặp những cột khói trắng xóa bốc lên từ các cánh đồng ở Cần Thơ. Khói từ việc đốt rơm rạ không chỉ làm ô nhiễm môi trường mà còn lãng phí một nguồn tài nguyên quý giá của nhà nông. Nhưng hôm nay, trên nhiều cánh đồng của thành phố, hình ảnh ấy đang dần trở thành quá khứ, thay vào đó là những cuộn rơm vàng ống được thu gom ngay sau khi thu hoạch, mở ra câu chuyện mới về một nền nông nghiệp xanh và phát thải thấp.
1: Sau tiếng máy gặt đập liên hợp, những chiếc máy cuộn rơm nhanh chóng có mặt trên đồng. Chỉ trong ít phút, lượng rơm vốn bị đốt bỏ nay được thu gom gọn gàng để bán cho các cơ sở sản xuất nấm, làm thức ăn chăn nuôi, phủ gốc cây ăn trái hay sản xuất phân hữu cơ. Gắn bó với nghề trồng lúa hơn 20 năm, ông Nguyễn Giang Cư, nông dân phường Trung Nhất, thành phố Cần Thơ chia sẻ, trước đây cứ mỗi vụ thu hoạch, gia đình ông đều đốt rơm để chuẩn bị xuống giống cho vụ mới. Không chỉ khói bụi gây ảnh hưởng đến môi trường, việc đốt đồng còn làm mất đi nguồn hữu cơ quý giá cho đất. Nhưng nay thì việc đốt rơm được hạn chế tối đa, ông Cư tâm sự.
2: Trước đây thì rơm rạ thì chúng tôi cũng không có để ý, do sao là thấy nó có hiệu quả đó, do nó dùng cái phụ phẩm từ cây rơm, rồi mình mới ủ ra thành phân để mình bón là cho cây lúa, kinh tế tuần hoàn đó, là lấy cái phụ phẩm này, rồi mình làm lại những cái sản phẩm khác để phục vụ cho cây trồng.
1: Không chỉ mang lại thêm nguồn thu cho người nông dân, việc không đốt rơm rạ còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng mà Cần Thơ đang triển khai để xây dựng nền nông nghiệp xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Những năm gần đây, thành phố Cần Thơ tích cực thực hiện đề án phát triển 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều mô hình sản xuất lúa đã áp dụng quy trình 1,5 giảm, sử dụng máy móc hiện đại trong thu hoạch và tăng cường thu gom, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp. Điều đáng mừng là nhận thức của người nông dân cũng đang thay đổi từng ngày. Nếu như trước đây rơm rạ được xem là phế phẩm, thì nay đã trở thành nguồn tài nguyên mang lại giá trị kinh tế. Tại hợp tác xã New Green Farm, phường Thới Long, rơm là nguyên liệu để phát triển mô hình trồng nấm rơm trong nhà rất hiệu quả. Ông Đồng Giang Cảnh, giám đốc hợp tác xã New Green Farm nói rõ hơn.
3: Mô hình mà trồng nấm trong nhà này thì thấy thật ra là cái hiệu quả rất là cao. Cái thứ nhất là mình nhẹ chi phí để mình mướn để khâu gặt hái với công lao động. Thứ hai nữa, cái chi phí trong nhà thì nó hiệu quả nó cao hơn, như nấm nó bự hơn mà nó tốt hơn, nó nhiều hơn, năng suất nó cao hơn, nhưng mà ăn trong mát ăn có thể kéo dài hơn.
4: Trong nhà kính này có thể ưu điểm là có cái mình bảo vệ là cái nhiệt độ nó mình bảo quản nó được. Có thể mình không chế mình tự mình làm chủ nó được. Còn ngoài trời nắng mưa mình bảo quản cái nhiệt độ nó không được.
1: Nhiều hợp tác xã nông nghiệp tại Cần Thơ đã chủ động liên kết với doanh nghiệp để thu mua rơm ngay tại ruộng. Không ít nông dân cho biết mỗi hecta lúa sau thu hoạch có thể mang lại thêm khoản thu từ việc bán rơm hoặc tận dụng làm phân hữu cơ, góp phần giảm chi phí sản xuất và tăng hiệu quả kinh tế. Ông Dương Giang Siêu, phó giám đốc hợp tác xã Thuận Thắng, xã Đông Thuận cho biết:
5: cái mô hình mà tuần hoàn như thế này thì đó là cái hướng rất tuyệt vời cho bà con, cái hướng sắp tới. Tại vì khi mà những cái phế phẩm như là rơm rạ mình làm ra rồi mình đốt hoặc là cài ải, mà nếu mà mình vùi vào á thì nó sẽ phát sinh ra những cái ngộ độc hữu cơ cho cây lúa, nó không có an toàn cho cây lúa được. Nhưng mà mình được gom ra mình làm cái phân hữu cơ và mình bón lại cho ruộng thì đương nhiên là nó giảm cái chi phí.
0: Từ câu chuyện của những cánh đồng không còn khói, có thể thấy rằng chuyển đổi xanh trong nông nghiệp không phải là điều gì quá xa vời. Nó bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ trong tập quán sản xuất của người nông dân. Khi rơm rạ được tái sử dụng, khi đất đai được trả lại nguồn hữu cơ và khi những cột khói sau mùa gặt không còn xuất hiện, cũng là lúc nông nghiệp Cần Thơ tiến thêm một bước trên hành trình phát triển bền vững. Sản lượng lúa của thành phố Cần Thơ mỗi năm khoảng 4 triệu 600 ngàn tấn và lượng rơm rạ sau thu hoạch hơn 3 triệu tấn. Khép lại một vụ mùa, trên những cánh đồng lúa của Cần Thơ hôm nay không còn mùi khói đốt đồng quen thuộc, mà thay vào đó là màu vàng của những cuộn rơm được thu gom, là niềm tin về một nền nông nghiệp xanh hơn, sạch hơn và có trách nhiệm hơn với môi trường. Cánh đồng không còn khói không chỉ là hình ảnh đẹp của nông thôn mới mà còn là minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân Cần Thơ. những người đang từng ngày vun đắp cho một tương lai xanh từ chính thửa ruộng quê mình.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu phần tin thế giới là tin vui cho tất cả chúng ta. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo nước này đã phê duyệt vaccine đầu tiên phòng sốt xuất huyết, cho phép sử dụng vaccine Qdenga của hãng dược phẩm Nhật Bản Takeda.
1: Theo Bộ Y tế Ấn Độ, Tổ chức Kiểm soát Tiêu chuẩn Thuốc Trung ương Ấn Độ đã cấp phép sử dụng Qdenga cho người từ 4 đến 60 tuổi sau khi đánh giá các tiêu chí về chất lượng, độ an toàn và hiệu quả của vaccine. Vaccine được chỉ định để phòng bệnh sốt xuất huyết và được tiêm 2 liều cách nhau 3 tháng. Takeda hiện hợp tác với nhà sản xuất vaccine Ấn Độ Biological E nhằm mở rộng năng lực sản xuất loại vaccine này tại quốc gia Nam Á.
0: Qdenga có khả năng bảo vệ trước cả 4 tuyếp virus gây sốt xuất huyết và đã được cấp phép tại 42 quốc gia, trong đó có các nước thuộc Liên minh châu Âu, Anh, Thụy Sĩ và Indonesia. Vaccine này cũng đã được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào danh sách tiền thẩm định. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, hơn 24 triệu liều Qdenga đã được phân phối trên toàn cầu và chưa ghi nhận các vấn đề nghiêm trọng về an toàn.
1: Căn bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng nhanh chóng trên toàn cầu do tác động của đô thị hóa, biến đổi khí hậu và những thay đổi về mô hình thời tiết. WHO ước tính gần một nửa dân số thế giới có nguy cơ mắc bệnh với khoảng 100 đến 400 triệu ca nhiễm mỗi năm.
0: Chuyển sang tình hình Trung Đông. Thưa quý vị, Mỹ và Iran tiếp tục tấn công các mục tiêu của nhau trong khi các bên vẫn nỗ lực thúc đẩy một lệnh ngừng bắn mới.
1: Iran. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran sẽ phải trả giá gấp nhiều lần nếu có thêm binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc kêu gọi giảm căng thẳng ngay lập tức tại Trung Đông. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các lực lượng nước này đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Iran trong ngày 20 tháng 1. Đây là ngày thứ 10 liên tiếp Mỹ không kích Iran, đặc biệt tại khu vực miền nam nước này. Đáp trả cuộc tấn công mới của Mỹ, Iran đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào các cơ sở và căn cứ của Mỹ tại một số quốc gia trong khu vực như Bahrain và Kuwait.
0: Lầu Năm Góc xác nhận 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và gần 100 người bị thương trong các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại vùng vịnh trong 2 tuần kể từ khi xung đột tái bùng phát. Bất chấp các cuộc tấn công lẫn nhau, Mỹ và Iran được cho là đang xem xét khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày nhằm chấm dứt các hành động thù địch và tạo điều kiện nối lại đàm phán. Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố áp đặt phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út, làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải tại Biển Đỏ. Theo Houthi, động thái có hiệu lực ngay lập tức nhằm đáp trả điều mà lực lượng này gọi là lệnh phong tỏa kéo dài nhiều năm của Ả Rập Xê Út đối với Yemen.
1: Tuyên bố trên làm dấy lên lo ngại về an ninh hàng hải tại eo biển Bab al-Mandeb, cửa ngõ phía nam của Biển Đỏ và là tuyến vận tải chiến lược nối Biển Đỏ với vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Đây là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, nơi lượng lớn dầu mỏ từ Trung Đông được vận chuyển tới châu Á và châu Âu. Trong tuyên bố trên truyền hình, người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya Saria, thông báo áp đặt lệnh cấm vận hàng hải đối với Ả Rập Saudi theo nguyên tắc phong tỏa đáp trả phong tỏa. Houthi cảnh báo sẽ tiếp tục leo thang nếu Riyadh có thêm hành động quân sự.
0: Đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Non nước hữu tình. Và để cảm nhận trọn vẹn những giai điệu da diết, tình cảm và sâu lắng của các bài hát mang chủ đề Non nước hữu tình, mời quý thính giả lắng nghe chương trình hôm nay. Mở đầu là bài Bà Chúa Thơ Nôm, tác giả Diệp Dầm Cỏ, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền. Bài tân cổ ca ngợi tài năng và khí phách, khắc họa hình ảnh người nữ sĩ với hồn thơ rực rỡ, sắc sảo. Bà được ví như một nữ thần nghệ thuật, dùng ngòi bút để lên án xã hội phong kiến, tầng lớp quan lại và bênh vực người phụ nữ.

Bài Tân Cổ Nhạc Em Đi Chùa Hương là một bức tranh tân cổ nhạc kết hợp tươi vui, trong trẻo do nhạc sĩ Trung Đức phổ nhạc từ bài thơ nổi tiếng cùng tên của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp, viết lời giọng cổ Võ Xuân Anh. Bài hát khắc họa nét đẹp hồn nhiên, duyên dáng của một cô gái thôn quê trong ngày đầu xuân đi trải hội, kết hợp cùng tâm trạng xao xuyến e ấp trước những lời tán tỉnh ý nhị của các chàng trai. Mời quý thính giả thưởng thức bài hát này qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân.

với bài Tân Cổ Nhạc Lý Con Sáo của tác giả Dịp Dầm Cỏ, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, nghệ sĩ Lệ Thu Thảo trình bày. Bài hát mượn hình ảnh con sáo sang sông, sổ lòng bay xa để ẩn dụ về tình yêu và nỗi niềm nhớ thương, mong ngóng tìm nhau của đôi lứa. Mời quý thính giả cùng nghe.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn cùng kỹ thuật viên âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
3: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 4 nội dung. Thứ nhất, quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Thứ hai, đề án sửa đổi bổ sung quy định số 20 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng. Thứ ba, đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Thứ tư, đề án sơ kết nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Quan điểm, định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan. Chiều nay, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung. Đề án tổng kết nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án tổng kết nghị quyết số 24 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.
2: Vào cuối buổi chiều nay tại trụ sở Chính phủ diễn ra lễ công bố các quyết định

0: của Thủ tướng Chính phủ về giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ và giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Nguyễn Tiến Hải được chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa được điều động bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Cùng với đó, ông Nguyễn Hoài Anh được chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2025-2030. Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị các đồng chí được trao quyết định hôm nay nhanh chóng tiếp cận bắt nhịp với công việc mới, lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác có trọng tâm trọng điểm, nhất là tập trung xử lý các việc quan trọng cấp bách cần giải quyết ngay. Bên cạnh đó, tập trung triển khai những nhiệm vụ chiến lược quan trọng, trong đó quyết tâm kiên trì, kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số bền vững, đảm bảo giải ngân 100% vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển, nhất là các dự án tồn đọng kéo dài.
2: Đối với đồng chí quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cần tập trung lãnh đạo và chỉ đạo, tiếp tục tham mưu việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đảm bảo vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp. Thứ hai là phải tập trung nỗ lực để thúc đẩy phối hợp với các bộ ngành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp các cái đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và y tế, và tiếp tục tăng cường công tác phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền, gắn chặt chẽ với việc đánh giá thực chất cái năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu công việc đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.
1: Thủ tướng cũng đề nghị quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ thực chất dựa trên sản phẩm kết quả cụ thể, kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém né tránh đùn đẩy trách nhiệm, xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở, sớm trình Trung ương chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài, nhất là các lĩnh vực chiến lược, có cơ chế thực chất để khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tập trung cao độ hoàn thiện nhiệm vụ đề án rất quan trọng về cải cách thực chất tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội với tư duy đổi mới, lộ trình cụ thể, có chế độ ưu đãi thỏa đáng, ưu tiên hơn cho cán bộ cơ sở, nhất là các địa bàn khó khăn, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đặc biệt công tác chăm lo đối với người có công với cách mạng. Đối với tân Thứ trưởng Thường trực cùng tập thể lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thủ tướng yêu cầu kịp thời tham mưu sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách, rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc tôn giáo phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện tốt chính sách đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo các dân tộc tôn giáo được quyền tiếp cận bình đẳng tự do, không để các thế lực thù địch phản động lợi dụng, chia sẻ và kích động. Đại diện cho các đồng chí được nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã phát biểu trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cam kết sẽ nỗ lực hết mình, nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt mọi công việc.
0: Hôm nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký công điện số 51 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng các bộ, Công an, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng Nai, Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Nai.
3: Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc 2 giờ sáng nay tại km số 1839 trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, do cháy xe ô tô chở khách biển kiểm soát 50E44702 làm 7 người chết và nhiều người bị thương. Nguyên nhân ban đầu là do lái xe buồn ngủ, không làm chủ tốc độ và đâm vào ta luy. Chủ xe là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Nam Lu, tỉnh Khánh Hòa. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi đối với người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời chỉ đạo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các thành phố Đồng Nai và lực lượng công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn vừa nêu và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. kiểm tra tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện số 48 ngày 17 tháng 7 liên quan đến triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ, Cao Bồ, Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn thuộc địa bàn xã Trương Dương, thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể cá nhân có liên quan nếu chậm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ dẫn đến xảy ra vụ tai nạn nêu trên do các nguyên nhân tương tự. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với xe ô tô trong vụ tai nạn nêu trên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe trong vụ tai nạn nêu trên, nhất là kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện, thời gian lái xe liên tục của tài xế, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến đường địa phương, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm. Bộ chỉ đạo công an các đơn vị địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong vụ tai nạn nêu trên. Bộ trưởng các bộ, công an, xây dựng tiếp tục triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 48, lưu ý thực hiện siết chặt các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa khối lượng lớn, nhất là phương tiện hoạt động vào ban đêm, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự.
0: Mưa lớn kéo dài những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 10 người bị thương. Ước tổn thất về kinh tế là hơn 500 tỷ đồng. Lai Châu là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả. Nhiều đoàn công tác của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo cứu hộ cứu nạn. Và vào sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã có cuộc làm việc với cấp ủy chính quyền của tỉnh Lai Châu về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Phản ánh của nhóm phóng viên An Kiên và Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Lãnh đạo tỉnh Lai Châu cho biết, đến nay công tác khắc phục hậu quả trận lũ quét tàn khốc tại xã Mường Than đang được đẩy nhanh. Các lực lượng chức năng đã cơ bản thông tuyến bước 1 tại các điểm sạt lở sung yếu trên quốc lộ 32 và 279. Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu nhấn mạnh.
5: Hiện nay thì hệ thống mạng viễn thông rồi điện rồi nước thì đã cơ bản khắc phục, và đến thời điểm hiện nay thì không còn cái điểm bản nào mà bị chia cắt, và tất cả các điểm bản thì cũng đã được các lực lượng chức năng tiếp cận và hỗ trợ người dân trong vấn đề tài sản cũng như di chuyển.
4: Đánh giá cao nỗ lực của lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương trong việc sơ tán an toàn gần 1.700 người dân, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục bám sát địa bàn, tuyệt đối không để người dân quay lại khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn. Về chiến lược tái thiết lâu dài, tỉnh Lai Châu kiến nghị Trung ương hỗ trợ ngân sách để di dời khẩn cấp khoảng 200 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Đồng ý với chủ trương này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu chính quyền địa phương và các bộ ngành cần đảm bảo nguyên tắc cốt lõi để việc tái định cư thực sự bền vững.
6: Rà soát kỹ, đánh giá tổng thể là trường hợp nào di dời đến đâu. Không thể cùng một lúc chúng ta đưa hết 200 hộ dân đến một cái khu dân cư mới mà nó xa cái nơi sản xuất thì cũng ảnh hưởng đến dân. Thì cái này là tôi đề nghị là Ủy ban tỉnh Lai Châu với lại Bộ Nông nghiệp Môi trường là trong tuần này phải có báo cáo nhận diện đầy đủ về cái việc là di dời. Mà nếu đúng là cần phải di dời 200 hộ dân này, Chính phủ là đồng ý. Tôi xin ý kiến Thủ tướng là nó đồng ý. Không để vì chúng ta không di dời mà dân sạt lở bị lũ ống, lũ quét dẫn đến bị chết là chúng ta phải chịu trách nhiệm.
4: Cùng với nguồn lực từ nhà nước, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tiếp tục kêu gọi huy động các nguồn lực xã hội hóa, nhanh chóng trang bị lại các vật dụng sinh hoạt thiết yếu nhất, giúp bà con vùng lũ Mường Than sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra thực địa vùng lũ xã Mường Than, thăm hỏi động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng về người và tài sản, kiểm tra tiến độ dự án tái thiết khẩn cấp khu dân có 20 bị mất nhà do thiên tai. Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương khẩn trương triển khai các thủ tục theo quy định, tiến độ xây dựng khu tái định cư, đồng thời quan tâm đến chất lượng công trình, hạ tầng thiết yếu và điều kiện sinh hoạt để người dân sớm ổn định cuộc sống lâu dài.
0: Chính quyền xã Mường Than cũng đã xây dựng phương án khôi phục sản xuất theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên bảo đảm lương thực cho người dân trong thời gian tới.
3: Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết, đang từng bước chuyển trọng tâm từ cứu trợ khẩn cấp sang phục hồi đời sống và sinh kế. Đây được xác định là nhiệm vụ cấp thiết nhằm giúp người dân vùng lũ vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống và từng bước khôi phục sản xuất sau thiên tai.
7: Trước mắt thì đối với các cái hộ gia đình bị thiệt hại và không đảm bảo lương thực thì Ủy ban xã sẽ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc đoàn thể và cả hệ thống chính trị sẽ huy động chung tay ủng hộ và đồng hành đảm bảo cái an ninh lương thực cho bà con. Hiện nay Ủy ban nhân xã cũng đã phối hợp với các sở ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai phương án khắc phục hậu quả đối với các diện tích mà bị thiệt hại. Xã đang cố gắng đưa ra những cái giải pháp khắc phục hữu hiệu nhất, như là có thể là trồng cây màu hoặc là những cái cây ngô gắn với cái chuỗi để đảm bảo về cái cung ứng lương thực cho bà con trong cái thời gian tới.
0: Hôm nay, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Số tiền này cùng với các nguồn hỗ trợ khác do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu vận động sẽ được phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch để hỗ trợ gia đình có người chết, mất tích, bị thương, cũng như hỗ trợ các hộ gia đình có nhà bị sập, hư hỏng, phải sơ tán di rời và hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất, sinh kế, sớm tái thiết cuộc sống.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
3: Tại khu vực hang đá sập xã Hà Nha, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ. Đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 7 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhân chứng lịch sử, kiên trì mở rộng tìm kiếm, quy tập, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương. Hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Bảo An tổ chức lễ truy điệu đưa hài cốt liệt sĩ Mai Văn Điệu ở tổ dân phố 12, phường Bảo An về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Thuận thuộc xã Xuân Hải. Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã lấy mẫu 5 trên 7 Nghĩa trang Liệt sĩ có mộ chưa biết thông tin. Theo đó, đã khai quật 501 mộ trong số gần 2.200 mộ cần lấy mẫu, đạt gần 23%, gần 280 mộ có mẫu đạt tiêu chuẩn. Hiện việc xác định vị trí quy tập liệt sĩ gặp nhiều khó khăn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Chính sách các xã, phường thành lập các tổ đội tuyên truyền khảo sát tìm kiếm ở những nơi có thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, trực tiếp xuống hiện trường, xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Gia Lai đã rà soát 119 nghĩa trang liệt sĩ, cập nhật dữ liệu của gần 42.000 phần mộ, trong đó có gần 12.000 mộ chưa có thông tin và gần 12.000 mộ có một phần thông tin. Lực lượng chức năng địa phương đã lấy hơn 2.700 mẫu ADN, trong đó gần 1.600 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội. Chiến dịch đang đối mặt với áp lực lớn khi chỉ còn 104 ngày để lấy mẫu 9.200 ngôi mộ còn lại. Công tác tìm kiếm tại nhiều địa bàn trọng điểm như Đắk Pơ, đồi Xuân Sơn, xã Ân Tường, đồi 547, tỉnh Stung Streng, Campuchia vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu thông tin và nhân chứng. Thượng tá Nguyễn Xuân Toản, đội trưởng đội K52 nêu khó khăn trong triển khai chiến dịch ở Campuchia.
10: Thì rất nhiều nguồn thông tin, một cựu chiến binh trước là trinh sát mà đi sang thăm lại chiến trường xưa, thì bác nói là ngày đó còn khoảng 39 đồng đội bác nằm ở trên cái đỉnh đó. Nhưng mà vào cái đó bây giờ để góp phần giảm tải cho chiến dịch 500 ngày đêm thì mìn ở xung quanh nó rất là nhiều. Còn cái nguồn thông tin của Campuchia này thì cũng trải qua 24-25 năm rồi, là khan hiếm.
0: Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội gặp mặt tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng và 130 cựu chiến binh tiêu biểu đại diện cho hơn 25.000 cựu chiến binh của thủ đô. Phóng viên Hà Nam thông tin.
11: Thành phố Hà Nội có số thương binh liệt sĩ lớn nhất cả nước với trên 800.000 người, chiếm gần 10% cả nước. Trong đó có 6.721 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 60.000 thương binh, hơn 80.000 liệt sĩ, hơn 13.000 người nhiễm chất độc hóa học. Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, các cấp lãnh đạo thành phố đã đi thăm và tặng hơn 114.500 xuất quà tới các gia đình chính sách người có công với tổng kinh phí 273.562.000.000 đồng. Bằng ý chí tự lực tự cường, nhiều cựu chiến binh đã vượt lên thương tật, tiếp tục cống hiến, nêu gương sáng trong lao động sản xuất, công tác xã hội. Thương binh hạng 3/4 Lê Văn Lang, cựu chiến binh tổ dân phố Kim Động, xã Thanh Oai, đảng viên 53 tuổi đảng, chia sẻ.
12: Phải làm thế nào mà phấn đấu, rèn luyện, tiếp tục để làm sao mà tuổi cao nhưng mà với cái khả năng của mình làm gương được đến đâu thì chúng ta cứ cố gắng. Các đại biểu hôm nay cũng đều là suy nghĩ như thế. Đấy là những điều mà tri ân với các đồng chí đã ngã xuống vì sự nghiệp độc lập và tự do của dân tộc.

Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng và 130 cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu. Thành phố cũng hỗ trợ sửa chữa 79 nhà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng 79 xe lăn cho cựu chiến binh tuổi cao khó khăn về đi lại với tổng số tiền

0: 3, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sửa 20 nhà, tặng 21 sổ tiết kiệm và bò giống với tổng số tiền 1 tỷ 486 triệu đồng.
1: Hôm nay, tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ trao tặng danh hiệu nhà nước cho 14 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện toàn tỉnh có hơn 194.000 người có công với cách mạng và người hưởng trợ cấp một lần theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hơn 20.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thành lập các đoàn thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. Phóng viên Tuấn Long, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
2: Tỉnh Đắk Lắk hiện quản lý trên 128.000 hồ sơ người đang hưởng chế độ chính sách, trong đó hơn 94.000 hồ sơ người có công và thân nhân người có công với cách mạng, khoảng 34.000 hồ sơ người thuộc chính sách khác. Ông Phan Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, tỉnh Đắk Lắk sẽ trao gần 36.000 suất quà với tổng kinh phí 21 tỷ 500 triệu đồng tặng các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các đối tượng chính sách khác. Toàn bộ kinh phí trao quà được trích từ ngân sách tỉnh Đắk Lắk. Ngoài quà của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, dịp này, Chủ tịch nước cũng tặng quà hơn 27.200 gia đình chính sách ở Đắk Lắk với tổng số tiền là hơn 8 tỷ 230 triệu đồng.
3: Thì Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh tập trung vào các cái hoạt động thăm, tặng quà, chăm sóc cho các cái đối tượng nghĩa công, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Qua đó thì tạo cái sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, mang ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tri ân đối với công lao của các người có công và các gia đình thương binh liệt sĩ. Đó là đạo lý ngàn đời của dân tộc ta.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, 9 trong 34 tỉnh, thành phố ghi nhận tổng sản phẩm trên địa bàn tăng trên 10% trong nửa đầu năm nay. Hà Tĩnh dẫn đầu với gần 12,8%, tiếp theo là Ninh Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh. Nhóm còn lại gồm Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tây Ninh và Thái Nguyên. Trong số này chỉ có Hà Tĩnh, Ninh Bình và Tây Ninh vượt mục tiêu tăng trưởng đề ra.
6: Công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực của nhóm dẫn đầu. Với mức tăng hơn 24%, khu vực công nghiệp xây dựng đã đóng góp 9,4% vào GDP, đưa Hà Tĩnh vươn lên dẫn đầu cả nước. Đại bứt phá này gắn với loạt dự án quy mô lớn được vận hành, tăng tốc triển khai như nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast, hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, Gia Lách mở rộng. Nhóm tăng trưởng hai chữ số còn có Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên và Thái Nguyên. Đây đều là những thủ phủ công nghiệp thu hút FDI hàng đầu cả nước nhờ thế mạnh sản xuất thiết bị điện tử. Theo số liệu của Cục Thống kê, sản xuất công nghệ tại Bắc Ninh, Thái Nguyên tăng gần 20%, trong khi Hải Phòng thu hút 3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, gấp gần 2 lần so với cùng kỳ. Cùng với công nghiệp, dịch vụ ngày càng thể hiện đóng góp vào tăng trưởng của nhiều địa phương. 6 tháng qua, du lịch của tỉnh Ninh Bình ghi nhận phục hồi mạnh khi đón gần 18 triệu lượt khách với doanh thu gần 18.000 tỷ đồng. Quảng Ninh tiếp tục kết hợp giữa công nghiệp và du lịch để duy trì mức tăng trưởng trên 11%, trong khi Hải Phòng cũng hưởng lợi từ hoạt động vận tải, kho bãi và thương mại nhờ lợi thế cảng biển.
1: Dù giữ vai trò đầu tàu, đóng góp khoảng 1/3 quy mô của nền kinh tế, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa đạt được kịch bản tăng trưởng hai con số trong nửa đầu năm nay. Theo tính toán của Bộ Tài chính thì cứ mỗi 1% tăng trưởng của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng góp gần 0,4% vào GDP của cả nước. Lãnh đạo thủ đô đặt mục tiêu tháo gỡ điểm nghẽn quy hoạch, môi trường đầu tư và hạ tầng để tăng trưởng hai con số trong nửa cuối năm nay. Phản ánh của phóng viên Huy Nam.
7: Theo các chuyên gia kinh tế, Hà Nội vẫn còn dư địa tăng trưởng ở nhiều khu vực, trong đó có công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, vận tải, kho bãi và xây dựng. Thành phố cũng tập trung mạnh mẽ chuyển đổi số với chính quyền số, xã hội số, giúp giảm chi phí giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây được xem là nền tảng quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
8: Điểm mới lớn nhất trong cái chính sách thu hút đầu tư của Hà Nội là chuyển từ cái tư duy thu hút vốn sang thu hút giá trị, từ ưu tiên số lượng dự án sang ưu tiên chất lượng, công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

0: Hà Nội không chỉ tìm kiếm nhà đầu tư mà mong muốn có sự đồng hành với các đối tác chiến lược để cùng kiến tạo một cái động lực tăng trưởng mới cho thủ đô.
1: Nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, Hà Nội đã đưa vào vận hành bản đồ đầu tư. Hệ thống này số hóa 360 độ các dự án đầu tư. Thay vì phải tìm kiếm thông tin qua nhiều đầu mối, nhà đầu tư có thể tiếp cận dữ liệu về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng và điều kiện đầu tư ngay trên nền tảng số. Theo các chuyên gia, minh bạch thông tin là yếu tố then chốt để cải thiện môi trường đầu tư. Khi thông tin rõ ràng, thủ tục được rút ngắn, chi phí giảm, niềm tin của doanh nghiệp sẽ được củng cố. Một động lực thể chế quan trọng khác là luật thủ đô năm 2026. Với luật này, Hà Nội có thêm công cụ để chủ động hơn trong tổ chức bộ máy, quản lý tài chính, ngân sách, huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng, quản lý đất đai và tổ chức không gian đô thị. Những cơ chế đặc thù này không phải là đặc quyền mà là điều kiện cần thiết để Hà Nội xử lý những vấn đề của một đô thị đặc biệt, có quy mô dân số và kinh tế lớn nhất cả nước. Chuyên gia kinh tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên phân tích.
2: Về hướng tới một cái cấu trúc gọi là thể chế mà nó hiện đại và có thể cạnh tranh được với thế giới. Tất nhiên là không phải một chốc một nhát, nhưng mà đặt ra một cái đích hướng như thế thì cái lúc đó là chúng ta mới chọn được cái giải pháp, chúng ta mới chuẩn bị cái nguồn lực thật sự là thích hợp, chúng ta mới chuẩn bị được những cái lực lượng mà tham gia vào cái quá trình này là thích hợp.
1: Đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số đến khai thác các cơ chế đặc thù, Hà Nội đang dồn lực cho chặng nước rút 6 tháng cuối năm. Áp lực tăng trưởng rất lớn, nhưng sự quyết tâm, điều hành linh hoạt và tinh thần chính quyền kiến tạo, Hà Nội hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.
3: Để định hình hệ giá trị con người trong thời kỳ mới, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiến hành tổng điều tra để xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và kiến tạo môi trường văn hóa số lành mạnh. Đây là đề xuất của các chuyên gia tại tọa đàm do Ban Tuyên giáo Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm nay. Phản ánh của phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Theo ông Nguyễn Quang Phi, Ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, cần thực hiện một cuộc tổng điều tra nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về gia đình trong bối cảnh chuyển đổi số. Dữ liệu này phải phản ánh toàn diện các mô hình hiện nay như gia đình hai thế hệ, nhiều thế hệ, đơn thân, người độc thân, sống chung không kết hôn hay cha mẹ đi làm xa. Đây sẽ là căn cứ khoa học để thành phố nhận diện các vấn đề mới phát sinh và hoạch định chính sách sát thực tế.
5: Dự báo cái sự biến động của gia đình nó sẽ theo chiều hướng nào? Ngay Thành phố Hồ Chí Minh gia đình theo chiều hướng nào và cái tốc độ gia tăng của nó đến như thế nào, từ đó thì chúng ta mới có những đề án, chương trình, kế hoạch để thích ứng với sự phát triển đó của gia đình, và đặc biệt các dữ liệu đó cho phép chúng ta xây dựng một cái mô hình gia đình trong thời đại hiện nay.
4: Giáo sư tiến sĩ Trình Quang Phú, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông nhìn nhận, mạng xã hội đã trở thành một không gian văn hóa mới. Tại đây, giá trị truyền thống có cơ hội lan tỏa mạnh mẽ, nhưng cũng đứng trước nguy cơ bị bóp méo bởi tin giả, ngôn từ cực đoan hay lối sống thực dụng. Sống đẹp trên mạng không thể dừng lại ở khẩu hiệu, mà phải là một chiến lược văn hóa thực thụ nhằm xây dựng hình ảnh người dân Thành phố Hồ Chí Minh văn minh nghĩa tình.
6: Có thể nhìn nhận đó là một cơ hội để mà có thể tái định nghĩa và mở các chuẩn mực của truyền thống. Trong trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, các giá trị trọng tình, năng động và cởi mở nó không chỉ tồn tại trong đời sống thực mà nó có khả năng lan tỏa mạnh mẽ trong môi trường số nếu như chúng ta được định hướng một cách đúng đắn.
3: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về dự án luật phát triển đô thị. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
7: Là người đề xuất đầu tiên ban hành cơ chế thí điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng dự án luật đã thể hiện những tư tưởng mới trong nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, tạo đột phá để thành phố phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng và trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, đồng thời kế thừa phần lớn những cơ chế chính sách nổi trội đặc biệt của luật thủ đô và bổ sung thêm một số điểm mới.
8: Đặc biệt là cái hội nghị chung 3 này, rất nhiều cái cơ chế chính sách mới ở trong các cái nghị quyết và các đề án ấy, thì nếu cập nhật được vào đây thì Thành phố Hồ Chí Minh là đi đâu thôi. Thì trong đó đã bổ sung cái yêu cầu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh về kinh tế biển. Cái này là tôi muốn đậm hơn tí nữa, mạnh hơn tí nữa. Nếu là kinh tế biển của Thành phố Hồ Chí Minh ấy, nó lại có cái đặc thù đặc biệt hơn, nó ưu đãi hơn so với lại các tỉnh quốc biển khác.
7: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang mong muốn luật có giá trị vượt trội để thành phố thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.
9: chúng tôi mong muốn thành phố được phép hướng dẫn toàn diện cái việc thực thi cái luật này. Trường hợp rất khác biệt thì phải quy định trong nghị định và thông tư, bởi vì đây là cái điều kiện rất là quan trọng, chúng tôi có thể chủ động và tự chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Tôi mong muốn được thông qua trong kỳ họp tháng 8 này và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 năm nay, để chúng tôi có đủ thời gian để triển khai luôn một số cái nhiệm vụ đang rất cần thiết và ảnh hưởng đến chỉ tiêu phát triển của thành phố trong ngay đầu năm 2026 này.
7: Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia đóng góp ý kiến trong dự thảo luật, đồng thời đề nghị lưu ý cần hoàn thiện bộ máy quản trị đô thị và cơ chế kiểm soát quyền lực để giao thẩm quyền tại chỗ cho chính quyền đô thị, thành phố tự duyệt chủ trương đầu tư, thu hồi giấy phép. Tuy nhiên cần quy định rõ tiêu chí định lượng về năng lực bộ máy thực thi khi được phân cấp, tránh tình trạng trao quyền nhưng thiếu nguồn lực hoặc thiếu nhân sự chuyên môn. Đây là trách nhiệm của Thành phố Hồ Chí Minh.
10: Trong cái hoàn thiện bộ máy này là cái cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình, trao cho cái cơ chế vượt trội phải đi đôi với cái cơ chế hậu kiểm độc lập, cần thiết là lập cái chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị đô thị định kỳ công khai cho người dân, cho doanh nghiệp, rồi cho Quốc hội và Hội đồng Nhân dân giám sát. Cái này là hết sức quan trọng. Rồi quy định rõ giới hạn pháp lý giữa quyền chủ động thí điểm cơ chế mới và các điều cấm trong cái hiến pháp hay là trong cái bộ luật hình sự tới đây là sửa đổi để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
7: Theo Chủ tịch Quốc hội, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là đô thị thiếu cơ chế tự tạo nguồn vốn đầu tư phát triển, phụ thuộc quá lớn vào nguồn ngân sách truyền thống hoặc tín dụng ngân hàng. Để giải quyết bài toán này phải đa dạng công cụ tài chính, bổ sung quy định về trái phiếu chính quyền địa phương chuyên biệt, thí điểm mô hình quỹ đầu tư phát triển hạ tầng đô thị hoạt động theo nguyên tắc thị trường, cho phép hợp tác công tư PPP. Thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm hạ tầng mềm như chuyển đổi số, trung tâm đổi mới sáng tạo, cắt giảm các tầng nấc thủ tục đầu tư, rút ngắn các quy trình thẩm định, xử lý việc chồng chéo giữa các luật chuyên ngành.
3: Chuyển sang thông tin thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo. Dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, nhiều trường đại học dự đoán điểm chuẩn trúng tuyển có thể giảm so với những năm trước. Phản ánh của phóng viên Vũ Hường.
11: Theo tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, giám đốc trung tâm tư vấn tuyển sinh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tổ hợp khối C00 của nhóm ngành khoa học xã hội dự kiến giảm so với năm trước. Thống kê phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tổ hợp C00 mức điểm từ 27 trở lên chỉ chiếm 10%, 28 điểm trở lên chỉ chiếm 2% so với năm trước. Riêng tổ hợp D00 sẽ giảm không nhiều so với tổ hợp C00. Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ cho rằng mức điểm chuẩn giảm ít hay nhiều còn phụ thuộc vào số lượng thí sinh nộp nguyện vọng.
12: Nếu như nói là điểm chuẩn để mà 27, 28 thì chắc chắn nó khó xảy ra. Đối với những cái ngành mà các bạn cho là những báo chí hoặc là những cái ngành mà nó cao như năm vừa rồi á, thì các bạn thấy rằng dự báo nó sẽ có một cái điểm giảm. Mức giảm dự báo thì nó nằm đâu đó ở ngưỡng từ 1 đến 2 điểm.
11: Năm 2025, điểm chuẩn ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 28,55 tổ hợp C00. Đối với khối ngành khoa học tự nhiên, điểm chuẩn được dự báo tăng dao động từ 1 đến 2 điểm. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong hơn 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học, đã có hơn 53% thí sinh đăng ký khối ngành STEM. Đây cũng là năm đầu tiên Bộ công bố số lượng thí sinh đạt nguyện vọng xét tuyển vào nhóm ngành này. Riêng khối ngành sức khỏe, tại phía Nam, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 17.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển, trong khi chỉ tiêu cần tuyển hơn 2.700, tăng gần gấp 6 lần. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, những ngành từng có điểm chuẩn rất cao trong năm trước, từ 27 điểm trở lên, nhiều khả năng sẽ không còn cao trong năm 2026. Điều này xét trên việc điểm tốt nghiệp của tổ hợp như E00, E01, C00 giảm hoặc không biến động so với năm trước.
3: Một thông tin đáng chú ý đó là có hơn 125.000 thí sinh chưa được duyệt minh chứng ưu tiên hay là chứng chỉ ngoại ngữ để cộng điểm xét tuyển đại học năm nay.
7: Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hiện một số tồn tại về dữ liệu điểm học bạ, phiếu đăng ký, minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ khi rà soát trên hệ thống tuyển sinh. Cụ thể, với minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ, hơn 125.000 em chưa được duyệt, hơn 2.600 dữ liệu khu vực ưu tiên của thí sinh cần rà soát, hàng chục nghìn trường hợp có điểm

0: môn ngoại ngữ 2 trong học bạ nhưng không có mã môn này. Để đảm bảo chính xác trong xét tuyển, Bộ đề nghị các địa phương ra soát cập nhật dữ liệu hoàn thành trước 17 giờ ngày 24 tháng 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác xét tuyển của trường đại học và kết quả của thí sinh. Theo đại diện tuyển sinh của một số trường, đây là khâu quan trọng. Như năm ngoái, có trường phát hiện một số thí sinh dùng chứng chỉ ngoại ngữ giả sau khi xét tuyển xong nên phải hủy kết quả. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương cập nhật kết quả của nhóm bị kỷ luật trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc nhóm phúc khảo dẫn đến thay đổi điểm thi, tuyệt đối không để chậm, muộn để sót đơn thư của thí sinh. Theo kế hoạch, các đại học sẽ tổ chức xét tuyển xử lý nguyện vọng từ ngày mùng 4 đến mùng 9 tháng 8 với 6 lần lọc ảo, sau đó các trường ra soát để công bố điểm chuẩn sau 17 giờ ngày mùng 10 tháng 8.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 5 ca tử vong vì bệnh dại trong nửa đầu năm nay, bằng con số của cả năm ngoái. Tất cả đều không tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại khi bị chó mèo cắn.
0: Bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không tự lấy nọc, bôi dầu gió, đắp lá hoặc áp dụng các mẹo dân gian lên vết cắn, vết cào của chó mèo. Ngay sau khi bị động vật cắn hoặc cào, cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong ít nhất 15 phút. Sau đó sát khuẩn bằng cồn 45-70% hoặc dung dịch povidone iốt và đến cơ sở y tế sớm để đánh giá nguy cơ, chỉ định tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại nếu cần. Virus dại lây chủ yếu qua nước bọt của động vật mắc bệnh xâm nhập vào cơ thể qua vết cắn, vết cào hoặc vùng da, niêm mạc bị tổn thương. Khi bệnh khởi phát, người bệnh thường sốt, mệt mỏi, tê hoặc ngứa tại vị trí vết cắn. Sau đó xuất hiện tình trạng sợ nước, sợ gió, co thắt họng, rối loạn thần kinh và nhanh chóng tử vong.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có những cuộc chia ly khép lại một cuộc đời nhưng lại mở ra hy vọng cho nhiều số phận khác. Ca ghép phổi xuyên Việt vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Phổi Trung ương không chỉ là một kỳ tích của y học nước nhà, mà đó còn là câu chuyện đầy lay động về tình người, về nghĩa cử cao đẹp và hành trình giành lại sự sống cho một người bệnh đã đứng bên ranh giới sinh tử. Phóng sự của phóng viên Thúy Nga.
2: Suốt gần 2 năm, người bệnh 59 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh không còn biết đến cảm giác khi nằm ngủ trên chiếc giường của mình. Căn bệnh sơ phổi vô căn khiến lá phổi dần sơ cứng, cướp đi từng hơi thở. Ông phải ngồi tựa lưng trên chiếc ghế bố suốt ngày đêm, sống phụ thuộc hoàn toàn vào bình oxy và máy hỗ trợ hô hấp. Đầu năm 2025, ông được chẩn đoán suy hô hấp mãn tính do sơ phổi vô căn trên nền rối loạn lipid máu. Bệnh tiến triển rất nhanh. Các bác sĩ nhận định ghép phổi là cơ hội duy nhất để duy trì sự sống. Không thể đi máy bay vì tình trạng hô hấp quá nặng. Vào tháng 4 năm 2026, gia đình đã đưa ông vượt hơn 1.600 cây số từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng đường bộ. Bà Huỳnh Thị Thanh Hoa, vợ của ông nhớ lại, chuyến đi kéo dài 4 ngày với nhiều bình oxy, máy hỗ trợ thở và sự đồng hành của nhân viên y tế. Từ đó, hai vợ chồng thuê một căn phòng trọ nhỏ gần Bệnh viện Phổi Trung ương, kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội sống.
3: Quyết tâm ra đây vì sự sống của anh và niềm tin cũng rất lớn là ở đây sẽ cứu được anh. Đó, và đó là chúng tôi kiên quyết là đi. Những sự chăm sóc chỉ nội khoa, ngoại khoa của bệnh viện rất là chu đáo. Và mọi người bảo rằng có khó đó nhưng sẽ làm được. Do đó là cũng là một cái động lực. Bởi vì không hẳn là tôi muốn ghép, gia đình muốn ghép là sẽ ghép được. Cái điều kiện với cái người bệnh nhân có đủ để cho ghép hay không thì bác sĩ nói thật sự là cũng khó nhưng mà sẽ cố gắng.
2: Đến ngày 17 tháng 7, Bệnh viện Phổi Trung ương nhận được thông báo từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia về nguồn phổi hiến từ một nữ sinh viên 22 tuổi không may chết não. Trong nỗi đau tuột cùng của sự mất mát, gia đình cô gái đã đưa ra một quyết định đầy nhân văn hiến tặng các mô tạng để cứu những người đang cận kề cái chết. Ngay sau khi có nguồn tạng, hàng trăm cán bộ y tế của nhiều đơn vị đã lập tức bước vào cuộc chạy đua với thời gian. Lá phổi được bảo quản trong điều kiện đặc biệt. Xe cảnh sát dẫn đường ra sân bay, mẫu máu người hiến được chuyển khẩn cấp để thực hiện phản ứng chéo. Gần như cùng thời điểm, ekip phẫu thuật tại Hà Nội cắt bỏ lá phổi bệnh lý của người nhận, thì lá phổi hiến cũng vừa được đưa đến phòng mổ. Tiến sĩ bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, sau gần 8 giờ đồng hồ căng mình với tinh thần tập trung cao độ, ca phẫu thuật đã thành công.
4: Với phổi này tôi hình dung rồi, tức là đây là một lá phổi mới và rất là phù hợp với bác. Đúng là cái này là cái nhân duyên, như những bệnh nhân cao nhất ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, vân vân. Trong đúng là thực hiện toàn các kỹ thuật, là các chuyên gia về cái kinh nghiệm tôi mổ nhiều ca rồi, cho nên là đến bây giờ chỉ truyền có mất có 1,2 lít máu. Đấy, có những ca đấy là rất tuyệt vời, mổ ghép phổi mà như thế là hết ý luôn đấy. Thế mà đến bây giờ là tất cả hệ thống thở tự thở rồi ổn hết. Ca này là thành công cao nhất trong 15 ca. Thế và sau đó 24 tiếng là rút ống nội khí quản cho bệnh nhân đấy.
2: Lần đầu tiên, quy trình hồi sức và bảo tồn phổi hiến được triển khai bài bản ngay từ những phút đầu tiên sau khi xác định chết não. Đồng thời, ngay trong và sau ca phẫu thuật, Bệnh viện Phổi Trung ương đã đào tạo chuyển giao kỹ thuật ghép phổi và chăm sóc sau ghép cho Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, tạo nền tảng phát triển mạng lưới ghép phổi trên phạm vi toàn quốc. Đây cũng là tiền đề quan trọng để từng bước xây dựng trung tâm ghép phổi vùng, mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ thuật ghép phổi hiện đại cho người bệnh ngay tại Việt Nam. Bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng khẳng định.
4: Và thành công nữa là chúng tôi kiện toàn phục hồi sức chết não. Để khi mà có thì lập tức hội toàn hệ thống luôn và cần tăng cường luôn cho hồi sức chết não trong đúng tiêu chuẩn thì mình giữ được cái phổi tốt nhất, giữ được ca tạng khá tốt nhất. Và cái nữa là cái đấy phối hợp là từ Đại học Y Dược và Bạch Mai thì có kíp ra vào và vẫn tham gia ở đây.
2: Một cô gái 22 tuổi đã không còn hiện diện trong cuộc đời này, nhưng nhờ quyết định đầy yêu thương của em và gia đình, nhiều người đã được trao thêm cơ hội sống. Với người bệnh, mỗi hơi thở hôm nay không chỉ là thành quả của y học hiện đại mà còn là sự tiếp nối của một tấm lòng nhân hậu. Bởi có những món quà sẽ không bao giờ mất đi. Đó là món quà của sự sống.
3: Cũng rất là biết ơn ban giám đốc, tất cả y bác sĩ, tất cả điều dưỡng, những người trong bệnh viện này đã hỗ trợ giúp đỡ. Và cũng cảm ơn, tri ân cái người hiến tạng và gia đình rất nhiều vì có tấm lòng bàn như vậy để rồi cho đi là còn mãi. Hy vọng là em không còn, nhưng mà việc làm của em còn mãi mãi.
1: Bộ Công an vừa phát thông báo tìm người bị hại trong vụ án xảy ra tại hệ thống nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, đồng thời xác định số lượt khách hàng bị ảnh hưởng lên tới hơn 1.200.000 lượt, con số gây chấn động trong lĩnh vực khám chữa bệnh và thẩm mỹ.
0: Theo kết quả ban đầu, Hồ Ngọc Tiên Trung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, người từng được dư luận biết đến qua vụ tranh chấp ly hôn với khối tài sản khoảng 1.200 tỷ đồng, bị cáo buộc đã chỉ đạo quảng cáo sai sự thật về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp tại hệ thống 46 phòng khám trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai, Khánh Hòa, khiến khách hàng tin tưởng chi trả mức giá tương ứng với sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Nhật Bản. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, hệ thống này đã sử dụng phôi răng sứ có xuất xứ Trung Quốc với giá thành thấp để thay thế, đồng thời cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc nhằm che giấu hành vi. Không chỉ dừng ở dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vụ án còn bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng khi doanh thu thực tế bị cáo buộc không được bị kê khai đầy đủ, gây thất thu ngân sách nhà nước.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 195 Vương quốc Bỉ 21 tháng 7, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới nhà vua Philip, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Bart de Quiver, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel và Chủ tịch Hạ viện Peter de Rover. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ. Sáng nay tại Manila, Philippines khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các cuộc họp. Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố về tình hình diễn biến ở Trung Đông, trong đó quan ngại về bất kỳ biện pháp phân biệt đối xử hoặc đơn phương nào có thể cản trở hoặc gây khó khăn cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz hoặc là bất kỳ eo biển nào được sử dụng cho hàng hải quốc tế, trái với luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vừa xác nhận một hệ thống mạng của cơ quan này bị tin tặc xâm nhập suốt khoảng 9 tháng, làm rò rỉ dữ liệu cá nhân của hàng nghìn cán bộ ngoại giao và nhân sự thuộc các cơ quan an ninh và tình báo. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
5: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, bắt đầu từ khoảng tháng 4 đến tháng 5 năm ngoái, hệ thống giảng dạy trực tuyến của Viện Ngoại giao Quốc gia đã bị tin tặc xâm nhập bất hợp pháp và vụ tấn công này kéo dài đến tận tháng 2 vừa qua. Mặc dù thời gian bị tấn công kéo dài, nhưng vụ việc vừa mới được xác nhận vào ngày hôm qua 20 tháng 7. Điều đặc biệt nghiêm trọng là hệ thống nêu trên có lưu trữ toàn bộ thông tin của các cán bộ nhân viên ngoại giao đang làm việc tại trụ sở và các cơ quan đại diện ở nước ngoài, trong đó có cả các nhân sự thuộc các cơ quan tình báo và an ninh trực thuộc chính phủ Hàn Quốc. Thông tin bị đánh cắp bao gồm danh tính, địa chỉ thư điện tử, các mật khẩu đã được mã hóa, đơn vị công tác, chức vụ, v.v. do chưa xác định được các thông tin về tin tặc như mức độ thiệt hại, nên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chưa khẳng định được chính xác có bao nhiêu thông tin bị rò rỉ, nhưng theo tính toán ban đầu, có khả năng con số hồ sơ bị chiếm đoạt lên tới 10.000 bộ và đều là những tài liệu không được công bố. Hiện nay, toàn bộ hệ thống nêu trên đã bị phong tỏa hoàn toàn và các cơ quan chức năng của Hàn Quốc đã lập tức vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vẫn chưa thể khẳng định hệ thống này có được mở lại hay không và bao giờ mới được vận hành trở lại.
1: Xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran ngày càng mở rộng sang các tuyến vận tải biển chiến lược. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
6: Lực lượng Houthi hôm qua tuyên bố đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb đối với Ả Rập Xê Út nhằm đáp trả điều mà nhóm vũ trang gọi là sự phong tỏa kéo dài của Riyadh đối với Yemen, cũng như vụ không kích nhằm vào sân bay quốc tế Sanaa. Bab el-Mandeb là cửa ngõ nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và kênh đào Suez, nơi khoảng 12% thương mại toàn cầu cùng gần 1/4 lượng hàng hóa container quốc tế đi qua mỗi năm. Trong giai đoạn xung đột Israel-Hamas, các cuộc tấn công của Houthi từng khiến hàng trăm chuyến tàu phải đổi hướng vòng qua mũi Hảo Vọng, làm tăng đáng kể thời gian vận chuyển và chi phí logistics. Đáng chú ý, vai trò của Bab el-Mandeb hiện không còn dừng ở một tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á, mà đã trở thành tuyến thay thế quan trọng khi eo biển Hormuz liên tục bất ổn. Nhà nghiên cứu Petras Katinas tại Viện Các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh nhận định,
7: tuyến hàng hải qua Biển Đỏ hiện có ý nghĩa chiến lược lớn hơn nhiều so với trước đây. Trong quý 1/2026, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Bab el-Mandeb được cho là đã tăng lên khoảng 5,4 triệu thùng mỗi ngày khi các nhà sản xuất và doanh nghiệp kinh doanh năng lượng tìm cách chuyển hướng dòng chảy thương mại do gián đoạn eo biển Hormuz. Nói cách khác, Bab el-Mandeb đang đóng vai trò như một cửa sau giúp duy trì hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.
6: Tại eo biển Hormuz, căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi Mỹ mở rộng các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo cũng tuyên bố sẽ không để một giọt dầu hay một bao phân bón hóa học nào được xuất khẩu khỏi khu vực chừng nào các hoạt động quân sự của Mỹ còn tiếp diễn. Cùng với đó, các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại khu vực tiếp tục xảy ra, khiến rủi ro đối với hoạt động vận tải biển ngày càng gia tăng. Theo chuyên gia Sean Kavonik, trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng của MST Maki, nếu tình trạng này kéo dài thêm vài tuần hoặc các cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực tiếp tục bị tấn công, giá dầu hoàn toàn có thể quay trở lại mốc $100 một thùng.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh áp thuế 50% đối với hàng hóa của Canada.
6: Theo sắc lệnh, mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 30 ngày và áp dụng đối với nhiều mặt hàng như rượu vang, gậy khúc côn cầu, xi măng cùng nhiều sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng khác. Tuy nhiên, năng lượng, kali, khoáng sản thiết yếu và các mặt hàng đã chịu thuế theo các biện pháp ngành trước đó sẽ được miễn trừ. Khác với các đợt áp thuế trước đây vốn dành nhiều ngoại lệ cho hàng hóa thuộc Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Mexico-Canada, biện pháp lần này sẽ tác động cả tới nhiều sản phẩm từng được hưởng ưu đãi theo Hiệp định. Động thái mới cũng diễn ra chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ tăng thuế đối với Canada vì cho rằng khói từ các vụ cháy rừng tại nước này đã ảnh hưởng đến chất lượng không khí ở Mỹ. Phản ứng trước quyết định của Mỹ, Thủ tướng Canada Makani khẳng định nước này vẫn tin tưởng vào nguyên tắc thương mại tự do và công bằng, đồng thời đề ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán nhằm tháo gỡ các bất đồng. Ông cho rằng tranh chấp thương mại đang làm gia tăng chi phí đối với người tiêu dùng, đặc biệt là tại Mỹ, và hai bên cần tận dụng khoảng thời gian 30 ngày trước khi thuế có hiệu lực để tìm kiếm một giải pháp.
8: Chúng tôi vẫn đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận phù hợp với Mỹ. Chúng tôi nhận thấy phía Mỹ đã có sự thay đổi trong cách tiếp cận, nhưng Canada sẽ tiếp tục đàm phán để tìm ra giải pháp không chỉ cho vấn đề này mà còn cho nhiều vấn đề khác trong quan hệ song phương. Song song với đó, chúng tôi cũng đang thúc đẩy chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế thông qua tái đầu tư.
6: Nhiều quan chức và cộng đồng doanh nghiệp Canada đã kêu gọi chính phủ chuẩn bị các biện pháp đáp trả nếu Mỹ triển khai đầy đủ kế hoạch áp thuế.
1: Một cặp vợ chồng tại Australia vừa đón nhận tin vui khi sinh tới 4 bé gái cùng trứng với xác suất cực kỳ hiếm gặp, đó là 15 triệu ca mang thai thì mới có một trường hợp. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
9: 4 bé gái gồm Emily, Harriet, Alexa và Catherine chào đời bằng phương pháp sinh mổ vào ngày 14 tháng 7 sau 28 tuần và 4 ngày thai kỳ. Bác sĩ Alexa Bender, chuyên gia y học bào thai của Bệnh viện Hoàng gia Brisbane và phụ nữ cho biết đây nhiều khả năng là trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại Australia, trong khi trên thế giới cũng mới chỉ có rất ít ca tương tự.
10: Các bé là trường hợp sinh tư cùng trứng, cùng chung một nhau thai và đều phát triển từ một trứng đã thụ tinh rồi tách thành 4 phôi. Hiện tượng được đánh giá là cực kỳ hiếm. Chúng tôi chưa từng nghĩ điều này từng xảy ra ở Australia, dù có thể đã có một vài trường hợp tương tự ở những nơi khác trên thế giới. Đây có lẽ là trường hợp duy nhất chúng tôi từng biết ở Australia.
9: Theo bác sĩ Bender, Đây là thai kỳ có nguy cơ rất cao do bốn thai nhi cùng chung một

0: nho thai làm tăng nguy cơ chậm phát triển, biến chứng về tuần hoàn máu và tỷ lệ tử vong đối với cả mẹ và các bé. Tuy nhiên, cả bốn bé đều chào đời trong tình trạng sức khỏe tốt và hiện được chăm sóc tại khoa hồi sức sơ sinh. Gia đình sản phụ vốn đã có bốn người con và không có kế hoạch sinh thêm. Các bác sĩ cho biết vợ chồng sản phụ rất bất ngờ khi biết mình mang thai tư. Sản phụ được theo dõi nội trú từ tuần thai thứ 25 do có nguy cơ sinh non. Khi xuất hiện các cơn co tử cung vào tuần thứ 28, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai. Hiện sức khỏe của người mẹ đã ổn định sau ca sinh.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng mới nhất vừa được FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 99 thế giới, đạt 1.227,2 điểm nhờ chiến thắng 4-0 trước Myanmar ở trận giao hữu quốc tế vừa qua. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik tiếp tục giữ vị trí thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á, sau đội tuyển Thái Lan hạng 94. Việc giữ vững chỗ đứng trong top 100 mang lại lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam khi phân nhóm hạt giống ở các giải đấu tới. Trên cục diện thế giới, chức vô địch World Cup 2026 đã đưa đội tuyển Tây Ban Nha vươn lên chiếm ngôi số 1, đẩy Argentina xuống vị trí thứ 2, trong khi đội tuyển Pháp xếp thứ 3. Sau khi hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng với Quảng Nam, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chính thức đặt bút ký bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2029 với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sự cam kết lâu dài này khẳng định niềm tin lớn từ đội bóng ngành công an dành cho chân sút sinh năm 2004. Cập bến Công an Hà Nội từ sau mùa giải 2023-2024, Bắc đã có sự tiến bộ vượt bậc, nổi bật là 10 bàn ở lượt về V-League 2025-2026, góp công lớn đưa đội nhà đến ngôi vô địch. Ở tuổi 22, anh tiếp tục được kỳ vọng là trụ cột quan trọng của cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Đội tuyển bắn súng Việt Nam với 17 xạ thủ đang có mặt tại Hàng Châu, Trung Quốc để tham dự Cúp Thế giới 2026. Tâm điểm chú ý dồn vào xạ thủ Phạm Quang Huy khi anh trở lại trường bắn Hàng Châu, nơi từng ghi dấu mốc lịch sử với tấm huy chương vàng ASEAN 19 ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Là nhân tố trọng điểm chuẩn bị cho ASEAN 20, Quang Huy đã liên tục cọ sát tại các giải quốc tế lớn từ đầu năm tới nay nhằm duy trì sự ổn định. Giải đấu lần này được xem là thước đo chuyên môn quan trọng giúp ban huấn luyện đánh giá chính xác phong độ của Quang Huy cùng các đồng đội trước khi bước vào chiến dịch lớn tiếp theo. Cùng với bắn súng, đấu kiếm Việt Nam cũng đang bước vào tranh tài ở giải đấu lớn nhất trong năm khi cử 3 tuyển thủ tham dự giải vô địch thế giới 2026 tại Hồng Kông, Trung Quốc. Ba đại diện Việt Nam góp mặt gồm Nguyễn Xuân Lợi, nội dung kiếm chém nam, Nguyễn Phước Đến, kiếm ba cạnh nam và Trần Thị Thúy Trinh, kiếm ba cạnh nữ. Dù đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ hàng trăm kiếm thủ hàng đầu thế giới, giải đấu là cơ hội quý giá giúp các vận động viên tích lũy điểm số chuyên môn và cọ sát đỉnh cao nhằm chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN 20 vào tháng 9 tới. Đội tuyển quần vợt Việt Nam vừa trở về sau khi hoàn thành mục tiêu trụ hạng thành công tại giải quần vợt Davis Cup 2026 nhóm 3 khu vực châu Á, châu Đại Dương. Đòn quyết định giúp tuyển Việt Nam chính thức ở lại nhóm 3 là chiến thắng 2-0 trước Uzbekistan trong trận playoff diễn ra tại Malaysia. Đánh giá về hành trình vừa qua, tay vợt Vũ Hà Minh Đức chia sẻ.
3: Em cảm thấy cũng rất là vui và mừng cho các đồng đội của em. Khi mà có bạn lần đầu tiên ra trận đấu mà cũng thi đấu được rất là tốt nên là em thấy rất là mừng và đội cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ mà đội đề ra.
2: Dù chịu nhiều áp lực và đối mặt với không ít khó khăn trong giai đoạn khởi đầu, các tay vợt Việt Nam đã nhanh chóng dốc lại tinh thần để tạo nên bước ngoặt ở những lượt trận quyết định. Đội trưởng Nguyễn Phi Anh Vũ cho biết.
4: Các bạn cũng đã cố gắng thể hiện qua từng trận đấu. Tuy là những trận đầu là hơi chệch choạc vì chưa có cảm giác tốt, nhưng mà qua những trận 3 và trận 4, và đặc biệt là ở trận tranh hạng thì các bạn thể hiện quá xuất sắc.
2: Khép lại giải đấu, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải trẻ trong nước nhằm chú trọng công tác đào tạo, chuẩn bị lực lượng kế cận chất lượng cho tương lai. Giải vô địch trẻ vô địch các nhóm tuổi thể dục dụng cụ quốc gia 2026 vừa kết thúc tại Hà Nội. Giải năm nay ghi nhận điểm mới khi mở rộng đối tượng thi đấu xuống các lứa tuổi rất nhỏ như U4, U5. Việc tiếp cận thi đấu từ sớm giúp các em tích lũy khối lượng vận động và hoàn thiện kỹ thuật tốt hơn. Ông Bùi Trung Thiện, phụ trách môn thể dục, Cục Thể dục Thể thao, đánh giá.
5: Tập trung vào càng trẻ càng nhỏ thì cái lượng vận động sau này nó càng lớn thì cái độ ổn định và kỹ thuật động tác sẽ tốt hơn. Kỳ vọng thì tương lai là chúng ta sẽ có một lứa tuổi trẻ mà đã có nhiều năm tập luyện thì nó sẽ tích lũy được cái thứ nhất là về kỹ thuật, thứ hai là tâm lý thi đấu. Bởi vì chúng ta thi đấu từ nhỏ thì sau này chúng ta phát triển lên thì khả năng thi đấu sẽ tốt hơn.
2: Giải đấu khép lại nhưng mở ra tương lai hứa hẹn cho thể dục dụng cụ Việt Nam. Sự đầu tư bài bản từ ngành thể thao cùng sự đồng hành của các gia đình sẽ là nền tảng vững chắc để nuôi dưỡng những nhà vô địch trong tương lai.
0: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió Tây Nam đến Nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió Tây Nam đến Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Duy Quyền và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn và các bạn.
7: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
8: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất,
7: vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm, quy tập.
8: Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên trên khắp mọi miền tổ quốc.
8: Hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng được các anh trở về với tên tuổi của mình.
7: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
8: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình do độc lập tự do của Tổ quốc.
7: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
8: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
7: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Kính chào quý thính giả đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng trong ca khúc Hạ Trắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của Mộc Sang. Liên tục chương trình vẫn là bản tình ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chúng ta cùng lắng nghe Gọi Tên Bốn Mùa qua tiếng hát truyền cảm của Phương Phương Thảo.

Quý thính giả thân mến, Phương Ý vừa thể hiện trọn cảm xúc trong liên khúc Hãy đến bên em và Trời còn mưa mãi, nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Nhật Ngân. Sau đây sẽ là lời ca buồn đơn phương trong tình yêu và những cảm xúc nghẹn ngào nức nở trong sáng tác của Duy Quang có tựa đề Kiếp đam mê, sẽ do Mộc Anh truyền tải ca khúc Bằng chân tình tha thiết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục thưởng thức.

quý vị vừa lắng nghe ca khúc Nỗi Niềm của nhạc sĩ Trúc Hồ có tựa đề Cơn Mưa Hạ qua tiếng hát trầm ấm của Lân Nhã. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe Thương Nhau Ngày Mưa, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, sẽ do Nguyễn Hồng Ân trình bày. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị mỗi ngày là những niềm vui.

0: Tháng 7, những tia nắng đầu ngày trải dài trên khu di tích lịch sử nơi thành lập tiểu đoàn Tây Đô ở xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ. Ít ai hình dung trên chính mảnh đất bình yên này, hơn 60 năm trước là một vùng căn cứ giữa khói lửa chiến tranh. Cũng từ nơi đây, một đơn vị bộ binh chủ lực của tỉnh Cần Thơ ra đời, viết nên những chiến công làm rạng danh lực lượng vũ trang miền Tây Nam Bộ. Đối với Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ, mỗi lần trở lại Phương Bình là hành trình trở về với ký ức cùng những người đồng đội đã cùng ông đi qua chiến tranh và cả với những người đã mãi mãi nằm lại trên chiến trường.
1: Mỗi lần tôi lên quân hàm thì tôi cũng có một cái mâm con nhớ là đồng đội, mà nhất là vấn đề là được tuyên dương anh hùng là một cái danh dự tự hào của thân tộc tôi và cá nhân tôi. Nhưng mà trong đó có một sự đóng góp xương máu của đồng đội tôi. Nhớ những cái người đã chết trên tay tôi nhớ rất là không bao giờ quên.
0: Chính sự hy sinh ấy đã viết nên một bản hùng ca mà hơn 6 thập kỷ qua vẫn được các thế hệ người dân Cần Thơ nhắc nhớ. Đầu năm 1964, chiến trường Cần Thơ bước vào giai đoạn đặc biệt ác liệt. Mỹ và chính quyền Sài Gòn liên tục mở các cuộc càn quét quy mô lớn, tăng cường lực lượng nhằm tiêu diệt cơ sở cách mạng. Trước yêu cầu của chiến trường, tỉnh ủy và tỉnh đội Cần Thơ quyết định thành lập một đơn vị bộ binh tập trung cấp tiểu đoàn để làm lực lượng cơ động chủ lực của tỉnh. Ngày 24 tháng 6 năm 1964, tại ấp Phương An, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ, nay thuộc xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ, tiểu đoàn Tây Đô chính thức được thành lập. Giữa vùng căn cứ còn ngổn ngang khói lửa, có những người lính vừa rời mái nhà tranh, ruộng lúa và dòng sông quê hương để cầm súng bảo vệ tổ quốc. Trong giờ phút thiêng liêng ấy, tất cả cùng tuyên thệ, ra đi là chiến thắng, đánh là tiêu diệt. Lời thề ấy trở thành mệnh lệnh chiến đấu theo suốt tiểu đoàn Tây Đô trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến. Chỉ một năm sau ngày thành lập, tiểu đoàn Tây Đô đã làm nên chiến thắng vang dội tại Kinh Ông Hào, mở đầu cho chuỗi chiến công làm nức lòng quân và dân Cần Thơ, khẳng định bản lĩnh của đơn vị chủ lực địa phương trên chiến trường Tây Nam Bộ. Nói về tiểu đoàn Tây Đô, đồng chí Trần Minh Đức, nguyên tỉnh đội trưởng tỉnh đội Cần Thơ, vẫn dành sự trân trọng đối với nghệ thuật tác chiến của đơn vị.
2: Trong các tỉnh miền Tây này thì những tiểu đoàn chủ lực so sánh lại, cái năng lực tác chiến có thể rất là toàn diện, đánh công kiên cũng giỏi, tập kích như ông Hà cũng giỏi. Mà tiểu đoàn Tây Đô là tiểu đoàn địa phương, mà tôi nghĩ là chủ lực người ta đó, thí dụ tiểu trung đoàn này, trung đoàn kia, trung đoàn nọ, mỗi trung đoàn chỉ giỏi một chiến thuật thôi. Còn tiểu đoàn Tây Đô nó về chiến thuật, ngoài cái tinh thần dũng cảm, anh dũng ra tôi không nói, chiến thuật tiểu đoàn Tây Đô là chiến đoàn rất là toàn diện một chiến thuật.
0: Mùa xuân năm 1975 khép lại cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhưng những người lính tiểu đoàn Tây Đô chưa kịp nghỉ ngơi thì Tổ quốc lại bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. 10 năm trên đất bạn, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Tây Đô không chỉ chiến đấu bảo vệ hòa bình mà còn giúp nhân dân Campuchia ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và xây dựng chính quyền cách mạng. Nhưng với những người lính từng đi qua chiến tranh, phần thưởng lớn nhất vẫn là được nhìn thấy đất nước hòa bình độc lập và các thế hệ hôm nay được sống trong bình yên.
3: Tình cảm vì tổ quốc, đất nước để làm sao giữ gìn hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc. Theo lời Bác Hồ là căn dặn, con cháu phải nhớ mãi những cái lời của Bác ước mơ. Nên đó là tôi nghĩ rằng không bao giờ ai quên. Không bao giờ là người nào cũng hiểu được một cái tình cảm đó.
0: Hoàn thành nhiệm vụ quốc tế trở về, tiểu đoàn Tây Đô bước vào thời kỳ xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu. Qua nhiều lần kiện toàn tổ chức, đến nay tiểu đoàn thuộc Trung đoàn Bộ binh 932, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. Tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong điều kiện mới. Trên thao trường hôm nay, tiếng súng chiến tranh đã được thay bằng tiếng hô luyện tập. Những bước chân hành quân, những giờ huấn luyện gian khổ là sự tiếp nối tinh thần, ra đi là chiến thắng, đánh là tiêu diệt của các thế hệ cha anh. Từ mấy trường tiểu đoàn Tây Đô đã trưởng thành nhiều cán bộ, chỉ huy của lực lượng vũ trang và lực lượng công an nhân dân. Trong đó có Trung tướng Đinh Văn Nơi, hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, người luôn xem những năm tháng quân ngũ là nền tảng cho quá trình công tác.
4: Là một trong người con của thành phố Cần Thơ, được vinh dự nhập ngũ vào cái tiểu đoàn Tây Đô, tôi được học tập và hiểu biết được cái lịch sử của tiểu đoàn Tây Đô, có cái sự rèn luyện và có sự dìu dắt giúp đỡ của các cấp chỉ huy lãnh đạo. Nên là tôi có một cái bước trưởng thành từ quân đội và sau này sẽ chuyển về ngành công an. Thì khi làm nhiệm vụ bất cứ ở cương vị nào, dù ở địa phương nào, thì tôi cũng luôn luôn giữ vững cái phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ, là một người chiến sĩ tiểu đoàn Tây Đô anh hùng.
0: Nhiều cựu chiến binh tiểu đoàn Tây Đô sau khi trở về địa phương vẫn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia công tác hội cựu chiến binh, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Ở xã Phương Bình, nơi tiểu đoàn Tây Đô ra đời cách đây hơn 6 thập kỷ, những người lính năm xưa vẫn lặng lẽ góp sức xây dựng quê hương bằng chính tinh thần trách nhiệm đã được tôi luyện trong chiến tranh. Cựu chiến binh Hồ Văn Hào chia sẻ.
5: Làm trụ cột á, để rồi hướng dẫn lại cho một số anh em hội viên á, để thực hiện với cái chủ trương, với cái đường lối của đảng mà đề ra đó. Coi như là thực hiện, coi như là từ đạt tới vượt chi tiêu là nhiều. Cho nên mình cũng tự hào ngay chỗ cái cuộc sống bây giờ. Bây giờ coi như là mình thấy nó hết sức là phấn khởi, góp phần cùng với anh em mình là ở địa phương coi như là thực hiện rất là tốt.
0: Hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tiểu đoàn Tây Đô đã đi qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả và tiếp tục lớn mạnh trong thời bình. Trên mảnh đất Phương Bình hôm nay, màu xanh của sự sống đã thay thế khói lửa năm xưa. Nhưng truyền thống anh hùng của tiểu đoàn Tây Đô vẫn được giữ gìn, tiếp nối qua từng thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Đó không chỉ là niềm tự hào của lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ, mà còn là biểu tượng của ý chí quật cường, tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến của con người Tây Đô. Để từ những chiến công của quá khứ, bản hùng ca tiểu đoàn Tây Đô vẫn tiếp tục được viết bằng trách nhiệm, lòng trung thành và quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.
6: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
7: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
6: Chuyện xưa, chuyện nay, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
7: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
6: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
7: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
1: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthotv.vn. Chiến dịch mùa hè xanh dành cho sinh viên được Đoàn Hội Sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ triển khai từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, cao điểm diễn ra trong tháng 7. Điểm nhấn của chiến dịch năm nay là tổ chức đoàn hội, các trường đều thành lập đội hình chuyên nhằm phát huy kiến thức chuyên môn và tạo cơ hội để các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng, cống hiến vì cộng đồng. Giai đoạn 2023-2026, các cấp hội sinh viên thành phố Cần Thơ huy động hơn 30.000 lượt sinh viên tham gia chiến dịch mùa hè xanh tại các tỉnh thành, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Qua đó, đã thực hiện trên 500 công trình phần việc vì cộng đồng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng.
1: Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 1956, 15 tháng 10 năm 2026 và hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Thới Long phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Cái Khế tổ chức ra quân thực hiện công trình Thanh niên trồng cây xanh năm 2026. Với tinh thần xung kích và nhiệt huyết tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên hai đơn vị đã chung tay trồng 2.000 cây hoa Quỳnh Anh rực rỡ sắc vàng dọc tuyến đường dài hơn 2,5 km tại khu vực Tân Hưng. Công trình ý nghĩa này không chỉ góp phần tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng trẻ trong các hoạt động cộng đồng, chung tay xây dựng phường Thới Long ngày càng văn minh, hiện đại.
2: Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với xã Thành An tổ chức lễ phát động trồng cây bần tại vùng Cái Sắn. Tham dự có bà Lê Thị Sương Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo xã Thành An. Theo đó, liên đoàn phát động trồng 1.000 cây bần dọc trên các tuyến kênh B2, C2, D2, E2 với chiều dài hơn 4,5 km được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa. Thành An có nền đất trũng yếu, thường chịu tác động của sạt lở, ảnh hưởng đến hệ thống đê bao và các tuyến giao thông nông thôn. Vì vậy, việc trồng cây bần ven kênh được xem là giải pháp hiệu quả để giữ đất, bảo vệ bờ bao, giảm nguy cơ sạt lở và cải thiện môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã tích cực vận động bảo vệ môi trường. Đến nay, công đoàn viên các cấp đã trồng hơn 2.000 cây xanh tại vùng Cái Sắn, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng môi trường sống bền vững.
1: Nhằm góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp và thực hiện hiệu quả các tiêu chí trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, vừa qua các hội, đoàn thể cùng ban nhân dân các ấp trên địa bàn xã Long Phú đã đồng loạt tổ chức ra quân chỉnh trang, chăm sóc và nâng cấp các tuyến đường hoa kiểu mẫu. Hiện nay, 14 trên 14 ấp của xã Long Phú đều đã xây dựng các tuyến đường hoa kiểu mẫu, góp phần tạo điểm nhấn cho diện mạo nông thôn. Trong đợt ra quân lần này, các lực lượng đã tiến hành phát quang cây cỏ, cắt tỉa cành cây, vệ sinh dọc các tuyến đường và trồng dặm thêm hoa ở những đoạn còn thưa hoặc bị hư hỏng. Hoạt động không chỉ tạo sự thông thoáng, mỹ quan trên các tuyến đường giao thông nông thôn, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò của cộng đồng trong việc xây dựng xã Long Phú ngày càng văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp.
2: Thưa quý vị, với mục tiêu xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Từ sự vào cuộc của chính quyền, các đoàn thể và người dân đã tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang sạch đẹp. Từ khi mô hình khu dân cư xanh sạch đẹp được triển khai, diện mạo ấp Vĩnh Thành đã có nhiều đổi thay rõ nét. Môi trường sống trong lành mang đến niềm vui và sự phấn khởi cho người dân. Điều đáng mừng là cùng với sự đổi thay về cảnh quan, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân cũng ngày càng được nâng cao. Mỗi người đều chủ động dọn dẹp khuôn viên nhà ở, không xả rác bừa bãi và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Nhiều người dân tại khu dân cư cùng chia sẻ.
3: Thì cái đường ấn đẹp thì mình phải làm cho sạch sẽ, chứ không có để dơ. Mình họt phải bỏ vô cái thùng rác cho người ta đem bỏ lên xe thì đem đi đến sạch sẽ.
4: Giờ hiện nay xử lý rác xong rồi để đúng nơi đúng chỗ cho người ta lấy thì quét dọn sạch sẽ, chung tay cùng với chị em quét dọn khu dân cư sạch sẽ để tạo cảnh quan sạch đẹp.
5: Rác để đúng nơi đúng chỗ quy định gì đó, rồi xe đâu cũng lại lấy rác, vệ sinh môi trường sạch đẹp, cây xanh, người dân cảm thấy phấn khởi, như cuộc sống cũng được nâng cao nâng cấp lên.
2: Hay trên tuyến đường T3 đi qua ấp Vĩnh Thành, sau khi được nâng cấp, diện mạo cũng ngày càng khang trang sạch đẹp. Dọc hai bên đường, các hội đoàn thể đã chung tay trồng hoa, cây kiểng, thường xuyên phát quang và thu gom rác thải. Nhờ đó, không chỉ mặt đường luôn sạch sẽ, thông thoáng, mà cả trên bờ và lòng kênh dọc tuyến cũng không còn tình trạng rác thải tồn động, tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp và môi trường sống trong lành cho người dân. Nhiều người dân phấn khởi nói.
6: Chi bộ thì thường xuyên cũng đưa ra nhiều cái mô hình, cũng như là mô hình mấy cái tuyến đường hoặc là mô hình sáng sạch đẹp như trồng cây bằng lăng. Thì với vai trò là đảng viên thì cùng chi bộ là thực hiện, rồi cùng chi bộ tham gia, rồi cũng tuyên truyền, người vận động người dân để mà hoàn thành những cái mô hình đó.
7: Sáng xanh sạch đẹp luôn, điện đường sáng đầy đủ, ta mừng gần chết.
5: Đường hiện nay thì trên địa bàn đó là được bê tông hóa, gọc gãy sạch đẹp, dễ đi lại.
1: Không chỉ tập trung làm đẹp các tuyến đường, xã Vĩnh Trinh còn chú trọng nâng cao ý thức của người dân trong việc xử lý rác thải phát sinh từ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, người dân từng bước thay đổi thói quen, không còn vứt bao bì xuống kênh, mương hay trên đồng ruộng. Thay vào đó, rác thải được thu gom và bỏ đúng nơi quy định, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước và xây dựng nền sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững. Anh Đỗ Trọng Đức, người dân xã Vĩnh Trinh chia sẻ.
6: Thì nhà tôi thì có làm ruộng, thì khi mà các cái vỏ bao bì mà của thuốc bảo vệ thực vật đó, thì khi mà tôi xả lúa hay là tôi xịt thuốc xong á, thì những cái vỏ bao bì á thì tôi sẽ gom lại một chỗ, rồi những mà chai sành á thì chai sành đó thì tôi gom lại một chỗ để mà tập hỗn hợp đó. Khi nào mà có dụ mình tiêu hủy á thì tôi gom về đó. Còn các cái vỏ chai á thì khi mà ở trên ấp có chính sách để mà thu gom để về để đưa cho mấy các công ty để mà thu gom những vỏ chai á, thì tôi cũng gom lại đưa cho ấp để mà thực hiện chứ không có bỏ bừa bãi. Tuyên truyền cho mấy anh em để gom lại rồi sau đây để không để mà nó bị ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng cho bà con những người xung quanh.
1: Để các mô hình bảo vệ môi trường phát huy hiệu quả và duy trì thường xuyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trinh đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức 4 đợt ra quân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, vớt rác tại kênh 12 và kênh 17, thành lập 10 tổ bảo vệ môi trường tại 10 ấp. Các hội, đoàn thể duy trì thường xuyên hoạt động ngày Chủ nhật xanh, tổ chức phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, thu gom rác thải nhựa và tuyên truyền người dân phân loại, xử lý rác đúng quy định. Bên cạnh đó, nhiều mô hình thiết thực tiếp tục được duy trì và nhân rộng như 503 sạch, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, công trình trồng hoa giấy, trồng bần gian kênh. Qua đó không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan môi trường mà còn từng bước hình thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn môi trường sống ngay từ gia đình và khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trinh nhấn mạnh.
8: Thì hiện nay là trên địa bàn xã Vĩnh Trinh, công tác về vệ sinh môi trường thì đảm bảo tốt, xanh sạch đẹp từng hộ dân, cũng nhận thức được là phân loại rác tại nguồn, thực hiện là giảm rác thải nhựa, thực hiện công tác vệ sinh sạch nhà, sạch đường phố.
2: Từ những việc làm cụ thể thiết thực và sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng người dân, các mô hình bảo vệ môi trường ở xã Vĩnh Trinh đã và đang mang lại hiệu quả tích cực. Những con đường rợp sát qua, dòng kênh không còn rác thải, những khu dân cư ngày càng xanh sạch đẹp chính là minh chứng cho sự thay đổi trong nhận thức và hành động của cộng đồng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới một môi trường sống văn minh, an toàn và phát triển bền vững. Chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
9: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
10: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, Mùa hè là thời điểm tuyệt vời để trẻ em thỏa sức vui chơi, khám phá và phát triển sự sáng tạo của mình. Có vô số hoạt động hè thú vị đang chờ đón các em. Chương trình hôm nay xin được giới thiệu những hoạt động hè cho trẻ em vui chơi và thỏa sức sáng tạo. Hãy cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và giúp trẻ phát triển toàn diện trong thời gian nghỉ hè này nhé. Cùng con làm việc nhà. Khi tham gia làm việc nhà, trẻ sẽ học cách đảm nhận trách nhiệm và hoàn thành công việc một cách tự lập. Qua việc tham gia các công việc như dọn dẹp phòng, lau chùi bàn ghế, sắp xếp đồ đạc, trẻ sẽ nắm bắt được ý thức về trách nhiệm và hình thành thói quen tự giữ gìn môi trường sống của mình. Khi cả gia đình cùng tham gia hoạt động làm việc nhà, trẻ sẽ cảm thấy rằng mình là một

0: phần quan trọng của gia đình. Việc làm việc cùng nhau giúp tăng cường sự đồng hành, gắn kết và xây dựng mối quan hệ giữa trẻ và các thành viên trong gia đình. Cùng con đi nhà sách, thư viện. Nhà sách và thư viện là những nơi tràn đầy tri thức và kiến thức. Tham gia hoạt động đi nhà sách, thư viện giúp trẻ xây dựng thói quen đọc sách từ nhỏ. Việc đọc sách đều đặn giúp trẻ rèn luyện khả năng tập trung, trí não linh hoạt và khám phá niềm vui từ việc đọc. Đây là một thói quen vô cùng có lợi trong cuộc sống. Đọc sách giúp trẻ phát triển khả năng đọc hiểu tư duy logic và trau dồi vốn từ vựng. Trẻ sẽ được tiếp xúc với cấu trúc ngôn ngữ phong phú và cách sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác. Điều này cải thiện khả năng giao tiếp và viết của trẻ. Đi bộ vào sáng sớm cùng người thân. Đi bộ vào sáng sớm là một hoạt động hè cho trẻ. Thể chất nhẹ nhàng nhưng vô cùng có lợi cho sức khỏe. Nó giúp trẻ tăng cường sự dẻo dai, cường độ hô hấp và sự lưu thông máu trong cơ thể. Đi bộ cũng giúp trẻ duy trì cân nặng và giảm nguy cơ béo phì. Hoạt động đi bộ vào sáng sớm mang đến một không gian mới cho trẻ khám phá. Trẻ sẽ được tận hưởng không khí trong lành và khám phá những điều thú vị xung quanh thế giới tự nhiên. Đi bộ cũng tạo cơ hội cho trẻ để quan sát thiên nhiên, ngắm cảnh và khám phá những địa điểm mới. Hoạt động ngoại khóa, du lịch dã ngoại. Hoạt động ngoại khóa và du lịch dã ngoại mở ra một thế giới mới cho trẻ. Trẻ có cơ hội khám phá thiên nhiên, di sản văn hóa, địa điểm, lịch sử và các hoạt động giáo dục khác. Qua trải nghiệm trực tiếp, trẻ học hỏi về thế giới xung quanh mình và phát triển khả năng quan sát, tư duy logic và khám phá. Bên cạnh đó, cùng hoạt động này, mang trẻ ra khỏi môi trường thành phố giúp trẻ kết nối với thiên nhiên và khám phá vẻ đẹp tự nhiên. Trẻ được trải nghiệm các hoạt động ngoài trời, tận hưởng không khí trong lành và rèn luyện kỹ năng sống trong tự nhiên. Hoạt động trải nghiệm cuộc sống vùng quê trong mùa hè tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và khám phá mới cho trẻ. Trẻ có cơ hội sống gần gũi với thiên nhiên, khám phá cánh đồng, sông nước mênh mông. Điều này giúp trẻ hiểu về giá trị và ý nghĩa của thiên nhiên, học cách yêu quý và bảo vệ môi trường. Trẻ có thể trải nghiệm cảm giác chạm vào đất, thấy mùi của cỏ, nghe tiếng chim hót và tận hưởng không gian yên bình. Hãy cho trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm cuộc sống vùng quê trong mùa hè để trẻ có cơ hội khám phá, học hỏi và thấu hiểu về cuộc sống và văn hóa. Hãy để mùa hè trở thành thời điểm thú vị trẻ vui chơi, sáng tạo và phát triển toàn diện. Qua những hoạt động hè cho trẻ đa dạng, trẻ sẽ tìm thấy niềm vui trong sự khám phá và trải nghiệm, tạo nên những kỷ niệm và nuôi dưỡng tâm hồn trong mỗi bước đi của mình. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục Thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5:45 thứ ba, phát lại lúc 8:00 thứ sáu trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình chiều thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2026 có những thông tin đáng chú ý sau đây.
1: Thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát công tác bảo vệ môi trường, đề nghị thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc lớn về rác, nước thải và hạ tầng, hướng tới phát triển xanh bền vững.
1: AI đang được nhiều cán bộ ứng dụng để hỗ trợ xử lý công việc, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.
0: Hình ảnh những cột khói nghi ngút trên cánh đồng sau mùa lúa không còn nữa, chỉ có những cuộn rơm vàng ống được thu gom ngay sau thu hoạch, mở ra câu chuyện mới về một nền nông nghiệp xanh và phát thải thấp ở Cần Thơ.
1: Ấn Độ phê duyệt vaccine đầu tiên phòng sốt xuất huyết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 vào sáng nay, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đề nghị các sở, ban ngành và chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt quan điểm, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu. Mỗi cơ quan đơn vị phải chủ động, tự kiểm tra, tự chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy thanh tra theo hướng lấy phòng ngừa làm chính, lấy hoàn thiện cơ chế quản lý làm mục tiêu và lấy hiệu quả quản trị làm thước đo chất lượng hoạt động. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra tập trung vào những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cùng với nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, tăng cường thanh tra trách nhiệm.
0: Trong 6 tháng đầu năm, thanh tra thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện 34 cuộc thanh tra và 6 cuộc kiểm tra. Qua thanh tra kiểm tra, phát hiện vi phạm trên 37 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi gần 34 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác trên 3 tỷ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 54 tập thể, 186 cá nhân. Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 3 vụ. Các cơ quan hành chính đã tiếp công dân trên 3.800 lượt, với trên 3.300 vụ việc. Các ngành, các cấp của thành phố đã tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết 151 vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 63,7%. Các vụ việc còn lại đang tiếp tục xác minh và còn trong thời hạn giải quyết theo quy định. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã tiếp ngài Kodaya Mari, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam, nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố.
1: Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên cho biết, sau khi mở rộng không gian phát triển, Cần Thơ tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long về thương mại, dịch vụ, logistics, giáo dục, y tế và khoa học công nghệ. Cần Thơ có thế mạnh về sản xuất, chế biến nông sản, thủy sản và hiện có khoảng 70 doanh nghiệp đạt chứng nhận HALAN. Thông qua chuyến thăm của ngài đại sứ, họ hy vọng mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp hai bên kết nối, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng HALAN khu vực và quốc tế. Thành phố mong muốn tăng cường kết nối với các địa phương, doanh nghiệp Pakistan, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.
0: Đại sứ đánh giá cao tiềm năng phát triển của Cần Thơ, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm và logistics. Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục làm cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp Pakistan với Cần Thơ, nhất là trong lĩnh vực thương mại HALAN, đồng thời

0: ơi, mở rộng hợp tác về giáo dục, đổi mới sáng tạo và giao lưu văn hóa.
1: Ngài Godaya Mari, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam nhấn mạnh, Pakistan sẵn sàng hỗ trợ kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp Cần Thơ tiếp cận thị trường Pakistan và các thị trường Hồi giáo. Ngài tin rằng tiềm năng hợp tác giữa Cần Thơ và Pakistan còn rất lớn và sẽ sớm được cụ thể hóa bằng những chương trình hợp tác thiết thực. Hai bên thống nhất tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy xúc tiến thương mại, đặc biệt đối với các sản phẩm nông sản, thủy sản đạt chuẩn Halal, đồng thời mở rộng hợp tác trong giáo dục, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân, hướng tới kỷ niệm 55. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, việc hình thành luồng hàng hải ổn định có ý nghĩa quan trọng trong phát triển logistics và giải phóng hàng hóa cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp với Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam xây dựng báo cáo tổng thể, đồng thời nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp khoa học nhằm tháo gỡ những khó khăn trong triển khai dự án. Cùng với đó, tham mưu kiến nghị Bộ Xây dựng thực hiện nạo vét định kỳ luồng quan chánh bố, nghiên cứu phương án đầu tư, quy hoạch cảng Trần Đề và các giải pháp khả thi để khơi thông luồng Định An.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban tổ chức diễn tập thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến xã trong khu vực phòng thủ năm 2026 tại xã Nhân Ái. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở ban ngành, lực lượng vũ trang và địa phương.
1: Phát biểu khai mạc, Ban tổ chức nhấn mạnh diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ huấn luyện quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền. Phát huy vai trò tham mưu của lực lượng quân sự, công an và các ngành đoàn thể trong xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng an ninh. Xã Nhân Ái là đơn vị thứ tư trong tổng số 26 xã phường được thành phố lựa chọn tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Thông qua diễn tập, các lực lượng tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
0: Ngay sau lễ khai mạc, các lực lượng bước vào vận hành cơ chế theo đúng kế hoạch, tập trung xử lý các nội dung theo từng giai đoạn, đảm bảo chặt chẽ đúng nguyên tắc, sát với tình huống thực tế đặt ra. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 2026, sáng nay ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ thăm và tặng quà cho các gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn ở phường Ngã Bảy. Cùng đi có bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố.
1: Đoàn đến thăm ông Nguyễn Văn Khoen và ông Nguyễn Chí Thành là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81% và ông Phan Văn Oai, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 61%. Tại mỗi gia đình, lãnh đạo thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến, hy sinh của các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công, gia đình chính sách. Phường Ngã Bảy có 421 hộ gia đình chính sách, trong đó có 15 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, phường tổ chức trao 821 phần quà cho các gia đình với kinh phí gần 500 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương, địa phương và vận động xã hội hóa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.
0: Chiều nay, ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thăm và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn xã Vị Thanh 1. Hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân sâu sắc đối với những người có nhiều cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Đoàn thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mai, có người con duy nhất là liệt sĩ Phạm Văn An, hy sinh năm 1972. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngân có chồng và hai con đều là liệt sĩ. Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Chính có chồng và một người con là liệt sĩ. Lãnh đạo thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các mẹ và thân nhân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh mất mát to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mong các mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu, tiếp tục là tấm gương sáng giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Yêu cầu địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người có công với cách mạng và các gia đình chính sách, thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm các chế độ chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời.
0: Xã Vị Thanh 1 có 202 người có công với cách mạng, trong đó có 5 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và được nhận phụng dưỡng suốt đời. 6 tháng đầu năm, xã chi trả trợ cấp ưu đãi cho tất cả người có công và gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 3 tỷ 400 triệu đồng. Chi trả trợ cấp xã hội thường xuyên cho gần 2.763 đối tượng với tổng số tiền trên

0: 12 tỷ đồng. Sáng nay, văn phòng Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam khu vực phía Nam phối hợp cùng thân nhân các liệt sĩ vừa tổ chức đưa hài cốt hai liệt sĩ từ thành phố Cần Thơ về quê nhà tại Hà Tĩnh và Thanh Hóa.
1: Hai liệt sĩ được hồi hương gồm liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1960, quê Hà Tĩnh, hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1979, và liệt sĩ Hoàng Quốc Dụ, sinh năm 1960, quê Thanh Hóa, hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1981. Cả hai đều thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Sau nhiều năm an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Ô Môn và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, phần mộ các liệt sĩ luôn được chính quyền nhân dân địa phương chăm sóc, hương khói chu đáo. Thông qua công tác tìm kiếm, đối chiếu thông tin và giám định ADN, thân nhân đã xác định chính xác nơi an nghỉ của các liệt sĩ.
0: Việc đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sáng nay, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Đây là đợt giám sát quan trọng nhằm đánh giá toàn diện thực trạng môi trường sau khi thành phố chuyển sang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đại diện các sở, ngành và địa phương tiếp và làm việc với đoàn.
1: Báo cáo và khảo sát thực tế tại 62 điểm nóng cho thấy, đi đôi với không gian phát triển mở rộng, áp lực môi trường đè nặng lên hạ tầng đô thị. Đến nay, thành phố còn tồn đọng hơn 3,1 triệu tấn rác thải tại các bãi chôn lấp. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý tập trung mới đạt 13,2%. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Trong đó, đi sâu phân tích cơ chế thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, xử lý chất thải rắn, nâng cao năng lực xử lý nước thải y tế, khu công nghiệp, vướng mắc trong bàn giao hạ tầng kỹ thuật tại các khu dân cư và bài toán tháo gỡ khó khăn tài chính cho các doanh nghiệp dịch vụ công ích.
0: Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng đoàn giám sát Đào Chí Nghĩa đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung tháo gỡ ngay một số điểm nghẽn. Đoàn giám sát cũng đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố ưu tiên nguồn vốn đầu tư công trung hạn, đẩy mạnh xã hội hóa các dự án công nghệ cao, thiết lập cơ chế hợp giao ban môi trường định kỳ hàng quý và tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn trong nhân dân. Giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn môi trường hôm nay chính là nền tảng để Cần Thơ hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và bền vững. Chiều nay, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư của Hội đồng Nhân dân thành phố. Buổi họp thẩm tra có sự tham dự của bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố tham dự.
1: Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến về tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết về quy định mức hỗ trợ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ và quy định về hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật học tại trường giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập. Tiền thưởng, tiền thù lao cho chuyên gia, giảng viên, giáo viên, học sinh, học viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Phát biểu tại cuộc họp, bà Võ Thị Mỹ Trang, thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành liên quan cần ra soát tổng thể các chính sách đặc thù, đảm bảo cân đối nguồn lực tài chính đi kèm để địa phương triển khai hiệu quả. Đồng thời, việc ban hành chính sách địa phương phải được thực hiện đồng bộ, phù hợp với các quy định hiện hành của Trung ương và đảm bảo tính kịp thời trong quá trình tham mưu trình ban hành. Ủy ban Nhân dân xã Đại Cải vừa triển khai mô hình ngày thứ Bảy cùng người dân yếu thế. Theo kế hoạch, vào ngày thứ Bảy hàng tuần, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đại Cải sẽ bố trí cán bộ đến tận nhà, hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn và những người có hoàn cảnh khó khăn thực hiện các thủ tục hành chính. Việc hỗ trợ tập trung vào các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, bảo trợ xã hội, giảm nghèo, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt và tích hợp tài khoản VNEID mức 2, mở tài khoản ngân hàng để nhận trợ cấp xã hội cùng các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Những hồ sơ đủ điều kiện sẽ được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả theo quy định.
1: Thực hiện mô hình trung tâm phục vụ hành chính công số, hỗ trợ toàn diện công dân số và hưởng ứng chiến dịch mùa hè số cùng VNEID. Đoàn phường Ngã Năm tiếp tục hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng VNEID và dịch vụ công trực tuyến. Lực lượng đoàn viên thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNEID, hỗ trợ tích hợp các loại giấy tờ như là giấy phép

0: lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và tài khoản an sinh xã hội. Trong đó, ưu tiên thực hiện tích hợp thẻ bảo hiểm y tế nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi khám chữa bệnh và sử dụng các tiện ích số.
1: Theo ghi nhận của phóng viên Kim Tuyết, chuyển đổi số không chỉ là đầu tư hạ tầng hay phát triển các nền tảng số, mà còn là đổi mới cách thức làm việc của đội ngũ cán bộ công chức. Trí tuệ nhân tạo AI đang được nhiều cán bộ ứng dụng để hỗ trợ xử lý công việc, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Tuy nhiên, để AI phát huy đúng vai trò, việc sử dụng công nghệ phải luôn đi đôi với trách nhiệm và đảm bảo an toàn thông tin.
0: Buổi sáng ở Trung tâm Phục vụ Hành chính phường Thới Long, khu vực tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường bắt đầu đón những người dân đầu tiên đến giao dịch. Anh Trần Hữu Trí, Phó Giám đốc Trung tâm, cũng đang tất bật giải quyết công việc cho một ngày làm việc mới. Lịch công tác, văn bản chỉ đạo mới, báo cáo phục vụ cuộc họp giao ban, tất cả đều cần được rà soát trước khi bước vào nguồn công việc. Nếu như trước đây, việc đọc và tổng hợp hàng chục trang tài liệu mất khá nhiều thời gian, thì nay, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI, nhiều công việc mang tính kỹ thuật được thực hiện nhanh hơn. AI có thể gợi ý bố cục báo cáo, tóm tắt nội dung văn bản, hỗ trợ tra cứu thông tin. Nhưng với anh, công nghệ chỉ dừng lại ở vai trò của một công cụ hỗ trợ. Ông Trần Hữu Trí, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thới Long, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
2: Trước khi mà có AI á, thì bản thân thì cũng làm việc, thay vì mình làm một cái báo cáo đó tốn nhiều thời gian hơn, thì khi có AI thì qua cái mình ứng dụng được công nghệ AI thì mình sử dụng vào cái mục đích là soạn thảo báo cáo thì nó giúp cho là rút ngắn thời gian hơn và để tiết kiệm thời gian và công việc. Thì vào đó thì tôi cũng tập trung hơn ở trong công tác quản lý và điều hành để phục vụ tốt cho cái người dân cũng như là doanh nghiệp.
0: Không chỉ người đứng đầu trung tâm, nhiều công chức cũng đang từng bước làm quen với AI trong quá trình xử lý công việc hàng ngày. Từ tổng hợp số liệu, chuẩn bị dự thảo văn bản, xây dựng nội dung tuyên truyền đến tra cứu các quy định mới. AI góp phần giảm bớt những thao tác lặp lại, giúp cán bộ có thêm thời gian tập trung vào công việc chuyên môn và phục vụ người dân. Anh Võ Phú Luật, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thới Long, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Công việc của tôi là kiểm soát thủ tục hành chính. Thì ứng dụng công nghệ AI thì nó giúp cho tôi cái xử lý cái công việc nó được nhanh hơn, được rút ngắn được thời gian hơn so với trước đây. Thì cụ thể là cái sử dụng ChatGPT để soạn thảo các văn bản hay là sử dụng để mà đối chiếu những các thủ tục hành chính hay là gửi
4: họ lấy data. Đấy. Cho nên cái câu chuyện này dẫn đến là nếu như chúng ta sợ rằng chúng ta lộ cái dữ liệu doanh nghiệp thì chúng ta phải chọn cái kỹ thuật sử dụng AI cho đúng. Thì hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam là sử dụng cái phương pháp đó, tức là họ có cái kho dữ liệu cho cái con AI. Như vậy trước khi mà đặt cái câu hỏi đến cái AI bên ngoài thì cái dữ liệu này đã được mã hóa. Hiển nhiên mã hóa theo cái cách mà con AI bên ngoài nó vẫn hiểu và nó trả lời, nhưng nó không làm lộ cái dữ liệu của mình.
0: Ông Trần Hữu Trí, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thới Long, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Chúng tôi xác định bảo mật dữ liệu là yêu cầu bắt buộc khi sử dụng AI. Trung tâm quán triệt cán bộ là không đưa hồ sơ công dân cũng như là dữ liệu cá nhân hoặc là tài liệu nội bộ lên các cái nền tảng AI công khai. Bởi vì AI chính là cái công cụ hỗ trợ, còn việc kiểm tra và chịu trách nhiệm về nội dung vẫn thuộc về người sử dụng AI.
1: Thưa quý vị, khi AI trở thành một trợ lý số, còn cán bộ vẫn là người đưa ra quyết định cuối cùng và

Thái Ngân trình bày. Ngay sau đây sẽ là bài hát Thà Trắng Thà Đen, một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Trang qua hai giọng ca của Hồ Phương Liên và Quỳnh Thật, cũng sẽ khép lại chương trình Những Tình Khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Mời quý thính giả cùng thưởng thức. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc mỗi ngày.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn ám ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn vô tận.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện nay, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện nay, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay giới thiệu Vở Cải Lương, huyền thoại Một Vị Vua của soạn giả Đăng Minh. Với các nghệ sĩ tham gia, nghệ sĩ Thế Sơn vai Đinh Bộ Lĩnh, nghệ sĩ ưu tú Hoa Phượng vai Trần Tiểu Thơ, nghệ sĩ Phi Hải vai Trần Lãm, nghệ sĩ Nhất Phương vai Phạm Bạch Hổ, nghệ sĩ Hoàng Thanh vai Đinh Điền, nghệ sĩ Hùng Dương vai Nguyễn Bạch, nghệ sĩ Trung Ngoán vai Trình Tú, nghệ sĩ Nhật Tài vai Lưu Cơ, nghệ sĩ Kim Hiền vai Đàm Thị, nghệ sĩ Chí Tuân vai Ngô Chân Lưu, nghệ sĩ Hoàng Thái Hùng vai Đinh Dự, nghệ sĩ Hoa Biển vai Liễu Thị và một số diễn viên khác. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe Vở Cải Lương, huyền thoại Một Vị Vua.
1: Tốt, tốt lắm. Các anh em tập luyện thật là tốt. Bây giờ, hãy thử sức cùng ta. Tất cả hãy vào vị trí, chuẩn bị.
2: Dạ.
3: Ây da. Thôi đại ca ơi, em phục đại ca dữ lắm rồi. Này anh em, chúng ta hát tôn anh Bộ Lĩnh lên làm thủ lĩnh.
4: Bộ Lĩnh là thủ lĩnh.
5: Bộ Lĩnh là thủ lĩnh.
6: Bộ Lĩnh là thủ lĩnh.
7: Bộ Lĩnh là thủ lĩnh.
8: Bộ Lĩnh là thủ lĩnh.
9: Ở đồi cỏ này chưa biết ai hơn ai, sao tự xưng mình là thủ lĩnh?
1: Đinh Điền, nếu ngươi không phục ta thì hãy cùng ta giao đấu, nếu ai thắng sẽ là thủ lĩnh ở đây.
9: Được.
3: Đấu đi.
9: Thôi.

0: Bây giờ ngươi tâm phục khẩu phục rồi chứ?
1: Sức mạnh và mưu lược ta đã thua, thì ở đây không ai hơn bộ lĩnh.
2: Các huynh, chúng ta đấu nhau á là để tìm ra người giỏi nhất, giúp cho Tráng Đinh Hoa Lư giữ vững quê nhà.
3: Ê ê ê, ở bên đó thua rồi, có chấp nhận bộ lĩnh anh ta làm thủ lĩnh không?
2: Hey,
3: gì cha nội?
2: Đương nhiên là phải chấp nhận rồi. Vậy thì
4: bộ lĩnh là thủ lĩnh, bộ lĩnh là thủ lĩnh, bộ lĩnh là thủ lĩnh.
1: Như lời giao kết, nếu như ta thua, ta sẽ nạp cống lễ. Anh em đâu?
5: Dạ.
1: Về bắt gà vịt qua quả đem ra tạ lễ.
5: Dạ.
0: Không cần đâu. Đinh Điền, chúng ta đánh nhau để phân tài cao thấp, để đây đó hiểu lòng nhau. Đinh Điền, bây giờ ngươi có bằng lòng kết nghĩa đệ huynh với ta không?
2: Bộ lĩnh, chúng tôi được người anh em như anh á thì còn gì bằng chứ.
1: Bấy lâu nay Điền này cứ ngỡ mình là người tài giỏi nhất, núi cao còn có núi cao hơn. Em đã phục tài anh lắm rồi. Vậy thì từ nãy xin được.

ta cờ lao tập trận ở Trường Yên không phải để vui chơi đánh võ nơi đồng ruộng, mà chúng ta tập hợp lại thành một đội quân giỏi võ nghệ, tinh thông binh pháp, để mai này có ích cho dân cho nước. Từ lâu lòng ta luôn

0: tạm yên lành. Nhưng được bao lâu khi chiến trận lan tràn, phòng xa lo trước giặc đến nhà thì nguy.
1: Dũng em xin nghe lời anh dạy.
2: Ta đã cho bắt lợn nhà chú Đinh Dự ta làm thịt, để tế cáo đất trời, kết nghĩa đệ huynh.

0: ta vốn biết tài của Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Trịnh Tú, Lưu Cơ, bốn bạn đều đồng tuổi với ta, cùng ở trường Yên Hoa Lư. Tuy chúng ta không cùng chung cha mẹ sinh ra, nhưng cùng quê hương xứ sở chẳng khác gì ruột thịt.
1: Huynh rất xứng đáng làm anh cả. Bộ lĩnh là anh cả.
2: Bộ lĩnh là anh cả. Bộ lĩnh là anh cả.
0: Sau lễ kết nghĩa hôm nay, ta sẽ đến Bố Hải Khẩu đầu quân với trướng ngài sứ quân Trần Minh Công để làm nên việc lớn.
2: Chúng em xin vâng lời anh cả.
0: Ta Đinh Bộ Lĩnh.
1: Ta Đinh Điền.
3: Ta Nguyễn Bạc.
4: Ta Trịnh Tú.
5: Ta Lưu Cơ.
0: Cùng đồng lân, đồng niên, tuổi giáp thân,
2: cùng kết nghĩa đào viên.

0: Anh ấy tinh tướng khác thường, khi ngủ có hào quang hộ thể. Người này ngày sau sẽ làm nên nghiệp lớn. Nam Mô A Di Đà Phật.
1: Kìa, anh Chân Lưu, anh lại đến trễ. Hôm qua anh em chúng tôi vừa làm lễ kết nghĩa anh em, thề đồng sanh đồng tử, mai này quyết chí lập thân, định yên thiên hạ.
0: Thầy hỏi tôi, anh đã học hết quyền binh pháp Tôn Tử chưa?
1: Sách quý của thầy, tấm lòng tốt của bạn hiền, tôi đâu dám khinh suất. Binh pháp ấy giờ đã nằm trong trí của tôi.
0: Đọc xong binh pháp, anh nghĩ sao?
1: Sâu xa, cao diệu, đáng cho người làm tướng phải học làm theo. Anh Chân Lưu, theo tôi nghĩ, binh pháp ấy khó hữu dụng ở nơi này, dễ dùng nơi triều đình.

0: anh lúc nào cũng cho tôi lời khen bay bổng.
1: Không phải là lời khen, mà lời thật nhắc nhở anh phải biết trân trọng giữ mình. Anh vốn sinh ra không phải người thường, thì đừng để cuốn vào những thứ thường tình nhỏ nhặt.
0: Cuốn binh pháp tôi đã thuộc nằm lòng, nhờ anh trả lại cho thầy.
1: Tôi báo cho anh một tin vui, ngày mai anh lên chùa gặp thầy, thầy đã chấp thuận nhận anh làm đệ tử.
0: Con đội ơn thầy, cảm ơn người anh em.
2: Cậu cả nhà tôi mê vui thú với bạn bè mà quên cả gia môn.
0: Dạ, con chào mẹ.
1: Dạ, con chào bá mẫu.
2: Chào tiểu sư. Tiểu sư đây là...
0: Thưa mẹ, đây là anh Ngô Chân Lưu, học trò của thiền sư chùa Giao Thủy.
1: Thưa bá mẫu, thầy của tiểu tăng cũng là sư phụ của bộ lĩnh. Hôm nay cháu đến đây để truyền ý của thầy, muốn lĩnh lên chùa tu tập.
2: Thật là may mắn và diễm phúc cho nhà đinh ta. Lòng ta lâu nay không yên, thấy con cứ ở miết trong đồng, tụ tập với đám mục đồng vui chơi không lo học hành tu dưỡng.
1: Thưa bá mẫu, cho phép cháu có đôi lời nói hộ bạn. Thật ra lĩnh không phải là người bình thường như bao kẻ phàm phu tục tử. Đồng vắng hang sâu không phải là nơi vui.

0: Thưa mẹ, xin phép mẹ ngày mai con phải vào chùa.
1: Thưa Bá Mẫu, sư thầy cháu muốn anh ấy vào chùa chuyên tâm học hành làm kẻ sĩ. Muốn lập chí lớn phải văn võ tinh thông, muốn an dân phải thấu tỏ đạo chùa.
2: Lĩnh à.
0: Dạ.
2: Mẹ đang lo, chú con cho gia nhân tìm kiếm bắt con trị tội.
0: Mẹ chớ lo, ông ấy không đủ sức hại con đâu. Anh Chân Lưu, anh về trước nói lại với thầy, ngày mai tôi sẽ vào chùa học đạo.
1: Vậy tôi sẽ ở lại cùng đi với anh.
0: Tôi sẽ đúng hẹn, anh ở lại chỉ làm vướng bận chân tay thôi.
1: Vậy thì thưa Bá Mẫu, cháu về.
2: Chào tiểu sư.
1: Chào anh.
0: Chào anh. Xin mẹ bảo trọng, từ nay con trẻ không còn cận kề chăm sóc mẫu thân.
2: Con Bộ Lĩnh, con học bao giờ cái tánh nhu nhược yêu hèn của đàn bà con gái thế kia? Con
0: mẹ.

con trai của nhà Đinh, một bước ra đi là không được hèn nhìn lại, chỉ trở về khi có

0: Bộ lệnh.
1: Dạ.
0: Mọi thứ cần thiết cho một chuyến đi xa, mẹ đã chu đáo cho con.
2: Xin mẹ tha tội bất hiếu. Con sẽ không về nếu con không làm nên sự nghiệp.
0: Con hãy nhớ bảo trọng lấy thân.
2: Xin tạm biệt mẹ.
0: Lệnh.

0: ông còn gì để mà binh vực cái thằng cháu cưng, cháu quý của ông nữa đi.
1: Tôi đang tìm cách trị tội nó.
0: Nó là cái thứ gai độc cần phải nhổ. Ông nên nhớ, ông đang thế chỗ cha của nó, cai quản gia sản nhà họ Đinh. Mai mốt đây, nó lớn lên, nó nên người, ông phải trao quyền lại cho nó.
1: Tôi là chú của nó, không cần bà phải dạy khôn tôi.
0: Nó càng lớn, càng tin ma quỷ quái. Nó làm chuyện gì, nó cũng suy tính đâu đó rõ ràng, chứ nó không phải hồ đồ như ông. Nó bắt con lợn của ông là nó có ý đồ đó.
1: Có ý? Ý gì? Bà khéo suy diễn không à?
0: Suy diễn? Để tôi nói cho ông biết nè.

0: nói miệng hà, sợ nó không cha. Trời ơi, nghĩ mà tức thầm.
1: Trời ơi, cái bà này. Ai làm gì bà khóc?
2: Tôi khổ quá mà.
1: Bà khổ cái gì?
2: Tôi lo cho chồng cho con quá mà. Tôi lo cho cái gia sản cơ ngơi nhà họ Đinh này quá mà.
1: Tôi nể tình chị dâu còn đó, chứ thằng chăn trâu đó có nghĩa lý gì? Nếu nó không phải là con của anh tôi thì...
2: Thì sao? Ông đừng có nói nữa. Cũng vì nó là máu mủ ruột thịt của ông nên tôi mới đen

0: Bà đừng có bù lu bù la nữa. Về đi. Còn việc con lợn, tôi sẽ bắt thằng Lĩnh đền lại gấp 10. Về đi. Đừng ở đây mà làm hư việc của tôi.
1: Tôi nói cho ông biết, ông nói thì ông nhớ giữ lời đó. Nói được thì phải làm được. Nếu không thì
0: sao?
1: Thì ông đừng có trách tôi.

0: Ý trời
1: dạ,
0: ơi.
1: Dạ, dạ, dạ, dạ, con chào lão già.
0: Mày lù lù làm tao hết hồn à?
1: Dạ.
0: Sao rồi? Mày dám chắc là thằng Chăn Trâu nó đi ngang đây không?
1: Thưa lão gia, con chắc chắn đường lên chùa Giao Thủy duy nhất chỉ có một con đường, phải qua bến sông này. Con nằm, con rình, con nghe hắn và mẫu thân hắn nói như thế đấy.
0: Tao không thể trừng trị nó trước mặt chị dâu, nên tao nén lại, cứ ấm ức mà chờ đợi thời cơ.
1: Lão gia, quyền lực của nhà họ Đinh lão gia đã nắm gọn ở trong tay, lão gia còn sợ gì nữa hả lão gia?
0: Mày cười đã chưa?
1: Dạ thưa lão gia, đã rồi.
0: Thằng lính không phải là kẻ tầm thường.

0: nó vừa giỏi võ lại vừa mưu trí. Bao nhiêu lần ta bài kế hãm hại nó, nó đều thoát được, còn trả lại cho ta những đòn đau đớn.
1: Nhưng lần này hắn chết chắc. Theo lệnh lão gia, con đã cho người giỏi võ nhất mai phục ở nơi này. Đao kiếm sáng chói, cung tên thì sẵn sàng ở lão gia.
0: Tốt, tốt lắm. Giết nó, quăng xác xuống sông.
1: Quăng xác xuống sông,
0: coi như nó bị tai nạn mà chết.
1: Ồ, hay, hay.
0: Hiểu chưa?
1: Dạ hiểu. Lão gia là người quá độc ác. Dạ dạ, lão gia lắm mưu nhiều kế. Lão gia, lão gia, lão gia, trinh bộ lĩnh.
0: À, nó tới à?
1: Dạ.
0: Được, bây giờ vào trong chuẩn bị. Ta ra ám hiệu là giết nó liền cho ta.
1: Tuân lệnh.
0: Đứng lại.
2: Dạ, cháu chào chú.
0: Hôm nay là ngày tôi mãn của mày.
2: Có việc gì mà chú giận dữ với cháu vậy?
0: Mày đừng có giả mù sa mưa. Lĩnh, mày dám cãi ghê.

0: tình, con lợn có đáng là bao?
1: Mày vốn là một kẻ ngang tàn, có nể gì đến ai đâu,
0: nên chú mới giáo gươm để cho người mai phục. Này mấy chú tráng đinh cứ ra mặt đánh chơi.
1: Hay lắm, mày giỏi lắm, mày biết có mai phục à? Lĩnh, hồi nhỏ mày đi chăn trâu, mày dám bắt trâu của tao mày xẻ thịt mày đẩy cho cái bọn mục đồng nó ăn. Mày lấy cái đuôi trâu mày nhét vào kẽ đá, mày nói trâu tao lủi vô đá chạy mất. Bây giờ lớn lên mày dám bắt lợn mày xẻ thịt mày đẩy vô cái bọn chăn trâu của mày. Được, hôm nay mày sẽ chết.
2: Lòng dạ của chú thế nào tôi đã hiểu, quyền lệnh của cha tôi chú đã nắm trong tay. Bây giờ chú muốn giết tôi để trừ hậu hoạn. Lâu nay tôi nhịn chú vì tôi nghĩ tình huyết thống gia tộc, xem chú như cha, nhưng chú thì không xứng đáng. Chuyện chú không phải với tôi, sau này rồi sẽ tính.
1: Được, bay đâu?

trời đang nắng bỗng có mưa giông xuất hiện rồng vàng hộ thể. Đinh Bộ Lĩnh không phải là kẻ tầm thường. Hoàng Thiên ơi, xin hãy tha thứ cho kẻ phàm trần không thấu đáo. Xin hãy tha thứ, xin hãy tha thứ, xin hãy tha thứ.

0: Ông bạn ơi, ông bạn, tỉnh lên đi ông bạn ơi. Ông bạn à, ông bạn. Công tử, tỉnh lên đi công tử. Công tử à, công tử.
1: Chà, để hầm râu cá chốt nữa chứ.
0: Ông bạn à, ông bạn ơi, tỉnh lên đi ông bạn.
1: Vẫn còn thở, chắc sợ quá nên ngất xỉu chứ gì.
0: Công tử ơi, công tử. Công tử à.
2: Ngươi muốn làm gì? À,
0: đâu có làm gì đâu.
2: Ngươi dám xúc phạm ta.
0: Tôi làm như vậy á là ông bà mới thở được đó.
2: Ta có chết đâu mà thở không được.
0: Thái độ của ông bạn giống như là con gái vậy.
2: Ta ngươi nói ai là con gái chứ?
0: À không không, dường như ông bạn không có thiện cảm với tôi thì phải. Vậy thì thôi, đường ai nấy đi.
2: Khoan đã, ngươi từ đâu đến?
0: Ta không kể ơn, nhưng ít ra ta cũng giúp công tử thoát qua cơn nguy hiểm. Vậy mà công tử lại nhìn ta bằng ánh mắt giận dữ, lời nói thì cọc cằn, gương mặt thanh tú nho nhã, lại có thái độ như một kẻ thất phu.
2: Ngươi dám mắng ta?
0: Ta có sợ ai đâu mà không dám mắng ngươi. Thấy hổ hại người, ta tiếp cứu, không ngờ ngươi còn thua con hổ kia.
2: Ta biết ơn ngươi về việc ngươi đánh hổ để cứu ta, nhưng mà ta giận ngươi. Ngươi dám ôm ta rừng. Ngươi còn...
0: Còn cái gì? Là nam tử với nhau mà ngươi còn để ý chuyện tiểu tiết đi làm gì? Sự ngại ngùng đó chỉ dành cho nam với nữ mà thôi. Chẳng lẽ ngươi đây là...
2: Ta là trang nam tử văn võ.
0: Thôi, ta biết rồi, khỏi cần giới thiệu. Thôi ta đi.
2: Khoan, ánh mắt ngươi nhìn ta khinh rẻ. Có phải chăng ngươi đang nghĩ ta là một kẻ hàm hồ? Lần đầu tiên trong đời ta bị người lạ ôm ngang, cho nên ta bối rối mà buông lời thất lễ. Tứ Hải Giai Quynh.

0: da, ôi da.
1: Công tử,
0: đau quá.
1: Công tử có sao không?
0: Chân của ta đau. Làm sao ta có thể một mình đi về nhà được? Biết đâu trên đường ta lại gặp hổ dữ nữa. Công tử à, công tử đã làm ơn thì xin làm ơn cho trót. Gặp gỡ giữa chúng sơn lâm, ắt vô duyên trời định.

0: quân của Trần Minh Công mà.
1: Chàng của ta, chàng của ta là thuộc tướng của người.
0: Công tử có thể dẫn đường cho ta đến đó được chứ?

0: tráng sĩ về dưới trướng của Trần Minh Công là hổ thêm cánh. Tài đức đó hiếm có ở trong quân. Mời công tử đi với ta.
1: Xin mời công tử.
2: Ôi da, ồ, đau quá.
1: Công tử bị đau à?
2: À, chân ta đau, ta không thể đi được.
1: Vậy thì để tôi về công tử.
2: Ê, đâu có được.
1: Sao vậy?
2: À, thì huynh dìu ta thì ta cũng phải bước mà. Nhưng mà chân của ta không có bước được.
1: Thôi được rồi, vậy thì ta cõng công tử, leo lên.
2: Thôi, không được đâu, không được.
1: Sao không được? Dìu cũng không được, cõng cũng không xong. Vậy thì để tôi bọc công tử nghe.
2: Thôi, chân của ta.
1: Sao?
2: Hình như cũng không có sao.
1: Hết rồi hả?
2: Công tử dìu ta đi là được rồi.
1: Được. Đây, công tử đưa ta lên đây. Rồi, đứng lên, từ từ bước. Đi công tử.

0: của Đinh Công chứ? Từng là đồng liêu với ta thời Ngô Dương còn tại thế. Nghe đâu lai lịch của đứa con này là con của vị thần rái cá. Có thể là con của trời sai xuống. Mời, mời viên tướng trẻ ấy vào.
1: Tuấn lĩnh.
2: Dạ, kẻ hậu bối kính chào Phạm Tứ Quân.
0: Ta với Trần Minh Công không thù không oán, sao bên đó đem quân gây hấn với ta?
2: Thưa tướng quân, 12 sứ quân các cứ đang chiến trận xảy ra.

0: hơn người dáng dốc đế dương. Nay ta chịu quy phục giao nạp quyền binh.
1: Đa tạ tướng quân. Tướng quân tin ta.
0: Mới giáp mặt hôm nay, nhưng quy danh ta nghe từ

0: sức đánh dẹp các sư quân kia. Người ta tin là Trần Minh Công, nay lại có thêm tướng quân. Ta nghĩ vận thời đã đến, nay ta chấp nhận quy hàng.
1: Thưa tướng quân, cháu từng nghe mẹ

0: Này ba quân tướng sĩ,
1: dạ.
0: Nay ta tuổi lão đã cao, quyền binh trao lại cho tướng quân Đinh Bộ Lĩnh, hợp với sư quân của Trần Minh Công thành một đội hùng binh đi dẹp loạn sư quân.
2: Ai giữ nguyên vị trí ấy, tất cả sẽ được thăng thưởng tùy theo công trận sau đây.

đến bộ lĩnh. Chàng trai trẻ ở Hoa Lư, người mà ta đã nhận làm nghĩa tử, phải chăng trời sai người này xuống để giúp ta chăng? Gẫm lại, ta nay tuổi già

có đinh bộ lĩnh là xuất chúng phi phàm, xứng đáng làm người kế nhiệm cho ta. Ôi sao ta cứ bất thân mặt chứ.

0: Chuyện gì?
1: Dạ bẩm tướng công, có tráng sĩ báo danh là Đinh Điền, anh em kết nghĩa của Đinh phó tướng, xin vào gặp mặt.
0: Mời vào, tuân lệnh.
2: Dạ, hạ dân là anh em kết nghĩa của anh Đinh, danh tính là Đinh Điền, xin ra mắt Trần Minh Công chủ tướng.
0: Đinh Điền, chàng trai trẻ ở Hoa Lư, em kết nghĩa của Đinh bộ lĩnh, võ nghệ cao cường chỉ sao anh cả.
2: Thưa chủ tướng, ngài cũng rõ việc anh em của chúng tôi à.
0: Đinh bộ lĩnh đã tiến cử các em Đinh Điền, Nguyễn Bạch, Trịnh Tú, Lưu Cơ, để cho ta cùng hội

0: Bao.
1: Dạ nhân đâu?
0: Dạ.
1: Mời tướng quân sang dịch phòng ngươi nghỉ. Đợi đến bộ lĩnh thắng trận trở về, ta sẽ mở tiệc mừng công.
0: Mời tướng quân.
1: Mời.

0: Dạ thưa cha, con mời cha dùng trà.
1: Cha cảm ơn con. Hương trà thơm dịu làm cho ta sảng khoái tinh thần. Con gái của cha thật là khéo tay. Sau này về hầu trà cho phu quân chắc là...
0: Cha, cha cứ trêu con hoài hả? Con chỉ hầu trà cho cha thôi. Trước khi lấy chồng rồi thì người ấy phải chăm sóc lại cho con.
1: Trước mặt cha mẹ thì con gái nào cũng nói suông hết. Nhưng có chồng rồi thì cứ lo chăm sóc cho chồng quên cả mẹ cha. Hình như mấy đêm rồi con cũng thức.
0: Dạ thưa cha, mấy đêm rồi con thấy cha có điều chi lo nghĩ. Đèn thư phòng vẫn sáng suốt đêm, cho nên con lo cho cha có điều chi nan giải.
1: Con gái của cha thật là hiếu thảo, cha vui lắm. Con ngày càng tỏ ra ngoan hiền đầm thắm, bộ lĩnh ngày càng tỏ ra thao lược tinh thông. Trời đã giúp cho ta chăng, quân binh bố hải khẩu ngày thêm hùng mạnh. Ta nay tuổi già sức yếu, cha muốn chọn người tài đức dẻo.

0: Dạ, con mừng cho cha có viên tướng giỏi.
1: Cha cũng mừng, trong lòng con đã có bóng Hùng Anh.
0: Cha.
1: Bộ lĩnh đã dẫn quân đi thu phục sứ quân Phạm Bạch Hổ ở Đằng Châu. Tin của thám mã gửi về, Bạch Hổ đã quy hàng là do tài thuyết pháp của bộ lĩnh. Không tốn một quân một chốt mà đã định yên được một sứ quân. Đây là điềm báo quân ta ngày thêm lớn mạnh. Mấy đêm rồi cha suy nghĩ, nay cha quyết định.
0: Cha quyết định chuyện gì vậy thưa cha?
1: Gả con cho đinh bộ lĩnh.
0: Cha kỳ quá à. Biết chàng có thuận lòng hay không?
1: Không biết bộ lĩnh có thuận lòng hay không, nhưng cha biết con gái của cha đang mở cờ trong bụng.
0: Cha.
1: Và cha cũng quyết định trao lại binh quyền cho bộ lĩnh.
0: Thưa cha, bộ lĩnh còn rất trẻ.
1: Tài năng của một con người không phải ở tuổi già hay tuổi trẻ đâu con.
2: Dạ, bẩm tướng công.
1: Chuyện gì?
2: Có đinh phó tướng vừa thắng trận trở về.
1: Mời vào.
2: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Hạ tướng dân lệnh của tướng công đã thu phục sứ quân Phạm Bạch Hổ. Người đã giao hết binh quyền, sẵn sàng phò dưới trướng của tướng công. Để mở rộng vùng hoạt động của quân ta, hạ tướng trộm lệnh của tướng công cho người ở lại kiểm soát quân tình, dỗ an bá tánh.
1: Hay lắm, tướng quân hãy đứng lên.
0: Dân,
1: ta mừng cho tướng quân trận đầu đã làm nên chiến thắng. Bộ lĩnh, hôm nay ta thấy con có vẻ khách khí.
0: Dạ thưa tướng công.
1: Thường ngày con gọi ta bằng gì?
0: Dạ thưa nghĩa phụ.
1: Ta đã nhận con làm nghĩa tử từ ngày đầu tiên khi con mới về đầu quân. Vì mối thâm giao có cự lâu rồi, giữa ta với thân phụ con khi còn tại thế, thoạt nhìn con có tướng mạo giống cha là lòng ta đã có một niềm tin.
0: Con luôn khắc ghi công lao người đã đỡ.

0: nghĩa phụ.
1: Đinh Bộ Lĩnh quỳ xuống nghe Trần Minh Công ra lệnh.
0: Tuân lệnh.
1: Đã sinh ra trong cõi đất trời, việc tử sanh là điều hiển nhiên không thể nào tránh khỏi. Kẻ phải tà để cho những chồi mặn được dương lên. Mấy mươi năm, hơn nửa đời đã sương gió dãi dầu, nay tóc bạc da mồi lưng.

0: Thưa nghĩa phụ, con chỉ sợ mình không đủ sức đủ tài thống lĩnh ba quân, e có người không phục.
1: Ta vẫn còn đây, vẫn kề dài sát cánh bên con. Con hãy cho ta biết, khi con nắm chọn binh quyền, con sẽ làm gì?
0: Thưa nghĩa phụ,
1: cứ trả lời theo suy nghĩ của mình.
0: Thưa nghĩa phụ, dùng bố hải khẩu tuy đất rộng người đông, nghề làm nông sung túc, nơi đây có thể nuôi quân chứ không thể làm chỗ đồn quân đánh giặc. Vì địa thế không hiểm trở để quân ta phòng thủ an toàn, nay ta làm chủ được Đằng Châu là mở rộng địa hình, các sứ quân khác phải dè chừng.

0: Chuyện tình cảm giữa con và con gái ta có lẽ người trong cuộc sẽ rõ hơn. Thôi được rồi, để cho con có thời gian suy nghĩ, 3 ngày nữa ta chờ câu trả lời của con. Còn bây giờ ta phải ra với nghĩa binh để mở tiệc mừng thắng trận chứ. Đinh Điền, Đinh Điền đâu?
1: Đinh Điền.
2: Dạ bẩm, hạ dân xin chờ nghe dạy.
0: Bộ lĩnh, đây có phải là Đinh Điền người con đã giới thiệu với ta?
1: Thưa nghĩa phụ, đúng là đệ ấy.
0: Anh em lâu ngày gặp lại chắc có nhiều điều muốn nói, cứ thỏa thích đi. Khi nào chán thì ra với nghĩa binh cùng ta nâng chén. Ta đi.
1: Mời tướng quân. Đinh Điền đệ.
2: Thôi, anh em.

0: Đinh Điền, em bình tĩnh lại. Lúc nào anh cũng muốn trở về Hoa Lư để gặp các em, nhưng thời cơ chưa đến. Anh phải chờ lệnh của Trần Minh Công chủ tướng.
1: Muội mừng huynh thắng trận trở về.
0: Chào tiểu thơ. Đây là Đinh Điền, nghĩa đệ của tôi, từ Hoa Lư mới đến. Còn đây là Trần Tiểu Thơ, con gái cưng của Trần Minh Công chủ tướng.
2: Chào tiểu thơ. Nếu như tôi cũng ở, đừng nói chi anh.
1: Đinh Điền, ngươi đang cười gì vậy?
3: Tôi cười mừng cho anh cả của chúng tôi.

0: hai ta là các đệ có mừng cho anh cả không?
1: Anh cả của chúng tôi sao thì chúng tôi y như vậy.
2: Hay, hay lắm. Đinh Điền, ta sắp hội quân về Hoa Lư, ta nhớ mẹ ta lắm. Bây giờ ngươi hãy ra ngoài hầu rượu chủ tướng, để ta ở lại đây làm việc của người trưởng thành.
1: Hiểu ý, hiểu ý. Chào huynh, chào tiểu thơ.
2: Thưa tiểu thơ,
0: huynh nói trước đi.
2: À, tiểu thơ nói trước đi.
0: Huynh nói trước đi mà.
2: Thưa tiểu thơ, tiểu thơ có điều chi dạy bảo.
0: Bộ lĩnh, bao giờ thì huynh mới hết dành cho ta những lời nói và thái độ khách sáo đó? Trong quân, huynh là tướng trung tính của cha ta, còn trong nhà, huynh là nghĩa huynh của ta. Có khoảng cách nào ngăn cách mà huynh lại đối với ta dửng dưng xa lạ?
2: Thưa tiểu thơ, thân phận tôi tiểu thơ đã rõ. Tôi chỉ là kẻ võ biền, giỏi việc kiếm cung. Còn những chuyện khác thì tôi vụng về thô lỗ.
0: Huynh nghĩ sao về ý định của cha ta?
2: Thưa tiểu thơ, chuyện quân binh thì có thể, nhưng mà chuyện hôn nhân thì...
0: Sao? Huynh chẳng bằng lòng à?
2: Thưa tiểu thơ, tôi chỉ sợ mình không xứng đáng.
0: Huynh không xứng đáng?

0: Nhanh lên bà ơi, nhanh lên, nhanh lên.
1: Nhanh lên ông ơi, nhanh lên. Chị dâu, chị dâu ơi là chị dâu. Ngoài cổng làng đang tưng bừng tấp nập, chiên trống rền vang để đón tiếp Đinh Tương Quân. Bà con gần xa tề tựu ăn mừng. Sao, sao chị còn ở đó? Mà sao chị buồn rười rượi vậy hả chị dâu?
0: Sao chị buồn vậy chị dâu?
2: Chị đang nhớ thằng Lĩnh.
1: Nó đã về.
0: Bậy, bậy à. Phải gọi là Đinh Tướng Quân mới đúng chứ.
1: Dạ, dạ phải. Phải gọi là Đinh Tướng Quân mới phải phép.

0: còn lợn nè, gà, vịt, cá, em đã chuẩn bị làm cổ đủ đãi khách tới mấy ngày luôn đó. Tổ tông họ Đinh nhà ta tự hào khi có Đinh Bộ Lĩnh.
1: Nếu Bộ Lĩnh trở về thì phải chờ ý của nó. Chú thím khỏi có bận lo chi cho tốn kém. Mà sao đã về đến Hoa Lư nó lại chưa về nhà?
2: Các cụ lão dân làng đang chào mừng đón rước. Em ngại không gặp cháu vì chuyện ngày trước nên em lẻn về đây gặp chị. Xin chị nói giúp giùm em một lời. Giúp giùm em một lời nha chị. Chị dâu, hay chị còn để bụng chuyện vợ chồng em không phải với Đinh Bộ Lĩnh trước đây?
1: Chuyện qua lâu rồi, chú đừng có nặng lòng nữa. Mình là người một nhà mà.

0: Nó là người hiểu lễ. Chú khỏi có lo chuyện nhỏ, tôi biết dạy con tôi mà.
1: Dạ, dạ trăm sự nhờ chị dâu.
2: Ông ơi, thôi đi, tôi với ông đi về lo đốc thuốc gia nhân, bài yến tiệc mừng đón Đinh tướng quân.
1: Dạ. Phải rồi, bây giờ mình về đi.
2: Về liền ông ơi. Dạ, em chào chị dâu.
1: Dạ, em chào chị dâu.
2: Vợ chồng em đi lo công chuyện.
0: Chào chú thím.
3: Mẹ ơi mẹ, mẹ ơi, con của mẹ đã về đây rồi mẹ ơi.
4: Bộ lĩnh, tiếng của thằng lĩnh. Bộ lĩnh.

0: Dạ thưa mẹ, còn một việc con muốn thưa với mẹ.
1: Việc gì? Con nói đi con.
0: Trong thời gian con đầu quân, con đã gặp Trần Tiểu Thơ, con gái của Trần Minh Công chủ tướng. Hai con đã tâm đầu ý hiệp. Nay con đưa nàng về đây để ra mắt mẫu thân. Xin mẹ già tha tội bất hiếu.
1: Con nói sao? Con đưa Trần Tiểu Thơ, con gái của Trần Minh Công về đây à?
0: Dạ.
1: Đâu? Trần Tiểu Thơ đâu? Con cho mẹ gặp Trần Tiểu Thơ đi con.
0: Quân, cho mời Trần Tiểu Thơ vào.
2: Dạ, con trẻ xin ra mắt mẫu thân.
1: Con đứng lên đi con. Con nhà tướng, bất tất phải đa lễ. Ta cũng vô vàn biết ơn con và Trần Minh Công trong thời gian qua đã lo lắng và chăm sóc cho bộ lĩnh.
2: Mẹ ơi, được sống bên cạnh chàng là phúc phần của con.
1: Con đúng là con dâu ngoan của mẹ. Lĩnh con.
0: Dạ.
1: Nếu mai sau con đứng đầu trăm họ, con hãy nhớ rằng dân là gốc cội của bệnh.
3: Bây giờ là 23 giờ.
1: Con tựa bông câu, gieo điều tội lỗi, khó mong dựng bền.
0: Dân, con xin nghe lời mẹ dạy.
4: Hỡi ba quân tướng sĩ, hỡi trăm họ thần dân Hoa Lư, ta Đinh Bộ Lĩnh nói tiếp cờ nghĩa của Trần Minh Công, chọn Hoa Lư làm nơi khởi nghiệp, quyết dẹp loạn sứ quân để thống nhất sang Hà.
5: Thống

Thời gian còn lại, mời quý vị và các bạn nghe bài Tân Cổ, Chuyện Tình Lạc Long Quân Âu Cơ của soạn giả Sơn Điền, được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và Tâm Tâm.

0: rồng cháo tiên, nòi giống tuyết dời.
1: Kết hợp của tinh hoa trời đất, vì vậy con cháu ta phải di truyền giảng ngàn sao, tiếp nối giảng ngàn sao. Nhưng ta là thân rồng, nàng

0: Chương trình sân khấu truyền thanh của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
1: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc

chào quý thính giả cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên, bài hát Chuyện tình nơi làng quê qua đôi song ca Giang Hương và Hiền Ngân mở đầu chương trình. Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp ca khúc Chiều đồng quê của nhạc sĩ Khánh Băng qua phần thể hiện của Khư Quy Vũ và Lưu Ánh Loan. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý thính giả thân mến, Phan Ý Linh vừa thể hiện nhạc phẩm Mời Anh Về Thăm Quê Em, sáng tác của Thùy Linh. Liên tục chương trình sẽ là giọng ca da diết của Mộc Anh thể hiện liên khúc Mình Ơi và Ru Lại Câu Hò. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi và Dụ Quốc Diệt. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức giọng ca truyền cảm của Hà Dân qua ca khúc Thương Lắm Mình Ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, Trần Anh Tiến sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm của nhạc sĩ Trương Quang Lộc có tựa đề Áo Hoa. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Có một câu chuyện cổ kể về một người thợ đá cảm thấy cuộc đời mình rất bất hạnh. Một ngày nọ khi đang làm việc bên vệ đường, anh ta nhìn thấy một thương gia giàu có được bao quanh bởi những món hàng đẹp đẽ, giày dép tinh xảo và những vật dụng đắt tiền. Người thợ đá nghĩ, ông ta thật may mắn, ước gì mình cũng là một thương gia. Ngay lập tức điều ước của anh ta thành hiện thực. Anh ta thấy mình đang ở trong một cửa hàng thành công, đầy ắp mọi thứ mà một khách hàng có thể muốn. Trong một thời gian, anh ta tin rằng cuối cùng mình đã tìm thấy hạnh phúc. Rồi một buổi chiều nọ, một đoàn diễu hành hoành tráng đi ngang qua cửa sổ nhà anh ta. Ở trung tâm là một vị hoàng tử quyền lực, mặc những bộ quần áo lộng lẫy, trong khi đám đông dạt sang một bên để nhường đường cho ông ta đi qua. Người thương gia nhìn chằm chằm trong sự kinh ngạc. Ước gì mình cũng là một hoàng tử. Ngay lập tức, anh ta trở thành một hoàng tử. Anh ta tận hưởng sự kính trọng thoải mái và sự chú ý đi kèm với vị trí mới của mình. Nhưng vào một ngày hè nóng như thiêu đốt, anh ta bước vào sân và cảm thấy mặt trời thiêu đốt lên chiếc áo choàng nặng nề của mình. Ngay cả một hoàng tử cũng không thể thoát khỏi sức mạnh của mặt trời. Chàng than thở, ước gì ta là mặt trời. Điều ước của chàng đã được đáp ứng. Giờ đây, chàng tỏa sáng khắp thế giới. Hơi nóng của chàng lan tỏa đến đồng ruộng, thành phố, sông ngòi và núi non. Chàng cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cho đến khi một đám mây trôi đến trước mặt chàng và che khuất ánh sáng của chàng. Đám mây đó mạnh hơn ta. Ta thà là một đám mây. Thế là chàng biến thành một đám mây. Chàng bay lơ lửng trên bầu trời, bao phủ mặt đất bằng bóng tối và trút mưa xuống trái đất. Nhưng một ngày nọ, chàng đến một ngọn núi khổng lồ mà chàng không thể di chuyển hay vượt qua. Ngọn núi mạnh hơn ta. Chàng quyết định, ước gì ta là một ngọn núi. Ngay lập tức, chàng trở nên cao lớn, vững chắc và không thể lay chuyển. Nhìn xuống từ độ cao vĩ đại của mình, chàng tin rằng cuối cùng mình đã trở thành thứ mạnh nhất trên thế giới. Rồi một buổi sáng, chàng cảm thấy có thứ gì đó đặt vào sườn mình. Một người thợ đẽo đá đã leo lên núi và đang đục đẽo đá bằng búa và đục. Ngọn núi khổng lồ không thể làm gì để ngăn cản anh ta. Người đàn ông nhỏ bé đó mạnh hơn ta. Ngọn núi nhận ra, ước gì ta là một người thợ đẽo đá. Và cứ thế, nó trở lại là chính mình. Vòng tròn đã khép lại. Tuy nhiên lần này, nó nhìn cuộc đời mình khác đi. Nó hiểu rằng công việc của mình đòi hỏi sức mạnh, kỹ năng, sự kiên nhẫn và lòng dũng cảm. Nó có thể sẽ không bao giờ ăn mặc như hoàng tử, tỏa sáng như mặt trời, hay dựng lên khỏi mặt đất như một ngọn núi. Nhưng nó không còn tin rằng cuộc sống của người khác tự động tốt hơn cuộc sống của mình nữa. Cuối cùng, nó có thể bình yên với chính mình. Một trong những cách nhanh nhất để đánh mất hạnh phúc là so sánh cuộc sống của mình với cuộc sống của người

0: khác. Sẽ luôn có người giàu hơn bạn, được ngưỡng mộ hơn bạn, quyền lực hơn, hoặc thành công hơn, theo những cách bạn có thể nhìn thấy. Nhưng mỗi cuộc đời đều mang những giới hạn, gánh nặng và khó khăn thường bị che giấu. Bạn không cần phải trở thành người khác để có giá trị. Đôi khi, hạnh phúc bắt đầu khi bạn ngừng mong muốn cuộc sống của người khác và bắt đầu nhận ra giá trị của chính mình.
1: Kính chào quý vị, sau đây là bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2026.
2: Các thông tin diễn ra trong ngày. Sáng nay, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ban ngành địa phương dự hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm, công tác thanh tra được triển khai đúng kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng của thanh tra chính phủ và yêu cầu quản lý nhà nước của địa phương. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm tiêu cực và được dư luận xã hội quan tâm. Các ý kiến tham luận tại hội nghị tiếp tục phân tích, làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, mô hình mới và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong thời gian tới.
1: Sáng nay tại Ủy ban Nhân dân xã Nhân Ái, Ban tổ chức diễn tập thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến xã trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ban ngành, lực lượng vũ trang và địa phương. Phát biểu khai mạc, ban tổ chức nhấn mạnh diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ huấn luyện quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của lực lượng quân sự, công an và các ngành đoàn thể trong xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh. Xã Nhân Ái là đơn vị thứ tư trong tổng số 26 xã phường được thành phố lựa chọn tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026.
2: Sáng nay, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có cuộc họp nhằm đánh giá dự án nạo vét luồng Định An Cần Thơ. Tham dự có ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Lê Đỗ Mười, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam. Cuộc họp nhằm tìm giải pháp để tàu tải trọng lớn vào sông Hậu và các cảng của Cần Thơ, đồng thời bàn định hướng quy hoạch đầu tư cảng Trần Đề. Theo đó, các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ thực hiện dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An Cần Thơ, phân tích những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Đồng thời thảo luận các phương án đưa tàu trọng tải lớn ra vào các cảng trên sông Hậu nhằm nâng cao năng lực vận tải thủy, giảm chi phí logistics và phát huy hiệu quả hệ thống cảng của Cần Thơ cũng như vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, cuộc họp cũng xem xét định hướng quy hoạch phương án đầu tư xây dựng cảng Trần Đề để hình thành cảng cửa ngõ hàng hải của khu vực.
1: Sáng nay, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Cần Thơ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 thành phố, tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, các sở ngành và lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra hơn 3.000 vụ, qua đó phát hiện 713 vụ vi phạm và xử lý 653 vụ. Tổng số tiền xử lý vi phạm hơn 10 tỷ 400 triệu đồng, tăng gần 4 tỷ 900 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, cơ quan chức năng đã khởi tố 17 vụ án với 22 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn, thuốc lá điếu nhập lậu và ma túy. Từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 thành phố đề ra nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp để thực hiện.
2: Thông tin về thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 và lễ hội Áo Ông Bóc, đua ghe ngò thành phố Cần Thơ năm 2026, dự kiến từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 tại các phường Sóc Trăng, Phú Lợi, Ninh Kiều, Cái Khế. Dự kiến chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Ốc Ông Bóc đua ghe ngò thành phố Cần Thơ năm 2026 và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 diễn ra vào 20 giờ ngày 22 tháng 11 tại quảng trường Bạch Đằng, phường Phú Lợi. Lễ cúng trăng dự kiến lúc 19 giờ ngày 23 tháng 11 tại chùa Khơ Len, phường Sóc Trăng. Trình diễn thả đèn nước và ghe cà hâu lúc 19 giờ ngày 21 tháng 11. Sau đó duy trì đèn nước và ghe cà hâu phục vụ du khách đến hết ngày 23 tháng 11. Tại sông Maspero, đoạn giữa cầu C247 và cầu 30 tháng 4, phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng. Chương trình biểu diễn trang phục truyền thống các dân tộc dự kiến lúc 19 giờ ngày 20 tháng 11 tại công viên 30 tháng 4, phường Phú Lợi.

0: diễn dở cải lương Tiếng Hò Sông Hậu của soạn giả Điêu Huyền, dự kiến tại nhà biểu diễn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành phố.
1: Các thông tin trong nước vừa diễn ra trong sáng nay. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn hệ thống hội và những người làm công tác nhân đạo cả nước, diễn ra trong năm kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 2026, với chủ đề phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, đổi mới, chuyển đổi số, kết nối nguồn lực, xây dựng hội vững mạnh, cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững.
0: Sáng nay, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem cho biết, đơn vị vừa tổ chức thành công hội nghị công tác thị trường xuất khẩu giai đoạn 2026-2030 với sự tham gia của các đại biểu đến từ các bộ ngành, tổ chức xúc tiến thương mại, chuyên gia kinh tế, đối tác tài chính và kết nối trực tuyến với hệ thống thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, Mỹ và Campuchia. Kết nối trực tuyến với hội nghị các tham tán thương mại Việt Nam tại Ấn Độ, Mỹ và Campuchia đã cung cấp góc nhìn cập nhật về xu hướng thị trường, nhu cầu nhập khẩu và những yêu cầu mới đối với các nhóm sản phẩm thế mạnh của Vinachem. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem xác định phải đưa xuất khẩu thành động lực tăng trưởng thực sự cho giai đoạn 2026-2030. Do đó, Hội nghị công tác thị trường xuất khẩu là nơi kết nối, giúp tìm ra con đường hiệu quả nhất để đưa thương hiệu Vinachem thâm nhập sâu hơn và bền vững hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Thưa quý vị, công ty ô tô Toyota Việt Nam cho biết chương trình nghệ thuật thường niên hòa nhạc Toyota 2026 do công ty phối hợp cùng dàn nhạc giao hưởng Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 23 tháng 8 tới tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Vé đã được chính thức mở bán tại nhà hát Hồ Gươm từ ngày 20 tháng 7 với 3 mức: hạng B giá 500.000 đồng, hạng A giá 600.000 đồng và hạng S giá 800.000 đồng. Sự kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng hàng đầu Việt Nam và nghệ sĩ độc tấu xuất sắc hứa hẹn sẽ tạo nên một đêm nhạc giàu cảm xúc, vừa mang tính học thuật cao, vừa dễ tiếp cận với đông đảo công chúng. Được triển khai liên tục từ năm 1998, hòa nhạc Toyota đã trở thành một trong những sự kiện âm nhạc cổ điển uy tín tại Việt Nam, góp phần lan tỏa giá trị của âm nhạc hàn lâm tới đông đảo công chúng.
0: Sau đây là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân và phiên đối thoại giữa các bộ trưởng ngoại giao ASEAN với Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về nhân quyền đã diễn ra tại thủ đô Manila, Philippines. Phát biểu tại Hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trưởng SOM ASEAN Việt Nam nhấn mạnh, Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân thể hiện quyết tâm chung của các nước Đông Nam Á ngăn ngừa phổ biến vũ khí hạt nhân, giảm thiểu rủi ro hạt nhân và hướng tới mục tiêu cuối cùng là một thế giới không có vũ khí hạt nhân, qua đó đóng góp thiết thực cho hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế. Nhân dịp này, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cảm ơn sự ủng hộ và đóng góp tích cực của các nước ASEAN với Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Dili, đại biện Việt Nam tại Timor-Leste, Phạm Bình Đàm đã có cuộc gặp và làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề xã hội kiêm Bộ trưởng Phát triển Nông thôn và Nhà ở Cộng đồng Timor-Leste Margiono Assanalami Sabibo Lopez. Cuộc gặp nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh lương thực, phát triển nông thôn, khai thác bền vững tài nguyên biển và đào tạo nguồn nhân lực. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Timor-Leste đang chú trọng nâng cao năng lực sản xuất trong nước, từng bước giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng biển. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, sớm xác định các nội dung ưu tiên để triển khai thành những chương trình hợp tác cụ thể.
0: Tại Hàn Quốc, Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đã thông qua tuyên bố Busan kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với di sản văn hóa và thiên nhiên trên toàn thế giới. Cơ quan Di sản Hàn Quốc KHS cho biết, tuyên bố kêu gọi tăng cường hợp tác toàn cầu nhằm giải quyết những rủi ro ngày càng phức tạp đối với các di sản thế giới, bao gồm xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu và áp lực phát triển. Kỳ họp kéo dài đến ngày 29 tháng 7 sẽ xem xét 30 hồ sơ đề cử mới vào danh mục di sản thế giới, 3 đề xuất điều chỉnh đối với các di sản đã được ghi danh, đồng thời đánh giá tình trạng bảo tồn của 147 di sản hiện có. Các đại biểu cũng sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác bảo tồn, quản lý di sản và việc thực thi Công ước Di sản Thế giới. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đăng cai kỳ họp này kể từ khi gia nhập Công ước Di sản Thế giới UNESCO vào năm 1988.
1: Quý vị vừa nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị nghe giới thiệu chương trình phát thanh ngày mai. Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình phát thanh của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2026. Quý vị nhớ đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi vẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ, 11 giờ và 17 giờ, cũng như vào các khung giờ phát lại 7 giờ, 13 giờ 30, 20 giờ. Và dòng sự kiện diễn ra trong ngày sẽ được tổng hợp ở bản tin cuối ngày, phát sóng vào lúc 23 giờ 45 hàng đêm. 5 giờ 30 chuyên đề Tây Đô Xanh cuộc sống an lành, tiếp theo là chuyên đề Việt Nam quê hương tôi. Chương trình nhân vật về sự kiện 8 giờ, đọc báo cùng bạn vào lúc 8 giờ 20. Các chương trình văn nghệ giải trí trong ngày như 9 giờ album nhạc sĩ ca sĩ, sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30, tình Bolero phát lúc 10 giờ 15, 14 giờ ca nhạc quốc tế, 14 giờ 30 tình khúc vượt thời gian, 23 giờ 10 những khúc hát quê hương. Chương trình ca nhạc cải lương phát vào lúc 11 giờ 30, 17 giờ 30 và 20 giờ 30 trong ngày. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 8 giờ 30 và 19 giờ 30 trong ngày. Sân khấu truyền thanh vào lúc 21 giờ 40 với vợ cải lương Bình Tây Đại Nguyên Soái phần 1. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Phát thanh thành phố Cần Thơ kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2026, chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Vào buổi sáng 5 giờ, chúng tôi chuyển đến quý vị những tin thời sự diễn ra trong 24 giờ qua. Thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ với các thông tin nổi bật phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và trên thế giới. 5 giờ 45, chương trình Việt Nam quê hương tôi với nội dung Liệt sĩ Trần Quang Na, tuổi nhỏ chí lớn. 6 giờ 30 âm nhạc bốn phương. 8 giờ chương trình nhân vật sự kiện. 8 giờ 30 và 19 giờ 30 trong ngày là thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống. 9 giờ album nhạc sĩ ca sĩ. 9 giờ 30 mời quý vị thư giãn với chương trình sân khấu hài qua tiểu phẩm Thạch Sanh Lý Thông. Chuyên đề Đảng với dân phát sóng vào lúc 16 giờ 35. Chương trình ca nhạc tình khúc vượt thời gian 19 giờ. 20 giờ 30 chương trình ca nhạc cải lương. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. Sân khấu truyền thanh với vợ cải lương Bình Tây Đại Nguyên Soái phát sóng vào lúc 21 giờ 40. Những tin tức sự kiện diễn ra trong ngày sẽ được tổng hợp trong bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23 giờ 45 phút. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe 30 phút chương trình Chào buổi sáng.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2026, chương trình chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Sau tháng đầu năm, Cần Thơ triển khai 34 cuộc thanh tra và 6 cuộc kiểm tra, với tổng số tiền vi phạm hơn 37 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 33 tỷ đồng.
1: Ma túy đang là hiểm họa nhức nhối của xã hội. Để phòng ngừa ngăn chặn tệ nạn này, bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng chức năng, thì gia đình phải luôn là lá chắn đầu tiên.
0: Trên nội kế răng, níu chân du khách không chỉ với khung cảnh sông nước đặc trưng, mà còn ở những lời mời mua hàng, một câu hỏi thăm, một tiếng cười giòn giữa buổi chợ của những thương hộ nơi đây, đã tạo nên sức sống của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
1: Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 6 tội danh.
0: Mạng xã hội thế giới ảo nhưng đang gây nên những tổn thương thật đối với trẻ em. Đây là nội dung được đề cập trong buôn mặt đời thường sáng nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thanh tra thành phố Cần Thơ cho biết sau tháng đầu năm, đơn vị đã triển khai 34 cuộc thanh tra và 6 cuộc kiểm tra, qua đó phát hiện tổng số tiền vi phạm hơn 37 tỷ đồng.
1: Cơ quan chức năng đã kiến nghị thu hồi hơn 33 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 54 tập thể, 186 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc có dấu hiệu vi phạm. Đáng chú ý, riêng trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, công tác thanh tra đã phát hiện sai phạm hơn 29 tỷ đồng, kiến nghị xử lý trách nhiệm 3 tập thể và 133 cá nhân. Bên cạnh đó, công tác đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra được đẩy mạnh. Qua kiểm tra 85 kết luận, thành phố đã thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 29 tỷ đồng, xử lý vi phạm hành chính 648 triệu đồng và tiếp tục chuyển 3 vụ việc sang cơ quan điều tra.
0: Theo thuế thành phố Cần Thơ, đến hết tháng 6 năm nay, toàn thành phố có 40.000

0: 410 người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử, gồm 27.568 doanh nghiệp và 12.838 hộ kinh doanh. Tổng số hóa đơn điện tử đã phát hành đạt 399 triệu hóa đơn.
1: 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế tiếp nhận xử lý gần 13.000 tờ khai đăng ký, thay đổi thông tin hóa đơn điện tử và phê duyệt 2.397 tờ khai đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã từng lần phát sinh. Đối với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đã có hơn 16.395 người nộp thuế đăng ký sử dụng, đạt 218% chỉ tiêu với hơn 298 triệu hóa đơn được phát hành từ năm 2022 đến nay.
0: Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ, thị trường lao động thành phố đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực ở nhiều ngành sản xuất. Khảo sát hơn 1.000 doanh nghiệp cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, nhu cầu tuyển dụng lên đến gần 68.700 vị trí việc làm, trong khi chỉ có gần 59.800 lượt người tìm việc thông qua trung tâm, thiếu gần 8.900 lao động.
1: Đáng chú ý, nhóm ngành may mặc, thủ công mỹ nghệ, chế biến thực phẩm nhựa và in đang thiếu hụt lao động lớn nhất, khi nhu cầu tuyển dụng chiếm gần 59%, nhưng nguồn cung chỉ đáp ứng hơn 41%. Cạnh đó, doanh nghiệp cũng có nhu cầu cao đối với lao động giản đơn, nhân viên kinh doanh, lao động xây dựng, kỹ thuật viên khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, thợ điện và vận hành máy móc. Theo nhận định của các chuyên gia, tình trạng lệch cung cầu xuất phát từ việc kỹ năng của một bộ phận người lao động chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, trong khi nhiều lao động sau lại dịch chuyển sang tự kinh doanh hoặc làm việc tự do. Dự báo những tháng cuối năm, khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn tăng tốc sản xuất, nhu cầu tuyển dụng sẽ tiếp tục gia tăng, đòi hỏi người lao động chủ động nâng cao tay nghề và kỹ năng để nắm bắt cơ hội việc làm.
0: Văn phòng Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam khu vực phía Nam phối hợp cùng thân nhân các liệt sĩ vừa tổ chức đưa hài cốt hai liệt sĩ từ thành phố Cần Thơ về quê nhà tại Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Hai liệt sĩ được hồi hương gồm liệt sĩ Nguyễn Văn Dinh, sinh năm 1960, quê Hà Tĩnh, hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1979, và liệt sĩ Hoàng Quốc Dụ, sinh năm 1960, quê Thanh Hóa, hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1981.
1: Cả hai đều thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Sau nhiều năm an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Ô Môn và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, phần mộ các liệt sĩ luôn được chính quyền nhân dân địa phương chăm sóc hương khói, chu đáo. Trải qua công tác tìm kiếm, đối chiếu thông tin và giám định ADN, thân nhân đã xác định chính xác nơi an nghỉ của các liệt sĩ. Việc đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
0: Phòng Tham mưu Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì thực hiện mô hình suất ăn nghĩa tình tại Bệnh viện Ung bướu thành phố với tần suất là 2 lần một tháng. Đến nay đã thực hiện 24 lần, góp phần chia sẻ tiếp thêm động lực cho bệnh nhân, thân nhân người bệnh và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
1: Mỗi lần thực hiện, cán bộ chiến sĩ phòng tham mưu trực tiếp tham gia chuẩn bị chế biến và trao tận tay hơn 300 suất cháo đến bệnh nhân, thân nhân người bệnh và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Ung bướu thành phố. Với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị vài ngày, những suất ăn không chỉ hỗ trợ phần nào gánh nặng chi phí, củng cố niềm tin giữa nhân dân với lực lượng công an, mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm nghị lực để họ vượt qua khó khăn. Thời gian tới, Phòng Tham mưu Công an thành phố sẽ tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần chung tay chăm lo đời sống người dân, xây dựng hình ảnh lực lượng công an nhân dân, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, ma túy vẫn đang là hiểm họa nhức nhối của xã hội. Đáng lo ngại hơn, các đối tượng phạm tội liên tục thay đổi phương thức hoạt động, đưa ma túy vào đời sống dưới nhiều hình thức ngụy trang tinh vi, từng bước len lỏi vào giới trẻ. Chỉ một phút tò mò, một lần thử cũng có thể mở ra chuỗi ngày đánh đổi bằng sức khỏe, tương lai của bản thân và hạnh phúc của cả gia đình. Đằng sau mỗi người nghiện ma túy là những câu chuyện buồn, những mái nhà từng bình yên nay rơi vào cảnh bất an đau xót. Thực tế ấy cho thấy, cùng với sự quyết liệt của lực lượng chức năng, gia đình luôn là lá chắn đầu tiên trong việc phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập vào mỗi người.
1: Trong hành trình bảo vệ con em trước hiểm họa ma túy, gia đình luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Sự quan tâm, lắng nghe và đồng hành của cha mẹ sẽ giúp các em nhận diện được cạm bẫy của ma túy, biết nói không trước những lời rủ rê, lôi kéo. Ông Hồ Văn Khoái và anh Nguyễn Văn Vũ, trú tại xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ, nói:
2: phải giám sát mới được. Còn nếu mà thả lỏng quá nó sa ngã đó. Điều thứ nhất là nó chơi chung với bạn bè, rồi bạn bè xúi dục, rồi từ cái chỗ đó nó sa ngã luôn. Lúc đó mình giật là không kịp á. Thành ra mình phải coi ngay từ đầu mới được. Mình dạy ngay từ đầu, không để cho nó đi quá xa.
3: Mình phải quản lý con mình. Nhiều khi mình thấy cái đoạn đường nó sai thì mình thấy quản lý không được thì mình sẽ mượn cơ quan chức năng sang vào. Với bây giờ nó cũng như là giờ nó cũng có điện thoại hết trơn rồi, nó lên nó cũng sẽ thấy cái tác hại hết trơn, nó tự nó nhiều khi cái bản thân nó cũng biết.
1: Thế nhưng trong nhịp sống hiện đại, không ít bậc phụ huynh vì mưu sinh mà thiếu thời gian quan tâm con cái. Khi phát hiện con có những biểu hiện bất thường thì nhiều trường hợp đã sử dụng ma túy trong một thời gian dài. Một người mẹ ở thành phố Cần Thơ xin được giấu tên để đảm bảo sự riêng tư cho gia đình, ngẹn ngào khi nhắc lại khoảng thời gian con trai sa vào ma túy.
4: Thì làm cha làm mẹ mà con cái nó va chạm vô thấy chơi với mấy thành phần mà như vậy là mình đã sợ rồi, cuối cùng sợ cũng không khỏi. Nhưng mà vô con đường đó chị suy sụp dữ lắm, suy sụp mà chị không có thể nào mà vui được. Nó cũng có lòng á, nó cũng có lòng muốn bỏ. Chứ theo mình mà có nói cỡ nào mà nó không bỏ thì chắc cũng không giờ mà nó bỏ được. Trời ơi, cái lúc đó nó không có nghĩ tới như bây giờ đó. Bạn nó điện một cái là nó chạy như gió. Còn nhiều lúc mình mà có công chuyện gì mình điện á, nó còn về trễ hơn. Và bây giờ biết suy nghĩ rồi, bây giờ bạn bè cũng không bằng cha mẹ rồi.
1: Không chỉ người thân, chính những người từng nghiện ma túy cũng thấm thía hậu quả mà chất độc này gây ra. Từ sự tò mò, bị bạn bè lôi kéo, họ đánh đổi sức khỏe công việc, các mối quan hệ và cả niềm tin của gia đình. Sau quá trình cai nghiện, được người thân động viên hỗ trợ, anh TTH ở thành phố Cần Thơ nay đã chí thú làm ăn, anh bộc bạch.
5: Tôi nghĩ là tại từ lúc em si cai về thì em không dính vô ma túy nữa thì em thấy con người em nó có giá trị hơn. Chứ bạn bè với gia đình, cái lời nói mình cũng có trọng lượng hơn. Trước lúc em chưa cai, ảnh hưởng tới kinh tế là một phần, rồi ảnh hưởng tới gia đình mình là một phần nữa. Ảnh hưởng gia đình là nhiều khi như một gia đình làm ăn hay là không làm ăn gì cũng vậy, mà có người con như vậy rồi gia đình ta muốn đi đâu, bao nhiêu ba mẹ mình muốn đi ra ngoài hay gặp mặt thì gặp mặt người hàng xóm nó về, người ta cũng tự xấu hổ, ba mẹ mới xấu hổ. Tại sao tại nhà cửa như vậy mà lại có một đứa con nghiện ngập vậy. Và em cũng mong muốn em gửi cho mấy bạn trẻ gì là đừng nên thử dù chỉ một lần.
0: Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng công an đang tăng cường đấu tranh triệt xóa các đường dây điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an đã triệt phá 573 vụ phạm tội về ma túy, tăng 355 vụ so với cùng kỳ, xử lý hơn 1.200 đối tượng, thu giữ trên 41 kg ma túy các loại.
1: Những con số này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, đồng thời cho thấy công tác phòng ngừa từ cơ sở, nhất là từ mỗi gia đình, cần được quan tâm hơn nữa. Trung tá Trần Vĩnh Phúc, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Theo tôi thì cái góc độ gia đình nó là rất là quan trọng. Những cái thanh thiếu niên rồi những cái đối tượng sử dụng trái phép ma túy đa phần rơi vào những cái gia đình như là cha mẹ ly thân, thì con cháu ở với ông bà rồi bỏ học sớm rồi tụ tập, thì nó sẽ dẫn dắt đến vấn đề tội phạm sau này. Nên là góc độ mà quản lý chặt con cái, rồi góc độ mà về gia đình, cha mẹ có cái nếp sống văn hóa thì cái vấn đề ma túy nó sẽ được giảm sâu.
1: Thưa quý vị, một lời nhắc nhở đúng lúc, một cuộc trò chuyện chân thành hay sự quan tâm mỗi ngày của cha mẹ có thể giúp con em tránh xa cám dỗ của ma túy. Đồng thời sự sẻ chia và tạo điều kiện cho những người đã cai nghiện tái hòa nhập cũng là cách để họ có thêm động lực làm lại cuộc đời.
0: Hãy bắt đầu phòng chống ma túy từ chính mỗi gia đình. Bởi mỗi gia đình bình yên sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng an toàn, văn minh và không có ma túy. Chương trình tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Thay vì chỉ tiêu thụ qua hội chợ và các điểm bán truyền thống, thời gian tới thành phố Cần Thơ sẽ tăng cường đưa sản phẩm ô cốp và có tuyến du lịch, điểm du lịch cộng đồng và làng nghề nhằm mở rộng đầu ra cho nông sản đặc sản địa phương. Đây là một trong những nhiệm vụ được thành phố triển khai theo định hướng phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương thực hiện.
1: Đến nay, thành phố Cần Thơ đã có 903 sản phẩm ô cốp của 454 chủ thể. là địa phương có số lượng sản phẩm ô cốp cao của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Riêng trong

0: đợt đánh giá đầu năm 2026, thành phố công nhận thêm 11 sản phẩm của 9 chủ thể đạt từ 3 sao đến 4 sao. Thành phố tiếp tục phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch xanh, du lịch cộng đồng và phấn đấu công nhận mới ít nhất 103 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên trong năm nay. Việc kết nối sản phẩm OCOP với du lịch được kỳ vọng sẽ nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân và quảng bá hiệu quả hình ảnh Cần Thơ.
1: Quý thính giả thân mến, giữa dòng người tấp nập tìm đến chợ đồ Cái Răng buổi sáng, có một điều khiến nhiều du khách nhớ mãi không phải là ghe đầy trái cây hay khung cảnh sông nước, mà là những nụ cười luôn nở trên gương mặt người thương hồ. Một lời mời mua hàng, một câu hỏi thăm, một tiếng cười giòn giữa buổi chợ, tất cả tạo nên sự gần gũi trước riêng của vùng đất Tây Nam Bộ. Nụ cười ấy không chỉ là cách ứng xử, mà còn trở thành một phần bản sắc văn hóa, góp phần giữ chân du khách và làm nên sức sống của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, chợ nổi Cái Răng. Mời quý vị cùng phóng viên Nguyễn Hường tìm hiểu sau đây.
2: Người ta ví chợ nổi Cái Răng như là một thôn nữ, là nhờ cái nụ cười, nhờ cái sự hiếu khách.
3: Cột sầu riêng nha, cam, mất số nữ luôn luôn nha cô bác ơi, có ai mua là mua nha cô bác ơi.
4: Tôi thấy là người miền Tây là lúc nào cũng vui cười, mặc dù là người ta buôn bán rất là khổ cực.
5: Tôi chưa bao giờ thấy họ thôi cười, nên tôi nghĩ điều đó cho thấy mức độ cởi mở của người dân ở đây đối với bạn bè từ các quốc gia khác.
6: Rất là thân thiện, họ muốn giới thiệu mọi thứ, rất là tử tế. Chuyến đi đầu tiên của chúng tôi đến Việt Nam thật tuyệt.
0: Mới hơn 5 giờ sáng, trên sông Cần Thơ, những chiếc ghe lần lượt vào chợ. Hơn một thế kỷ trước, chợ nổi Cái Răng hình thành trên tuyến giao thương thủy của vùng Tây Nam Bộ. Đến nay, dù vai trò mua bán đã thay đổi, phiên chợ vẫn hiện diện như một không gian văn hóa đặc trưng của miền sông nước. Điều níu chân du khách không chỉ là những ghe hàng, cây bẹo hay bữa sáng trên sông, đó còn là nụ cười của người thương hộ. Một nụ cười đủ để mở đầu câu chuyện, xóa đi khoảng cách giữa những con người chưa từng quen biết, dù nói những ngôn ngữ khác nhau.
3: Ở đây là bán gì? Bán được không được mình cũng phải vui vẻ với khách chứ không có buồn.
7: Nhiều người ta cũng thích, người ta nói tại vì người miền Tây mình là dưới sông nước thì nó vui vẻ, hòa đồng.
0: Nụ cười ấy không được tạo ra để làm du lịch. Đó là cách ứng xử của cư dân sông nước, được hình thành từ cuộc sống lênh đênh, nơi con người quen nương tựa nhau trên mỗi dòng sông. Vì thế, giữa một phiên chợ đang đổi thay theo sự phát triển, điều còn được lưu giữ không chỉ là tập quán mua bán, mà còn là sự hào sảng hiếu khách của người miền Tây.
4: Đó là cái lòng hiếu khách của người miền Tây. Nói chung,
2: nụ cười là một yếu tố quan trọng trong cái cung cách mua bán của khách thương hồ của chợ nổi Cái Răng. Nó thể hiện một nét văn hóa độc đáo, là một sức mạnh vô biên, nó lôi kéo khách đến với chợ nổi Cái Răng.
3: Khách thấy vui vẻ, thấy khách cũng tới ủng hộ.
0: Sự phát triển của giao thông và thương mại hiện đại khiến chợ nổi không còn giữ vai trò trung chuyển hàng hóa như trước. Thành phố Cần Thơ đang bảo tồn chợ nổi Cái Răng không chỉ bằng việc giữ một phiên chợ trên sông, mà còn gìn giữ những giá trị văn hóa của cư dân thương hộ, trong đó có nụ cười. Một nụ cười mộc mạc chân thành đủ để kết nối những con người chưa từng quen biết. Có những ngôn ngữ không cần phiên dịch nhưng tạo ra giá trị kết nối. Và chính nụ cười là ngôn ngữ của chợ nổi Cái Răng.

Quý thính giả đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Tiếp nối chương trình là phần tin kinh tế thị trường. Thưa quý vị, xuất khẩu tôm Việt Nam đã ghi nhận

0: tín hiệu tích cực khi lấy lại đà tăng trưởng sau giai đoạn nhiều biến động. Số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho thấy, riêng tháng 6 năm nay, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt khoảng 458 triệu đô la, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt 2 tỷ 350 triệu đô la, tăng 14,2%.
1: Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc và Hồng Kông đạt khoảng 845 triệu đô la, chiếm hơn 36% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước. Riêng thị trường Trung Quốc tăng tới 47%, mức tăng cao nhất trong nhóm thị trường chủ lực. Sự tăng trưởng này phản ánh nhu cầu tiêu dùng thủy sản tiếp tục phục hồi, đặc biệt tại các đô thị lớn của Trung Quốc. Bên cạnh đó, lợi thế về khoảng cách địa lý giúp doanh nghiệp Việt Nam rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí vận chuyển và đảm bảo chất lượng sản phẩm tươi sống. Không chỉ xuất khẩu chính ngạch tăng trưởng, nhiều doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh đầu tư vùng nuôi đạt chuẩn, nâng cấp hệ thống truy xuất nguồn gốc và chế biến sâu để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ phía đối tác Trung Quốc.
0: Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, chỉ số gạo trắng Odisha kết thúc tuần cuối của tháng 6 ở mức 432 đô la Mỹ một tấn, tăng 4 đô la một tấn so với tuần trước và tăng 15 đô la một tấn so với một tháng trước. Diễn biến này phản ánh xu hướng phục hồi của giá gạo xuất khẩu trên thị trường quốc tế.
1: Hội đồng ngũ cốc quốc tế dự báo niên vụ 2026-2027, nguồn cung sẽ dồi dào với sản lượng đạt 545 triệu tấn, trong khi tiêu thụ khoảng 543 triệu tấn. Thương mại gạo toàn cầu được dự báo lập kỷ lục 62 triệu tấn, còn tồn kho tăng lên 199 triệu tấn, chủ yếu nhờ nguồn cung lớn từ Ấn Độ. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 22 tháng 6, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống hơn 1.076.000 hecta lúa hè thu, đạt gần 87% kế hoạch. Diện tích đã thu hoạch đạt khoảng 123.000 hecta, sản lượng ước khoảng 765.000 tấn, tạo nguồn cung cho xuất khẩu trong những tháng tới. Trong bối cảnh thị trường gạo thế giới tiếp tục biến động, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam được khuyến nghị theo dõi sát diễn biến thời tiết, chính sách thương mại và nhu cầu từ các thị trường trọng điểm để chủ động kế hoạch thu mua, chế biến và xuất khẩu, đồng thời nâng cao chất lượng đa dạng hóa thị trường nhằm duy trì năng lực cạnh tranh.
0: Sau thời gian giảm mạnh, giá khóm tại vùng Đồng Tháp 10 tỉnh Đồng Tháp đang tăng mạnh trở lại, đạt khoảng từ 9.000 đến 11.000 đồng một ký, cao gấp hơn 2 lần so với tháng trước. Mức giá này giúp nhiều hộ trồng khóm có lại khoảng 5.000 đồng một ký, tạo nên tâm lý phấn khởi cho người nông dân. Sau thời gian dài, giá xuống thấp do thu được lợi nhuận cao.
1: Hiện toàn tỉnh có 16 hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất khóm với diện tích hàng ngàn hecta. Thông qua các hợp tác xã, nông dân được hướng dẫn áp dụng các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp cũng tham gia ký kết hợp đồng bao tiêu, xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu. Việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và thương nhân đã góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm khóm Đồng Tháp 10. Nhiều hộ dân áp dụng kỹ thuật xử lý rải dụ, giúp cung ứng sản phẩm gần như quanh năm và nâng cao hiệu quả sản xuất.
0: Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành hàng khóm vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Khi giá cả thị trường biến động, năng lực bảo quản sau thu hoạch còn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào thương lái và thị trường quả tươi.

0: thú vị và các bạn. Với mong muốn nâng cao giá trị trái Lê Kim A, chị Đỗ Thị Xuân Diệu ở ấp Định Hòa A, xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn đầu tư chế biến sâu, tạo ra sản phẩm Lê Kim A sấy dẻo đạt chuẩn OCOP 4 sao. Hành trình khởi nghiệp của chị không chỉ mở ra hướng đi mới cho loại trái cây quen thuộc của địa phương, mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Phóng viên Phương Lan có ghi nhận cụ thể sau đây.
1: Không phải ngẫu nhiên mà trái Lê Kim A được chị Đỗ Thị Xuân Diệu lựa chọn để khởi nghiệp. Đằng sau quyết định ấy là nhiều năm chứng kiến loại trái cây này chủ yếu được bán tươi, giá cả bấp bênh, nhiều thời điểm rơi vào cảnh được mùa mất giá. Chính sự trăn trở đó đã thôi thúc chị tìm hướng đi mới, từng bước nâng cao giá trị cho loại nông sản quê hương. Chị Diệu chia sẻ.
2: Quê em thì rất là nhiều Lê Kim A, rồi lại có cái công dụng tuyệt vời là hỗ trợ bệnh đau bao tử. Từ đó mình mới quan tâm nó nhiều hơn và bắt đầu em đi tìm hiểu những cái thông tin về trái Lê Kim A. Và khi phát hiện ra là ở nước ngoài họ gọi Lê Kim A là siêu thực phẩm, thì từ đó hai chồng mới bắt đầu tập trung nhiều hơn. Từ nghiên cứu, từ đi thực tế những vùng nguyên liệu cho đến nghiên cứu những bài nghiên

0: học của nước ngoài, trong nước, cũng như là những cái bài luận án, luận văn của tiến sĩ, thạc sĩ ấy, thì mình thấy có rất là nhiều nội dung hay về cái leukemia. Thì hai vợ chồng mới bắt đầu đầu tư nhiều hơn, từ đi chuyện đi học cho đến nghiên cứu và mở xưởng, cũng như là thành lập những cái giấy phép kinh doanh nè, rồi đăng ký nhãn hiệu, rồi hoàn thiện các hồ sơ về cái sản phẩm, chất lượng sản phẩm.
1: Để tạo ra những sản phẩm chế biến đạt chất lượng ổn định, điều quan trọng không chỉ nằm ở công nghệ hay quy trình sản xuất mà còn phải có nguồn nguyên liệu đồng đều, an toàn. Vì vậy, ngay từ khi thành lập công ty vào năm 2022, chị Diệu đã đầu tư hệ thống nhà xưởng với đầy đủ các khu sơ chế, rửa, sấy, đóng gói và bảo quản sản phẩm, đồng thời từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Chị Diệu cho biết thêm.
0: Đầu tiên thì mình phải rửa, sàng lọc. Sàng lọc cái vùng nguyên liệu đầu tiên, và sau đó là mình đem đi xử lý, sau đó là mình khi mà đã thành cái nguyên liệu có thể sản xuất được thì bắt đầu mình đi đưa vào quy trình sơ chế. Sau khi sơ chế là bắt đầu mình sấy thì mình sẽ lấy ra và bắt đầu mình sàng lọc, lựa chọn lại một lần nữa, là tức là mình lựa ra, mình phân loại ra. Ngoài ra phân loại ra thì mình sẽ đóng gói bán thành phẩm. Sau đóng gói bán thành phẩm thì mình sẽ đóng gói vào cái thành phẩm hoàn chỉnh theo cái quy cách mà khách hàng yêu cầu. Em muốn giữ cái vị nguyên bản là từng sợi leukemia nên em vẫn sản xuất theo hình thức thủ công. Và khi ăn vào cái sợi leukemia thì nó cảm giác giống như là cái mùi vị và cái vị ngọt đúng như cái mùi của trái leukemia luôn. Nhưng mà được cái là ăn sẽ không bị dính tay và mình có thể bảo quản đi xa mà vận chuyển dễ dàng hơn.
1: Hiện nay, ngoài hơn 4 công vườn leukemia của gia đình, chị còn liên kết với nhiều hộ dân để xây dựng vùng nguyên liệu theo hướng sản xuất an toàn, đảm bảo nguồn trái đạt chất lượng phục vụ chế biến. Nhờ đó, trái leukemia được thu mua với giá ổn định từ 8.000 đến 10.000 đồng ký, giúp người trồng yên tâm sản xuất, không còn lo đầu ra như trước. Chú Lê Thành Dũng, người dân ấp Định Hòa A, xã Trường Thành, phấn khởi nói.
2: 3.000 mét nhưng mà lúc trước thì không có đầu ra, nhưng bây giờ có công ty mua là giá 8-12.000 thì nó ổn định hơn thời điểm trước, vì nó có thu nhập hoài, cứ nửa tháng bán lần vậy. Có công ty nó thu mua vậy rồi mình cũng phấn khởi, mới mở trồng thêm là 7.000 nữa đó.
1: Không chỉ mang lại đầu ra ổn định cho người trồng leukemia, cơ sở chế biến của chị Diệu còn tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho nhiều lao động địa phương, nhất là phụ nữ, trung niên và người lớn tuổi. Tại đây, người lao động được bố trí công việc phù hợp ở các khâu thu hoạch trái, sơ chế, cắt sấy, đóng gói với mức thu nhập ổn định, góp phần cải thiện đời sống gia đình. Cô Nguyễn Thị Ngọc Lệ, người dân địa phương cho biết.
3: Gánh giờ nào mình mần giờ nấy thì ở đây cũng đỡ. Nếu mần nhiều cỡ 200, còn mần ít thì 100. Gọt vỏ rồi cái mình sắt á, sắt trái để lên trên cái mâm, cái để vô sấy. Nó nhẹ chứ nó dễ lắm.
4: Sau hơn 3 năm phát triển, các sản phẩm leukemia sấy dẻo của công ty đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao, từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Đây không chỉ là thành quả của quá trình đầu tư bài bản mà còn góp phần nâng tầm giá trị nông sản địa phương, tạo nên động lực để nông dân mạnh dạn liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.
1: Hiện nay, chị Diệu đang làm thêm nhiều sản phẩm từ trái leukemia như bột, bánh và trà. Theo lãnh đạo xã Trường Thành, mô hình chế biến sâu từ trái leukemia đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, phù hợp định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP của địa phương. Ông Châu Văn Tú, Phó Bí thư Thường trực xã Trường Thành, nói.
5: Hiện nay đối với Trường Thành thì đến thời điểm này thì chúng tôi còn 3 cái sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sao. Sản phẩm OCOP leukemia sấy dẻo thì cũng thu hút cũng như là tiêu thụ được các cái nông sản, đặc biệt là cái leukemia của bà con trên địa bàn của xã Trường Thành để mà sản xuất ra cái sản phẩm để bán ra thị trường cũng như là kinh doanh quốc tế. Thì đối với cái việc đóng góp cái sản phẩm OCOP này thì trong cái nhiệm kỳ tới, nhiệm kỳ 25-30 thì nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã Trường Thành cũng đề ra là phát triển từ 2 đến 3 cái sản phẩm OCOP nữa để gắn với cái việc xây dựng nông thôn mới trong năm 2026 nó được tốt hơn.
1: Từ những trái leukemia bình dị của vùng quê Trường Thành, bằng tư duy đổi mới và quyết tâm khởi nghiệp, chị Đỗ Thị Xuân Diệu đã tạo nên những sản phẩm OCOP có giá trị kinh tế cao. Với mức giá khoảng 68.000 đồng cho 100 gram và được tiêu thụ trên nhiều nền tảng trực tuyến, sản phẩm không chỉ mở rộng đầu ra cho trái leukemia mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng, tạo việc làm cho lao động địa phương. Hành trình ấy minh chứng hiệu quả của chế biến

0: sâu và xây dựng thương hiệu, góp phần đưa nông sản địa phương Dương Xa nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường.
1: Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Dự án Bộ luật hình sự sửa đổi dự kiến được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất khai mạc đầu tháng 8 tới. Theo đó, cơ quan

0: hình phạt tử hình tại một số tội danh sẽ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về tư pháp hình sự, dẫn độ tương trợ tư pháp. Trên cơ sở đó, cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 6 tội danh: tội bạo loạn, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội mua bán trái phép chất ma túy, tội chống loài người, tội phạm chiến tranh. Bỏ một tội danh có hình phạt tử hình do nhập tội khủng bố và tội chống chính quyền nhân dân và tội khủng bố. Với đề xuất này, Bộ Luật Hình sự sửa đổi chỉ còn quy định 4 tội danh có hình phạt tử hình gồm tội phản bội tổ quốc, tội giết người, tội khủng bố, tội sản xuất trái phép chất ma túy.
1: Trước xu hướng gia tăng số ca mắc virus adeno, đặc biệt ở trẻ em, Bộ Y tế khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng bệnh và không tự ý điều trị khi xuất hiện triệu chứng.
0: Virus adeno có thể gây bệnh quanh năm và ở mọi lứa tuổi, thường gây viêm đường hô hấp với các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, đồng thời có thể gây viêm kết mạc, rối loạn tiêu hóa và một số biểu hiện khác. Phần lớn người mắc có diễn biến nhẹ và tự hồi phục, tuy nhiên bệnh có thể diễn biến nặng ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh nền hoặc người suy giảm miễn dịch. Hiện nay, một số cơ sở y tế ghi nhận các trường hợp mắc bệnh do virus adeno gia tăng chủ yếu ở trẻ em, tuy nhiên chưa ghi nhận diễn biến bất thường. Ngành y tế đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, từ ngày 1 tháng 7, trẻ em dưới 16 tuổi khi đăng ký tài khoản mạng xã hội phải sử dụng thông tin của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Tuy nhiên, để trẻ an toàn trên môi trường số, điều quan trọng không kém là gia đình đồng hành, trang bị kỹ năng và giúp con hình thành tư duy sử dụng Internet một cách có trách nhiệm. Chỉ vài chục giây mỗi video và các chạm màn hình để thả tim hay bình luận tưởng chừng vô hại, nhưng thế giới ảo ấy đang để lại những vết hằn ngày càng rõ về sức khỏe tâm lý và nhân cách trong giới trẻ.
1: Nhiều trẻ dành hàng giờ liên tục trước màn hình. Việc tiếp xúc kéo dài với thiết bị điện tử kết hợp thói quen ít vận động có thể ảnh hưởng đến thị lực, giấc ngủ và sự phát triển về thể chất. Tuy nhiên, những ảnh hưởng về mặt tâm lý mới là vấn đề được giới chuyên môn đặc biệt quan tâm. Các chuyên gia cho rằng trẻ em ngày nay đang lớn lên trong môi trường mà sự đánh giá từ người khác hiện diện gần như liên tục. Trước đây, trẻ chủ yếu nhận phản hồi từ gia đình, thầy cô hoặc bạn bè xung quanh. Hiện nay các em có thể nhận được hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn bình luận từ cộng đồng mạng. Điều này tác động mạnh mẽ đến quá trình hình thành nhận thức về bản thân của trẻ. Việc giá trị bản thân bị gắn chặt với những phản ứng trên mạng xã hội có thể tạo ra những áp lực vô hình.
0: Bên cạnh sức khỏe và tâm lý, nhiều chuyên gia kêu rằng mạng xã hội đang làm thay đổi cách trẻ em giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ. Các em quen với việc suy nghĩ trước khi nhắn tin, chỉnh sửa câu chữ qua sử dụng biểu tượng cảm xúc để thể hiện thái độ của mình. Nhưng khi đối diện trực tiếp, nhiều em lúng túng trong việc diễn đạt suy nghĩ hoặc giải quyết mâu thuẫn.
1: Trong bối cảnh các nền tảng số ngày càng trở thành một phần quen thuộc của đời sống hàng ngày, trẻ em cũng đang phải đối mặt với những nguy cơ mà không phải lúc nào các em cũng đủ khả năng nhận diện và tự bảo vệ mình. Các em thường chưa đánh giá đầy đủ các rủi ro trên môi trường số. Chỉ một lần vô tình để lộ thông tin cá nhân cũng có thể khiến trẻ trở thành mục tiêu của các hành vi lừa đảo, quấy rối hoặc xâm hại trên mạng. Bên cạnh đó, bắt nạt trực tuyến đang nổi lên như một vấn đề đáng báo động. Khác với những xung đột trong đời sống thực, các hành vi công kích trên mạng xã hội có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, tiếp cận số lượng lớn người dùng và để lại những ảnh hưởng lâu dài lên nạn nhân.
0: Theo các chuyên gia, khi thời gian trẻ em tiếp xúc với môi trường số ngày càng nhiều, những nguy cơ liên quan đến xâm phạm quyền riêng tư, lừa đảo trực tuyến, tiếp cận nội dung độc hại hay bắt nạt trên mạng cũng theo đó mà gia tăng. Đây là thách thức không chỉ đối với mỗi gia đình mà còn đòi hỏi sự vào cuộc của nhà trường, cơ quan quản lý và chính các nền tảng công nghệ nhằm xây dựng một không gian mạng an toàn hơn cho trẻ em. Thời gian dành cho chương trình Chào Buổi Sáng của Phát Thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự

0: quan tâm theo dõi Củ Chi cho các bạn. Kính chào tạm biệt.
1: Chuyên đề Tây Đô Xanh, cuộc sống an lành. Tây Đô Xanh, cuộc sống an lành.
2: Kính chào quý thính giả, một thành phố xanh không chỉ được tạo nên từ những tuyến đường sạch đẹp hay những hàng cây được vun trồng, mà còn từ ý thức của mỗi người dân và những giải pháp quản lý môi trường hiệu quả. Trong tạp chí hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những câu chuyện về xây dựng hạ tầng, bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh và cùng tìm hiểu những giải pháp thành phố Cần Thơ đang triển khai nhằm nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý rác thải sau khi hợp nhất địa giới hành chính. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Ủy ban Nhân dân xã Đông Thuận vừa khởi công xây dựng cầu kênh 4 tổng nối liền hai ấp Đông Hiển và Đông Thắng. Cây cầu cũ đã xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cầu mới xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 36m, rộng 4m, tải trọng 8 tấn, với tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Công trình còn được lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời, góp phần bảo đảm an toàn khi lưu thông vào ban đêm. Dự kiến hoàn thành trong tháng 9 năm nay, cây cầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, học sinh đến trường, vận chuyển hàng hóa và góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
2: Xã Vĩnh Thạnh tổ chức lễ khánh thành cầu Hạnh Phúc 4 tại ấp Thắng Lợi. Đây là cây cầu thứ 3 trong năm nay được địa phương thực hiện xã hội hóa để nâng chất giao thông nông thôn. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 40m, rộng 4,4m, tải trọng 5 tấn. Sau hơn 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây dựng 450 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Nhân dân xã vận động tài trợ 280 triệu đồng, phần còn lại do ngân sách và người dân đóng góp. Dịp này, địa phương cũng trao 19 phần quà cho học sinh và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cầu Hạnh Phúc 4 hoàn thành, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn ngày càng phát triển.
3: Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với xã Thạnh An tổ chức lễ phát động trồng cây bần tại vùng Cá Sắn. Tham dự có bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo xã Thạnh An. Theo đó, liên đoàn phát động trồng 1.000 cây bần dọc trên các tuyến kênh B2, C2, D2, E2 với chiều dài hơn 4,5 km, được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa. Thành An có nền đất ruộng yếu, thường xuyên chịu tác động của sạt lở, ảnh hưởng đến hệ thống đê bao và các tuyến giao thông nông thôn. Liên đoàn Lao động thành phố đã tích cực vận động bảo vệ môi trường. Đến nay, công đoàn viên các cấp đã trồng hơn 2.000 cây xanh tại vùng Cái Sắn, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng môi trường sống bền vững.
2: Đoàn kiểm tra liên ngành xã Trung Hưng đã tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ và xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp trên địa bàn. Đợt cao điểm diễn ra trong 10 ngày, tập trung tại khu vực chợ Trung Hưng và các tuyến đường liên ấp. Lực lượng chức năng đã yêu cầu các hộ tiểu thương tự giác tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, lấn chiếm lòng lề đường, đồng thời nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp đậu đổ xe sai quy định. Với phương châm tuyên truyền vận động là chính, cưỡng chế là biện pháp cuối cùng, địa phương chú trọng vận động người dân ký cam kết không tái lấn chiếm, từng bước trả lại sự thông thoáng, sạch đẹp cho các tuyến đường nông thôn.
4: Thưa quý vị, bên cạnh việc đầu tư hạ tầng và chỉnh trang cảnh quan đô thị, nhiều mô hình do các đoàn thể triển khai cũng đang góp phần thay đổi thói quen của người dân trong bảo vệ môi trường. Những ngôi nhà xanh hay chương trình đổi rác thải nhận quà là những cách làm thiết thực đang lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng. Mời quý vị cùng theo dõi.
3: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Nhất phối hợp với trường mẫu giáo Thạnh Hòa tổ chức ra mắt mô hình ngôi nhà xanh bảo vệ môi trường. Mô hình đặt tại khuôn viên trường mẫu giáo Thạnh Hòa nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức cho cán bộ hội viên phụ nữ, giáo viên, phụ huynh và các em học sinh về thói quen thu gom, phân loại và tái chế rác thải nhựa. Toàn bộ chai nhựa thu gom sẽ được phân loại và bán để gây quỹ an sinh xã hội, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường. Hoạt động này không chỉ giúp giảm thiểu lượng rác thải nhựa ra môi trường mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Nhất sẽ nhân rộng mô hình này tại các trường học và khu dân cư trên địa bàn.
2: Từ những phế liệu tưởng chừng bỏ đi như chai nhựa, lon nhôm, giấy dụng, người dân phường Bình Thủy đã cùng nhau gom góp tạo nên một nguồn quỹ nghĩa tình thông qua mô hình ngôi nhà xanh. được đặt tại các khu dân cư, công viên và nhiều điểm công cộng. Các ngôi nhà xanh giúp người dân dễ dàng phân loại và bỏ rác đúng nơi, từng bước hình thành thói quen phân loại rác ngay tại nguồn. Từ một mô hình điểm ban đầu, đến nay toàn phường đã nhân rộng được 19 ngôi nhà xanh. Chính sự xuất hiện của các ngôi nhà xanh lưu động len lỏi vào từng con hẻm, khu dân cư đã giúp việc thu gom phế liệu trở nên thuận tiện hơn. Rác thải không còn bị vứt bỏ bừa bãi mà trở thành nguồn lực sẻ chia đầy ấm áp. Bà Nguyễn Thị Lành, khu vực 10, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Ngôi nhà xanh này nó có rất nhiều ý nghĩa là chị em sẽ gom được những cái chai chai vừa đảm bảo vệ sinh môi trường của nhà nhưng mà lại thu gom lại thì bán chai chai số tiền đó sẽ hỗ trợ được những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ như là mua thẻ bảo hiểm y tế giúp phụ nữ hoặc là tặng những quà cho những phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo. Như vậy là rất có ý nghĩa. Tuy rằng là một hành động nhỏ nhưng mà mang ý nghĩa rất lớn.
2: Sự kết hợp linh hoạt giữa các điểm thu gom cố định và lưu động đã giúp nguồn quỹ của các chi hội phụ nữ ngày một tăng lên. Toàn bộ số tiền tích lũy từ việc bán phế liệu đều được sử dụng để tiếp sức cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Nhờ những việc làm thiết thực này, nhận thức bảo vệ môi trường của người dân đã có sự chuyển biến rõ rệt, từ nếp nghĩ cho đến hành động thường ngày. Bà Lê Thị Bích, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu vực 11, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Phát động được hai ngôi nhà xanh, một ngôi nhà thì lưu động đi trên các cái tuyến hẻm để thu trực tiếp thu gom ở các hộ. Còn lại thì một ngôi nhà thì để ở hẻm 154, để lại một chỗ. Ở chỗ đó thì dân cư đông nên là bà con cái đường đi lối lại nó rất là thuận tiện cho các chị em các hộ hỗ trợ cho mình thu gom cái rác thải tái chế.
2: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, chi hội trưởng, chi hội phụ nữ khu vực 10, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nói.
7: Phát động cái ngôi nhà xanh này thì tất cả các hội viên trong khu vực và toàn người dân là đều là đem ra rác thải để xanh sạch môi trường, xanh sạch sáng, xanh sạch đẹp. Là cái môi trường và cứ mỗi lần mà ngôi nhà xanh đầy thì cứ định kỳ là cứ khoảng 2 tuần là bắt đầu là chúng tôi ra là để mà làm cái ngôi nhà xanh để bán để lấy cái tiền đó và chi vào những cái khoản như phụ nữ khó khăn rồi mua bảo thẻ bảo hiểm. Thì vừa rồi thì chi hội phụ nữ đã chi khoảng đã bán được hơn 1 triệu, 1 triệu rưỡi.
2: Ngay từ sáng sớm, nhiều chị em phụ nữ và bà con địa phương đã mang theo giấy dụng, giỏ lon, chai nhựa đến điểm đổi quà. Tại đây, rác tái chế được tiếp nhận, cần ký và quy đổi thành các nhu yếu phẩm thiết thực như gạo, đường, nước mắm, nước rửa chén hoặc những chậu cây xanh xinh xắn. Chương trình đổi rác thải nhận quà, chung tay bảo vệ môi trường đã thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia. Hoạt động này không chỉ góp phần giảm lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường mà còn từng bước hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn. Đặc biệt, mỗi chậu cây được trao đi là một thông điệp xanh được lan tỏa, nhưng nền ý thức gìn giữ môi trường trong mỗi nếp nhà. Bà Lương Thị Toan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, phát biểu.
8: Cũng góp phần là trong cái tiêu chí ba sạch của trong cái cuộc vận động gia đình 50 ba sạch, ba an của phường. Hội tiếp tục ra mắt thêm 3 ngôi nhà nữa gắn tại các cái chi hội và để nhân rộng và nâng cao hiệu quả của công trình để đảm bảo cái công tác an sinh, từ đó cái nguồn quỹ để thực hiện cái công tác an sinh xã hội cho cái góp phần xây dựng cái cuộc toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa nông thôn đô thị tại phường.
2: Sau gần nửa năm triển khai từ nguồn quỹ bán rác thải tái chế, hội đã mua tặng 12 thẻ bảo hiểm y tế và 80 phần quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những món quà tuy nhỏ nhưng đong đầy tình cảm, giúp các gia đình vơi bớt lo toan trong cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Dung, khu vực 10, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
9: Tôi rất xúc động về những cái thùng mì và những cái bao gạo mà các của hội phụ nữ đã trao cho tôi. Tôi rất cảm ơn và một cái thẻ bảo hiểm cho tôi sau này đỡ khổ một phần nào. Tôi cảm ơn ban phụ nữ của phường và tất cả mọi người.
2: Từ những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Thủy đã trở thành điểm hẹn của nghĩa tình và trách nhiệm. Qua đó, góp phần lan tỏa lối sống đẹp, chung tay xây dựng những khu phố ngày càng văn minh, đoàn kết và giàu lòng nhân ái.
4: Thưa quý vị và các bạn, nếu những mô hình cộng đồng góp phần giảm rác thải từ mỗi gia đình, thì việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác là khâu quyết định để giữ gìn môi trường đô thị xanh sạch đẹp. Thời gian qua, tình trạng rác sinh hoạt chậm được thu gom tại một số địa phương cùng việc điều chỉnh mức thu phí dịch vụ đã nhận được nhiều ý kiến của người dân. Thành phố Cần Thơ đang triển khai những giải pháp gì để khắc phục tình trạng này? Mời quý vị cùng theo dõi.
3: Theo ngành chức năng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thu gom rác chưa kịp thời trong thời gian qua xuất phát từ nhiều yếu tố. Trước đây, việc lựa chọn đơn vị thu gom rác chủ yếu thực hiện thông qua đấu thầu. Một số đơn vị đưa ra mức giá thấp để trúng thầu, nhưng sau đó lại không đủ năng lực tài chính, phương tiện và nhân lực để thực hiện công việc theo yêu cầu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thu gom, vận chuyển rác tại một số địa phương. Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, phân tích.
10: Trước đây, đó khi mà chúng ta tiến hành lựa chọn đơn vị thu gom rác, đó thì chúng ta thực hiện là việc đấu thầu thu gom. Việc đấu thầu thu gom thì nó sẽ dẫn tới là một số đơn vị thu gom rác là không đủ năng lực để thu gom, nhưng họ lại tham gia đấu thầu và họ đưa cái giá đấu thầu là xuống thấp. Mà khi họ đưa giá đấu thầu xuống thấp theo nguyên tắc đấu thầu, những đơn vị nào mà đưa giá thầu thấp thì thường thì sẽ trúng thầu. Do đó, đối với những đơn vị vừa không đạt năng lực mà vừa đưa giá thu gom thấp thì cái thời gian qua họ sau khi trúng thầu rồi thì họ lại không có năng lực để họ nâng cao những cái phương tiện thu gom vận chuyển của họ, dẫn tới cái việc thu gom rác trên địa bàn Cần Thơ thời gian qua thấp.
3: Trước thực tế này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép các xã phường chủ động lựa chọn đơn vị thu gom có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện thực hiện. Sau giai đoạn chuyển tiếp, các địa phương sẽ tiếp tục thực hiện theo đúng quy định hiện hành thông qua đặt hàng hoặc đấu thầu, nhưng phải đặt tiêu chí chất lượng và năng lực lên hàng đầu để bảo đảm rác thải được thu gom kịp thời, không để tồn đọng kéo dài. Về giá dịch vụ thu gom rác, sau khi hợp nhất địa giới hành chính, thành phố Cần Thơ hiện tồn tại nhiều mức thu khác nhau giữa các địa phương trước đây. Trong đó, mức giá cũ tại Cần Thơ áp dụng từ năm 2016 không còn phù hợp với chi phí thực tế hiện nay. Các phương án khác như tính theo túi rác, theo thể tích thùng chứa hay cân khối lượng rác đều được đánh giá khó khả thi do tốn kém chi phí triển khai và khó áp dụng đồng bộ trên diện rộng. Hiện thành phố tạm thời áp dụng phương án của tỉnh Hậu Giang trước đây, tính theo đầu người trong hộ gia đình. Trên cơ sở quy định của Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản hướng dẫn liên quan, đây được xem là phương án khả thi trong điều kiện hiện nay sau sáp nhập. Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ giải thích.
10: Phương án thứ ba là thông qua việc cân xác định khối lượng chất thải. Thì cân xác định khối lượng chất thải lại càng không khả thi. Mỗi ngày mà khi chúng ta thu gom rác chúng ta phải cân thì tính cũng không được. Do đó, Ủy ban Nhân dân Hậu Giang chọn phương án thứ tư. Các hình thức khác do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Và đây là cách tính được quy định do thông tư. Và tính đây cũng là tính trung bình, một hộ dân bình quân một tháng 13.000 đồng trên người. Thì cách tính này hoàn toàn đúng theo thông tư. Tuy nhiên hiện nay thì người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì cũng có một số ý kiến phản ứng cho rằng là giá như thế thì hơi cao. Ngành nông nghiệp môi trường là đang tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố để tính lại cái giá cụ thể thu gom rác trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chúng tôi dự kiến là khoảng cuối tháng 9 chúng tôi sẽ công bố cái giá này.
3: Tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố vừa qua, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý.
11: Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rà soát phương thức thu phí, thu gom rác đảm bảo phù hợp với thực tiễn, công bằng và khả thi, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Riêng việc phân loại rác, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ đăng ký tình nguyện việc vận động này ở tại hộ gia đình. Về thực hiện việc xử lý rác thải ở các nơi công cộng, đề nghị các xã phường thực hiện một cách nghiêm túc, báo cáo với các đồng chí và đại biểu. Chúng tôi qua cái khảo sát ở các địa phương, chúng ta thực hiện luật môi trường, đến giờ này chưa có một nơi nào xử lý trường hợp nào vi phạm về xử lý nước rác thải ở tại các khu công nghiệp.
3: Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố cùng sự vào cuộc của các ngành chức năng, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn được kỳ vọng sẽ sớm đi vào ổn định, đáp ứng yêu cầu về môi trường đô thị và nông thôn trong giai đoạn phát triển mới của thành phố Cần Thơ.
0: Thưa
2: Thưa quý thính giả, xây dựng một thành phố xanh không phải là việc của riêng ngành môi trường hay chính quyền địa phương, mà cần sự chung tay của cả cộng đồng. Tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng một Cần Thơ xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn. Và chỉ khi mỗi người cùng bắt đầu từ những hành động nhỏ, những giá trị tích cực sẽ được lan tỏa, góp phần gìn giữ môi trường hôm nay và cho các thế hệ mai sau. Tạp chí Tây Đô Xanh, Cuộc Sống An Lành xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý vị và các bạn, có những con người tuy cuộc đời ngắn ngủi nhưng đã để lại dấu ấn không bao giờ phai trong lòng quê hương đất nước. Bằng lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường và tinh thần dũng cảm, họ đã chọn cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc để tên tuổi mãi được các thế hệ hôm nay trân trọng biết ơn. Liệt sĩ Trần Hoàng Na là một trong những tấm gương như thế. Dù tuổi đời còn rất trẻ, anh đã sớm giác ngộ cách mạng, không quản ngại gian khổ hiểm nguy, kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Cuộc đời và sự hy sinh của anh là minh chứng cho lý tưởng sống cao đẹp của thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm kháng chiến. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương mục Việt Nam quê hương tôi với chủ đề Liệt sĩ Trần Hoàng Na, tuổi nhỏ chí lớn, để cùng ôn lại những dấu mốc trong cuộc đời hoạt động cách mạng của anh, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lòng yêu nước, tinh thần cống hiến cho quê hương đất nước.
1: Liệt sĩ Trần Hoàng Na sinh năm 1949 tại xã An Bình, thị xã Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ. Nay là phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Năm lên 10 tuổi, Hoàng Na rất thích được cầm súng đánh đuổi quân thù, giống như cha và các anh chị. Nhiều lần xin theo các chú, các anh làm cách mạng nhưng không được chấp thuận vì tuổi Hoàng Na còn quá nhỏ. Song Hoàng Na vẫn luôn nuôi ý chí lập công. Một hôm, trên đường đến trường, thấy bọn lính chi khu Cái Răng hành quân về hướng nhà mình, nơi có các cán bộ thị ủy Cần Thơ đang họp. Hoàng Na bình tĩnh vượt qua bọn lính, nhanh chóng về báo cho các cán bộ lãnh đạo kịp thời rút lui an toàn. Một năm sau, Hoàng Na xin tiếp tục gia nhập lực lượng du kích xã. Trước quyết tâm của Hoàng Na, các cán bộ lãnh đạo đồng ý và trang bị cho anh một trái lựu đạn. Từ đó, Hoàng Na luôn lập được nhiều chiến công xuất sắc. Điển hình là trận anh tham gia cùng đội du kích xã An Bình, bao vây đánh đồn Cái Gia vào cuối năm 1960, diệt hoàn toàn quân địch, thu nhiều vũ khí. Năm 1961, sau thời gian quan sát, nắm được căn lầu Vĩnh Phước Thành, gần chợ Cần Thơ, nơi ở của 7 tên cố vấn Mỹ, Hoàng Na nhiều lần lui tới điều nghiên và quyết định dùng lựu đạn tiêu diệt bọn chúng. Để qua mắt địch, anh ngụy trang lựu đạn trong chiếc bánh cầm trên tay. Lợi dụng lúc bọn Mỹ sơ hở, Hoàng Na rút chốt, ném thẳng vào chúng, làm 2 tên chết tại chỗ, 2 tên khác bị thương.
0: Lập được thành tích, Trần Hoàng Na càng phấn khởi, hăng hái diệt ác trừ gian. Năm 1962, sau khi diệt bọn ác ôn tại cầu Rạch Ngõng, thu một súng, anh được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ đồng chí Tư Thái, bí thư thị ủy và đoàn cán bộ đi công tác. Trên đường đi bất ngờ bị bọn biệt kích nổ súng chặn đường. Hoàng Na nhanh chí rút chốt lựu đạn ném vào bọn chúng làm chết và bị thương cả 4 tên. Bảo vệ đoàn cán bộ an toàn cũng bằng cách ném lựu đạn. Tháng 6 năm 1963, Hoàng Na khéo léo vào nhà hàng Tân Cảnh, Bến Ninh Kiều, nơi bọn lính Mỹ thường tập trung ăn nhậu, ném một quả lựu đạn diệt tại chỗ 2 tên lính Mỹ và 4 tên khác bị thương. Tháng 8 năm 1964, Trần Hoàng Na được tổ chức phân công đi dự lớp chính trị tại căn cứ Cái Gia. Trong thời gian học tập, bọn Mỹ ngụy mở cuộc càn quét quy mô lớn với hơn 300 quân theo 4 hướng bao vây chặt khu căn cứ. Trước tình thế nguy cấp không có lối thoát, Hoàng Na yêu cầu đồng đội rút xuống hầm bí mật. Còn lại Hoàng Na và một số đồng chí khác nghi binh kéo địch sang hướng khác. Đúng như dự định, địch chuyển hướng tập trung đuổi theo Trần Hoàng Na. Anh liên tiếp ném lựu đạn vào quân địch, diệt 6 tên. Tuy nhiên bọn chúng quá đông và như lũ sói rừng vây lấy Trần Hoàng Na. Đợi địch đến gần hơn, Hoàng Na ném tiếp 2 trái lựu đạn. Sau tiếng nổ, địch tập trung quả lực bắn xối xả vào hướng Hoàng Na. Một mình không thể chống lại bọn giặc, Trần Hoàng Na đã ngã xuống sau khi hô to Hồ Chí Minh muôn năm. 4 năm tham gia công tác chiến đấu, Trần Hoàng Na được tặng thưởng một quân chương chiến công hạng nhất, danh hiệu lá cờ đầu đánh Mỹ của miền Tây Nam Bộ. Đặc biệt, sau khi anh dũng hy sinh ở tuổi 15 trên chiến trường như người chiến sĩ cộng sản, thị ủy Cần Thơ quyết định tặng Trần Hoàng Na thêm 2 tuổi và kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam. Đây là niềm vinh dự tự hào của tuổi trẻ Cần Thơ nói riêng và quân dân Cần Thơ nói chung. Ngày 20 tháng 12 năm 1994, Chủ tịch nước quyết định tặng Trần Quang Na danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, tên anh đã được trang trọng đặt cho một con đường lớn ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nay là phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Trường tiểu học ở phường Hưng Thạnh, nay là phường Cái Răng, cũng vinh dự được mang tên anh nhằm giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ mai sau. Bà con ở Xẻo Bứa, Xẻo Kè, nơi Trần Quang Na từng công tác, và bà con ấp Cái Nai, phường Hưng Phú, nơi quê hương của anh, đã đồng lòng quyết định của thành phố đặt tên cho rạch Xẻo Tràm là rạch Trần Quang Na để tưởng nhớ đến một thiếu niên anh hùng. Đặc biệt vào ngày 26 tháng 4 năm 2024, cầu Trần Quang Na mang tên anh cũng đã chính thức được đưa vào khai thác. Đây cũng là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố Cần Thơ, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, kết nối trung tâm với khu vực phía nam thành phố, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, thương mại, dịch vụ và du lịch. Nhiều người dân phấn khởi nói.
2: Bây giờ làm cầu Trần Quang Na thì buổi chiều như buổi chiều á, trời ôi bức á, thì như mấy em sinh viên rồi ở sớm, người ta ra ngồi hóng mát, nó cũng thư giãn được, thấy cũng vui. Thì em là người Cần Thơ, em thấy mình ở đây như vậy thì ngày nó thay đổi được vậy thì thấy cũng mừng lắm.
3: Em thấy thì làm cho ở Cần Thơ nó, của mình nó đẹp hơn, nó sống động về đêm, với lại có nhiều màu sắc. Với du khách khi mà tới thì sẽ cảm thấy là Cần Thơ mình rất là đẹp.
1: Có thể thấy câu chuyện về anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Quang Na không chỉ là ký ức hào hùng của một thời kháng chiến, mà còn là nguồn cảm hứng lớn đối với thế hệ trẻ hôm nay. Từ một thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ, nhưng mang trong mình ý chí kiên cường, lòng yêu nước và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, Trần Quang Na đã trở thành biểu tượng đẹp của tuổi trẻ Việt Nam. Đến nay, mỗi lần nhắc đến tên anh, nhiều đoàn viên thanh niên Cần Thơ đều bày tỏ niềm tự hào và xem đó là động lực để không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương.
4: Thì đối với tổ chức đoàn thanh niên thì cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về các anh hùng liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt nhân kỷ niệm là 27 tháng 7. Về phía đoàn phường cũng đang phối hợp với bảo tàng thành phố Cần Thơ viết về mẫu chuyện về anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Quang Na, thì dự kiến sẽ gắn với nghị quyết của đảng trong về việc quảng bá văn hóa Việt Nam.
5: Qua câu chuyện về anh hùng Trần Quang Na, em càng thêm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương Cần Thơ. Dù chỉ mới 15 tuổi, anh đã dũng cảm chiến đấu và hy sinh vì tổ quốc. Đó là tấm gương để thế hệ trẻ chúng em học tập và lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt qua mọi khó khăn. Chúng em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, sống có lý tưởng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian có thể lùi xa, nhưng những cống hiến và sự hy sinh của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Quang Na sẽ mãi là bản anh hùng ca bất diệt trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Cuộc đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ của người thiếu niên anh hùng đã khẳng định chân lý, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến không phụ thuộc vào tuổi tác. Đó cũng là thông điệp được gửi gắm đến thế hệ hôm nay. Hãy biết trân trọng hòa bình, gìn giữ những giá trị mà cha ông đã đánh đổi bằng xương máu, đồng thời không ngừng học tập, lao động sáng tạo để viết tiếp những trang sử vẻ vang của quê hương.

0: đất nước. Chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại kỳ sau.
1: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
2: Sau đây mời quý vị nghe chương trình Người thành phố cần biết sáng nay thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 285 về phát triển du lịch gắn với thương mại y tế trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Theo đó, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức các hội chợ, triển lãm, hội nghị, kết nối giao thương, đồng thời tăng cường quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, sản phẩm làng nghề tại các sự kiện, lễ hội văn hóa, du lịch thường niên như lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, lễ hội ốc con bóc đua ghe ngò, lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ vân vân. Đồng thời định hướng phát triển các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe, kết hợp nghỉ dưỡng, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, spa, nha khoa, thẩm mỹ công nghệ cao và các dịch vụ tầm soát sức khỏe chuyên sâu. Các cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc sức khỏe được khuyến khích phối hợp với doanh nghiệp du lịch, xây dựng các gói dịch vụ và sản phẩm du lịch y tế chuyên biệt phục vụ du khách trong nước và quốc tế. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2026 có 19 sự kiện lễ hội về văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra trên địa bàn thành phố, thu hút du khách đến Cần Thơ. Trong đó, lĩnh vực văn hóa có các sự kiện nổi bật, lễ hội Ốc con bóc đua ghe ngò thành phố Cần Thơ năm 2026, chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027. Có 12 sự kiện thể thao cấp quốc gia sẽ được tổ chức, trong đó có giải du lịch cờ vua, cờ dây, giải du lịch Cun Khmer. Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 Cần Thơ 2026, lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ 2 2026. Vừa qua, tại thành phố Cần Thơ, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế tổ chức hội thảo phổ biến các nội dung về lĩnh vực sức khỏe môi trường, qua đó thúc đẩy các biện pháp quản lý vệ sinh môi trường và kiểm soát dịch bệnh, chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước các thách thức từ thiên tai và biến đổi khí hậu. Bộ Y tế ban hành quyết định số 1977 hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật vệ sinh khử khuẩn dùng dịch. Đồng thời, ngành y tế có các phương án can thiệp trước diễn biến phức tạp của thời tiết theo 3 thời điểm trước, trong và sau bão lụt nhằm giúp người dân chủ động xử lý nguồn nước và môi trường đúng cách. Hội thảo cũng đề cập đến vai trò của hệ thống y tế cơ sở trong việc tuyên truyền, nhận diện sớm triệu chứng tổn thương do nhiệt và cấp cứu kịp thời cho các đối tượng nguy cơ cao trước các đợt nắng nóng gay gắt. Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030. Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu số nhằm hướng đến mục tiêu số hóa và định danh 100% dữ liệu về người học và cơ sở giáo dục, nhân lực, văn bằng, trình độ, vân vân. Mục tiêu đến năm 2030, các thông tin về người học, cán bộ quản lý, giáo viên sẽ được tích hợp trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Theo đó, nguồn dữ liệu được xây dựng dựa trên các thông tin tin cậy và duy nhất để tránh trùng lặp và sai lệch thông tin. Các khung quản trị và quản lý dữ liệu quy định mô hình quản trị tập trung tại cấp bộ và phân cấp thực thi tại địa phương, đơn vị. Sau đây mời quý vị nghe chúng tôi giới thiệu chương trình tiếp theo. 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 âm nhạc bốn phương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, 8 giờ chương trình nhân vật sự kiện. Những thông tin mới nhất chúng tôi sẽ cung cấp đến quý thính giả trong 10 phút đọc báo cùng bạn. Vào lúc 8 giờ 20, chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống 8 giờ 30, album nhạc sĩ, ca sĩ 9 giờ. Ngay sau đó là chương trình sân khấu hài với tiểu phẩm Thạch Sanh Lý Thông. Mời quý vị nghe những tình khúc bolero vào lúc 10 giờ 15, bản tin thể thao 10 giờ 40.
3: Bây giờ chương trình kỹ năng sống cho trẻ
2: phát vào lúc 10 giờ 45 với nội dung cảnh báo những bệnh trẻ hay mắc phải vào mùa hè nắng nóng. Chúc quý vị ngày mới có nhiều niềm vui, công việc làm ăn thuận lợi, hanh thông và một ngày làm việc hiệu quả.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
4: Kính chào quý vị và các bạn.

0: Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 16 về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney tối qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các ngành như là trí tuệ nhân tạo, lượng tử, bán dẫn. Công chúng yêu điện ảnh cả nước sẽ được thưởng thức nhiều bộ phim kinh điển có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao trong tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Trong phần tin thế giới, Mỹ chuẩn bị áp mức thuế mới với 60 đối tác thương mại. Hầm đường bộ dưới biển dài và sâu nhất thế giới đang được xây dựng tại Na Uy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành nghị quyết số 16 về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Một số nội dung của nghị quyết này như sau.
1: Một trong số các quan điểm được nêu đó là đổi mới tư duy phát triển và quy hoạch thành phố Đồng Nai với tầm nhìn chiến lược dài hạn theo không gian phát triển mở, hạ tầng giao thông đa chiều, cấu trúc đô thị đa tầng, đa trung tâm hiện đại, lấy hệ thống sông và hệ sinh thái tự nhiên làm trục cảnh quan chủ đạo, phát triển giao thông thông minh, đô thị thông minh, xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển thành phố trở thành đô thị đặc biệt, cửa ngõ chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gắn kết chặt chẽ với các vùng Đông Nam Bộ, Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, cả nước, khu vực và quốc tế. Về mục tiêu, đến năm 2035, thành phố Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế, người dân có thu nhập cao, xã hội văn minh, an toàn và hạnh phúc. Chỉ tiêu đặt ra cho giai đoạn 2026-2030 đó là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn, gọi tắt là GRDP, từ 10% một năm trở lên. Đến năm 2030, quy mô GRDP đạt 44 tỷ đô la, GRDP bình quân đầu người đạt 9.200 đô la Mỹ. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu bao gồm xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, quy hoạch phát triển thành phố Đồng Nai với tầm nhìn chiến lược và dài hạn, xây dựng thể chế đột phá và chính sách huy động nguồn lực phát triển thành phố Đồng Nai, phát triển đồng bộ hệ sinh thái hàng không, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược và không gian đô thị hiện đại, xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển toàn diện văn hóa, giáo dục, y tế, con người Đồng Nai, đảm bảo quốc phòng an ninh và ổn định trật tự xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.
0: Tối qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Thủ tướng Canada Mark Carney. Tin của phóng viên Lại Hòa.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà chính phủ Canada đã đạt được, khẳng định Việt Nam luôn coi Canada là một đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại và vui mừng trước những bước phát triển tích cực toàn diện của quan hệ hai nước sau gần 10 năm xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện. Cho rằng quan hệ hai nước vẫn còn rất nhiều dư địa, tiềm năng để mở rộng và phát triển thực chất hiệu quả hơn nữa, hướng tới nâng tầm quan hệ trong thời gian tới. Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa một số ưu tiên cụ thể như tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các kênh, ưu tiên thúc đẩy chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Canada tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông lâm thủy sản, khuyến khích doanh nghiệp Canada tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực, dự án trọng điểm về năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, thiết lập các cơ chế hợp tác song phương về thực thi pháp luật, tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các ngành như trí tuệ nhân tạo, lượng tử, bán dẫn, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương. Về phần mình, Thủ tướng Canada Mark Carney chúc mừng những thành tựu của Việt Nam và bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công mới, ngày càng khẳng định vai trò và vị thế quan trọng trên trường quốc tế. Thủ tướng Mark Carney khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng chủ chốt của Canada ở khu vực ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Về quan hệ song phương, Thủ tướng Mark Carney nhất trí sớm nâng cấp khuôn khổ quan hệ hai nước lên tầm cao mới và đề nghị các cơ quan hai bên phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho việc quan trọng này. Thủ tướng Mark Carney mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy lợi ích chung trong các lĩnh vực như phát triển bền vững và bao trùm, năng lực.

0: lượng, hàng không vũ trụ, nông nghiệp, an toàn thực phẩm, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời thúc đẩy khả năng thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước, khuyến khích tăng cường giao lưu nhân dân nhằm tạo nền tảng xã hội vững chắc cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp trong xử lý các thách thức chung của khu vực và quốc tế, tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, lập trường của ASEAN và Việt Nam về giải quyết hòa bình các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982.
1: Chiều qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản LDP do ông Hagiuda Koichi, quyền Tổng Thư ký làm trưởng đoàn, dẫn đầu sang thăm và làm việc tại nước ta.
0: Tại cuộc tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng những thành tựu mà Đảng cầm quyền LDP đạt được trong thời gian qua, cũng như thắng lợi của Đảng trong cuộc bầu cử Hạ viện vào đầu năm 2026. Cảm ơn sự ủng hộ của Đảng LDP dành cho Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong nhiều năm qua. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, ủng hộ Nhật Bản phát triển và tiếp tục đóng góp tích cực vào việc xây dựng hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa giao lưu và quan hệ giữa hai đảng cầm quyền là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, thiết lập cơ chế trao đổi thường niên giữa hai đảng cũng như các ban chuyên môn của hai đảng nhằm tạo kênh trao đổi, phối hợp thúc đẩy các nội dung hợp tác trên kênh đảng và thúc đẩy quan hệ chung của hai nước về quản trị nội bộ, hoàn thiện thể chế, mô hình, tổ chức bộ máy quản lý trong đảng. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao, giao lưu nghị sĩ trẻ, nghị sĩ địa phương, nghị sĩ hội đồng nhân dân. Đề nghị Đảng cầm quyền LDP quan tâm tạo môi trường làm việc, sinh sống bình đẳng và thuận lợi cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản. Hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển nhanh chóng, thực chất và hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, đặc biệt trong đó có quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng LDP. Nhất trí việc thúc đẩy sớm ký thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng LDP trong thời gian tới và sớm triển khai cơ chế trao đổi định kỳ giữa hai đảng cầm quyền. Khẳng định vai trò của Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật trong việc đóng góp vào quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, ông Hagiuda Koichi đề nghị hai bên tăng cường hợp tác và giao lưu nghị sĩ địa phương hai nước là cơ sở quan trọng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới. Đánh giá cao vai trò của cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản, quyền Tổng thư ký khẳng định chính phủ Nhật Bản sẽ tạo điều kiện và môi trường sinh sống và học tập thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.
1: Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa 16 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày qua đã thông qua 28 nghị quyết trên các lĩnh vực. Tin của phóng viên Lê Hạnh, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
2: 28 nghị quyết được thông qua liên quan đến phân bổ nguồn lực đầu tư công, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, khuyến khích phát triển nguồn nhân lực và nhiều cơ chế chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Một số chính sách mới được cử tri và nhân dân quan tâm như quy định mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, quy định hỗ trợ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh, Sơn La phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển của cả nhiệm kỳ.
3: Phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch và dịch vụ. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, công trình trọng điểm, nhất là tuyến cao tốc Hòa Bình Mộc Châu, các công trình xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới và các dự án quan trọng khác, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai để triển khai thực hiện các dự án nhằm khơi thông nguồn lực phát triển của tỉnh.
1: Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị tại kỳ họp thứ tư vừa qua đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo và luân phiên tăng cường nguồn nhân lực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Đáng chú ý, về chính sách hỗ trợ thu hút tuyển dụng nguồn nhân lực bác sĩ và làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, mức hỗ trợ đối với giáo sư, phó giáo sư là 500 triệu đồng. Tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp 2 và văn bằng bác sĩ chuyên khoa tương đương trình độ chuyên khoa cấp 2 theo quy định hiện hành là 400 triệu đồng, bác sĩ nội trú là 350 triệu đồng. Việc ban hành nghị quyết là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tối qua tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia thủ đô Hà Nội diễn ra lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đây là hoạt động do Cục Điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Mở màn tuần phim là tác phẩm Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
4: Điểm nhấn của tuần phim năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng đồng loạt tham gia chương trình chiếu phim miễn phí. Trong các ngày 22, ngày 23 và ngày 24 tháng 7, mỗi cụm rạp sẽ tổ chức hai suất chiếu miễn phí vào lúc 10 giờ và 16 giờ, phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh sinh viên cùng đông đảo khán giả. Bên cạnh hệ thống rạp thương mại, các bộ phim cũng sẽ được trình chiếu tại hệ thống rạp nhà nước trên nền tảng TV 360 và thông qua các đội chiếu phim lưu động đưa điện ảnh đến với người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
5: Chờ mong cho đến chiều, một ngày, hai ngày, rồi 9 ngày trôi đi vẫn không thấy ai trở lại.
4: Những tác phẩm được lựa chọn đều là các bộ phim tiêu biểu về đề tài cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ. Ngay trong buổi chiếu đầu tiên với bộ phim Đừng đốt, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cựu chiến binh, thanh niên, học sinh sinh viên. Cựu chiến binh thương binh Hoàng Xuân Quế ở phường Cầu Giấy chia sẻ cảm xúc.
6: Tôi mong rằng bộ phim này là thông điệp cho tất cả chúng ta, mong thế hệ trẻ tương lai hằng phát huy tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, cùng nhau đoàn kết xây dựng đất nước quê hương giàu mạnh hơn, vững mạnh hơn.
4: Đặc biệt buổi chiếu còn có sự tham gia của nhiều bạn trẻ với mong muốn hiểu biết hơn về những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Bạn Nguyễn Tiến Đạt, phường Ngọc Hà, Hà Nội cho biết:
7: mà khai mạc ngày hôm nay thì có chiếu phim Đừng đốt, thì bộ phim này nói về bác sĩ Đặng Thùy Trâm, cảm nhận của mình là rất là ấn tượng ạ. Nói về người con gái có rất là nhiều hoài bão, nhiều dự định thông qua nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm, thế hệ trẻ của mình được học hỏi và cảm thấy ý nghĩa, yêu cuộc sống hơn, muốn đóng góp một sức trẻ cho đất nước.
4: Sau buổi chiếu bộ phim Đừng đốt, khán giả đã có dịp giao lưu với đoàn làm phim và đại diện gia đình liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Phóng viên phản ánh thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin, hôm qua Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9 tổ chức hội nghị tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đối với công tác lấy mẫu ADN, các đơn vị đã khai quật tại 17 nghĩa trang liệt sĩ, lấy mẫu tại 4.320 phần mộ, trong đó có 2.342 trên tổng số 3.102 mẫu đủ điều kiện đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội và Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để giám định ADN. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đang đồng loạt triển khai thu thập mẫu sinh phẩm, số hóa dữ liệu tại các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Mỗi mẫu ADN được thu nhận không đơn thuần phục vụ công tác giám định mà còn mang theo hy vọng nối lại những cuộc đoàn viên sau nhiều thập kỷ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm là đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
10: Tại nghĩa trang liệt sĩ nằm ở xã Tứ Mỹ, những ngày này không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Từng phần mộ được khai quật theo đúng quy trình, từng mẫu sinh phẩm được thu nhận niêm phong, từng thông tin được số hóa ngay tại thực địa. Ông Trần Kim Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tứ Mỹ cho biết:
11: xã Tứ Mỹ chúng tôi đã tập trung xây dựng kế hoạch, họp triển khai huy động các cái lực lượng, trong đó thì công an, quân sự, các ban ngành đoàn thể ra soát từng ngôi mộ và thống nhất cái cách làm để làm chính xác nhất, nhanh nhất.
10: Nghĩa trang liệt sĩ nằm là nơi an nghỉ của 1.195 liệt sĩ. Trong đó có tới 557 phần mộ chưa xác định được thông tin, nhiều nhất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chính vì vậy, từng khâu chuẩn bị đều được địa phương thực hiện kỹ lưỡng, từ rà soát hồ sơ, kiểm đếm thực địa đến thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng lực lượng đều được triển khai bài bản nhằm đảm bảo quá trình thu nhập.

0: cận mẫu diễn ra khoa học, chính xác và tuyệt đối an toàn. Điểm mới của đợt triển khai lần này là toàn bộ thông tin về vị trí phần mộ, hiện trạng hài cốt, hình ảnh và các dữ liệu liên quan đều được số hóa ngay tại hiện trường. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử không chỉ phục vụ quản lý lâu dài mà còn tạo nền tảng quan trọng cho việc đối chiếu, giám định ADN trong thời gian tới. Phía sau những dữ liệu khô khan ấy là biết bao vất vả và tình cảm biết ơn chân thành của những người làm nhiệm vụ. Mỗi nghĩa trang có hiện trạng khác nhau, đòi hỏi phương pháp khai quật và số hóa cũng khác nhau. Thiếu tá Trần Nguyễn Thái Học, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
1: Quá trình số hóa chụp ảnh cũng như khai quật thì ở mỗi nghĩa trang lại phải có một cách khai quật và cách số hóa chụp ảnh khác nhau. Bước đầu thì sẽ có những khó khăn. Bên cạnh đó thì thời tiết nắng nóng, nhưng mà với sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ chiến sĩ, chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực hết sức để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.
0: Không chỉ lực lượng quân đội mà đội ngũ làm công tác pháp y cũng miệt mài làm việc ngoài hiện trường dưới cái nắng gay gắt. Mỗi mẫu sinh phẩm đều được xử lý với sự cẩn trọng cao nhất. Bởi đó có thể là chìa khóa mở ra hy vọng cho một gia đình đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều năm. Bác sĩ Đặng Hải, Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa Hà Tĩnh cho biết.
2: Trong quá trình làm, thời tiết thì còn nắng nóng, nhưng mà chúng tôi phải hết sức cẩn thận để làm sao mà lấy được những cái mẫu về xét nghiệm ADN là thuận lợi nhất.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ ở mục tiêu hoàn thành việc xác minh các phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin, mà còn là hành trình nối dài đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Mỗi mẫu ADN được giám định thành công sẽ thêm một cơ hội để một người con được trở về với gia đình bằng chính tên tuổi của mình.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua khẳng định Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Liban khi mà chính quyền Beirut đang thúc đẩy kế hoạch giải giáp lực lượng Hezbollah, giành lại quyền kiểm soát đầy đủ đối với lãnh thổ quốc gia và yêu cầu Israel rút quân khỏi miền nam nước này. Tin của Quang Trung, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
4: Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Liban Joseph Aoun tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Liban đã phải hứng chịu nhiều tổn thất và bị đối xử không công bằng trong nhiều thập kỷ. Nhà lãnh đạo Mỹ cam kết nước này sẽ được đối xử đúng đắn và nhận được sự tôn trọng xứng đáng. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo và là chuyến thăm Nhà Trắng đầu tiên của một Tổng thống Liban sau gần hai thập kỷ. Tại cuộc gặp, Tổng thống Liban Joseph Aoun đã cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì vai trò của Mỹ trong việc làm trung gian cho thỏa thuận khung giữa Liban và Israel đã được hồi cuối tháng 6 vừa qua. Ông Aoun cũng đưa ra kế hoạch từng bước giải giáp lực lượng Hezbollah, triển khai quân đội Liban và đảm bảo toàn bộ vũ khí được đặt dưới quyền kiểm soát của nhà nước. Phía Liban cũng mong muốn Mỹ sử dụng ảnh hưởng đối với Israel để thúc đẩy việc rút lực lượng Israel ra khỏi các vị trí còn kiểm soát trên lãnh thổ Liban.
3: Người phát ngôn quân đội Iran hôm qua cảnh báo lực lượng Mỹ sẽ phải hứng chịu tổn thất thảm khốc nếu liều lĩnh phát động tấn công bộ binh vào Iran. Cùng ngày, nhóm vũ trang đồng minh của Iran tuyên bố đã chặn 6 tàu hàng định tiếp cận các vùng biển của Ả Rập Xê Út. Bá Thi, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Cảnh báo của người phát ngôn quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh một số phương tiện truyền thông khu vực và quốc tế gần đây đã đề cập khả năng Mỹ có thể triển khai bộ binh đánh chiếm các đảo của Iran trên vịnh Ba Tư. Các nguồn tin cho rằng đây là một trong những phương án Washington đang cân nhắc có thể tiến hành để ngăn Tehran tấn công tuyến hàng hải của eo biển Hormuz. Liên quan tình hình thực địa, truyền thông khu vực đêm qua cho biết còi báo động tiếp tục được kích hoạt và vang lên trên khắp Bahrain. Đây là lần thứ 3 trong ngày cảnh báo về hoạt động tấn công thù địch nhằm vào Bahrain được ban hành. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác chưa được công bố. Trước đó, trong sáng và chiều qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã mở nhiều cuộc tấn công tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu của Mỹ đặt tại ba nước Kuwait, Bahrain và Jordani. Chiến dịch nhằm đáp trả các cuộc không kích trong 10 ngày liên tiếp của quân đội Mỹ vào Iran. Liên quan căng thẳng mới bùng phát giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen, nhóm vũ trang thân Iran đêm qua thông báo đã chặn và buộc 6 tàu hàng phải đổi hướng di chuyển trong 24 giờ trước đó do vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải áp đặt với các cảng của Ả Rập Xê Út. Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng của Ả Rập Xê Út hồi đầu tuần nhằm đáp trả cuộc không kích mà nhóm này cáo buộc là do Riyadh tiến hành nhằm vào sân bay quốc tế Sana ở thủ đô Sana hôm 13 tháng 7.
3: Ngay trong phiên họp nội các đầu tiên sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đã yêu cầu các bộ trưởng tập trung vào một nhiệm vụ chung, đó là giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Phát biểu với các thành viên nội các, Thủ tướng Andy Burnham nhấn mạnh, mỗi ngày chúng ta cần suy nghĩ xem mình có thể làm gì để giảm bớt một chút áp lực cho người dân, để mang lại cho họ cảm giác

0: an tâm rằng sự giúp đỡ đang đến để họ có thêm hy vọng rằng mọi thứ đang tốt hơn. Đó là sứ mệnh mà chúng ta cần cùng nhau đặt ra. Chúng ta cần trở thành một chính phủ chú trọng đến chi phí sinh hoạt. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp nội các đầu tiên của ông Andy Burnham, chỉ một ngày sau khi ông chính thức trở thành người đứng đầu chính phủ Anh. Đây cũng là thông điệp định hình ưu tiên ban đầu của chính phủ mới, trong bối cảnh sức ép về chi phí sinh hoạt tiếp tục là một trong những mối quan tâm lớn của người dân Anh. Bước đi cụ thể đầu tiên được chính phủ mới công bố là bãi bỏ thuế giá trị gia tăng, hay VAT, đối với hóa đơn điện sinh hoạt từ tháng 10 tới. Chính sách này dự kiến giúp mỗi hộ gia đình tiết kiệm trung bình khoảng 45 bảng Anh mỗi năm, đồng thời hỗ trợ khoảng 29 triệu hộ gia đình. Tuy nhiên, để thực hiện cam kết giảm gánh nặng cho người dân, chính phủ mới cũng phải tính toán lại các ưu tiên ngân sách.
1: Đại diện thương mại Mỹ Jameson Greer vừa thông báo Washington sẽ sớm có động thái về các mức thuế quan mới đối với hàng chục quốc gia trong bối cảnh mức thuế toàn cầu tạm thời 10% của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hết hiệu lực vào cuối tuần này. The Financial Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết rằng là Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp thuế từ 10 cho đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia ngay trong tuần này, với cáo buộc các nền kinh tế này không có biện pháp thích đáng để ngăn chặn lao động cưỡng bức. Na Uy đang triển khai dự án xây dựng đường hầm đường bộ dưới biển với tổng vốn đầu tư tương đương khoảng 2 tỷ đô la Mỹ nhằm hoàn thiện tuyến giao thông ven biển không cần phà và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực. Khi hoàn thành vào năm 2033, công trình có chiều dài khoảng 27 km, điểm sâu nhất gần 400 m dưới mực nước biển, trở thành hầm đường bộ dưới nước dài và sâu nhất thế giới. Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Chiều qua, thì đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Chonburi, Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển Timor-Leste tại vòng bảng ASEAN Championship 2026 vào ngày 24 tháng 7 tới. Do chỉ còn ít ngày trước trận ra quân, nội dung buổi tập tập trung vào việc củng cố các mảng miếng chiến thuật. Chiều qua, thì hai trận tứ kết còn lại của giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 đã diễn ra, qua đó xác định được hai cái tên cuối cùng góp mặt tại vòng bán kết là Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung ở vùng núi trung du, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, phía Nam có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 23 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Tập trung ở miền Đông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình.

Trong nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 có đặt ra mục tiêu. Đến năm 2035, thành phố Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh, với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế, người dân có thu nhập cao, xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc. Hai trong số những giải pháp để đạt được mục tiêu này đó là xây dựng thể chế đột phá và chính sách huy động nguồn lực phát triển thành phố Đồng Nai và phát triển đồng bộ hệ sinh thái hàng không.

0: và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo người dân sẽ được thưởng thức nhiều tác phẩm đặc sắc trong tuần phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Vé xem phim phát trực tiếp tại quầy bán vé của rạp trước buổi chiếu từ 3 đến 5 ngày. Khán giả đến lấy vé xem phim tại các cụm rạp theo lịch chiếu đã ấn định. Các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp thuế từ 10 đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia ngay trong tuần này, với cáo buộc các nền kinh tế này không có biện pháp thích đáng để ngăn chặn lao động cưỡng bức. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
2: Chương trình Âm nhạc bốn phương.

chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Âm nhạc Bốn Phương, nơi những câu chuyện âm nhạc từ khắp thế giới được kết nối bằng những giai điệu đáng nhớ. Thưa quý vị, có những ban nhạc không cần quá nhiều kỹ xảo hay những trào lưu nhất thời để chinh phục khán giả. Họ ghi dấu ấn bằng những ca khúc giàu cảm xúc, những giai điệu nhẹ nhàng và những câu chuyện tình yêu gần gũi với hàng triệu người nghe. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp lại một trong những ban nhạc pop rock thành công nhất đến từ Đan Mạch. Michael Learns to Rock, hay còn được người hâm mộ gọi thân mật là MLTR. Được thành lập vào năm 1988 tại Aarhus, Đan Mạch, Michael Learns to Rock gồm 3 thành viên chính: Jasker Gritter, Mikkel Leth và Carl Reiters. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, ban nhạc đã lựa chọn phong cách pop rock giàu cảm xúc, kết hợp với những bản hòa âm đẹp, ca từ lãng mạn và giọng hát đặc trưng của Jasker Gritter. Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn 3 thập kỷ, MLTR đã phát hành nhiều album thành công, tạo nên hàng loạt bản hit được yêu thích trên toàn thế giới như là The Actor, 25 Minutes, Sleeping Child, Paint My Love, Some Days và That's Why. Điều đặc biệt ở Michael Learns to Rock là âm nhạc của họ không chỉ phổ biến tại châu Âu mà còn tạo nên một cộng đồng người hâm mộ lớn ở châu Á. Những ca khúc của nhóm đã trở thành ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ khán thính giả. Và trong những năm gần đây, nhóm vẫn tiếp tục biểu diễn, phát hành các sản phẩm âm nhạc mới và thực hiện các chuyến lưu diễn, duy trì vị trí của mình như một trong những ban nhạc pop châu Âu được yêu mến nhất. Quý vị thân mến, mở đầu chương trình hôm nay là một ca khúc thể hiện tinh thần tự do và khát khao vượt qua những giới hạn quen thuộc, Breaking the Rules, mang màu sắc trẻ trung mạnh mẽ hơn trong âm nhạc của Michael Learns to Rock. Ca khúc nói về việc dám bước ra khỏi những khuôn mẫu, dám lựa chọn con đường riêng và sống thật với cảm xúc của mình. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này ngay sau đây nhé.

thưa quý vị, nhắc đến Michael Stuhlbarg không thể không nhắc tới những bản tình ca nhẹ nhàng nhưng đầy day dứt. Và Some Days là một trong những ca khúc tiêu biểu của nhóm, kể về niềm hy vọng vào một ngày nào đó tình yêu sẽ tìm lại được sự trọn vẹn. Giai điệu nhẹ nhàng, dịu dàng, phần lời giàu cảm xúc cùng cách thể hiện chân thành đã khiến Some Days trở thành một ca khúc được nhiều người yêu thích trong suốt nhiều năm qua. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Có lẽ điều làm nên sức hấp dẫn lâu dài của Michael Learns to Rock chính là khả năng kể chuyện bằng âm nhạc. Các ca khúc của nhóm thường không quá phức tạp nhưng lại chạm đến những cảm xúc rất quen thuộc. Tình yêu, sự chia xa, niềm hy vọng và những ký ức không thể quên. Và chính sự chân thành ấy đã giúp âm nhạc của MLTR vượt qua ranh giới ngôn ngữ và chan quá. Tiếp đuôi chương trình là một bản ballad nổi tiếng của nhóm, That's Why. Ca khúc là lời tự sự về tình yêu, về những lý do khiến một người vẫn luôn nhớ thương và trân trọng một ai đó. Với giai điệu sâu lắng và phần thể hiện đầy cảm xúc, That's Why đã trở thành một trong những bản tình ca được nhiều khán giả lựa chọn khi muốn tìm lại những phút giây lãng mạn

Quý vị đang đến với những phút giây lắng trọng nhất của chương trình Âm nhạc bốn phương. Thưa quý vị, Love Will Never Lie là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Michael Jackson, với thông điệp rằng tình yêu chân thành luôn tồn tại và sự thật của trái tim không bao giờ có thể bị che giấu. Và đây cũng là ca khúc thể hiện rõ nét phong cách đặc trưng của MLTR. Giai điệu đẹp, ca từ giản dị nhưng giàu cảm xúc. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Love Will Never Lie.

Chuyển sang một màu sắc khác trong âm nhạc của MLTR, Judgment Day mang đến không khí mạnh mẽ và nhiều suy tư hơn. Ca khúc đặt ra những câu hỏi về lựa chọn, trách nhiệm và cách con người đối diện với những thời điểm quan trọng trong cuộc sống. Và đây là một minh chứng cho sự đa dạng trong phong cách sáng tác của Michael Lunch Dubrock.

khép lại hành trình âm nhạc hôm nay là ca khúc Hard to Handle. Không giống như những bản ballad quen thuộc, ca khúc mang màu sắc sôi động hơn, thể hiện một góc nhìn trẻ trung tinh nghịch và đầy năng lượng của Michael Learns to Rock. Một lần nữa, chúng ta có thể cảm nhận được sự linh hoạt của ban nhạc trong việc khám phá nhiều sắc thái khác nhau của âm nhạc.

Thưa quý vị, chương trình âm nhạc bốn phương hôm nay đã cùng nhau nhìn lại hành trình của Michael Learns to Rock. Ban nhạc đã mang những giai điệu pop rock ngọt ngào đến với hàng triệu trái tim yêu nhạc trên thế giới. Dù thời gian có trôi qua, những ca khúc của MLTR vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn bởi chúng chứa đựng những cảm xúc rất con người. Yêu thương, hy vọng, nhớ nhung và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại trong những chuyến du hành âm nhạc tiếp theo của Âm nhạc bốn phương.

0: chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh đến...

0: xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2026, chương trình chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Sau tháng đầu năm, Cần Thơ triển khai 34 cuộc thanh tra và 6 cuộc kiểm tra, với tổng số tiền vi phạm hơn 37 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 33 tỷ đồng.
1: Ma túy đang là hiểm họa nhức nhối của xã hội. Để phòng ngừa ngăn chặn tệ nạn này, bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng chức năng, thì gia đình phải luôn là lá chắn đầu tiên.
0: Chợ nổi Cái Răng níu chân du khách không chỉ với khung cảnh sông nước đặc trưng, mà còn ở những lời mời mua hàng, một câu hỏi thăm, một tiếng cười giòn giữa buổi chợ của những thương hộ nơi đây, đã tạo nên sức sống của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
1: Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 6 tội danh.
0: Mạng xã hội thế giới ảo nhưng đang gây nên những tổn thương thực đối với trẻ em. Đây là nội dung được đề cập trong buôn mặt đời thường sáng nay.